0: Оюуны шугуй нутаг үлчээрийн төвчөөний дэд дараг дүүсэн юм сурвалжлагчтэй. 2000 бөгөөд 25 онд бүх хөшөөний нутаг үлчээрийн даачаас хэтэртэл малжсан аврам ихэр буурч, нутаг үлчээрийн даралт илдэд хөнгөрч, нутаг үлчээрийн урган болын хучлаг урт хугацаагаар жууны 50-аас дээшэр тогтурчин, өвсний уналт тогтуунаар дээшилж, нутаг үлчээрийн сэргэлтийн байдал сайн байж, нутаг үлчээр илсрэгжих хандаж бүтэмжтэй хоригдогдож, нуг гажир ба амьд үтсийн олон янзд чанар үргэлжлэн сайжирсан гэлээ. Хайшид жүгжимч хошуу хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын цаг дэлгүрчлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж, амхын жуулчлал, ойшуухан үйлдэхүүн зэргийг цаг дэлгүрчлэн ажилуулхийг үргэлжлэн түлхэн ахуулж, бүх нийгмийн амхын хамгаалалт ба жасалтад хамтар оролцох огсын уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн долнуурын тариалах соёл жуулчлалын уулсчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх чимэллийг нэвтрүүлээ. Долнуурсын өрмөч ончлох бүхий ам ахын давуулагтан түшиглэн нуур чөрмийн үжимж ба таран газрын их баялагийг гүнжгэ удалж тариалах соёл жуулчлалын уулсчлалын шинэ хуудсыг бичгэлж байна. 8 сарын долнуурын өнг үжимж гойд сайхан байж, долнуурын хөвөнд 1000 мөгийн хуар чижиг яг өнг ялгарн бадран дэлгэрч, жуултлагсад жижиг гал тэргэнцэн чижигхийн далай, нуур чөрм, тал нутгийн доврох газрын үжимжийг сонирхож байла. Чижигхийн домдох сэлүүчлийн явган алхах зам, нуур чөрмийн үжимж сонирхох тавчин, сүлжээнд далдарсан дүүжин жирэг үжимжийн орныг жохжуулан байрлуулснаас жуултлагсдын сэлүүтэн жугаажх таатай орчныг бүрэлдүүлжээ. Энэ хамт өвжмжийн орно нь бас сул байгаа газар шороог үргэлжилэн ашиглаж, жуу далгарын муу оргоног таран газрын байгуулан төмөс, эрдэн шиш, шарл өвөн, ванду жиргийг тарьжээ. Дахвал жигүүртний хашаанд тахаа нугас галуу төжээхийн хамт 8 иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан одод тогторгой сонирхох гэрээг жуултлах сэдва судлан суралцах бүлгүн нийтэд чөлөөтэй нөөж, тариалах соёлыг бичлэн ойлгох оронжийг хангажээ. Тус төрөлжил нь энэ намар жинкнэр ашиглалтад орж, жуултлагсадад тармал түүж, гэрийн жигүүртэн төжин үржүүлэх мэрэгжил ба тариалах соёлыг ойлгох тавчин хангасны хамт тухайн газрын олон түмний ажил олголтыг дайчилжээ. Долноор жуулчлалын хажгард компанийн дэд ерөнхий даамал чижих үе сурвалжлах хүлээгтэн. Долноорын чижигхийн далай ба оргоонох таран газрын төрөлжил нь сул хаягдж байгаа газар шорон их баялт хийх чижиг сонирхох үжимжийн орон ба амхын тармлын төрөлжил болгон өөрчилжээ. Тэрчлэн таран газрыг хамааран хамгаалах, хуар чижигхийн арчлан хамгаалах ажлын баринд ойр хавийн тосхны ардыг урдаар эсэж, тариачдын гринкэн ойр хавьд хөлсөн ажил хийж орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулж эхэллээ. Одоохондоо долнуур үжимчийн орно нь дан чолгой тойрон үжигч авгараасаа нуур чөрмийн ам ахуй, чижигхийн далайн үжимж ба таран газрын оргоногоор уялдуулж, соёл жуулчлалаар тариалангийн хөгжилтийг дайчлан, тариалангаар жуулчлалын үйлсийг баялагжуулж, ам ахуй хамгаалах, аж үйлсийг хөгжүүлэх, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхийг харилцан ахиулах хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинж амар чамж байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр 2000 бөгөөд 26 Өвөр Монголын өртөн цэс хорны Дундад улсын тариачдын элбэг хураалтын баярыг бэлгэлэх ажиллагчиж Жүгжимч хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт эхлэхийг дагалдан бүх хорны элбэг хураалтын баярын шир сажлах бүгд талаар эхэлжээ. Эхлэлт ёслол дээр өртөн цэс хорны тариалан мал аж ахуйн хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны өртөө болон Жүгжимч хошуу хүрээлэн тойрог гажир орны хамтралчааны бүдүвч зөвдөлчээр тогтсны хамт шинжилэг мэрэгжлийн тулхурлын жишээ үжүүлэх суурин газрын байсыг үлгэж шилдэг үлдрийг үржүүлэн байж болох аж үйлсийн жишээ үжүүлэхэд шинжилэг мэрэгжлийн хүч нэмэрлжээ. Тухайн талбайд үжимчин үлдрийн ханыг өргөдгөн байжулах талбай, хаши үхрийн үлдэр байжулах жишээ үжүүлэх өргөжэрэг шилдэг үржүүлэн байжулах голч хогчид төвдрүүлэн пайс олгожээ. Тэрчлэн үжимчин хоньны амхын уг гаралтын орны хамгаалах жаалт тэмдгийн эрхийг олсон 10 нэтлэн боловсруулах аж ахуй хүлэл хамтаар яс чанарын амлалтын бичигдэх гарын үсэг жүрч, орон нутгийн нэрд тэмдгийн нэр алдаршлыг хамгаалан хөгжүүлэхийг жоржээ. Өнөр сүргийн шалгаруулалтад малын адилтхан шалгаруулалт, шилдэг үлдрийн малын үжүүлэг ба үн аялчих худалдаа, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үжүүлэг, амтад идэнийг амтлан үнэлэх, сонирхол дуралдаан зэрэг ажиллагааг тохируулж, орон нутгийн шилдэг мал жигүүртний их баялаг болон тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг олон талаас дэлгэн үжүүлжээ. Ажилгийн тухайн талбайд бас сүлжээнд дээр шууд нэвтрүүлэхийн бараа худалдаж, сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднахыг уусалчулсан үйлдвэрлэл борлуулгын тавчингийг хангасан байна. Дараачи алхамд жүгжимч хошуу элүү хураалтын баяр өнөр сүргийн шалгаруулалтаар аж дохол болгон шилдэг үлдэр шинжилэг мэрэгчил нэр тэмдэгтийг хамтран хөгжүүлэх үр ачгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүний аж үйлсийн суурийг баттахын мал аж ахуйн чанар сатай өвчлөлтийг үнэнхүү ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ тал нутгийн жуулчлалын хөгжөөнт тулралд соёл бүрийн тамирын ажил

0: ашгүй чагалгаан чанаглах хонхлыг байгуулж, шин энергийн машин тэрэгний чагалгаан чанаглах хэрэгжээ шаардлагыг бүтэмжтэй ханган, жуулчлалын татвар хүчнийг улам нэг алхам дээшлүүлсэн байна. Баруужимчин хошууны чагалгаа хангах компани өжигнэн борлуулах үйлчилгээний дасгийн эрхлэгч Жан Жин Юй сурвалжлагчид. Манай чагалгаа хангах компани хэрэглэгчдийн чагалгаа хэрэглэх хэрэгжээ шаардлагад санаачилгаасаа үйлчилж, бүх хошуунд 11 чагалгаан чанаглах талбар өртөөг байгуулж эхэллээ. Энэ дагууд чагалгаан хангах салаа мөчр нь соёл жуулчлалын чагалгаа хангах тусгай төрлийн үйлчилгээг ижил алхмаар шилдэгжүүлж, голдлогтой өжимжийн орон, зам дагуутах соёл жуулчлалын худалдаачин өрхийг байн асуун сурвалжлах тогтчийг байгуулан, чагалгаан шугамыг тойрон байцаах, чагалгаан хэрэглэх гэмс согхийг жагсаан байцаах ажлыг өрнүүлж, өжигнэлтийн чагалгаан хэрэглэх амар төвчний төгшүүрийг бүтэмжтэй бууруулжээ. Энэс гадна баруужимчин хошууны чагалгаан хангах компани бас шиний үүдэн Уилис босгох суурин газарт чагалгаан хэрэглэх амар төвчний байцаалт хийсэн байна. Баруужимчин хошууны шиний үүдэн Уилис босгох суурин газрын эжигнэлтийн тусгай тушаалтан Луивен Тин сурвалжлагчид. Манай суурин газарт одоо 51 дэлгүүр байна. Чагалгаан хэрэглэх хөвчөөн нилээд их. Чагалгаан хангах компани банк манай энд ирж, далд гэм согхи байцааж, чагалгаан хүчний саатхуй нэвтрхий баталдаг гэлээ. Шилэн голын чагалгаан хангах компани бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байрлуулалттай нэгт уялдуулан чагалгаан хүчнээ батлахын үйлчилгээг үжимжийн орон уралдааны ажилгын тухайн талбарт хүртэл уртатгаж соёл жуулчлалын үйлсэд чагалгаан хүчнээ үйлчилгээнэ батлах хангажээ. Шилэн голын чагалгаан хангах компанийн өжигнэн борлуулах үйлчилгээний хэлтсийн дэд дараа Жошин Ан сурвалжлагчид. Одоохондоо манай шилэн голын чагалгаан хангах компани бүх аймгийн хөвчөнд нийтээ 3 бөгөөд 5 чагалгаан чанаглаг төхөөрөмж тохируулахын хамт 24 цагийн эргэлтийг баталж, жуултлах сэдийн бохирдлгүй аяллалын хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Энэний хамт жарим сүнийн жахва үжимжийн орны төр чагийн чагалгаан хэрэглэх байдал чиглүүлэн шилжмэл маягийн хамтаар идэлэг чагалгаан хэрэглэх үйлчилгээ гаргасан байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ асрамч харгалжлын төрийн бодол хийх бүх талаар найдварчулан өргөн олон чиргээс халагдах сэт чичээ бусад асран харгалж байгаа этгээдийн баян махбодийн эрүүл мэндийг үнэнхүү баталж намба засгийн ордны хайрламжийг бодтойд найдваржуулахын тулд ойрын өдрөөр Өвөр Монголын өртөн засах орны Яруулдарт чиргэн эрүүлжлийн эмнэлгийн хороо одоо байгаа эмнэлгийн төхөөрөмж эмчилгээний бүлгэмдээ түшиглэн эмнэлгийн улаан бүчрийн тойрон эмчлэх бүлгэмийг байгуулж шулуувд чагаан хошуу тайвс хошуу силиод зэрэг 8 хошуу чанхотод тойрон эмчлэх ажлыг өрнүүлвэ. Тус удааны тойрон эмчилж баян байчаалт хийх ажлыг 11 өдөр явагдахаар байж, бүх аймгийн 6 жуугаараа чиргээс халагдагсад ба бусад асран харгалж байгаа этгээдийн хамарч, бие бүхий баян байчаалтын төрөлжүүлэн ч юм зүйтгэл ураахгүй болохоор чиргээс халагдагсдын өвчин үжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлжээ. Эрүүл мэндийн байчаалтна Ахмад чиргийн баян байдалд чиглүүлэн олон тохиолдох өвчин, олон үсэх өвчин, архаг өвчин зэргийг тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний бүлгэмөөс эмчилж байна. Баян байчаалтад чусны байчаалт, чурга төрсийн байчаалт, чүрх тарих, чусан судлын шигшин байчаалт, бамбай булчирхай байчаалт, чүрхэн булчингийн өвчний байчаалт, эллийн төрлийн өвчний шигшин байчаалт зэрэг олон чөлөөх багтаа бай. Тойрон эмчлэх үйлчилгээний явчин дүгмөртөн үйлчилгээ нь халамсах байж, ажилгийн тухайн талбайд эмч совлогч нар Ахмад чиргээс өвчний байдлын нэгд нэгээр нарийн асуун олгож, баян байчаалтын төрөлжүүлгийг эмх дараатай хийж өгөхийн дагуу баян байчаалтын тоо баримтыг хүлчингүйгээр шинжилэн чадалж, өдөр тутмын бие совлалт, архаг өвчний хамааралт, амар төвчнөр эм хэрэглэх зэрэг тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөмжилж байна. Эний хамт тухайн талбайд банк хэрэглэх эмийг сүйтгэл хураахгүйгээр тархаж, Ахмад чирэгтэй гэрийнх нь ойр хавьд тусгай мэрэгжлийн шилтэг халамсаг үйлчлэг хангаж байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуун хөх хошуу 6 хүмүүжил ардын амьдралын бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, бүх хошуунд нийт 1 80,000 төм төгрөгийн бэл оруулж, 6 хүмүүжлийн сур төхөөрөмжийн батлахыг чангатгаж, сургууль эрхлэх орчин нөхцөл шинэ байдалтай болов.
1: Ойрын өдөр 2026 Улаанбаатар хундах Өвөр Монголын Монгол шатрын уралдаанд сүнөдөрөн хөшөөнд явагдчихэ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Сувдан Чижиг, шингээгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн Чаварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээсэн манай аймгийн Чаварын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жүүжимчин хошууны жүүн бэйд их бороон орно. Шилэн хотын жүүн бэй, Улгай, жүүжимчин хошууны баруун бэй, баруужимчин хошуунд дунд жиргийн бороон орно. Бусад газар орнд жүрүүсхэн бороон орох.

юм уу тэнгэр дуурж жүргүсгэн бороо орно. Хэсэгтэн аянг дуурж ихсэлхэн салхлах, төржуур шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгалд чагуурын байдалтай, бара өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хотын өмнө бай, Улгай, Жүүжмчин хошууны Жүүн бай, Бара Үжмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долон Нуршанд баг бороо орно. Хэсэг газар орнод төржуур шүрэн бороо орох, аянг дуугарж их салхан салхлах зэрэг чанга сулгуурсгалд чагуурын байдалтай, баруунтайгаас 4-дсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4-дсэн салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол дунд зэргийн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүүжмчин хошууны Жүүн бэйд их бороо орно. Шилийн хотын Жүүн бэй, Улгай, Жүүжмчин хошууны Баруун бэй, Бара Үжмчин хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод жүргүсгэн бороо орох юм уу? Тэнгэр дуурж жүргүсгэн бороо орно. Хэсэгтэн аянг дуугарч их салхан салхлах, төржуур шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгалд чагуурын байдалтай, бара өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хотын өмнө бай, Улгай, Жүүжмчин хошууны Жүүн бай, Бара Үжмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долон Нуршанд баг бороо орно. Хэсэг газар орнод төржуур шүрэн бороо орох, аянг дуугарч их салхан салхлах зэрэг чанга сулгуурсгалд чагуурын байдалтай, баруунтайгаас 4-дсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4-дсэн салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол дунд зэргийн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нөхрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийн

хуваалцаж сонсчихно уу? Цэ Монгол завын үг ө хөгжилтийн ая сулан хөх хосоны ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус туу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол одон талбасын цагаан сарын 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцээ.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан орон гэдүүх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутагтай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэг 10 гарай номтой мөрөөдөл далсан орон Захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолч өө хөгжилт сулан хөх хосуугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засах орны сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уулын сулан хөх хосууны улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо Сулан хөх осоны 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон Өлчит шилийн гол нарлаг алтай зэрэг дүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй зохиозээ бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн аяа зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанбаатарын урлагийн найрт оролцоод нэгт мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох хараа жүгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үзэгдэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны тухай жалгаж танилцуулъя. Уулусны үжимжаран алдарсан Долнуур шан бол Шилэнгол аймгийн өмнө хэсэг Монголын хойд хормын зүүн талаар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн чи Шилэнгол аймгийн Чорын ганж шан болох юм. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн шулуун хохол шууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлаач нутгчин төвс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг жалгаж сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За би одоо шулуун хошин дээр хаваараа говч сугаалын газар ихлээ сууж байгаа нутгуучаа авах тө төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагараан бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуун хошины ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэгдэлтэй. Шулуун хошины ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхэд тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хоёр хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлалын тал дээр одоо хичээн тавьж болох гэж байна.

0: Долон нуур санин Шилэнгул аймгийн Жүнгөмн хаалга олон жугаа чагсад өнөөдрийн долон нуурт хүрвэл тунглаг нуур үргэлжилсэн ойд далайд нь согтуурна. Гэвч тон сэтгэлгшхүүн 20 жилийн өмнө энэ хэсэг газар нь эсрэгжиж ардын амьдрал нь ч тон хичүү байсан түүхтэй юм.
1: Өөрнүүд вангүнгийн сүрэг шамнарууд холсууж ирсэн гэдэг. Хажим нь бол одоо бүтгэн болохгүй шүү. Үнтэй шулуухгүй байна. Одоо нэг төөр нүү баг нь чөндөр болохгүй. Үнтэй нүү шулуухгүй байна. Одоо шулуухгүй шүүнэ. Одоо долон нуурын газрын байж бол долон нуур бол одоо бүх арай шулуухгүй шүүдтэйгээ ярьж ирсэн. Долон нуур бол одоо хэн даваандаа өмнөөс ихэнхэн даваач одоо юу хүрээд гарчих. Одоо гэхдээ юм уу жаваа хүрээд гарчих. Цөмөр өмсөө. Одоо шулуух шүү. Одоо жаваа дээр бол цөмөр. Энэ даваа нэг систем ба. Одоо долон нуурын төлөвлөгөө бол ойлгоц. Энэ даваа нэг систем дарна. Энэ мандийн үеийн төлөвлөлтөө ч гэсэн одоо шингаан лин шиан ган гэж одоо хэн нэг төлөвлөлтөө. Энэ тань даваа өдөр одоо долон нуураас бас цаашаа яваад долон нуураас цаашаа яваад одоо өннийн дарж байгаа нэг хэсэг уулуудыг тэр одоо их ихин даваа их даваа гэж юм чууд ихэн даваа гэж байна шүү дээ ихин даваа чууд а шингаан дэян ган гэж одоо хэнгэн даваа гэж энэ бүр хэнгэнэ салбар даваа гэх юм нөөдөр өөрөөр салбар нь одоо бидний одоо ман уулын одоо барыншаа сонсон сэжүүр бас энд нийлдэг гэ хоёр уулын системийн одоо уулж байгаа зүгэл өмнө нь бол одоо Тайхан уулын системи хайшаан сонжигсан гэсэн үгтэй. Гурван одоо тэр нь бол яг долон нуур толгойч гэсэн мөн уулын байсан. Гэхдээ гурван уул нуруунаа уулжир газар. Уулжир газар. Энэ гол нь бол ихэнхдээ одоо гол болохгүй шаннын гол явж байгаа гэсэн үг. Долон нуур ч одоо ихэнхдээ бол шаннын гол явж байгаа гэсэн үг. Энэ шаннын гол бол одоо хорлож гол гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ чинь бол юунаас ихэж хөвөө мочин Ата хөний дарт очин та датанаас ихэд хаваад гуйянга дэгэт ата шулуух шүнэ барахтай ата атав шанд балгасан өөр ата жоон хэмсэг шиндэм гөр өний яга тамжаад бол долон нуурын хажгаар дартгаа долон нуурын хажгаар дараад ата хэвүнгийн гол дижаар гол бүрэн гол зэрвэн голын урсгалтай нийлээд ата долон нуурын хажгаараас дараад дахиад ата датан хөнийний хангалт түн нэг хадаасаа хаваа чат чат хийсэн дэх хэрэг чат хийсэн юм барууч байна. Түүн надаа нэг ихтэй тал газар бол одоо шаннын гол гэсэн юм байна. Яг шаннын гол биш ч гэсэн шаннын гол урсгал нийлж байгаа болов уу гэсэн. Бас маш ярын гол бах байна. Одоо нэртэнүүд яран гол шаннын шаннын гол хэвэн гол. Ижаар гол. Бүгэн гол. Жогтрын гол. Өртний нь энэ өртний гол бол өртний гол та өртний гол бол юунаас хэвээр даваанаа гэдэг таваад хэвээр байна. Долон нуурын зүүнтэй нас харьшаа урсгаа. Өртний гол бол гарантай нас зүүнтэй урсгаа. Энэ хоёр гол урсгал яг л. Өртний гол бол яг л чаан ширээ гэж. Чаан ширээ хатаваа та гарчил даабайгүй нэг зүйл цааш явж байна. Ингээд арван гол гол хийлээд Омшаа та долон нуурын хангалт яваад дахиж хөвөн мажинд дараад хаад одоо агийн уул чөндөгийн хажгарын тэр лунхва аанч дангаа сүүжээд яа лунхва гэхдээ цаашаа гонт ороод лунхэ болоод явж байгаа. Тэр эргээд бойдын хин ингээд аваад дамжаад бүхэ голч тэмцэж байгаа. Ийм том урсгалаа. Чинээ ихэнхдээ тал газар нь болоо шанин голын урсгал даваа газар. Уул нуу нэг хэсэг хэнгэн даваанаа болоод мань уул системийн уул Тэн гад бол бас нэг хэсэг өөрт мах байна. Ада баран дахай өөрт мах гэж байна. Шанын голын төр арийн дахай өөрт нь ихэр өөсттэй. 2002 онд одоо төрөнжи эргээ сайд одоо ирээд манай шилэн гол аймаг ардд байцаах үед өөс мах байцаах үед тэр өөс мах явуулсан шүү дээ. Ингээд одоо манай долон нуурын одоо аймаг хоогой засах энэ том инженерийн бол одоо ингэж ихэлсэн биш үү. Манай шилэн гол аймаг одоо долон нуурын аймаг хоогой засаж байгаа. Атан төсвийн мөнгөний инженер бол маш сайн одоо юм сайн инженер болсон. Мотовөр үтвэл маш сайн. Бараг ойл болгон бүр одоо мод тагаад ажиллаж гисэн. Хүндэт тал бол хүндээр бүр модтэй. Дурахстай. Ата тийм жаг жалагаан уу садлаа авчихдаг. Их сайхан одоо ээжүүлтэй ч их сайхан гэж энэ амь ахыг ч их сайхан хамгаалж байгаа. Одоо ээжүүлтийн тал дээр одоо хүмүүс одоо олж ирсэн дусуг нөх хурч гээд их сайхан инженерч гэсэн их сайхан. Ярангууд олноор одоо нутгийн ардууд ч гэсэн их өгөөжтэй. Амь ахыд ч гэсэн одоо их сайхан өгөөжтэй. Одоо нийслэлийн арийн гурван гурван галхавчийн найшугай бол одоо яг толон нор шүүх юм гэж. Тийм их гоё. Энэ өнөр сайхан жишээ үзүүлэх юм чиг болжээ. Тэгээ юм аа одоо энэ яг 70 норч юм бол юу байгаа шүү дээ. Яг холын шаргын мантинка заах захт нь байгаа шүү дээ. Харангуу тэр баруугаараа бол манай хэвэн гол дагаад их голхон дагаад бол нэгсэн холын шаргын мант бол байна. Яг хэвэн гол дагаад одоо их сайхан ааж болтой тэр. Ам ахаа хамгаалсан сайн дээр бол 80 жуутал одоо сайн өгч байна. Өнөөдөр 70 нори аял жуутал бол манай одоо мэдэн өнгийн хүмүүсийн ойлголтоор ойлгосон ч гэсэн шинэ гол аймагтан бол одоо оройлж байгаа гэж ингэж үзэж байна. Одоо энэ оройлж байгаа нэг нь бол энэ үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Одоо би сая саллаа ярангуун ойжуулт маш сайн. Ойжуулт маш сайн дагаад бол зам шугам их сайхан байдал болсон.

0: Чуулганы сумын сарвч, Шанши хурлын ордны модон нуруун бүр, Долнуур шанай өнгөрсөн түүхий тамдгилж, өнөөдрийн жуулчлалын чижигдэлт нь Батбах байр сурыг тавьж өгчээ.
1: Атал Долнуур шанаас гараатар хуучин барын дохой шүү дээ. Шишаа вангсэлж байна. Тэнд одоо барын дохойд усан зөвхөн байгуулад одоо тэрийг юм бол одоо долоон нуур гэж хэлж байгаа шүү. За тэр одоо Долнуур жуулчлалын арга мэдэлж байгаа тэр барын дохой арга тэр чан шугамыг их сайхан байрлуулжээ. Хүмүүс одоо Адаа тэр баган дахаа орнац нь нэсээ дүлэттай амж ороод дотор нь дөрөөдөө нэс басхайр хоор бүтсэ 13 дөрвөн жахсалтын чимэг. Аа тэр чинь одоо нөөрийн хувьд гүйхэн бас тэг далайн тань шуухан одоо тийм хүүхдүүд наадчих маа тийм гүйхэн танд жахсалтын чигтээ одоо их хажууд нь бүр угаалал бас одоо жорлон угаалгын төхөр нь маш болон түүд одоо тэр дорн тэр одоо алсын харах дорх дорн дорн тэр ихсэн жоотсон. Одоо энэ анхтгаа тэр анхныхан очих хүмжийн чиг дээр байж та. Тэгээд тэр чиг дээр бол хүмүүс одоо нутгийн хүмүүс бол нутгийн гаралтай борлуулж байна. Одоо багсаг хуурсан угаагийн чөм ч юм уу одоо ихэр боорсох ч юм уу намрын чагуул одоо хоёрын гаралтын жимс ч юм уу борлуулаад нутгийн хүмүүс бас ашиг болчихно. Анхнаар энэ бол одоо их сайхан. За дараа нэг чиг дээр бол одоо тэр кадин төрөг байна, морь унах байна. Түүн одоо тусгай сарвчтай, хоолн гэртэй. Ерөнхийд нь одоо эргээ жалгаад явбал тэр юу байна шүү дээ. Урсгал дагаад тэр урсгаад явдаг, урс зайлж болдог. Чөлөө тэр бас нэг цагаан армийн дагаа дураад хийсэн бас нэг байрлаг байна. Уул аврах. Тэгээд хөри айл сонирхолтой өөр мач ойл мачхад сонирхолтой хүмүүс бол тэр чинь одоо их сайхан гол нь одоо айлж байгаа чинь хүмүүсийн цагийг талгаар өрөөхгүй мөртөө одоо энэ цагдаан бол олдтой байвал хүмүүсийн одоо айлж байгаасан өчиг одоо ханамжийн хамжаа нь бол их шүү дээ. Тэгэхээр Долнуурын айлж байгаа газрын үн энэ тал дээр хүмүүсийн сэтгэцийн тал дээр бол тохируулаад их сайхан байрлуулжээ. За дотор онгочтой Ата чугуул ата итом та шармал буудл одоо тусхэ орон гэр суучийн хороондын хөдөлгөөнтэй тийм буудлууд бас байна. Одоо юу ч тодохгүй гэсэн үг. Одоо наатах, жугаалах, морь унах, тэргэн цуух. Одоо юу ч тодохгүй. Энэ тал газар тал нутгаар ирээд энэ шилэн голд ирээд үжиж харахч үлээ бол тэр дэнд очиад бүр үжиж харчихна. Одоо ингэж бол одоо нэг сайхан байрлалж. Энэ тал дээр бол бид нэ шинэд тухайд одоо дагц сурлч гэстэй. Өчигдөр аялал жугаалч хүмүүсээс сэтгчд тохируулаад одоо тийм ихээр одоо дуусуу арахгүй ч дүнхээ жижигхэн хөвчөндөө хүмүүсийн одоо баялалаа наруулаад дийлчдэг. Тиймэрхүү зүйл байна. Яг л хүмүүсийн тааламжтай одоо тэр жорнон ч юм уу одоо хүмүүсийн тур цагаан бацан байдлыг харах цаг юм гэж одоо их сайхан гаргачихсан. Энэ нь хүмүүс аялж байгаа тааламжтай шүү дээ. Тэгээ манай шулуух шуугаад ана санд дээд нэрсэлсэн бол одоо шанд хотын буурч манай шулуух шууны хязгаард байна гэдэг боловч энэ шанд хотын буурын ашигыг миний үзэхэд долон нуур бол энэ ашиг шулуух шуус илүү хүртэж байна. Очно энэ шанд нэрслэлийг үзэхэд ирсэн хүмүүсийн ихэнх нь бол одоо шанд нэрслэл шулуухд ирж үдээ үжээд үжихэн зөвхөн шанд нэрслэл шулуухд ирж үдэн шул босод одоо идэж уух ханад гэвтэх нь ихэнх нь долон нуурд жишээ байна. Тэгвэл Долнуурын орон сууч бол их тохлог, үн ханьстай, охромжтой, чивэрнтэй байдал нь бас их сайхан. Зөв л одоо хаал ундаа чигээр алан дээр тийчээд бас эргэн тохлог. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо Долнуур бол энэ адлыг эргээд ухаагуулах хэрэгтэй, хүн сайхан ухаагуулах хийж байна. Тэр одоо хүмүүс хүн татах, үнийг тохируулах, одоо өөрийн орон нутгаар хүмүүсийг илүү хануулж, бүгд одоо орон нутгаар ардууд эн тал дээр бол Долнуураас даган суулцах газар манайханд арим байна гэж үзэж байна. За Долнуур ганцхан одоо баруун дохой биш. Цайсан бол одоо баруун дохойд байгаа нийлжигээ бол хөвөө мажуулаад одоо Долнуурын жаан дээр бол тэр хоочин одоо хайлт гэсэн газар байна. Тэрэм юм уу цаан гэж яа. Маш их хайлттай юм газар. Одоо энэ бол хөвөө болоод манай шилэн гол одоо өвөр Монголын жаан шүү дээ. Тэн газрын бол одоо яран хүмүүс жарман усан мин улсын инзун хаан одоо бай өргөцсөн газар яасан гэж тодлж байгаа боловч одоо манай бовийнлаа багш таныг биш байхаа тэр үтсэн байна. Гэвч одоо аяж байгаатал болохоор тэр бас яг чиний түүхийн тэр юугаа тэр яахгүй. Тэгэхээр цогцлогоо бол одоо хүн өөрөө юугаараа хийгээд тэгээд одоо тэрийг хамгийн сайхан яач та. Тэгвэл одоо бас юу вэ? Одоо хотнарын бол хөх нуур. Хөх нуур, дал нуурын алдартай нуур бас нэг хөх нуур. Хөх нуураас бол одоо өртөгийн гол хавддаг яг хөө төргөн гол нөхөө өнөө гол ус одоо хавж байгаа хаа. Тэр хөх нуурын нэрийг бол одоо энэ бол одоо авьяаны одоо шиг учраа энэ хөх гэдэг нь хүүхэн ингээд авьяалчгаар хөх болоод одоо хүүхэн авьяа ойрх гэж та Монгол үгэнд даа. Тэгээ одоо нэг гитара хүүхэн гэж өчлөөр чинь одоо чинь хөх гэдэг нь хүүхэн гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хаа гүнээн хүүхэд ингээд хийгээд одоо айж бол хийгээд нуур байна. Тэгээ зүгэл одоо цаашаа одоо юу руу гарна шүү дээ. Авийн уул руу гарах. Одоо тэр уулнууд нь нэг юм бол хаана авшуугаар явдаг. Одоо долон нуурын өртгөн голоор усан том улаан байна. Тэгэхээр тийм шүү. Гэвь энэ түрүү хаана нэг орж ирдэг юу ток хөвж байна шүү дээ. Манай гарч ирдэг хаттай. Жагнаа нь хаваар олж айж батлаад бас одоо их хөвжж байна. Одоо чигээ цаашаа орвол одоо авийн уулын шугаа жишээ нэг юм. Ата цаашаа агшна улаан бүтэн жишээл чангад одоо бүр үргэлжилсэн аяж байгаа юм байна. Тэрсэн бүлэн долон нуур яна байгалийн үзмүүд маш их гоё. Би сая юу зөвхөн бэчэн хэлсэн үзмжийн хэлсэн. Долон нуур бол одоо өөрн их сайхан одоо сүрлэг уулсууд. Анчхан дээр шанын голын хувааны баян жүрэг хайрхын ч юм уу наа одоо болоод талдаа одоо яг далавчаан дөвөөд байгаа гэрд шууна. Тэм шинжтэй цагаан сайхан юм уулууд байна. Хормогоо нэг шалнын гол яг сайхан уулдлаа дамжуулаад гэсэн. Ой үжимжийн юм гажрууд. Одоо нийтэндээ долноор үжимж бол их сайхан. Эргээд нэг нь угаасан бол энэ байгаль ойшгоо чигээсээ. Одоо ярангуу сүүлдэнд тарилсан байгаа. Аста таримл ойшгоо байна. Хөтөн тэр хуучин байгаль ойшгоо ч гэдэг одоо. Лүгдэлүү. Эргээд энэ байгаль ойшгоос бол одоо хөрийн жимс ус их л үү. Урл мэл шир гэдэг та олон зүйлийн одоо энэ жимс чүл хавар жохоо мод урган бол бас маш ярам байна. Одоо долон нуурын уул байгаан дагаад тэр одоо цаан болсон мод бол бас чаера. Чаера цайха харагдана. Тэгвэл торлог байна. Одоо хайс одоо аут бол одоо ярам байр шүү. Ингээд шугатай гажрууд ярам. Нэн одоо хэдис шугатай аим ахаа сайн болохоор тэр бороо хуур чиг хадгалах нэг сайн жил жилийн бороо нь хонцсон юм жаач гэх сайн. Тэгэхээр жилийн жилдээ сайхан шүү дээ. Тэмээ гантахгүй. Одоо бороо хурсан. Тэ долон нуураас одоо олонгийн одоо нуулуудын битүүнэлсэн болохоор намартаа хадлан их гарна. Манай шилэн гол аймаг одоо хадлан гарч байгаа бас чухал нэг газар нэг юм бол долон нуур шанаас их зэрэг хадлан гарч байна. Талын хадлангууд бол одоо ихээр гарна. Бараа хурсан, өвслөө чанарсан. Тэгээд энэ мал ажихгүй. Одоо шандын голын дагаад бас одоо маш хэмжээ мал ажихгүй яаж ч мал малж байгаа. Залнуурч мал малж чадахгүй нь болоод яруу. Тэр бол асаа хагалуурсан бол мал малж асууж байгаа.

юм газар тусаар ба. Монгол хүн цөөр байна гэж байхгүй. А их хэмжээнд байхгүй. Одоо монгол нэртэй хүмүүс цөөхөн хүмүүс байна. Монгол зөвөөлн дөөцн монгол байсан гэдэг ч шүү дээ. Яг жинхэнэ монгол тасгүй антер гэж байхгүй. Гаралтай монгол үндэстэй гэж байна. Айл зөөтлөө хагаруул энэ 71 бол баг үндсэндээ нийтэндээ сайхан үжимжийн газар шүү. Энэ хөдөө үжимжийн газар чинь бүр нэг нэгэн жалгаад явж байна. Одоо ганц гатуу даваанаас нааш шулуу өхрөв я гарах нэг гэсэн дээ. Тэгээ одоо дөнгөй юм одоо яна дөөд нислээ шүү дээ. Энэ гэсэн бүнт дэмий байхгүй бол цаашаа одоо 70 шарэ туусаа одоо юу ч дүнсэ дүүм юм бол одоо одоо тэр 70 зөөтлөө харамж хажгаа тэр баруун тохой чүгэл одоо тэр Нурасан одоо жаргаад явсаар шууд юунд орчихно. Цамуулсанаасаа шууд одоо Улаанбаатарт орчихно. Гэхдээ одоо энэ хэсэг чинь энэ хөдөн жодлын гац бүр ингээд нэг нэгэндэ нийлнэ. Одоо чи юугаар одоо эргээд юу хөх Нурасан чуун өмнөшөө одоо ингэж гараад яваад л тэр даах хөвж байна. Голын алд тэнд басна жодлын газар байна. Одоо жанц макс багт тийхсэн. Тэрнээсэн цааш жалгаад YouTube руу ингэж гараад явчих. Бүр л айл жодлын газар. Тэгэхээр хамгийн алдартай нь бол баруун тахай үжиг алдаатай 70-ноор жотлын газар. Тэр нь л одоо нэлээд дөрвөлсөн тийм сайхан жотлын газар байна. Одоо өдөр нь ороод гараад явход гарч ирэх болмол зэр талан газар байсан байхаа. Тэрнээс ч одоо төрөхтэй юм бол өглөө ороод арай гац энэ гал өөр мөө мачаар хоол бодоо идэл гарч ирэх нэг л өдрийн жотлын тийм аяны юу болж байна. Одоо 70-ноорын хоёр сүм бол одоо би сайн хэлсэн гол нэг хамгийн хааны үед одоо өндөргөөний занаа базар өнтрийн цоохд өгнөд эргээд байгуулсан. Тэгэхээр байд дорн ууч одоо шишнээ төв орон боллоо. Шишнээ төв орон болохгүй дээ. Манчин улс үе хаадууд ч гэсэн намар дан бол авш шуу зундаа бол одоо гадагш ганц усаа халуунаас зээлж шүү дээ. Энэ юунд чөндөд ирээд энэ халуунаас зээл гордон байстаа. Ингээд хаадууд нь нашин гараа юм. Тэгтлэн лам хооргууд бас одоо Монгол газрын халуун хооргууд бас байдлын суудахгүй шүү дээ халууны чанга. Эхлээд гөгөөд тавилгаад бол одоо хоёр газар гарч ирнэ. Нэг нь бол энэ 7 нуур, энэ шишний том газар болохоор. Одоо жинжиг гөгөө антер бол зөндөө бол бүрэн 7 нуур антер гэж мөн одоо халуунаас зайлаад шүү дээ. Энэ жинжиг гөгөө чинь зүгээр нэг л гөгөө нам гэсэн биш. Тэр чинь бол бүх улсын тухайн үед энэ төрийн гүйш багш болохоор ч бүх улсын одоо шишнэ. Үйл явдлыг багтаж шийдэх нь өөрөө бол тамхтай. Тэгэхээр тухайн тухайн шишнээ үйл ажиллагаа бүр яг юу гэж хэлэх вэ? Тэр чинь бол засгийн ордон одоо ган тагвийн засгийн ордон байгаад байгаа юм шүү дээ. Одоо шишнээ хэн? Энэ бол 70-нууд нэг хэсэг юм. Зөвхөн нэг хэсэг намнаас тэр хаанаа дагаад бас одоо юу гэж байна шүү дээ. Одоо ч энэ баг бодлоо. Одоо бид өчндөөд байж шүү дээ. Энэ цайлхаар тахтаад баг бодлоо гэж хэлчихье. Тэгэхээр сүм мэддэг үү гэсэн замдаар гарч. Одоо юу хэлэх үнэ гэдэг гэсэн замдаар гарч ийшээ. Бала хаанчин авшаагүй дүнэ дэсэн гэж хэлсэн болох бас одоо. Манжи хаадууд мэрэгтэй юм бүгдээр шарилсан шүү дээ. Наа шарилсан бүхтэй болохоор чин одоо лан өдрөө дагуулж гарч явна. Нэн тэр батлаа антнаа тэр сүм момын дам юм уу? Одоо юу хэлэх үнэ дамнаар батлаа антнаа тэр ихтэй суугаад. Тэгвэл жанжгагаа юм уу тохон тохон гэгээ тавь бат бол 70-нууд ирж байгаад шишнийхаа үйл хэрэгээ хийдэг байж та. 70-нуур орон бол одоо шишнэ тал дээр одоо маш чухал нэг ороо. Шишнэ тал дээр өвөр Монголд бол одоо нэрээс одоо дамдад уулт бол одоо наса төвд орон бол хоёр гээ хатгатын одоос болсон бас одоо маш чухал чухал. Хөх сүм шар сүм бол хавд бол одоо өөр өөрийн ачлагтай. Хөх сүм бол одоо хуучин сүм хүрээнийх хоёр том одоо сүм хүрээгийн шинтгэгээд энэ хөх сүмийн барилга бол одоо харьцангуйгаар бас аваа бүтэн үлдчихэ. Ярангуй хуучин хөх сүмийн бодвол барилгын хэмжээ нь одоо нэг 7-13-13 хэмжээтэй баг барилга шүү дээ. Гэвч харьцангуйгаар хөдөн чухал дугнууд нь бол одоо тухайн үед нь Амбадааны хөмрөг байгаад Амбадаа хатгалгаад бүтнөр үлдчихжээ. Тэгээд одоо хажим нь найж байсан үед энэ хоёр сүмийг одоо ингээд сэргээхдүүл их сайхан шир болжээ. Энэ бол тэр одоо байж байгаа тэр хөсөмийн гол дугуйч юм бол Амбадаа хатгалгаа баг тэрчгэр бүтнөрөө үлдсэн дугуй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоочин барилга байгаа болохоор найж байсан тал дээр ч гэсэн тэгэхээр гээд нэг долооноор шинэ төвөөс гэсэн одоо түрүү хэдэн жилийн шашин зортхоны бодлогын үүгээр өнийг их чухал зэлж одоо энэ сүмийн даа нам нам нарыг бас одоо их чухал зэлж сунгаад
Алгын бүр Монгол амнаар одоо нам хуруулж ш. Одоо ч гэсэн Монгол амнаар нар даруулж ш. Хөх сүмэл амнаар бол. Нэгэн нь хөх сүмээр бол гол маань. Хөх сүмдөр одоо аялж бодлыг хоёр чиг байна. Нэг нь одоо хөх сүмийн үүрэн батлаа гэсэн юм байна. Анхамбал хаанаа одоо тэр алхийг дуулгаж авсан. Долоо нуурын чуулганы хөшөөвч байна. Маш чухал нэг жийл ш. Одоо тухайн үеийн хүн анхамбал хаанаа ялгыг шууд чулуундар хийсэн. Хөшөөвч хэн байх болохоор бас нэг түүхэн гэрч. Нөгөө нэг нь бол одоо нэг хөх сүмийн ана шарын шинтэй уялдуулаад одоо хоочин жийлүүдийн сэргээгээд энэ шинэ адлагаа бол их сайхан хийж байгаа. Ясаар өсгөж хийж байгаа юм бол шинэ. Тэгээд нэг одоо шинэ голын өмнөд хэсгийн орондоо бол хашил энэ хөх сүм бол харцангуугаар бүтэн үлдсэн одоо өвчлөөр ч гэсэн том одоо нам хорлооч гэсэн сайн хийж байгаа юм сүм гэж. Тэгэхээр хөх сүм юм байна.

0: Долнур Шен соёл жуулчлалын уулсчлалын зам дээрэн маш олон сүвгчлэлд оролцох хийжээ. 300 км-ийн амьхан морьгон жуулчлах зам зэрэг нь маш сонорхолтой. Олон жуулчлалын сэтгэлийг ихэр татаж чаджээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг суулжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжлэн Долнур Шаны тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хаснаа. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Аялал нэвтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн шилэн гол хамж хотлоорынха видео дугаар дээр холбогдоод орж иржээ. Та бүхэнд өнөөдрийн олжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалчаад олонтойгоо хуваалчаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхий дармын тоох өсөж байгаа тавхандаа маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд видео дугаар дээр би хаанаас үжиж гэнэ гэж байшлаа илгээж болно шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас байн гарч олготой байгаарэ гэж найдаж байна. За өглөөний мэндэ. Мэнд устай гарч ирж байгаа тавхандаа баярлсан шүү. За ингэж жочинтой өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: ингээд одоогийн сайхан тав хүндээ сонсгож байгаа Жижүү хотгдөг энэ дуух дуучин Сэрэн Арааш дуучин Навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж жоохдод суухаар одоо яг ирчгээд байна. Ингээд дуучин Сэрэн Араашаа баярлалаа хөтлөө. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд төргий.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил жохон өнөө нэг аваарсан баахан ажлынхын дундуур манай нэвтрүүлгэд ороочээ ороочээ гэж урлаг өгсөөр байж баргал алавдаж хуу аваад ирлээ. За цаг зав гаргасанд баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Гэт манай нэвтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинжил дуулсан дууран бүтээл шин уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэдэг энэ дээр ардын дуунуудаас их гол дуулсан. Тэгсэн манайхан бас Жижүү хотгдөг энэ дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсч исэн. За тэгээд дуучин Сэрэн Арааш Навчмаанхан дуулсан Жижүү хотгдөг энэ сайхан ардын дуугаар өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Улсын 2 дугаар төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж Сархан шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаан Мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрөлчин ирээд байна гэх тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаарай. За мөн манай нөтрүүлгийг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ. Тав хүн манай ярилцлах жоогт бас хамтагаарай гэж тав хүнээ орж байна. За одоо та бол одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтолтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа л.
0: Яг тийм дуу найм чот гарчихсан байгаад. Бах бах сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэй яг багтаа сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 7-8 тэ хас эхлэв л. Одоо энэ дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг бодлоорс.
0: Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөө?
1: Тэр үед одоо миний нагчаа намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагчаа. Тэр үед үлгэр хол бас ярддаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүрэн мөрөнад манад ирээд юу яана. Үлгэр ярьж өгнө.
0: За.
1: Тэгээд хуурааны үүрээ ирчихнэ. Мартхан. Тэгээд хуурай үүрж ирчихэд манайхны 8 9 айл нэг готонд. Тэгээд бүгдд хүмүүс манад орой чугалцгаал. Тэгээд хань нэг гэрч чин сууж багтгүй юм гал хань нэг чин дээ уур гал суучгаал нахчит энэ төр. Тэгээд холгойлээд манайхаа ч тэр би төлөвс байсан гоё. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаад 10 тариад гомжлал чуулаад суугаа сонсдг юм аа. Тэгэл тэр үеэс эхлээд манай урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үед тэр үеэс эхлээд тийм бодлоорс.
0: Тийм. Бид нэрийг баг байх таа нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ба сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс ингээд морин тэрэгтэй одоо ямар унаа байвал тэргүүрээ
1: тийм тийм морьтой
0: тэгээд ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үед кино гаргаад манай тэр хонны ороод бүтэн гүшиг л өгч гээд. Тэгэл үтжсэн. Хэрмэн дэр бүтэн гүшигний ол өгч гээд тэгээд кинод яваад өгдөг байсан.
0: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуура өөрөө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эмээ авантас ахта ахчих ирнүүл гэхэл.
0: Чигэн.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр баг киноноос ял өмнө ч юм уу. Кенос тэр үед тавьчихсан юм. Тавхан тавьчихсан байхад. Тэгэл махчис их дурснаа. Ачаа ирнэ бол гэдэг.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо чил дөнгөд нь хийрнэ. Ирсэл хүмүүс ч бүр чуглаад гэдэг. Холвоогийн сүлгэр холвоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг симис сая одоо мэдчихсэн гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь бас мэдчих. Юу гэдэг нь бас мэдэхгүй байх хэрэг тийм. Энэ ямар гоё гэдэг юм даа. Их бахархаж
0: урлаг гэж ямар гоё юм ямар ичтэй ингээ тийм үү ийм олон хүмүүсийн бас алмаар бол жамын анх ялгаж чадчихна гэдэг бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байна шүү, тийм ээ. Тийм болон хүмүүс тэрэн татхтаад очиж байна.
1: Өөр ирээл мэдэх бас багтахгүй тэгэл ахмадууд нь ханьин дээгүүр сууж энэ доогуур саналаахгүй тэгэл доогуур сууж хүм гажиг доогуур тэгэл суугаад хүүхч өгч юмс од юм туугаагаар ярьна. Багтахгүй байна, гадаа гэрч жогсол.
0: Тэгэл балчраа ухаанаас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон. Ямар ч байсан урлаг гэдэг зүйл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй л орж ирсэн байж шүү.
1: Тийм тийм. Тэгэл их нь өөрчлөгдсөн. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэж сметгүй жоохон ямар сайхэд дуулдаг гэдэг юм лгээд боддог зэрэг нагчаал одоо үлгэр холбоо гэд сайхан ярьдаг. Морин ерөөл морин чол сайхан дуудана. Минах тэмэр авьяст зурхчин. Тэгэд манай аваа нарийн одоо түрүүмэр таамагс уулгач ирсэн мэр чалын бүр дууддаг байсан тэр үед. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүд орч жав гэдэг. Дорч хоёг гэдэг.
0: Дорч хоёг.
1: Сүд орч хоёг. Андорч ирсэн ачаар камерын. Дорч хоёг гэдэг.
0: За тийм мондох хүн байсан.
1: Сайхан жураач. Ивтэй эртэмтэй хүн байсан даа гэх юм.
0: Хоёу тэрвэ шингээдэг одоо бас
1: ийм
0: сайхан
1: дүнд хөрөмжтэй байсан бол одоо
0: олон сайхан
1: жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд
0: боломжтой байсан бай. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэдий аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сайхан дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 хэд таа одоо сургуульд ороод нэг 3 гэдрээс эхлээд дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед л даа нэг багшийн заасан.
1: Даа нэг багшийн заасан дуудаа
0: дуулна.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас тавын гөрхи үед 90 онд

0: цаагаараа барилдлагатай болцсон байна шүү.
1: Тийм, тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд арван арааж болгон дээр багшингаа дуулаа олж сонсдог. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
0: Тийм.
1: Касатын тийм чуглуулаад касатын авч сонсоод арван суртуу байсан. Тэгээд харин багштай хавь тавлантай тэгээд багштайгаа жоохон хожим наа багсаа барьж оцсон. Багсаа барьж оцсон. Жоохон юм хавь тавлантай.
0: Хэцүү болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дууг нь бахархаад сонсчихсан магадгүй арааж уугаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй. Касатын чаг үе гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү, тийм ээ. Нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жилүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж байгаа гадна татнаас, тийм ээ. Олон жилүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна, ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касат гарсан. Тэгэхээр хүүхэд ахуй насанд мэдээж та арааж он дээрээ сонсоод аа миний нах чинь дуудуулж байна, энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй. Хэчээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн, энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү?
1: Тэр атам мэлэн суулт одоо 98 тая 2000 оны одоо ихэн сүүлд эхнэр л гэж болно. 98-9 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархадах. Аа. Багаасаа ингээд энэ үний дуугийг их бахраа сонсдог болохоор. Тэгэд тийм бодол орж энэ оноос л дуус орсон блаа л гэж бат дотроо их боддог. Гэхдээ одоо энэ хүн хаа байх хүний одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй.
0: Тийм.
1: Энэ үний одоо багшаалаа бариад атсан, багшаалаа энэ унаас нь дуус орсон балаа гэж.
0: Татрам хараачлаас намайг
1: хүлээж авсан. Хүлээж авсан. Гүйж л өгсөн бас энэ үний хаанаас ирж олддог үлээ гэж явна.
0: Хүмүүс уулын баддаг гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотныг телевиз дотор амьдрдаг гэж хүүхэд
1: ахнаас нь тийм байна. Багшаа үлдээд гэсэн тэр. Уян бэлэгтэй арааж өг аваа ярьж. Уудын жахлаа гэсэн. Наст нь өрхөө.
0: Уян бэлэгтэй арааж өг.
1: Хасан жахлаа гэдэг багштай ярьдаг бас.
0: Яг л тэгэж боддог чав уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ, тийм
1: ээ. Тэр үед одоо энэ хүн одоо дууг нь бол ингээд арааж угаасан сүлд гасаад сонслоо. Тэгээд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Одоо яаж энэ үнтэй уулзч дээ? Одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох чи авдаг чи юм даа.
0: Том тэр хол тэнгэр
1: тэнгэр
0: олжээ тийм.
1: Тийм л бодгодтоо. Одоо чи сүүл бас одоо энэ чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арайд хүн боллоо гэж хэлэх та.
0: Тийм.
1: Хол арийн чима дуултгаар бас хамт нь сургалахад тусдаг хүн боллоо гэж хэлэв. Гэхдээ би багштай танилцсан үед л бас л гар утсахгүй байсан та. Багшаа яаж
0: шагуус хавчраад байсан. Яасан
1: нь гэж.
0: Яаж
1: ч юм хавчраад байсан юм.
0: За тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ. Энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхон сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун бэлэггүй торгон хоолой дуучин оюун бэлэггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай та бол дуучин оюун бэлэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үүтэй. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. За яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсъё.

0: Чаа ингээд таны тоо суул усны уян гэдэг энэ сайхан дуурын бүтээлийг сонслоо. Энэ бас маш их одоо утга агуулгатай. Дээр нь олон сайхан турсамж тайсан уран бүтээл байж л таараа, тийм ээ?
1: Тийм.
0: За, видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнөө баярлалаа хүтэж байна. Гэт Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялалгын нөтрүүлгийн 60-та өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, манай нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Шилийн гол аймгийн Хөвөөд Шархаж уугаар нутгатай Шилийн хотын улаан чин дуучин ша бас торгон хоолойд дуучин оюун билэггүйгийн гарын шав дуучин сэрэн араач манай нөтрүүлийн өрөөнд хурц ирээд сайхан яриалчлага өгч байна. За, бид нар одоо өнгөрснөөхөө сайхан дурсамжтай зүйлүүдээсээ бас дурсан ярьж байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай. За, бас сонсогчид та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцдаг өрөө гэж найдаж байна. Эрхий дарамдарж өгж байгаа та бүхэндөө маш их баярлалаа. Олондоо хуваалцж түгээж өгсөн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Үргэлжлэн манай ярилцлагыг хүлэн сонсоорой. За, уул усны уянг энэ дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За, гар утас хугун ч одоо багшаа яаж ирж олсон?
1: Аражуу
0: хаа юу хийгээ сууж ич юу?
1: Аражуугаар л ирж олсон шүү.
0: Аражуугаар ирж олсон уу? За,
1: яг намар оно хатлан дээр очиход хатлан дээр чи өөр юу ч сонсохгүй. Орой ажаан буугаад орж ирсараад аражуун сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ ч орой аражуун сонсчихсан гэнтэй уян билэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо, ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй ч гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихъя утсан дугаарын. Тэгээд тамдаглаа авцсан сайлж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сайлж утсан тамдаглаад авчихсан байсан. Тэгээд хадлангаас бууха хайрч ирчихэ. Тэгээд байжсэн чинь манай нэг улаан чад явна гэж байна. Тэгэхээр нараачон дөр улаан чинь хаха сурахч ялсна гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлэж чинь.
0: За, ямар сайн.
1: Тэгээ төвлөгөн гоё. Би бас гэнэтгэнэ юу гэн багсдраач гэсэн бодчихлаа. Явэл гэсэн тэгээд.
0: Тэгээ чаг ярьсан.
1: Тэгээ таяран чаг ярьсан. Тэгээ танд таачаад багсдраачаад юу яалаа. Багсдраа улаан чад манай хамт сурахч байдаг. Тэгээ хамт сурахчаараа уулдар уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуул. Тэгсэн чинь нэг харилц утсан байвал олчихно. За, хаан ч таардаг гэе одоо. Яг ерсэр харилц утсан дээр байхгүй бол харилц утсан байна гэсэн. Тэгвэл олчихно шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиод яваалан чад утсаа бас утсан авсан. Багш энэ дуугийн чинь сурнагаас сурчихна байл гэж бодсон дээ. Ирээд дуулд үтжээ болё гэж. Тэгээд багш дээрээ мураацсан хаанхаа гажир айлж өгөөд тэгээд багш дараачаад бид дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойны чинь нөхчил бол болох юм байна. Зачигт сурыг боддгол бодчих бол сурч болно л гэтэл сурах нөхчил бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа одоо дахлаа тгсэр би сурья багш. Тэгээ багшаасаа их л сурсан.
0: Тэгээ бол сурчдаг гэдэг мөн үү? Заавал сурна гэжээ сурандаа гэж бодоод л очив. Тэр үед одоо бас тийм мондөг дуучинтай уулж исэн, зөвхөн аражуугаар сонсч исэн үнтэйгээ нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх
1: та. Ээ, одоо юу одоо юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өртөр бүр сандраад аа. Тэгээд багш тараа очиад чанаа тоолчих юм уу болох юм яа. Тэгэл дуулуулаад яраа нутгийн шарж амьд болсон шиг бодож байна. Тэр үед багш тараа очиад.
0: Өөдөөс нөр их
1: нөр их гэдэг.
0: Бас тийм ч ямар энэ юм биш байсан.
1: Юу ч үтгүй байчаар. Эхэн ч үгүй.
0: Багш тараа анхчаа багшихаа дуугаа дуулна гэдэг чинь бас мундаг жарахтай шүү.
1: Тэгэл шиг ата халынэт нөхчил байна аж сур их сар сурж болно л гэтэл
0: тэгээд шавнуулсан уу?
1: Тэгээд шавнуулсан. Тэгээд би чинь тэр оцноороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гитэл орё гэдэг. Тэр оцноороо амраа хэдэн сар. Хэдэн сар багш тэгээд өвлийн амралт гээд амралт хөхтөт. Тэгээд 2 сар илүү сараг яг өвлийн амралт болцсон. Тэгээд бачаа харьж ирсэн. Тэгээд тэрчхэрэн сураад яам. Манай багш ямар гоё шүү дээ. Үгийн шууд яг нь тэгээд ямар ч юу байхгүй. надад ч хэлж байна жаа. Жостэй л өгтлээ гадна бодолсоо. За. За тэгээд жос мөнгөч хөрлцөөд чихэн дотоо татуу байж бол энэ хүүхдүүд байр сууж ин нэг хүүхдийн 50 жос. Тэгээд энэ байрдан сууна хүүхдүүдтэй. Тэгээд өөрөө дан хоол цайгаа иж жаа хийгээд иж жоочхон энэ байрдаа суусан болно. Тэгэл багш надад тэр үед чинь сая багшийн сурлагын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жос болоо.
0: Оо.
1: Одоо орол зүгээр л орж ирэх шүү бараа. Тэгээд байрын сэтгэл нь сая 50 төгрөг.
0: Аа.
1: Тэр үед чинь бараа л одооны хараатал бараа өрхий бараа зүгээр их бол жамалчдын хөтлөгт бараа л тийм үү. Тэр төрөм өмнөх төр одоо тийм их арчулж явахгүй шүү дээ. Тэр бараг авж явахгүй. Эргээд сарын 300 жаас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. Тэнд чинь одоо манай уугсд бол хангачаалын орчхон сааш бас ноот жаа. Тэр үед чинь би ч бас нэг тав уцтай ноотын тоноотор буулгачихдаа бас уус сурсан шүү дээ. Саахсасан билэн чагнаж жаа сурсан. Та яг нэг урлагийн сургаал мургаал яасан гоо шууд хөдөөнөөс оцсон болохоор багш нараас хэлээ юу яана шаардна бидний их шаарддаг сагш их хариутлагатай шаардаж чадах нот сурахгүй яад очсон болох юм очом яад дот болох юм тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн
0: ямар сайхан баса их ажтай
1: их ажтай
0: тэр цаг үеийн багшаа ингэж ярьж оцсон тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан.
1: За
0: тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ачаар учирч тийм ээ өөрийнхөө таньс их жорхтой төр үед явж жорхтой очиж багшийнхаа дуудаас нь дуулж ийж
1: тийм.
0: Тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховж яа гэдэг юм уу тийм ээ энийг бас өөрчилсөн байх шүү.
1: Ингээд өхнээ юу ч бас ингээд өөрчлөгдөж байгаа эсвэл надаас ингэ бодож олж байна надаа.
0: Тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөг үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаа биес ярьжсэн. Үнэхээр мөрөөдлөгдөг ямар их хүчтэй юм бэ? Би ингэсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй тэр сар өдөр бор хоногийн өнгөрүүлэл явжсэн байж магадгүй.
1: Тийм тийм.
0: Өнөөдөр
1: мөрөөдлөгсөн юм
0: хөтлөө.
1: Би одоо багшийн одоо багшаа ингээд одоо энэ хүн ээ болсон бол гэж их шүтдэг боддог байснаа
0: гэхдээ манайхаар шүтдэг байсан уу?
1: Шүтдэг байснаа одоо. Одоо яг жоохон маажаар хэлэх юм уу? Хатлан дэрж байгаа дараа жоогаар сайхан багшийн гэн чарын сонсоод яг сайхан сурах хэлсэнэ гэсэн чарын сонсоод би бас маш их баярлсан.
0: Тэгээ
1: ягаад ч юу ч юм одоо Ата очид дийлэх дийлэхгүй юм аа яа 100 дугаарыг тэмдэглэж байгаа юм тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сар адлан барж ирээд манай найзыг хэвээд. Тэгээд яг хоёул хамт таацсан. Тэгээд сайхан живсэн. Тэгээд одоо тэрл одоо тэрлэг л одоо очихаа ирээ багштар уулцахаа ирээ л гэсэн тэрлэг жирэлт бодлоо одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүрчихлээ. Сүгний бас шал өөр тамро хөтлөсөн. Тэгээд бас багштай маш их баярлдаг. Одоо энэ чинь бараг өнө 2 дахь амнаас ялгаж өглөгдөг шиг. Одоо аав ээтэйгэн би ч өөжмжинд мал малж аявж исэн. Тэгээд тэр зам бүрийн одоо өнөөдрийн энэ хөө сайхан зам мөр толгооч. Бас нэг амнаг сайхан аяваа даа. Энэ сайхан нэг зам мөрийг одоо минь багш алгаж өгсөн. Маш их баярлж байна.
0: Я тэгээд энд бас одоо дуучин оюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүж энэ хүнийг одоо урлагийн жамдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн оюун билэггүй да хүн тэтгэл төвшүүлж байна шөө баярлаа
1: багштай баярлаа
0: багш дээр очиод танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуулах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл амжахгүй шүү дээ
1: тий тий Багштар очоод одоо эхлээд л зүгээр одоо ходоноо тэгээд малдран дуулаа явдах шал дуулд байснаас бас эргээд багш ол эргээд дуугийн яаж дуулуулах юм одоо хөрөх сонсуртэй дуулах аа зүгээр цахаалаар мэхрээ дуулаад ич ус болохгүй шүү дээ жарам гацсан сайхан зөөлж хүний яг сэтгэлийн татах юм энэ сэтгэлийн татахаар дуулахгүй болохгүй эргээ хоолой нэг тэгвэл одоо тэр үуч чинь очоод яна юу мөгий чим хөө дөөр гэдгийг зүгээр мэдхгүй шүү зүгээр л аа хардлаа
0: Өнөө ямар хөвөр дуудна гэхээр танай энэ ямар хөв бай дуу гэдэг шиг үү? Тийм бодлоо байж байгаа.
1: Тиймэрхүү одоо юу? Ямар ч ойлголт. Тэгээд сүнэгтээ стораараа үгээрнаа хэлж. Тийм гэж дуулдаг яах вэ?
0: Яхан жирлэг шиг үү?
1: Жирлэг шиг үү?
0: Тийм байж л таарна.
1: Тэгээд дараах шинэ ганцлаад болохоор би чинь багшаасаа хагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлголоо улаан учир. Багшийн сайн сайн сурагч байна уу? Сурагч чая яваалаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм бай ариун утас очод. Тэгээд би чинь шулганч байгаа баруун сүнд чүүн сүнд манай толомчиг бүр таярсан шилгэж. Тэгээ амсалт нь одоо шилээ хатаа боломж чийлгэж харсан.
0: Энэ газар устай, энэ тийм хүн арттай бас цайгаараа олоотой л байсан байх тийм үү? Тавсантай байсан байх. Тэгээд энэ сайхан нутгсан та өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад, өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй, үр хүүхдтэй, за ажил хийсэн тал дээр сайхан амжилттай, аль дэр нэрэ ард олонтой дуудаулаад ийм сайхан явж байна гэж. Одоо бодохоор бас бахархмаар юм а тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ урлагч хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтхэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэ эргчүүлэх бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээр гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагч хүн болно гэдэг бол бас ил халыг үжижиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж арт олонд одоо дуудуулах нэртэй болдог алдартай болдог. Энэ жамыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр тоолж ирсэн хүмүүс. Хаад манай улаан мөчрийн тоглогчэд гэдэг чинь бол ер нь одоо цаг нар гуй ажилдаг хаа хэрэгтэй хэч хаа тоглолттой яваа л гэвэл тэр өстэй өнөр зарлаг хүлээсэн чирэг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор үнэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халыг бол үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
1: Багсаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас эхлээд одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийнхан дээр үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм. Бас одоо чинь гадал дээр авч хөргөлнө. Бас энэ юу нэ улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Төнгөр тийштэй багш тэр үед өнгөд надалдаг байсан шүү дээ. Тогёл сэтгэлээрээ дуулах шүү бүтгэж одоо дараараа тэгэд хоолойгээ дараараа хөргөлт дуулаа дуугс юм амар өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан сэтгэлийн гаргалт дуулах төр байна чи хүнээс өндөр дуулна гэж хөчөлд дуулдаггүй шүү л нэр нь ярьдгийг тэгэд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа сайхан сэтгэлтэй яваа чигжи сай дуучин болын шүү Ахшил сэр юм яаж исэн тэр үн тэр юм хэлж исэн одоо амьдрал дээр жоохон баялаа болоод бас өрийн буян шаардаж байна ажил дээр их юу болж явсан дан болж явсан тэгээд багшаалаа бас улам хэр топ гаргана улам илүү хүндэлж хайрлах болсон тэр үед одоо сурж байгаа мас одоо хайлахгүй биш та тэгээд багштай мас бэнго орийн санаавдлаа ярина. Тэгэл багш өлих надих юу яадаг гавсардаг тэр шүү дээ. Одоо аж амьдралын талаар ч гэсэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
0: Дооны мөрөгч
1: ажил байна уу? Аа юу байна уу? Одоо чи хурдан явал. Өндөнгө надлын баяр баяр олчхолж өөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энтэн талж болно. Өөрийнхөө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их айдл хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой вэ? Аль юутэй вэ? Бас надад ингээ явчихул зүгээр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийг энэ л санаа бол их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо. Бас нэг гарын ганяд хөлийн дөрөв төрөлөө гэдэг шиг. Бас яхан эртний жаад бас хүн болох ёс ээж ааж ингээ чичил одоо өнөөдрийн хамжинд тасархтнас гэсэн.
0: Явчана.
1: Хэтэл явчана.
0: Ямар бас сайхан ямар аж таарж шилээ хотын улаан мөчөр шалгуулчих.
1: Шилгийн хотын улаан амчид чинь 2007 онд би энэ Шилгийн хотын улаан амчид дагаж ирсэн. Одоо нэ юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд нэгэд амжилтаа явуулсан маань. Одоо улаан амчирын ахнаар чи манай уламжид дагаад юу яаж? Манай хос одоо хүн аав нэгэд яд хэлэхгүй байна. Тэгээд юу гэсэн чи бол дараа манай хэ дагаад адлж. Тэгэд найдас чи матрах тэгээд тэдний дагаад хамт одоо хөдөө мөдөөр тоглолтоор гээд яваад багсаг явуулсан. Тэгэн чи 2007 онд нь биш 6 онд дагаж ижээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгахтэр би бүр дагаж ирсэн. Тэгэл 2007 онд нөхөл хүмүүс шалгаж авсан. Тэгээд шалгад илээ гооцсон. Тэгээд гооцоод дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дуу чаав. Тэр үед уртын дуу чаав нэгэд авсангүй. Манай шилхэти бол амжир. Одоо хөгжимч юм, бүжигч юм, тэр үед зарим тоологч манай шилхэти бол амжир чинь баг үндсэндээ тоологчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоологчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжигийн тоглогч бар 20 гэдэг юм бүжиг тоонах тань хэлээд. Тэгээд яг олч уртын дууч ингэж авсан гоё. Тэр үед. Тэгээд 8 онд нь дахиад тусгай уртын дууч аавна гэдэг. Жард яваад тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
0: Аа уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
1: Тий.
0: Оо за. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжил бас танд өгөөж байна гэсэн байж шүү тийм үү?
1: Тий, тий. Хашил ардын дуу уртын дуугараа л.
0: Тий.
1: Нэг юу гээ алах гэм болж байна.
0: Тий, тий. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ улаан мөчрөөс одоо улаан мөчрөд ажилласнаас хойш ардын дуугааныг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахдаа байсан ардын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна тийм үү?
1: Тий, тий. Ата миний бодхоор бас тэгж боддгоо одоо манай миний өннөг үе болтер бол ардын дуул ингээд жирмэн бүр хамаар уламлагдаад ахмад багш нар бол нөгөөлгийн дуулсан. Нөгөөлгийн бол бүр дуул дилэг дуулга таагүй тэгэхэд жирмэнүүд ардын хандамд ингээд хамаар уламлагдаа үлдсэн. Одоо сонсхийх л ямар ч сонсох одоо тэр хэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд ярван дуулсангу тийм дууд ардын нуудаа ярван орхолж гөөгчих. Тэгээд одоо бодоод таашла ардын дууганы дуулахын сан одоо ардын дуу илүү одоо дуулах дагуу гэж хэлсэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээвэр байна. Тэгээд одооны юу бол бүр шингээлтээр тамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүхэл дуурлгийн тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаж уламдлах юу л одоо өнгөсгөөд барах тийхэн татрах маягтай одоо тийхэн багцсан маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дугаа илүү дуулна. Шингээж үлдээдэг ч юм уу ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг ч юм уу гэсэн ийм ядлыг хийе гэж одоо 9 оноос эхлээл би өөрөд бэлтгэл хийчээ. Энэ хамгийн түрүү би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дууны үлгэр тардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгүүл өнөө юу бичсэн байсан юм ардын дууны нөхөд ардын дуугийн төлөөлөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад одоо энэ ном тэр хатаг нэг үлгэр тардын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд нам гаргасан бол эсвэл одоо энэ ардын дугаан цуглуулад нам гаргасан бол гэхэд тэгээ бодоод эхлээд нэгэд нь дуу цуглуулад нам гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээд юм тэмдэглэж гэсэн одоо энийг яадах ч үгүй яаж ч гэдэг. Тэгээд гэнэтх нэг бодлоорсон. Тэр нэг хармаатхын тул тэмдэглэсэн. Одоо энэ чинь нам бол гээ нам болт хэлэхгүй. Одоо чи яа. Тэгэхэд одоо суралцгаар ивээ усчаал боломж нь жахаа. Тэр үед анаа сая адлын байдлаар гарч ирчихсэн. Бас ажилдаа ингээ шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өнийг суралцаа явах чаг боломж нэрэв бах. Сая адлын байдлаар гарч ирчих. Тэгэл одоо тэр явдал нэг хаягцаар байжгаад энэ ч мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харин шингээд дуулаа гаргуулын чинь нэг касатын хамжинд хүрчих юм байна шүү дээ. Ном болгол
0: арай ингэж нэ гэж бодлоо.
1: Тэгээд энэ тэгээд касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энэ юуны сайхан үлгэрийн яраа дуугийн дуулаад ингэ үлдэх бол бас номноос илүү өргчээд ич юм гэж бодоод. Тэгээд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм дээд дуулж гарах гар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгээд энэ ярина болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голцоод ингэж дуусан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи дуулгарын яраад ингэж дуулах чинь бас санаа нь гоё юм. Ингэж хийж үүч гэдэг. Тэгээд эхлээд энэ хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярьж ятгуу руу тэгээд яраад. Ярьж оролдоод тэгээд дуугийн дуулаад үлгэрийн ярихын дагуу дуугийн дуулаад. Тэгээд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгээд нэгэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардал мөнгө гаргаад ахас хүмүүс арай хүрлцээ модтай арай болохгүй ч тэгээд юу ч бэлтгэлээ хийж байна. Энэ одоо хоёр тарайгаа бүр ил хийж харна.
0: Тийм байна. Күнтөр зэрэг ардын дуунууд ийсэхэн үлгэрийн яраа дуусан байна тийм ээ.
1: Силонгор.
0: Тийм.
1: Күнтөр.
0: Тийм.
1: Татар маягаараа тэгээд ардын дууны үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэгээ хийж байгаа юм аа.
0: За, санжабл хүрн, сажил санжабл бүтэн, сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сансан үйлс лавтай санаагаар бүтэгт нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлах, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгоод сонгоцсон юм чинь. Мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно.
1: Тийм.
0: Урлагийн үстэл үргэлж
1: чинь. Нийхэн төлөө жармайна хаа.
0: Тийм. За, таны хань, таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж шулуун хөшөөний улаан мөчрд байна тийм ээ?
1: Аа тий. Шулуун хөшөөний улаан мөчрд байгаад одоо аавч хилчих байна.
0: Аавч хилсэн үү?
1: Аа, балгасан хилчих.
0: Тийхэн наашилж байна
1: тийм ээ? Наашилж. Манай ч
0: бас багаар өрчөн.
1: Аа, багаар өрчөн. Тас арваач л нэг хоёр ташаа яссан. Усна хөвчих сургуульд яхарч яддаг юм бүү тэгэхээр. Наашаатын юунаас хилчихсэн гэж хилчихэд.
0: Хоёулаа мэрэгчл нэгтэй байх нь юу? Нэг гэрийн хоёр.
1: Бас их гоё л да. Урамтай хийхэд дүгүм гэж хэлэх юм.
0: Дүгүм юм аа. Хоёулаа хамтарч ажиллахын CD хийсэн.
1: Тийм тийм.
0: Тийм.
1: Тэгээд хоёулаа нэг ядсан. Одоо энэ чинь шалгуухийн уламжраас шилжихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яриад эс болохоор. Хоёулаа одоо уламж дэатли бас ингээ хийжсэн уламж. Одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очиж холсон юм. Энээс өмнө хоёул сэтгэл чонготлыг гаргач гээд тоё тэгэж жаргалаад байл ардын дөнэ.
0: Тийм.
1: Захаар тийм нөнэ.
0: Сэтгэл чонготлсон тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан жижиг хот дуух тоёла дуулсан байна.
1: Тийм.
0: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дуугийн сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтын нөтрүүлж аа навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэг. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин сэрэн арааш гээд шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгээд нөтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг софтод нөтрээд сэр араашихаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Вьетнам бас та Вьетнам тийм ээ? Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээлийн урчнам бэ?
1: Урчнам болчихлоо. 24.
0: Энэ чах хугацаа гэдэг ямар хурдан
1: хурдан.
0: Аа. Надад бол яг л нядны юм шиг санагдчих шít.
1: Тэс урдан болчихлоо.
0: Асалдсан байна. Тийм урдан болцсон байна. Чи яагаад одоо бас манай улаан мөчрийнхэн чинь нэг чагаарж олон дүм өргөшнө гэж байдаг тийм ээ? Тэгэхэр нь юм уу? Та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэг хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чах хугацааж арчулсан байх.
1: Одоо би бас гайхна.
0: Өөрөө бас гайхна.
1: Өөрөө бас
0: гайхна.
1: Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд учиргуу тийм юу байгааг уу. Тэгээ эн чинь 2006 он. Амши 16. Навид гэтгэмийн хоолой юу яагаад одоо гитар сэндэ ширүү гэж чтэй.
0: За.
1: Хоолын дөрөв нь болчирхаа яагаад дуулд хэлэхгүй болчихсон. Тэгээ бараг нэг жиш хмам уугаад бас өдөгч өгөхгүй.
0: Яа, дуучин.
1: Дуучин дуу хоолойгоо
0: болно гэдэг үг
1: юм. Их юу юм бэлээ? Жохон
0: сэтгэлээр унаа шүү.
1: Их сэтгэлээр унаа юм. Би тэгээд тэр үед юу бодсон гэж одоо би дуулж чадахгүй ч гэсэн илүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол аа муу хайч гэсэн шингээдсэн байсан бол тийг гоё юм да өнөөдөр хэдэн дуутай байх
0: жоохон мэдэж байна.
1: Хэдэн дуутай байх бас юм шүү гэд их бүйтэн буян юу яадаг байсан. Тэгээ одоо эн чин би чин Улаанбаатарын тоглогч одоо эн чин дуулд хэлэхгүй болцсон одоо ярд яадаг ч үлээ тэ. Чи тэрнээс нь өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 онд бишээ 12 онд ба. Манай Улаанбаатарын тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах хүн байна. Гэнэнд манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас сод утгаарлах судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Юу нэ соёлын ордны одоо нэг юу нэ салуур. Тэнд тоя багш нөө жүжигийн жохол дабилхт багш залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөхөл одоо жохол бичдэг тоглолтын хүмүүс ийж боловсрал эрхэлж нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгдлээр манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очих гэсэн. Би очих. Тэр вино очиж үгүй. Тэгээд тэр багш нар очиад нэг гаргийн боловсрал дээрээ суугаад тэгээд багш нар шаард хичээл ороо шаардлагат явсан. Одоо та боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарай. Тэгээд тэр үед нэг жохол биччихээд айгаад оноо багштай үзүүлж ятсан. Та байя. Тэгчихээд өнгө боловсрал төгсчихлээ. Одоо тэгээд юу ч нэг дутуу битсэн юм байна. Тэгээд эн чиргээд 2015 он театр багши жалаад Маншилэн гол аймаг мөн манай аймгийн утгуурлыг болоо хосгол урж ирсэн байгаа. Дахиад жижигэн боловсрал янг хэрхлээд. Тэгтээ би яг оноо дуулд хэлэх болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо энэ жохол хаачаад хөжүүлнэ. Тэгээ багш тэр очиад жохолоо хөжүүлсэн. Тэгсэн багшаа үжиж хүй чинээ нүтгэл чинь болох юм байна шүү дээ. Одоо нутгахгүй бохорно жижиг уралдаан болох чинь. Чи волонтер хордог нэг юу яа. Одоо яа часагд над хэлжээ. Тэгээ би чинь баярын тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаан нь юуг нь яа часагсны бүрий тэмдэглэж аваад тэгээд жохоолон дахиад часаа. Би бараг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр амраг өглөө нар гартэр
0: бичсэн үү?
1: Бичсэн. Часаад өглөө үүч хайх үед дөнгөж часаад бүгдийн их норхон бүрий бичиж бараач хаа. Тэгэд нэг төр унтаад нэмж өнгөрөөд тэргээ байгууллагад аваад оцсон. Тэгэд миний төчин дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгэд байгууллагад очиж манай хата хэлсэн. Хатгалаа нэг жижигээ тоглоё. Тэгээд уралдаан мэдүүлж болно гэж байна. Одоо завдны чинь анаа тий. Уралдаан юу ягаад нэг шингэлтийн машинаа шингээгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр оно манай хэд нэг зоддан гайхац эртэн билээ буян талээ. Манай өлчи. Тэгээд нэн өөрчө тань байдаг лээ та. Цогсолт. Тэгээд манай хэлэн цоглуулаад хэвэл тэр үед жүжиг яаж яхаан сухан алах. Игдсэн дэвтэр дээр бичсэн ясараа хэвэл баргал эхлээд бол баг уншаад жижигхэн цохолын хэвэл дөрөв аваач хаал уншаад явчихлаг юм аа. Тэгчээр харин хэвэл үдээ хэн болохыг хэд овоо.
0: Өвөндөө
1: орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед манай чог шиг лянха өгч байдаг. Лянха өгч яг бас нэг өрөөнд төр үйч бас нэг яхан жижиг бас орлддог шүү. Тэгээ лянха өгч энэ тоо лянха өгч одоо манай хэдэд нэг хараад өгөн болно хаана болохгүй нэ хэлээд өг. Манай хэдэнд миний энэ жижигхэн орлт яа. Тэгээд лянхагчаасан суулгаа хадгалаан тоглоод тэгээд лянхагч сэлж ийнэ ханд энд нь төвөл зүгээр байна. Чи сэвэл зүгээр ээ. Чи өнгөл зүгээр байна. Тэгээд эсэр хадгалаан хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хадгалаа одоо шингээлт хийе. Тэгээд нэг жургийн машин автраад Сингэл тэгээд одоо оноч очгоо сингэгээд уралдаанд явуулсан.
0: За.
1: Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай ашилийн охтод хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явуулсан. Тэгээ багш чигээлж хөөж чинээн жохол чинь болох юм байна. Чинээн жохол одоо эсвэл нэгдүгээр дор нь эсвэл ямар шагнал болохгүй.
0: Ийм бүр өрөстөс.
1: Өрөстөс. Аяа тэрөө.
0: Тэс өөр үр бүтэмл гарах юм байна.
1: Тэгээ багш би бас ямар гэнхэд. Тэгээ багш шууд тэгээл чинь чиний бүтэл чинь сайхан бүтэл байна. Эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шагнал бүр болохгүй ч байж магадгүй. Тэгээ хэлээд. Тэгээд ингээ бүтэлээ яваалаад. Тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шагнал авч.
0: Нүү яг гоё.
1: Анхны бүтэл нь анх ягаад уралдаан дараад. Биний ч одоо тийм хэрэм хүрэн тэгж санаач байсан гоо юуч бодож исэн гоо. Тэгээд би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жүжигийн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би охинтой болсон байхгүй.
0: Оо чаа.
1: Тэгээд төрх охиныхан юугаар би ч одоо бас одоо их бэлгшээдэг охиныхан ёгар би ч одоо нэг дуудсан шагнал болцсон ч юм уу гэж хэлээд ажиж бүлэгсэн.
0: Амьдрал хандас сайхан бидэг байж тийм ээ. Ямар сайхан.
1: Тэгээд дөнгөд оноо уралдааныханд халвай дээр очиж оноо юуганы дөнгөж явангууд аль буцаад явхаал.
0: Очиж явж
1: байтал. Уралдаанд орно гэд төвж ярьж ин амт нь хүмүүс нь боловсрал явж ийн. Тэнд нь би өмчөөрөнд одоо эхнэр амчаранд ороод одоо бүр бүүн төвчэн. Тэгэл одоо хоёр тишэнд хэлэгдээл. Тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэрэ зөвнгод буцаал энд адилхан дээр зургал тавьчих яриад байна. Тоглолтонтой гарч явах. Энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэндэр дэмий. Тэгээ тоглолтоо одоо зүгээр одоо юуч биш. Одоо тэр үед зургана уралдаанд орох чинь их сандаж саадаг шээ. Наадтал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй.
0: Манай
1: тэнд одоо хуухантай болохгүй би чинь хуухантай болчиход яарч юм чинь энд ирээд бол бүр өнөө хий хуу чинь дарагдсан уралдаа гээл юуч одоо зүгээр энэ ямар шанал олох юм биш дээ гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тагласнаа ч мэдэхгүй. Юу яснаа ч мэдэхгүй. Тэгэл тоглоал гараа ирсэн. Тэгэл доголтоонд ороод уралдаанд орч хаал буцаал амчаараа даачаал байжсэн чинь маргааш нь гээд гэж юм ээ. Би ч үг нэгдүгээр дэсний шагнал болцсан гэж үгүй удаа их одоо тийм тоглолт ч бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байхчихгүй одоо тэгээд хаши манай эрдэн билэг болоод чогсөлд хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голдгий
0: надад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо яслах хүмүүс байдаг айл
1: ээ чохон маяас
0: алийж чаддаг тэгэж санаг
1: билэгээ чогсөлд буян талаа маш сайн тоглосон. Тэгээд та нэг хамт төгтөг одоо сайхан дэмжлэгээр одоо бид намжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилттай хүрч исэн болохоор бас хэзээ дэн шиг маш баярлж явдаг. Ер нь би байгуулгын гам бүхэл дүүнүүд манай дүүнүүд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэг нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй бүгд сайхан хүмүүс гэдэг. Ийм сайхан хүмүүстэй хамт ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсралг дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол нэгэдэг ингээд өөрөө хөшөөнгөөс бүхийг санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолчсон байгуулгын адилч гэсэн маш их урагштай бош их сайхан хүнэнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нь хүрч бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд хамтараа л байж ич юм ээ.
0: Тийм.
1: Амжилт төгөрнө. Тэгтээсэр зүгээр нэг ганц хүн би гэдэг. Ямар ч үр дүнд хүрэхгүй шүү дээ.
0: Болсон танай дээр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ. Маш олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үйлчлэг болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ өгсөн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яних гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр дэсний шагнал өгөөд
1: ингээд
0: хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуран бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзахдаа багшийнхаа дуугийн тэгвэл ажа болно. Үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. Жанк жүжиг оролж исэн гоо хүн жүжигийн нөгөө боловсролд сонгууда. Өөдөөс нь жүжиг өчиж өгөөд нэгдүгээр явцсан байдаг.
1: Харнаад цөхөр яг санаанд годод юу ч болж удаа бисний сайн яаж юу нэг дугаар дэсний жанл болчихгүй тагаад бүр итгэж ядж шүү бас.
0: Нэгдүгээр дэсний жанл болсон хүмүүс найл бүтэл үлээ гэж ин хүн асууж
1: тамаг гэсэн бүтэл.
0: Тамаг. Тэгээ тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур жилүүд байдах. Тэгээд амьдралд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддах. Амьдралд борж үрэхээрээ жүтгдэх. Амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддах тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан жилэг өгдөг гэж би өөрийгөө ойлгодог.
1: Тийм тийм амьдрал та үнэтэл байвал одоо бүх юм
0: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандах юм бол амьдрал ажил үйлс бидэнд яалтч гоо төр сайн сайхан хариу байдаг.
1: Сайн сайхан өгч өгөн
0: тийм тийм болохоор та олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хатлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлт сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж гин тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болсонд бол одоо арт түмнийхөө дунд одоо дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж гинэ гэдэг бол хүний хүсэл мөрөөдөл биелж гин за амьдрал энэ байгаал энэ одоо байж байгаа бидний орчин арт түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгч юм сайн сайхан зүйлийг өгч юм бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэний дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгийн төгсгөлтэй бас сонсогчдоо сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна.
1: Тэгээд
0: айл гэрт нь над жаргал хүсье. Ажил үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо арт түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж арт олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан зөвнөл төвшүүлье. Уган багш нь тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж өг гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин араажуун дээр дуулж таныг сахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавн манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал ус энэ хов тавлан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан үр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ дуугийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
1: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.
0: Аа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 22, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 7 сарын 10, Гаргийн 6 урдаар уулын төв чам мэдлээ.
3: Энэ цагтаа
2: Жүгжимчин хошуу амхын хамгаалалт эсрэх газрын жасалт соёл жуулчлалын уусалчлыг ахуулна гэсэн сурвалжлаг.
3: Долон нуршийн тариалах соёл жуулчлалын уусалчлын шин хуудсыг бичгэл нэмгэх чимээлэл.
2: 2026 Өвөр Монголын өртөнцис хорны Дундад улсын тариачдын элвэх хураалтын баярыг бэлгэлэх ажил эхэж, Жүгжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Жүгжимчин хошуунд явагдсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Одоо Шилэнгол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч бүрэнт сургалтын сурвалжлан бичсэн Жүгжимчин хошуу амхын хамгаалалт эсрэх газрын жасалт соёл жуулчлалын уусгалчлалыг ахуулна гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. 20 жилээс нааш Жүгжимчин хошуу тал нутгийн амхын хамгаалалт эсрэх газрын жасалт ба малж хорны соёл жуулчлалын уусгалчлалыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахуулж амхыг сайжирч малжтын ашиг орлого нэмэгдсэн ах сайн байдал илэрсэн байна. Жүгжимчин хошууны богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбай нь Шилэнгол аймгийн эжгэнэлтийн талбайгаар хамгийн их ойш ухаан их баялаг хамгийн төвлөрсөн улсын өмчлөлт ойш ухаан талбай болсны хувьд элвэг баялаг ойш ухаан их баялаг болон амьд үтсийн олон янжид чанарын давуулагтаа төшөглөн ойш ухаад тэжээн үржүүлэх ба ойш ухаад тарьмал тарих үйлсийг голдлоготой хөгжүүлжээ. Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбайгийн Шов бүх тэжээн үржүүлэх суурин газар нь өвөрмөч онцлогтой ойш ухаан амхын их баялаг танд төшөглөж онцлогт бүгийн ажилсыг хөгжүүлж амхын тэжээвэр онцлогт малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулгыг нэгж очжулсан ажилсын хөгжилтийн шин замыг ханс үгчилж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбайгийн шов бүх тэжээн үржүүлэх суурин газрыг 2025 оны 9 сард байгуулан ашиглалтад оруулж бүгийн чусан өвөр, бүгийн мах зэрэг бүгийн ашиг шимийн чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг нарилаг идэвхтэй боловсруулж бүгийн ажилсын үр ашгийг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн ойш ухаан талбай нь ойш ухаан эдэний зүйлийн суурин газрыг идэвхтэй байгуулж олон мөөгийн төрлийг үйлдвэрлэж шугат төрний олон том ба ойш ухаан хамгаалагчийн хөлсөн ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэхэд нөхцөл үүдэн өгчээ. Тус ойш ухаан талбайд бас 1000 гарэм мөө хятад өвсөн өмийг хэвчээжүүлэн тарж ойд газрын их хөйлгийг шинжилх ухаанчаар өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг боловсон байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбайгийн дэд дарах чаваа сурвалжлагчтай.
4: Богдуул ойш ухаан талбайд хуумдаг ногоо нь ууд ус болоорой. Алт Монгол хөл ус нь ойлгогдны үйлдвэржүүлэхийн тулд өвсөн өм тарих, бог тажих, мог тарих дээ зөвөгчилж ойш ухааныхаа ард түмэнд орлын дөөсөлөөр чамжиж байна.
2: Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухаан талбайгийн үйлдэлэг бол Жүгжимчин хошууны хөвхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын нэгэн хураангүй төрс болно. Жүгжимчин хошуу нэг нуур нэг ойгийн соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг ашиглаж тухайн газрынх нь эргэн тойрны малж хөрхийг хөдлөн чолоодож ойш ухаа тал нутаг нуг газар зэрэг их баялагт төшөглөн малчин айлын жуулчлал ардын жан үйлийг бийчлэн ойлгох амхын судлан сурвалжлаг зэрэг эжгэнэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж нэгэн малчтад амхын хамгаалалт ба ойш ухаан жуулчлалыг уусалчлах тумдас ашиг хүртээжээ. Эний хамт Жүгжимчин хошуу мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэх хийж өгсөх бэлчээр сэргэх дүрмийг чанга найдваржуулж 2025 оны өвөлжих малын тоо 316 том 6000 нэгжүүд хүрч адил хугацааны хас 46 том 5800 мал хасгатан жууны 12.83-аар багасжээ. Хулын шараг даагийн эсрэх газрыг ерөнхийлөн засаг инженерингийн 2026 оны үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйлээр 3 том 8500 мөө элсийг засгаар төлөвлөж, шинээр байгуулах төрөл зүйлээр 11 том 2400 мөө элсийг засгаар төлөвлөжээ. Тэрчлэн ажил олгохоор дэтгэмжийг орлуулах элсийг засах чадварыг хэрэгжүүлж, 1000 том төгрөгөөс дээших хөдөлмөрийн хөлс олгомжийг олгохоор чармайж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ойш ухааны талбай ойрын 3 жилд нийт 4 том 7000 мөө ойш ухааг арчлан бойжулж ойш ухааны амхын системийн яс чанар ба доктурт чанарыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Жүгжимчин хошууны ойш ухааны нутгийн төвчөний дэд дараг дүүсэн юм сурвалжлагчтай. 2025 онд бүх хошууны нутгийн даачаас хэтэртэл малжсан орм ихэр буурч нутгийн даралт илдэд хөнгөрч нутгийн урган малын хучлаг урт хугацаагаар жууны 50-аас дээшэр тогтурчин өвсний уналт тогтуунаар дээшилж нутгийн сэргэлтийн байдал сайн байж нутаг үлчээр элсрэгжих хандаж бүтэмжтэй хориглогдож, нуг гажир ба амьд үтсийн олон янзд чанар үргэлжлэн сайжирсан гэлээ. Хойшид жүгжимчин гошуу хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын жаг дэлгүүрчлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж, амхын жуулчлал, ойшуухан үйлдэхүүн зэргийг жаг дэлгүүрчлэн ажилуулахыг үргэлжлэн түлхэн ахуулж, бүх нийгмээрэн амхын хамгаалалт ба жасалтад хамтар оролцох огсын уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн долнуурын тариалах соёл жуулчлалын уусалчлалын шин хуудсыг бичгэл нэмгэх чимэллийг нэвтрүүлээ. Долнуурын өрмөч онцлох бүхий ам ахын давуулах тань түшиглэн нуур чөрмийн үжимж ба тариан газрын их баялгийн гүнжгээ удалж тариалах соёл жуулчлалын уусалчлалын шин хуудсыг бичгэлж байна. 8 сарын долнуурын өнг үжимж гойд сайхан байж, долнуурын хөвөнд мянган мөгийн хуар чичиг яг өнг ялгарн бадран дэлгэрч, жуултлагсад жижиг гал тэргэнцэн чичгийн далай, нуур чөөрөм, тал нутгийн доврхаг газрын үжимжийг сонирхож байла. Чичгийн домдох сэлүүчлийн явган алхах зам, нуур чөөрмийн үжимж сонирхох тавчин, сүлжээнд алдарсан дүүжин жирэг үжимжийн орныг жохчуулан байрлуулснаас жуултлагсдын сэлүүтэн жугаажх таатай орчныг бүрэлдүүлжээ. Энэ хамт өвжмжийн орнод бас сул байгаа газар шороог үргэлжлэн ашиглаж, жуу далгарын мөө оргоонох тариан газрыг байгуулан төмөс, эрдэн шиш, шарл өвөн, вандуу жиргийг таржээ. Дахвал чигүүртний хашаанд тахаа нугас галуу тажихийн хамт 8 иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан одод тогторгой сонирхох гэрээг жуултлагсад ба судлан суралцах бүлгэн нийтэд чөлөөтэй нойж тариалах соёлыг бичлэн ойлгох оронжоо хангажээ. Тус төрөлжил нь энэ намар жинкнэр ашиглалтад орж, жуултлагсадад тармал түүж, гэрийн жигүүртэн төжин үржүүлэх мэрэгжил ба тариалах соёлыг ойлгох тавчин хангасны хамт тухайн газрын олон түмний ажил олголтыг дайчилжээ. Долноор жуулчлалын хажгарт компанийн дэд ерөнхий даамал чижиг хүй сурвалжлах хүлээгтэн. Долноорын чичгийн далай ба оргоонох тариан газрын төрөлжил нь сул хаягдж байгаа газар шорон их баялт хийх шичиг сонирхох үжимжийн орн ба ам ахын тармлын төрөлжил болгон өөрчилжээ. Тэрчлэн тариан газрын хамааран хамгаалах, хуар чичгийн арчлан хамгаалах ажлын байранд ойр хавийн тосхны ардын урдаар эсэж, тариачдын гринкэн ойр хавьд хөлсөн ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахуулж эгэл. Одоохондоо долон нуур үжимчийн орн нь дан чолгой тойрон үжигч авгараасаа нуур чөөрмийн ам ахуй, чичгийн далайн үжимж ба тариан газрын оргоногоор уялдуулж, соёл жуулчлалаар тариалангийн хөгжилтийг дайчлан, тариалангаар жуулчлалын үйлсийг баялагжуулж, ам ахуй хамгаалах, аж үйлсийг хөгжүүлэх, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхийг харилцан ахуулах хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин жамаар чамж байна.
2: Манай хорооны мэт 8 сарын 19-ний өдөр 2026 Өвөрмөн Монголын Өртөн Цэсх орны Дундад улсын тариачдын элбэх хураалтын баярыг бэлгэлэх ажиллагжиж, Жүгжимчин хошууны 13-р хучааны өнөр сүргийн шалгаруулалтыг хэлхий дагалдан бүх орны элбэх хураалтын баярын ширс ажиллах бүгд талаар эхэлжээ. Эхлэлт ёслол дээр Өртөн Цэсх орны тариалан малж хүн хүрээлэнгийн малж хүн судалгааны өртөө болон Жүгжимчин хошуу хүрээлэн тойрог гажир орны хамтралчааны бүдүвч зөвдөлчээр тогтсны хамт шинжилэг мэрэгжлийн тулхурлын жишээ үжүүлэх суурин газрын байсыг үлгэж шилдэг үлдрийг үржүүлэн байжулах аж үйлсийн жишээ үжүүлэхэд шинжилэг мэрэгжлийн хүч нэмэрлжээ. Тухайн талбайд үжимчин үлдрийн ханыг өргөтгөн байжулах талбай, хуайсийн үхрийн үлдэр байжулах жишээ үжүүлэх өргөжэрэг шилдэг үржүүлэн байжулах голч хогчид товдруулан пайс олгожээ. Тэрчлэн үжимчин хоньны амхын уг гаралтын орны хамгаалах жаалт тэмдгийн эрхийг олсон 10 нэтлэн боловсруулах аж ахуйлал хамтар яс чанарын амлалтын бичигт гарын үсэгж өрч орон нутгийн нэрд тэмдгийн нэр алдаршлыг хамгаалан хөгжүүлэхийг жоржээ. Өнөр сүргийн шалгаруулалтад малын адилтхан шалгаруулалт, шилдэг үлдрийн малын үжүүлэх ба үнэлчих худалдаа, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үжүүлэх, амтад идэнийг амтлан үнэлэх, сонирхол дуралдаан зэрэг ажиллагааг тохируулж, орон нутгийн шилдэг мал жигүүртний их баялаг болон тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг олон талаас дэлгэн үжүүлжээ. Ажилгийн тухайн талбайд бас сүлжээнд дээр шууд нэвтрүүлэхийн бараа худалдаж, сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гадна хийг уусалчулсан үйлдвэрлэл борлуулгын тавчингийг хангасан байна. Дараачийн алхамд жүгжимчин хошуу элүү хураалтын баяр өнөр сүргийн шалгаруулалтаар аж дохол болгон шилдэг үйлдвэрх шинжилэг мэрэгжил нэр тэмдэгтийн хамтран хөгжүүлэх үр ачгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, малын ашиг хэмжээний гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүний аж үйлсийн суурийг баттахын мал аж ахуйн чанартай өвчлөлтийг үнэнхүү ахиулах болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Тал нутгийн жуулчлалын хөгжөөнт тулралд соёл бүйн тамирын ажиллагаа болон хэрэглэгний чигэн дархай бутархай, төр чагийн чагсалхан хэрэглэх талбар газар бодлоонтай байх бодит байдал чиглүүлэн Өвөр Монголын чагсалхан хүчний бүлгэллийн шилийн голын чагсалхан хангах компани нь Эл Ховар компанийн чагсалхан хангалгын батлах арга хэмжээг нийтлэлтэд төлөвлөж бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын чагсалхан хүчний батлахын системийг байгуулж байна. Чагсаа хангах батлагын суурин дээр Шилэн голын чагсаа хангах компани нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулж, гажар орны соёл жуулчлалын онцлог чагсаа хангах үйлчилгээ үүджээ. Баруужимчин хошууны чагсаа хангах компани нь чагсааны төрийн сур төхөөрөмжийг үргэлжлэн бөхчүүлж, тусгай төрлийн чагсаа хангах үйлчилгээг бэс төвшүүлэн, тал нутгийн 99 номер часмал зам дагуугийн үжимжийн орон, голдлогтой хот болгосны тэргэн жогсоолын газарт баримжаатсан шин энергийн чагсаа чинэглэх талбай өртөг шинээр байгуулж, тал нутгийн жуулчлалын гол шугамны холвсон бохирдлгүй чагсаа чинэглэх хонхлыг байгуулж, шин энергийн машин тэргэний чагсаа чинэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй ханган, жуулчлалын татвар хүчний улам нэг алхам дэвшлүүлсэн байна. Баруужимчин хошууны чагсаа хангах компани өжигнэн борлуулах үйлчилгээний дасгийн эрхлэгч Жан Жин Юй сурвалжлагчид. Манай чагсаа хангах компани хэрэглэгчдийн чагсаа хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагад санаачилгаасаа үйлчилж, бүх хошуунд 11 чагсаа чинэглэх талбар өртөг байгуулж эхэллээ. Энэ дагууд чагсаа хангах салаа мөчр нь соёл жуулчлалын чагсаа хангах тусгай төрлийн үйлчилгээг ижил алхмаар шилдэгжүүлж, голдлогтой үжимжийн орон, зам дагуутах соёл жуулчлалын худалдаачин өрхийг байнга асуу сурвалжлах тогтчий байгуулан, чагсаа шугамыг тойрон байцаах, чагсаа хэрэглэх гэмс согхийг жагсаан байцаах ажлыг өрнүүлж, өжигнэлтийн чагсаа хэрэглэх амар төвчний төгшүүрийг бүтэмжтэй бууруулжээ. Энэс гадна баруужимчин хошууны чагсаа

0: 5 чагалхан чинэглэг төхөөрөмж тохируулахын хамт 24 цагийн эргэлтийг баталж жуултлах сэдийн бохирдлгүй аяллалын хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Энэний хамт жарим сүнийн жахва үжимжийн орны төр чагийн чагалхан хэрэглэх байдал чиглүүлэн шилжмэл маягийн хамтаар идэлэг чагалхан хэрэглэх үйлчилгээ гаргасан байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ асрамж харгалжилын төрийн бодол хийх бүх талаар найдварчулсан өргөөлн чиргээс халагдах сэт чичээ бусад асран харгалж байгаа этгээдийн баямхотын эрүүл мэндийг үнэнхүү баталж намбаж засгийн ордны хайрламжийг бодтойд найдварчулахын тулд ойрын өдөр Өвөр Монголын өртөнцис хорны яруулдарт чиргэн эрүүлжлийн эмнэлгийн хороо одоо байгаа эмнэлгийн төхөөрөмж эмчилгээний бүлгэмдэн түшиглэн эмнэлгийн улаан бүчрийн тойрон эмчлэх бүлгэмийг байгуулж шулуувд чагаан хошуу тайвс хошуу силиод чирэг 8 хошуу чанхотод тойрон эмчлэх ажлыг өрнүүлв. Тус удааны тойрон эмчилж баян байчаалт хийх ажлыг 11 өдөр явагдахаар байж, бүх аймгийн 6 жуугаараа чиргээс халагдагсад ба бусад асар харгалж байгаа этгээдийн хамарч, бие бүхий баян байчаалтын төрөлжүүлэн ч юм зүйтгэл хураахгүй болохоор чиргээс халагдагсдын өвчин үжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлжээ. Эрүүл мэндийн байчаалтанд Ахмад чиргийн баян байдалд чиглүүлэн олон тохиолдох өвчин, олон үүсэх өвчин, архаг өвчин зэргийг тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний бүлгэмөөс эмчилж байна. Баян байчаалтад чусны байчаалт, чурга төрсийн байчаалт, чүрх тарих, чусан судлын шигшин байчаалт, бамбай булчирхай байчаалт, зүрхэн булчингийн өвчний байчаалт, эллийн төрлийн өвчний шигшин байчаалт зэрэг олон чөлөөг багтаав. Тойрон эмчлэх үйлчилгээний явчин дүгмөртөө үйлчилгээ нь халамсах байж, ажилгийн тухайн талбайд эмч совлогчнаар Ахмад чиргээс өвчний байдлын нэгд нэгээр нарийн асуу олгож, баян байчаалтын төрөлжүүлгийг эмх дараатай хийж өгөхийн дагуу баян байчаалтын тоо баримтыг хүлчингүйгээр шинжилэн чадалж, өдөр тутмын бие совлалт, архаг өвчний хамааралт, амар төвчнөр эм хэрэглэх чирэг, тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөмжилж байна. Эний хамт тухайн талбайд банк хэрэглэх эмийг сүйтгэл хураахгүйгээр тархаж, Ахмад чирэгтэй гэрийнх нь ойр хавьд тусгай мэрэгжлийн шилтэх халамсаг үйлчлэг хангаж байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуун хөх хошуу, сургаан хүмүүжил, ардын амьдралын бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, бүх хошуунд нийт 1 доншуур 80,000 төм төгрөгийн бэл оруулж, сургаан хүмүүжлийн сур төхөөрөмжийн батлагыг чангатгаж, сургууль эрхлэх орчин нөхцөл шинэ байдалтай болов.
1: Ойрын өдөр 2026 Улаанбаатар хундахт Өвөр Монголын Монгол шатрын уралдаан сүнэдүрэн хошуунд явагдчихэ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Сувдан Чижиг, шингээгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн Чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жүүжимчин хошууны жүүн бэйд их бороо орно. Шилийн хотын жүүн бэй, Улгай, жүүжимчин хошууны баруун бэй, баруун жимчин хошуунд дунд жиргийн бороо орно. Бусад газар орнд жүргүсгэн бороо орох юм уу? Тэнгэр дуурж жүргүсгэн бороо орно. Хэсэгтэн аянг дуугарч их салхан салхлах, төр жуур шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгалд чагуурын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хотын өмнө бай, Улгай, жүүжимчин хошууны жүүн бай, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөх хошуу, долон нуур шанд баг бороо орно. Хэсэг газар орнод төр жуур шүрэн бороо орох, аянг дуугарж их салхан салхлах зэрэг чанга сулгуурсгалд чагуурын байдалтай, баруунтайгаас 4-5 салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруунтайгаас 4-5 салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол дунд зэргийн бороо орно. Баруун өмнөс 4-5 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруунтайгаас 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жүүжимчин хошууны жүүн бэйд их бороо орно. Шилийн хотын жүүн бэй, Улгай, жүүжимчин хошууны баруун бэй, баруун жимчин хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод жүргүсгэн бороо орох юм уу? Тэнгэр дуурж жүргүсгэн бороо орно. Хэсэгтэн аянг дуугарч их салхан салхлах, төр жуур шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгалд чагуурын байдалтай. Баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хотын өмнө бай, Улгай, Жүүжмчин хошууны Жүүн бай, Баруужмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх

шүү долон уршинд баг бараа орно. Хэсэг газар орнод төржуур шүрэн бараа орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай баруунтайгаас дөрөвдөсн салхантай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунтайгаас дөрөвдөсн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн хорон чагуултал дунд жирхийн бараа орно. Баруун өмнөс 4-5 дэсн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунтайгаас 2-3 дэсн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг сувдан чичиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Үжимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Урдун Жас хоронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бол соёлын өвийн уртын дууна улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дүүн жүтгэлтэй, түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнээ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хомго шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хой. Ногоон торог.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сомал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үе шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлас өвсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гээвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өн цагийн га нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын мөнх гал хорчин жүн гаран хойд гүшүүнтх хуульчийн хөрөрхлэг гажрын хуульч урхных уран болжиж ардын дундах жээлхийн тухай хууль хаажийн тайлбарт хэлэхгийн дагуу хөргийн жишээгээс та бүхэндээ ирүүлнэ. Та бүхэн байна нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу урхан хуульч?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгэхээр бид хоёр одоо дээр хугацааны нэвтрүүлгээр энэ юм ба иргэний хуулийн бичгийн тодорхой үр гэр бүлийн найруулгын тайлбар 1 тайлбар 2-ын одоо тайранд бол ярилцлага өрнүүлсэн байдгаа чухал өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид энэ ардын дундах энэ жийлхэн тухай тийм ээ энд одоо орчин тайранд хоёулаа бас ярилцлага өрнүүлье. Тэгэд энэ ардын дундах жийлэг бол одоо бидний ана өдөр тутмын амьдрал дунд бол одоо ерөнхийдөө оршдог нэг одоо асуудал болж байгаа тийм ээ хуулийн асуудлын дунд энэ дотор бол одоо эдийн хэдийж өрчлөл мөргөлдө юм уу тэгвэл одоо энэ жийлэгс болсон одоо олон төрлийн асуудлууд оршдог тэгвэл өнөөдөр та бас одоо энэ талаар сонсох туманд нэг сайхан тайлбарлаад яриад өгнө үү.
4: Тэгээ. Манай одоохны ардын дундах жийлгийн хөрөг нь бол шүн шүдэрлэх дундаа хамгийн гол үндэслэл бол дараа манай одоо нэ 15 онд тогтоосон. Тэгвэл хоёр удаа нэ жасвар оруулаад 2021 оны 1 сар

0: 21-наас эхлээ хэрэгжүүлж байгаа манай хууль цаадын тайлбарлалт болно. Гомбын одоо манаас энэ шүүх хороо хөрөг шүүх юм уу эсвэл манаас хууль цаадын хамаатай ардын дүндөгч өвлгийн хамаатай тайлбарлалт аавны өсөр хамгийн гол тэгвэл хамгийн цаг үеийг ахсна хууль бичгийн материал болно. Тэгвэл одоо энэ дотор бол голдуу нэгжин нэгж орос байна. Тэр нь ардын дүндөгч өвлгийн томьёо онгол гэрөөгийн хүчин тэгвэл одоо хүүн нурмын хамгаалалтын хамгийн их нурм өндөр нурм манасын ярддаг айлуфиарын дөрөвөн дахнаас сэтэрж болохгүй гэсэн ийм нэг дүрм. Тэгвэл одоо энэ нэг тогтоолт манд одоо хамгийн их хавруулт нь манас анхандан болоо. Энэ хууль цаадын хамгаалалтад чиний хүн нурмыг бол одоо хамгийн ихдээ 124 чанагшил 136-аас авч болохгүй гэж байж ичээ. Тэгвэл одоо бол хавруулт бол юу болж байна? Нэг жилийн жиргэгийн жагтлгүрийн үн мэдүүлэх хүн нурмын дөрөвөн дахин нэг давж болохгүй гэж хавруулжээ. Дараа нь бол 36 бол одоо хуулиас зөрчсөн. Тэгвэл одоо давсан эсэх юм бол манас хүчингүй гэж үжин гэсэн үг үү? Тэгвэл одоохонд дараа бол 26 он тийм ба. Тэгвэл одоо 25 оны 8 сарын 28 өдөр нийтлсэн нэг жилийн хугацааны айлупиар дараа бол одоо жилийн нурам гэж хэлнэ. Энэ бол 3 чиг тэг байдаг. Тэгвэл жүнгтэн манасын жарддаг бол жилийн жиргэгийн нурам бол 3 чиг 100-ны хавар ингэж баддаг ма. Тэгвэл одоо 100-ны хавар хөрвөө 103 гэж батхад хөрвөө 4 дахин дараа 112. Тэгвэл хөрвөө 3 чиг 1 гэж батхад хөрвөө 4 дахин бол одоо 112 чиг 4 гэж байдаг. Тийм ээ. Тэгвэл одоо энийг бол өөрөөр авчихвал бол хөрвөө just жүлсэн болоод just жүлсэн хоёр тал хоёлаа ингэж болжин тогтсон үед жилийн хүн урам 112-оос авч болохгүй. Тэгвэл 103 гэж байх үед бол тэгвэл 103 чиг 1 гэж байх үед бол 110 чиг 4-өөс авч болохгүй гэсэн үг. Иймээс хөтөрсөн өсөх нь хүм өнгөн шүү хараа дэмжихгүй байдаг. Иймээс хэрвээ энэ 2 жил бас одоо жиосон баримт бичгтэн 136 гэж ингэж болцсон бол ярангүй. Энэ 10 чиг 4 юм уу 12-оос авсан гэсэн өсөх юм бол одоо хүчингүй. Эсвэл бол дэмжихгүй гэж манас үжиж байна. Тэгвэл энэ зарим нь бас 3 чиг 1, зарим нь бас 103 гэж байна. Энэ бол хаанаас үүсэх юм байна? Энэ бол одоо манай энэ улсын та баримтын дээр нэг сүлжээн дээрээс авдаг. Тэгвэл анхны дэм бол сар сарын 2-нд ингээд бүр шинтэгдэх. Тэгвэл нэг жилийн зөвлөх хугацаа аяг анхны дэм 3 чиг 1 гэж үздэг юм аа. Аа, жишээл ясаар бол ингээд манайс нэг бодоод ирэхэд ч гэдэг. Арван хөрөгтэй хамтаа
1: өдгөр нэрлэгч үйсэн ус одоо жарим одоо сонсогчид бол одоо тодорхой юм гэдэх магад тийм а жарим нь бас өмнө сайн ойлгохгүй магадгүй. Тэгээ өнөөдөр мэдрүүлгээр та бүхэн бас ингээд сайн нэрийг ингээд ойлгоод мөдөө таваарэ.
0: Тийм тийм. Тэгвэл одоо манас бодох магадгүй хөрвөө хоёр талаараа ингээд хүмүүнх болцсонгүй бол одоо яаж хүмүүс бодно вэ? Бодох юм уугүй вэ? Тэгвэл энэ хууль цаадын тайлбарлалтын 55 дугаар зүйлд бол төлийн тодорхой тогтоосон байна. Зөвлөг зөвсөн хоёр талаараа хүн мөнгө болжин тогтсонгүй бол жиөлөөсөн хүн хүн мөнгө өгөх санаатай бол одоо шүүх хороо дэмжихгүй байдаг. Юу гэсэн үг юм бэ? Хөрвөө танай хоёр болцсонгүй байдалд ор. Энэ 55 дугаар зарлуусаар ярьдаг шүү дээ. Шүүх хороо ярангуй хөрвөө заач жиөлсөн хүмүүс кондин ярангуй хүн мөнгө өгөх дурггүй шүү дээ. Тэгвэл хоёлаа болжин тогтсонгүй үед чи авнаах зэрэг ярангуй шүүх хороо дэмжихгүй юм байдал. Гүйч хөрвөө өгчөөт нь сайн дураасан би танай заасыг удаан зар чөргөлөө тэгвэл одоо зар чөргөлт нь зас банкын тэр нэг хадгалах нормаар өгнө гэсэн ийм хоёр талаараа сайн дураас амбал ярангуй хоёр талын хөлчөөр үнэн баттай учраас амбас шүү хараа дэмждэг байдаг. Энэ бол анх гэдэг юм даа. Тэргийн тахируулт хийхэд чаож хийхэд илүү жаардаг.
1: Тэр бол бас мөнгө жаас жиргэлтэй бол бас хоёр талаараа жаавал тодорхой ингэж гөрөө бичиг юм уу тийм а баримт гаргаж бичсэн байх хэрэгтэй байдаг.
0: Тийм тийм энэ барьт тодорхой бичнэ аа үгүй эсвэл шинэ хараанд дацаад дараа гэрчэн гарах нэрнээд тэр үед жахан балтаж сандарч тэгэл бас шүү харааны хоол ясаар дэмжих нэг юунд нь арт эсвэл ч учир нь барьт байхгүй зөвхөн одоо амаараа яраад бүлэн зоос бариулсан нөгөө тал мэдрэхгүй байдал дараа ярангуй шүү хараа дэмжих аргагүй гэдэг шүү дээ үнэн хэрэгэн бүлэг болгоч хоол чажиг талаас дэмжих аргагүй гэдэг
1: сайн таны ирсэн одоо нэ бид одоо амаараа ингээд ярьдах зүйлсүүд бол одоо 90 садан төрөлч юм уу найд нөхөд ардын дунд бол одоо их орсож байгаа шүү да.
0: Тийм тийм тийм. Кодивер өнгө манаси хэлсэн заасан жинхэнэ гардуулсан энэ хөрөг бүр хүчинтэй гэж хөлнө. Өнгөл бас хүү мөнгө болжсэн гэсэн. Эсвэл болцсон болцсонгүй. Ийм ийм уучраас гадна бас одоо зарим нэг зөвлөг нь хүчингүй гэж нутлагддаг юм нэг тогтоолыг бол энэ хууль цаадын тайлбарлалтад ярьсан байна. Тэгвэл манаси мэддэгээр бол 13 дугаар зорилт 13 дугаар жилд 6 жилийн хүчингүй байдлыг дурдсан байдаг. Дараа манас ярьдаг нэг нь бол одоо мөнгөн үйлгэнэ. Мөнгөн үйлгэнэ байгууламжийн зөвлөгийн мөхлөө авсан байдал бол онцгой анхаарал үүсгэж жил. Эрүүн хүмүүс ингээд сэний санаанаас болоод банкас зөвлөг авч тэгвэл банкас зөвлөг тавиулсны дараа одоо сэний ээж та юм уу садан төрөлдөө шилжүүлж өгөөд
1: зөвлөлдөө.
0: Тэгээд энэ бас амар батлагтай гэж боддог. Бүгч энэ бол одоо хүчингүй гэрэг гэж үздэг гэсэн үг. Тэгвэл одоо нэг жишээгээр аваад хэлээд үгүй юу. Яг энэ чинь бол одоо манай Гүйжин Можин дөд хорооны дөд шүү хорооны 55 оны нийтлсэн нийтлэг жишээ. Хөргөн байдал ийм байдаг юм аа. Нэг нэг авахт болоод жан авахтад 2 хүн байж байгаа. Нэг авахт жан авахт бас жоос зөөлжээ. Дараа нэг авахт нь бол өгч утна. Жан авахт бол авч атна. Тэгвэл жан авахт 4 удаа банкар дамжин нэг авахт 4 удаа данс шилжүүлжээ. Дараа манай бас ярьдаг жан жан. Азаа шилжүүлж өгч гэсэн үг. Тэгвэл энэ шилжүүлсэн жаас нийт 41 тун гараа төрөг байжээ. Тэгвэл нэг авахт жаас зөөлсөн баримт гараа гэж үгжээ. Дараа манай бас ярьдаг зөөлсөн гэрээ. Зөөлсөн гөрөө эсвэл одоо хүнээс заас авсан гөрөө юм нэг баримт гаргаж өгчээ. Гэвч энийг бол шүүх хараа байсан тадлснаар бол энэ дөрөв нь удааны заас явуулсан бүр жан авахтын ямар нэгэн банкас зөөлөг авсан төг мөртөө бол нэг авахт нь заасан осны дараа бас хөргийн гадах ондон хүн чин авахт гэсэн басад хүнд ингээд зөөлүүлээд өндөр хүү хүмүүс өндөр хүн урам олж ясна иймэрхүү байдлыг тодолжээ. Тэгвэл одоо тус хууль цаадын тайлбарлуулалтын 13 дугаар зүйлийн 1 дугаар зарвсын үндэслээд шүүх хараа ингэж тогтоожээ. Жага авахт бол нэг авахтын хоорондох дараа хоёр өтгөгийн хоорондох заас төлсөн гөрөө нь бол хүчингүй. Шүүх хараа ботхоор бол одоо жага авахтын зөвлөсөн зэрлэг бол одоо хүмүүс авахын төлөө. Тэгвэл нэг авахтын ингээд дамжуулан зөвлөсөн нь бас ингээд хүмүүс гарахын тулд басд хүн зөөлүүлээд нэгэн нэгэндээ ингээд зөөлүүлээд бүр заас авахын тулд ашиг авахын тулд тэгвэл хоёр талаараа нь болоод энэ учир бүр алдаа бүрүүтэй. Тэгвэл одоо энэ учраас нь хөрөө цаана өвт банкын зөөлгөн буцаахад заавал хүмүүс өгөх чухалтай. Ийм учрыг бодох хилэд бол шүүхараа бол одоо нэг авахтад ийм нэг тахилт гаргасан байна. Дараа өөх мөнгийг буцаах мөртөө шүүн тасвис энэ дараа манаас ярьдаг IOPR-ийн нэг дахин явсаар бүл мөнгө өжилэн хэрэгэлсэн зүйтгэл ингэж шүүн тасвис гаргасан байна. Дараа энэ бол ямар утгатай юм да? Хоёр өтгөдөр ингээд банкас жоос зөөлөг гаргаж аваад өргөн зөөлөг нь босод хүнд өндөр хүүтэй зөөлөг талбаад өргөд энэ зөөлгийг авсан өтгөд нь бас энэ хоёроос босод хөргийн гадны хүнд дахиад өндөр хүүтэй зөөлөг талбасан чинь дараа мөнгөн гүйлгэний байгууллагын өр хашгийг хахируулж яах гэсэн үг. Иймээс энэ хоёрын дундх энэ гөрөө бол хүчингүй. Гөвч бол заасын авсан учир бол үнэн баттай үүссэн учраас өх мөнгөний буцаана. Тэгвэл хүн мөнгөийг бол анхдагаан дэмжихгүй. Тэгвэл энэ шүүх хараанаа дэмжсэн бол учир нь энэ заас зөөсөн зөөлөг банкны зөөлгийг буцаахад өвчтөн дараа нь заас зөөсөн хүн зөөлөр авсан хүн яг хүмүүсийн хүн мөнгө буцаах хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Яг ийм учраас шүүх хараа бол зохион хүмжээ дэмжсэн байна. Тэгвэл одоо үнний өсөхөд шүүх банкны төрнөг зөөлөг бол ярангүй. Манайсын сайн ярьсан шиг 103-ийн хүмүүнгөр л болж ахсгүй. Яг ийм учраас энэ зөөлгийг аваад босдог зөөлүүлээд өргөө хүмүүнгөр ашиг олно гэсэн өнөг зоригдомоо өндөн хурд ийсэнгөө мөртөө харин өөрийн бүл мөнгөөс илүү ингэж хүмүүнгийн бусаахад тулах ийм байдал орчдөг. Дараа манай төгөөмөл малчдын дунд бас ийм учраас зөндөн гардаг юм. Тэгвэл одоо энэ учраас манайсын өгсөрөмж эсвэл одоо сургамжч бас гэж хэлж байна. Тэгвэл ардын дүндөгч өөлж гаргасан бүл мөнгө нь бол одоо заавал өөрийн гэсэн бүл мөнгө байх хэрэгтэй. Харин банкны зөвлөгийн ашиглаар тэгээ зөвлөг аваад хүү мөнгө олохоор иймэрхүү нэг ажил хийх бол үнэн дээр бол тэрийн их хойлч хажин дөвшөөрт ажиллах гэж би бодож байна. Яхад нэг юм бол одоо болжин тавцсан хүү мөнгөн дараа дараа хууль цаадаас хамгаалахгүй дараа танай хоёрын хооронд төрөө 136 юм уу 124 юм уу эсвэл 110 гэж тогтсон юм. Энэ чинь бол мөнгөн гүйлгэний өрх ашигыг хавруулад олсон зөвлөг учраас шүүх хараа дэмжихгүй хууль цаад зөвшөөрөхгүй. Яг юм уу тэгэхээр зөвхөн өөрийн бүлэн заасан зөвлөгөө дараа одоо жохон манаусын шууд ярахад бол одоо чи заастыг бол зөвлөнө, заасгүй зөвлөхгүй, харин шүү хараанд очиж зөвлөг аваад зөвлөөд өгөө. Би жахан хүү Монгол явсан ийм нэг зориг төрж болохгүй гэсэн үг.
1: Ямар хүн ажиллагаа ус одоо хийж байгаа хүмүүсд бол ер нь байдаг шүү.
0: Тийм тийм тийм.
1: Санаа нь бол бүр сайн ш, тийм ээ.
0: Тийм.
1: Би одоо жоос жоос чи гацгаж байна. Миний энэ жоосон жоос хийж жараа гэдэг одоо хоорондоо бас ингээд нэг тогтоогоод зөвлөж чинь гэхдээ чаатай хүнөөс ямар зориг төрж чи наатай хүн бол одоо сайн мэдсэнгүй тийм ээ.
0: Тийм тийм. Харин нэг юм мэдхгүй байсаар одоо жоохон сүүл нь хоёрыг зурч юм уу? Нэг чанагшил үс ялж бол ял болж мэднэ. Ард манас ус ярмаар байна. Тэгэх хад нэг юм бол одоо шилжүүлэн зөөлөх дараа энэ зөөлгийн шилжүүлэн шилжүүлээд ингээд босод хүн зөөлөх хоёр дамжин ашиг олох юм нэг зоригтой байда. Тэгвэл одоо өн үйст байда. Ашиг олсон тоон илүү багхын үеэр бол бас ял бол ял болж бүрлдэх боловчаа бас байна. Дараа манасын ярддаг өрөвгийн хойд ярддаг өндөр хүтэй зөөлөх шилжүүлсэн ял гэж болж бүрдэж магадгүй. Ийм үйс бол одоо өрөвгийн хариуцлага бас нөхөмжилнө. Тэгвэл одоо зарим үйс бас манас бодно. Хөрвөө одоо жоос зөөлсөн хүн энэ зөөлгөөсөө нэн илүү асан бол яах юм бэ? Тэгвэл энэ бас нэг хоригийн жишээ байна. Тэгвэл манасын хананы данжуусан газрын шүү хороо. Энэ таван бас ийм нэг хөргийг зүүн тасалсан байна. Бас трейдинг нийтлэг жишээ гэж хэлж байна. Тэгвэл заалдагч бол чин авах гэсэн нэртэй. Заалдагч бол го авах гэсэн нэртэй. Тэгвэл одоо тэрэн ажил хөрөлтөөр дараа одоо хамтаа нэг ажил хийе өгнө хөлтөөр биччээ. Тэгвэл ийм хөлтөөр бичээд бүр гарын үсэгж уржээ. Тэгвэл энэ чин авахт бүл оруулсан 150 төгрөг гаргаад тэгвэл ингээд болж ин тогтсон бол 3 сарын дараа их мөнгөн буцааж авч болно. Тгснээс үлэр энэ даруснасан болоод 100 тэмн төгрөгийн ашиг хонжор олдийнө. Дөх мөштөө бас өдгнэн хамааралтад оролцогч хөлгүй. Элва аюул дөхшрийг бас үргэлжлэх хэрэггүй гэж өнгөж тогтжээ. Тэгвэл одоо ийм нэг хэрэгдэр шүү хараа бол байчаал тийснэ дараа бол иймэрхүү нэг хамтраалч анаа хамтар өнгөд хөлтөрийг үнэн баттай жоос зөөлөх гөрөө гэж нутсан байна. Дараа нэр дөрөн бол одоо манас хамтар өнгө ажиллах хамтран ажиллах хөлтөр гэнэ. Гэвч үнэн бол одоо жоос зөөлнө. Жоос зөөлсөн гөрөө гэж ингэж нутсан байна. Энэ бол одоо манай амьдрал дунд жахан бодлоомтой шиг ардын дундах жоос зөөлөх ийм нэг байдал байна. Тэгээ ингэж тодлоод 130 тэмн төгрөгийн бүл оруулалтын заасын зөөлөх гөрөө гэж нотолжээ. Тэгвэл энэ дотор хий 100 тэмн төгрөг нь банкас зөөлөг зөөлөхөөс иржээ. Тэгвэл өөрийн бүл мөнгөнд 30 тэмн төгрөг болохоор улам нэг алхам байж чагаа тэгээ олж мэджээ. Хамгийн сүүлд нь бол одоо шүү хараагаас энэ 100 тэмн төгрөгийн зөөлгийг шилжүүлсэн хөргийг хүчингүй гэж маглан тогтоожээ. Дараа манасын өмнө ярьт нь хөрөө мөнгөнгүй гэнэг байгуулгын зөөлгийг мөнгөөр авсан байдал бол одоо хоёр хүмүүс дундах зөөлгийн гэрээ бол хүчингүй гэж үжинэ гэсүүг дараах байл шаардлагатай байна. Тэгвэл хүчингүй гэж магадлан тогтооод тэгээд нөгөө нэг хүмүүсийн зөвхөн үлдсэн их мөнгөө буцаах чич дараа их мөнгөний хэм адил хугацааны банкин хадгаламжийн суур мөнгөний нормаар бүл мөнгө өжилэн хэрэгсэн дараа зүжин жаа юм ли шиг хэлдэг хатара. Тэгээд ийм нэг зүйлийг огно гэж шүүн тасалсан байна.
1: Ийм шийтгэл өгөн тийм ээ.
0: Тийм ийм нэг сүйтгэлийн өгөн шүү дээ. Дараа өх мөнгө 30 төмөөс астаа энэ 30 төмийг зарсан хүү мөнгө дараа манаас нь хадгаламжийн суур мөнгө. Учир нь манаас 30 төмөө бүлэн заасан, өөрийнхөө заасан банкд хадгалсаар бас гурагчийн нэгээр ийм хүү мөнгө олддог шүү. Яг ийм учраас одоо босоод хүн шилжүүлэн хэрэглээд ингээд энэ зарсан учраас энэ суур мөнгийг өдөрсөн жаас гэж ингээд хүү нурам нэг жижигхэн өгдөг ма. Тэгээд одоо төвхтөн бол одоо өн хэрэг бол одоо гондуу манаас сануулсан гэсэн бол одоо сая танаа ярьсан бас зөв байна. Тэгвэл мөнгөний ирэлтийг санаачлагаса хэнэн байж ах ийм нэг өвөрхтэй байдаг манаас хүнээс заас зөөлөх юм уу? Зөв хүн заас зөөлөх юм уу? Энэ заас яаж ирсэн? Зөөлгөр дамжин ирсэн юм уу? Бүр өөрийнхөө заас юм уу? Тийм ба. Тэгвэл одоо хойд ясна заас юм уу? Хойд бас заас юм уу? Эний бүр анхаарах ийм нэг хичэмжлэх ийм нэг үүрэгтэй гэж бодож байна. Заас зөөлөх хүн боловч эсвэл заас зөөлж өгөх хүн боловч энэ заас бол одоо хоёр ясны заасны жавал батлах хэрэгтэй. Жавал хэнэн байж чадах хэрэгтэй.
1: Тийм байх шүү.
0: Тийм. Харин одоо хоёулын донд бүл оруулна гэж байна гэсэн иймэр хүн нэг гөрөө тогтцоод чи үнэн дэн бол одоо эн чинь бүл оруулна гэж хэлээд ийм нэг дөлийн нөмөрт нь хоёулын дондох зөөлгийн гөрөө. Гүмжин зөвлөгийн бол гөрөө бол одоо манаас энэ өдрийн танилцуулга гэж яваа хууль цаагийн тайлбарлалтын 13 дугаар жилийн 1 дугаар байдлаар яг нэгчэд дараа хүчингүй зөвлөгийн гөрөө гүвч яасы зоосын зарсан учраас зоосын бучаана. Тэгвэл одоо бүлэн зоосных нь хадгаламжийн суур мөнгийг өгнө. Гүвч одоо банкын зөвлөгийн 100 том төгрөгийн бучаахаас биш харин хүү мөнгө өгнө гэсэн тийм яг байхгүй шүү. Ийм юм санаа шүү хараад өмчгөө гэсэн үг юм уу? Ийм үү хүү мөнгө. Тийм. Тэгвэл одоо манас сая ярьсан энэ зөвлөгийн мөхлөн аваад зөвлөг шилжүүлнэ. Тэгвэл өннөөс гадна бас ямар ямар сайн хэлсэн дээр мөнгөгийн байгууламжийг мөхлөс остан бас нэг 5 жил юм байна гэдэг. Тэгвэл одоо зөвлөг тань хэрэг өмнө хоёр ясаар олсонгүй зөвлөгч ангууд ашиг ханжуур олох зорилгоор нийгмийн онцгой тогтсонгүй этгээдэд зааж зөвлөдөг иймэрхүү гөрөөгийг хүчингүй гэж тогтоож байна. Дараа манаусын хөлдөг GFM дээр тусгайцын ингээд зааж тавигч зөвлөг тавигч иймэрхүү таны асуудал болно. Энэ бол одоо 2 дугаар жилийн. Тэгвэл одоо манаус гайхах магадгүй ямар хүний тэгээд тусгай зөвлөг тавигч гэж ингээд өнөлдгийг ямар хүний энэ хүн гэж хэлдгийг тэгвэл одоо ийм байдлаар шүү хараа бол дөрвөн талаас ингээд магадлана. Нэг нь бол одоо зөвлөх тэлүх хэрэг юм ин хоёр ясаж чана. Дараа хэрвээ нэг хүн эсвэл нэг нь байгууллаг зөвлөх тэлүх нь жаавал мөнгөнгүй үйлгэнэ тавчанаас зөвшөөрөмж авах хэрэгтэй. Ийм үсэн тэр хэрэг юм байх хэрэгтэй. Хоёр ясна. Үнэмлэл ингээд бастаас гойчлаад тэгээд хоол ясна улсаас ингээд зөвшөөрсөн юм өрхөө хэрэгэн байх хэрэгтэй.
1: Ийм байх юм өнмөлтэй байх хэрэгтэй тийм үү?
0: Тийм. Дараа манаусын ярьдаг тийм компани болох юм өөрө компанийн үнэмлэл авах хэрэгтэй шиг. Тэгвэл зөвлөг талх тухайлсан ажил нь өрхөлдөхөд мөнгөнгүй үйлгэнэ хэнэн хамаарах байдаг гүлэмжаар зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Дараа манаусын саяхан хэлсэн. Хоёр дугаарт нь манай дараас зөвлөх ажилгийн банкны чанар. Дараа ийм өрхөө байгуулах бол одоо юрдэн заас ингээд тавиад байдаг. Дараа зөвлөг тавиад байдаг.
1: Амьдралын дунд ярддаг нь сүлжээний зөвлөг мөтийн одоо ийм зөвлөг тавьдаг хүмүүс бараг л энэ доктор багчих байх та.
0: Тийм. Тэгвэл сүлжээний зөвлөг тавих юм уу эсвэл манаусын одоо зөвлөг гудамжтай өнгөл зарим нэг асар дээр үждэг тийм манаусын ярддаг шоу өөдөө хангумс за ийм компанид бүр ярддаг. Тэгэхэд нэг юм бол одоо захуух цаах хугацаанд тийм давт нь олон удаа зөвлөг тавина. Дараа нэг л хүн удаа хоёлын дунд ингээд зааж зөөлүүлэх юм уу зааж зөөлөгч гэж харин олон удаа тэхэнд авсан иймэрхүү чанартай. Тэгвэл 3 дугаарт нь бол зөөлөг цалиух ажилгын нь болоод ашиг ханжуур олно. Дараа манаас ярьдаг шиг жахаа хүмжээний нэг гар хүчтөлийн мөнгө гэж авна. Энэ төмөн зааж зөөлсөр дундаас нь ингээд 100-ны төвчө хэдийгээр ингээд нэг гар хүчтөлийн мөнгө харамж мөнгө гэж ингээд авдаг. Дараа энэ чинь ашиг ханжуур олох чанар дараа өжимнэлтийн чанартай. Дөрөвдүгээр нь бол дараа зөвлөг тавих өртгөдийн онцгой тогтмолгүй чанар. Манусын мэддгээр бол одоо манус ингээд бас тунд жаас зөвлөх юм уу, зөвлөг тавих юм уу, энэ үйлд бол одоо садан төрөл эсвэл одоо ахас жахас юм уу, таньдаг найз юм уу, иймэрхүү тогтмол чанартай. Ярангуу өөрийн буян орчин тойрны хүмүүс. Энэ бол одоо ямар нэгэн хүн төч бол зөвлөг тавьж магадгүй. Энэ бол одоо манусын ярьдаг тусгайцсан зөвлөг тавьж гэсэн ухагтун байна. Тэгвэл энэ тухай бас нэг жишээ яратх юм. Тэгвэл энэ манусын Жансу мажийн Янчун хотод ийм нэг шүү хорооны шүүсний ийм нэг хэрэгтэй юм аа нэг фон авахт гэсэн хүн зөвлөг тавих хэрэгм алуудаа болвч өргүүлж нийгмийн анч бас өтгөдөд зааж зөвлөөд тэгээ өндөр хүү нурам авдаг. Тэгээ шүү хараа бай чахаар дамжин мөцнөн бол одоо нэг фон авахт өрд хүртэн алан удаа дамж шилжүүлэх юм хамт ингээд хоорондоо ингээд зааж шилжүүлээ зааж бучаагаад иймэрхүү нэг зааж явуулсан юм нэг мөдөө жанг ийм данслуусан байдгийг мэдэж олжээ. Тэгвэл 2022 оноос нааш юм бол фон авахт Берчалэлтийн өрхөт хүн болоод эдлэн бас жаас зөөлөгчийн хувьд 6 үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаалалтын дансцлалт хийжээ. Дараа манаас ирдэг Дия Чэнрин төгөлбөл зандаа хүнээ гэр байшин үл хөдлөх хөрөнгө гэсэн чинь гэр байшингийн ярьж байна. Тэгвэл иймэрхүү дансцлалт хийгээд нийт 260 төмөн төгрөгийн даалтын авчаагийг бодож олжээ. Дараа 260 төмөн төгрөг олж гэсэн үг.

0: Тэгээд нэг бас нэг хүнтэй, бас нэг таа уу гэсэн хүн барьцааны өрхөт хүн болоод тэгээд 30 удаа гэр байшингийн барьцаагийн давтлал хийсэн юм нэг шинж тэмдэглэл байна. Түл даалтын авчааг нь нийт 10747 төмөн төгрөг болсон байна. Энэ бол одоо дараа хөгцсөн газар орон болсноор нэ жишээ нь бүр хөргийн жишээ нь бүр заасын таа нь бүр тун их болоод байна. Тэгвэл ийм байдлаар бол шүү хараанаас тан авахт болоо фин авахтд мөнгө хангаж байгаа хүнөөс нь заас зөвлөгтэй заас зөвлөг гөрөө тогтож зөвлөг телефон болбоч хоёр талаараа бол одоо үнэн бол тусахыг заас зөвлөг өгөхөд гэж үнэлэгцэн учир байна. Учир нь олон удаа 30 удаа гэж ихгүй юу. Яг ийм учраас заасан бол хоёулын хоорондоо ашиг тусын хамтын чавч гэж тусахыг зөвлөг телефон өгөхөд энэ анчлаг нийчиж заас зөвлөг гөрөө хүчингүй гэж нотолжээ. Дараа гөрөө хир гомгүй байдлаар ийм ажилгийг хийсэр хүчингүй гэж үздэг гэсэн үг. Тэгвэл одоо манусын өнө хөрөгт манусын сануулхан бол одоо гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нүгдийн ажил хаваарлыг хамжилж хар дамжин бүл мөнгийг хамтаар хөргөлж ашиг олохыг хамтаар ашиг олж бүрийг хамтаар өдлөх бол одоо мөн манусын хууль чад дээр үнэлсэн тусахыг жаас зөвлөг талвахаар талвах өтгөл гэж тогтоогдож байна гэж хэлж байна. Тэгвэл одоо манусын ярддаг ардын хоорондох зөвлөгийн харьцааны үндэн дээр яаж ямар нэгэн нөхцөлийг зөргөөр бүрдүүлэх чухалтай юм бэ? Дараа манусын хэлдэг бол одоо сая ярьсан хоёулын дунд ингээд заас зөвлөнө гэнэ. Анхныхаа манусаас ярихгүй ярьчихад ингээд бичгүй баримт гарахгүй байдал гаргана. Тэгвэл энд бол одоо төрийн чухал нэг хоёр шинж тэмдэгтэй. Дараа бол одоо нэг нь бол одоо зөвлөх тэлвэх юм уу? Эсвэл заас зөвлөх гэдгээр авчаатны өгчөтнө гэж хэлнэ. Одоо хууль цаадын хатуун дээр бол одоо хоёр өгчөтөөр маань заавал нэг нь санаа нийцсэн байх хэрэгтэй. Дараа нэг нь бас зоос зөвлөх санаатай. Харин бүл оруулах санаа биш ээ. Нөгөө нь бас зоос зөвлөх санаатай. Харин ингээд бүлгүүлэхийг хүлээн авч яваа юм уу биш ээ гэсэн энийг заавал тодорхой шин чанарын талаар тодорхойлж авна. Тэгвэл нөгөө нэг нь заавал үнэн мөнөөр нь зоосоо картуусан байх хэрэгтэй. Тушаасан байх хэрэгтэй. Харин заас өгнө гэж ингээд манаас ярьдаг шиг WeChat юм уу ахар мөдөн дээр яриад жинхэн картуусангүй бол энэ дараа зөвлөг бол одоо гүйцэтгэгцэнгүй гэж хэлнэ.
1: Тийм.
0: Яг юм учраас энэ хоёрын нэг нь ч аль нь ч тусгагдаж болохгүй гэдэг. Тэгвэл энэ тухайтай бол манай Бэйжингийн Чанкин тайргийн шүү хороо 2025 онд бас ийм нэг нийтлэг төлөөлөгч чанартай жишээ байдаг юм аа. Манасын мэддэг жан авахт болоо хүн авахт нэг өргөтэй болоо өмгтэй яг манай дээр удаанаа ярьсан шиг өргөтэй өмгтэй нээж болсон байна. Тэгвэл нээжинхэн танилцуулгаар хоёлаа энэглаад харьцаагаан тогтооод тэгвэл энгэж байгаа хугацаанд өргөтэй талны өмгтэй талдаа болоо нийт 18 төмөн төгрөгийн зоос данс зилжүүлж гэж хэлнэ манасын дуанч юм болж байгаа
1: зилжүүлж байгаа
0: тийм гар утсан юм уу эсвэл банкар юм уу 18 төмөн төгрөгийн энэ хоёрын дунд ингээд заосны
1: одоо авч авах гэж байгаа байна
0: тийм манасын ингээд үдэд дийлэх нь түүний өн хоорн өн дотор бодоо байгаа нь бодоо нэг нь бодоо грин дөрөөс тушаах тэрэ хоёулаа янгалж байгаа хугацаанд хамт суугаад хамт гэр дүрөөсөлсөн магадгүй эсвэл нөгөө хүүхэн талын гэрийн дүрөөсийг тушааж өгсөн магадгүй. Тэгэхээр нэг бол одоо эд хөрөнгө авах байх гэсэн чинь би цай ямар нэгэн юм авч өгөөд жишээлбэл ах шиг нэг ах авч өгөх юм уу эсвэл ямар нэгэн дараачийн байдал дээр ингээ үн өсөх юм нэг ингээ бүл аруулх юм уу анчин бүр одоо өмгтэй талдаан зарсан зоос зүгөө дахиад нэг манусын зөөл тайраад зоос дараад зоос шилжүүлэх юм уу хэрэг байна. Үжид таасан шахайн авуулнгаа тэгээд өмгтэй дан зоос явуулсан юм юм бүр байгаа. Тэгвэл одоо энэ байдал дээр бол шүү хараа юм юм байдал дээр хоёлаа манд одоо хагас жилийн дараа одоо хэр сэкл өдрөө тэгвэл салсан байна. Өргөтэй өмгтэй найз бишээ болсон байна. Энэ үед бол одоо өргөтэй тална өмгтэй таныг өдгөр зоос боцаах хэрэгтэй. Энэ бол зөвлөсөн зоосгод шүүх хараан заалсан байна. Ийм байдлаар шүүх хараа шалган байцаалтаар дамжин мөцсөн бол одоо энэ хоёр бол хоорондох нь данс шилжүүлсэн хугацааны амрах хасын харьцаа байгаа учраас тэгэхээр нэг нь хоёулын хооронд болон зоогдох төмтөлөлттэй үйтэт юм уу ахурч юм уу эсвэл одоо утсан дугаараар ингээд ярилцсан төлөвлөлбөр байгаа учраас а уйлдууд үгүй бол хоёр талын зөвлөгийн санаанд таарсангүй. Дараа нэг тал нь зоос зөвлөх юм уу, нөгөө тал нь зоос зөвлөх гэсэн санаа байхгүй, харин энэ хоёр бол ямар харьцаа юм? Яг хайрын харьцаа байж исэн учраас хөрөвт холбогдсон дав шилжүүлсэн нь бол одоо бүлгэлсний учир болохоос биш, зөвлөг авсангүй гэж нутлсан байна. Дараа шүүх хараа энэ утрыг яасан? А энэ бол зөвлөг биш ээ гэж хоёул ясаар ингээд тастасан байна. Яг нэг нь харилж байгаа хүчанд бүлгэлэн хөргөлсөн бол одоо хамтын хөргөлгөөний жарлаг гэж хэлнэ. Дараа хамт зарж байсан учраас өнгийн чанартаа үнд хөлбөргөөр бүлгэлэн хөргөлсөн боيو харимлахаар зэрлэг болгосон дагаан дүлэн өвчлөлтэй бүлгэлэн хөргөлсөн юм уу байдлаа бас ялгаж эмг хөргөлтэй. Учир нь одоо манасын ярддаг чиг бол үнд хөлбөргөөр бүлгэлсэн тул бас зарим ухаан дүндэр бол бие бол одоо нөгөө өвчлөлтэй харимлэн гэж санаад тэгээд бүлгэлсэн шилмгөр байш юм. Хамтын сүүлээр хамт амьдрах янгалаад тэгээд харимлснаас сүүлээр хамт амьдрах гэр байш ингээд энэ үнэтэй бол салгаж бадна. Ийм учраас шинэ чанар бүр адилгүй. Тэгээд хамгийн сүүлийн шүүхараа өнө өргөтэй талын өмгтэй талд авч өгсөн манусын жи жин дараа суур мөн хөдөлж авах юм уу? Эсвэл алт мөнгө авч өгсөн энэ учрыг бол дахиад нэг мал итгэмжит картын 30-аас нэг 10 том гараа зоос байна. Энэ нь бол одоо өнгийн төлбөргөөр өгөх анчлагтай нийцгөө гэж маглан тогтоогоод өмгтэй тал босаагүй таарна гэж хэлсэн байна. Тэгвэл манусын ярьсан шиг хөрөвнөх тал нь сайн дураасаа ингээд аа яг энэ хавсурлаг бол дараа одоо сайн дураасаа би чиний үрцэн үрийг босаах юм уу эсвэл чамд бүлгэх юм уу ийм юм байсаар дараа манусын ярьдаг шиг WeChat юм уу эсвэл хорч юм өндөр ингээд тодорхойгоо бичнэ. Төгснөөс үүдээр одоо хажим хайштын журалдааны үсгээс л бол jealous хийдэл нь шүү.
1: Чанга дээр бол одоо манай урхан хуйлчаас бол ардын домлог жийлэгтэй холбогдсон энэ хууль цаашийн жийлэгт буюу хэргийн жишээс бол танарт бол ярьж өгсөн байна. Тэгэхээр өнөөдрийг одоо нэвтрүүлгийн цаг ус төгөөд ирлээ. Тэгэхээр дараачийн одоо нэвтрүүлгээр ус энэ хууль юус одоо бид ус жалгаж ингээд яруулъя. Нэвтрүүлэгт оролцож олон сайхан зүйлсүүд ярьж өгсөн. Хуйлч урханд их баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөөд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж хөтлсөн нь уяхан, шингээгч хонгоржуул хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнтө. Дараачийн дугаарда баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Та сай болно.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голд уу. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоотном. Оюунлах үйдэн бүтээх үйлс шинтэн ховорж, манай улсын үйлдвэрлэсэн хүн дүрсэт машин хүнд үүдэлт шинжилэлт хийх хурдч түрхсэн. Ли Чан төрийн эвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан. Жолоожи Йорданы улсын банктай уулзсан зэрэг мэдээ мэдээллүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо. Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин машин хунаа ажилсан хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн талаар буян даажи хүчрхэгч хийх шалавтан ахиулж, цаг мөчтэй тэмчин мэрэгжлийн талаарх жангалхын хүчир асуудлыг түргэн шийдвэрлж, жангалхын гол мэрэгжил болон бэлтгэлт хөрөмжийг үйлдэн бүтээх ажилсыг өөрийн гартан эжимдэхэр чармай хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн эхлэлтийн жилд манай улс машин хунаа ажилс болон хиймэл оюун жирэх шин мэрэгжлийн гүнжгий уусалчлалыг хуульж, бэйж чагчтай хиймэл оюуны хэрэглэхэн ахуй байдлын хэрэгцээ шаардлагаар голдуулж, мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба дэс төвшүүлэхийг түргэтгэж, үнэнхүү олон ажил төрөлд хүч энергийг олгож, чанарлах хөгжилтөд шин амжилтын хүч нэмрэлсэн байна. 2 дугаар хугацааны дэлхийн хүн дүрсэт машин хунаа тамирын чуглаан 22-ын өдөр Бээжинд эхэлжээ. Бүх дэлхийд анх удаа тамирын уралдаан урлагийн үйлчлэхийн тоглолт ба бодит хөргөлгөөг нэг чогччулсан машин хунаа төрүн дэсийн уралдаан болсны хавьд тус хугацааны тамирын чуглаанд 16 улсын 600 гаруй баг оролцсон байна. Нэгэн машин хунаа аж ахуйлын үйлд хүнээ ерөнхий хянагч Лижин хэлэгтэн. Бид 11 жилийн ахуй талбайн уралдаан ба олон жилийн уран дэмийн тусгай уралдаанд өөрийн үйлдвэрлэсэн хүн дүрсэт машин хүндэн нэр мэдүүлжээ. Энэ олон үйлчлэгэн ажлын байрын уралдаанд оролж хор дамжаад үйлд хүнэн дэс төвшүүлэхэд тус болгож, үнэн боттой хэрэглэгэн ахуй байдлыг их хэмжээгээр чуглуулах болно гэжээ. Машин хүнэн үйлдэн бүтээх үйлсийн гэрэлт сувд хэмэгдэж, нэх улсын шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба дээд жантаны үйлдэн бүтээх үйлсийн төвшнийг хэмжээлэх чухал бүлэг тэмдэг болсон юм. 2014 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 17 дугаар удааны академичин их хурал, дунд улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 12 дугаар удааны академичин их хурал дээрж яахдан, бид манай улсын машин хунаа төвшний дээшлүүлэхээр барахгүй, бас чатхан хэрээр жагтэлгүүрийн илүүхэн ижилэх хэрэгтэй гэсэн байна. Үүнээ дараа ерөнхий шүүжи олон удаа машин хунаа хамаатай аж ахуйлалд хүрч ажил шинжин байцаан судлалт хийсэн юм. Түүнээ халамжил ба жолоодлохоор манай улсын машин хунаа аж үйлс жангалхын мэрэгжлийг түргэн шовтолж, хэрэглэгэнэ хүрээ чарыг өргөтгөж, төвлөрөн хөгжих явцад хөвчөөхөн буж хариулан ерөнхийлсэн бодит хүчнэн ихээр дээшлүүлсэн юм. Бээжинд нэн сэчин сэргэлэн нэн амьдлах хүн дүрсэт машин хүн болох Тянгун 3 машин хүнийг энэ жилийн дор хагас жилд хөвчөөжүүлэн үйлдвэрлж тушааж өгөх ажлыг албан ёсоор эхлүүлэхээр байна. Бээжингийн хүн дүрсэт машин хунаа үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын үйлдвэрлэлийн хариуцлагатан Хуанжи илэрхийлэгдэн. Бид бас улсын байдалд жагтсан үйлчлэгэний чадварын байгуулалтыг хүч тавин гөрнүүлж, яс чанар судлан нөх шалхан турших хангалгийн хөлхө үйлдэн бүтээх чар хүрээндэх туршилхан гүйжид бадруулж, ажил төрлийн хөгжилтийг ахиулах болно гэжээ. Одоохонд манай улсын машин хунаа ажилс нэгэнт дээд урсгалын жангалхын сэлбэгт хоног, дунд урсгалын бүхэл машин үйлдэх, доод урсгалын эрчимдсэн хэрэглэлтийг хамарсан бүрэн бүтэн ажилсын хөлхөний системийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн дөр хагас жилд манай улсын судлан үйлдсэн хүн дүрсэт машин хунаа бүхэл машинаа үйлдэхүүн 400 гаруй жилд хүрч бүх дэлхийн хагас тоогоос давсан байна.
Ажилтрын машин хүн, үйлчлэгээний машин хүн зэрэг үйлдвэрийн хэмжээ бүр хоёр оронтоогоор нэмэгдсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд бодож ахчин хиймэл оюуныг улсын ирээдүйн аж үйлсийн голтлогтой байлдах болох юм байрлуулалтад оруулсан байна. Ирээдүйд манай улс бодож ахчин хиймэл оюун болон том жагварыг машин хүнээ мөрөгжилтэй уусалчулан үүдэлт шинжилэлт хийхийг төрөгтгэж, хэрэглэхөний ахуй байдлыг үргэлжилэн өргөтгэж, хүн төрсөд машин хүнээ хөгжилтийн хурдчийг нэн төргөн болгож, шин маягийн аж үйлдвэржилтийг шалавдан бэлгүүлэх, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар яхуулахд сүр талаажтай хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн яамны ерөнхий инженер Ван Вэймин хэлэхдэн, бид үүдэлт шинжилэлтээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, жангалахын гол мөрөгжлийн шавталтыг чангатхан, мөрөгжлийн үйлдвэрийн дэс төвшхийг түргэтгэн. Хэрэглэхэний хөтлөмжийг чангатгаж, нэг бүлэг нийтлэх хэрэглэхэний ахуй байдлыг бий болгож, шин мөрөгжил, шин үйлдвэрийг хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэхийг түргэтгэх болно гэжээ. Товараж үхэн мэдэ, Төрийн Эдлийн Хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 21 өдөр Төрийн Эдлийн Хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, шин нэг үеийн чимээ холбооны сүлжээний байгуулалт юм.

байдлын мэдүүлэлтийг сонсож, ажихуйлалд өртөж байгаа өр ширийг чивэрлэх адлыг байрлуулж, агарын чанар чансаах сайжруулах хамаатай ажлыг судалж, чахалгаан орчин хүчнээ аюул эрсдлийн бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх болон бай чан шийдвэрлэх дүрм тогтоолд засвар оруулах төсөл болон жагдалгүүрийн хяналт хамааралтын газрын дүрмийн төслийг хянан зөвлөж баталсан байна. Тубараж үгийн мэдэ бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга жоглоожи 21 өдөө өмнө Бөөжинд Йорданы улсын ван Абдул 2 дугаартай уулцсан байна. Жоглоожи илэрхийлэгдэн ойрын жилээс нааши тэргүүлэгч Ишээ Жинпин болон өрхөн улсын вангийн байлдах бодлогын жолоодлогдоор дундад Йорданы харилцаа тасралтгүй гүнжгэрэн баттай жижи ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа өлвөх баялах үр бүтээл олсон байна. Дундад улс Йордантай хамтар хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтаар үндсэн журамдал болгож уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж баттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж дундад Йорданы харилцааны үргэлжилэн эрүүл тогтвоноор хөгжихийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Йорданы иргэдийн жүвлэгэнэ хуралтай нөхөрсөх явалч байгаа гүнжгэрүүлэн хөгжиж байгаа улсуудын улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилцах анги зэрэг тавчин сайдар ашиглаж ардчлал хуулаар засах ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг чар хүрээнэ солилцоо ба харилцан лавлалт болгох нь чангатгаж дундад Йорданы байлдах бодлогын түншин харилцааг яхуулахд хов нөмөр үжүүлэх дуртай байна гэжээ. Тобараж үгийн мэдэ Төрийн адлын хорооны сонин мэдэнэ Алхангэр 21 өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхий сайхан эхлүүлэх тухай сонин мэдээ нийтлэг хурал хийсэн байна. Эдийн засгийн яамны хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдан энэ жил манай улс нэн идэх үйтэй эдийн засгийн бодлого хэрэгжүүлэн чухалтай эдийн засгийн зардлыг баталж аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах болно гэжээ. Энэ жилээс нааши эдийн засгийн яамн нэн идэх үйтэй эдийн засгийн бодлого хэрэгжүүлэн эдийн засгийн зардлын төсөв анх удаа 30 түмэн дүншүүртэг үргэд авж шинээр тархаасан засгийн ордны жээлхийн төмлөгтийн хөвчөө 11 түм 8900 дүншүүртэг үргэд хүрч түүхийн шин төвшөнд хүрч төвөөс орон нутагт шилжүүлэн төссөн зардал 4 жил дараалан 10 түмэн дүншүүртэг үргэхийг давсан байна. Эдийн засгийн яамнадад сайд Леомин илэрхийлэгдэн эдийн засгийн зардлын бүтчээ сүжвэл голдуу дотоодын хэрэгчээний нөөц хүчний уудлах, ардын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бий болгож бужгайруулах зэрэг талаар илүү зарчуулах болно. Хэрэглэгөөний талаар хуучнаар шиний солих бэлмөнгийг 1875 дүншүүр төгрөг буулгаж, хамаатай бараа таварын борлуулгын өртгий барах төм 3200 дүншүүр төгрөг дайжилж, нэг дүншүүр 7800 төмөн хүнд ашиг хүртээх болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс нэн хүчрэх, бат бөх, тэнцвэртэй бөгөөд тогтвортой эдийн засгийн чармайн байгуулж, нийгэм журамт одоохчлолтын үндсэндэн биелүүлэх талаар шийдвэрлэх чанартай ахиж гаргахад бат бөх эдийн засгийн баталгаа хангах болно. Тубараж үгийн мэдэ бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжийн шижим хин эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор эмнэлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх эмнэлэх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилтөд тэнцвэргүй болохоор

Улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чанарын үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа өрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, өрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэж имхэн 2030 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшө нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжлэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд дөрөх хөвчөөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, чурх дүрс, чүрхнэ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаа зэрэг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын жохчин жүрхнэ чахалханы төв гажирт, шан балахснаа 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхтой 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5G сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнэ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажирынхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерги олгож, чадвартны үлдээж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсромгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1,800 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүлжилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно.
15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн.

0: Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги гаргалж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градус төхөрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р нас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122-т хүрчи, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэ хүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж, нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 40,000 дуншуур төгрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадд гаргасан нарны

0: салхны хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур том багсагсан байна. Энэ жил төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж, энерги харилж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харилж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тасны бус энергиг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чалгаанаар жадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харилж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараан энерги харилж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн, нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогт тунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн горонд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 146.76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шараан жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна. Мэдээ сонсглоо, хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя Буян Тгши, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
3: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ гал

0: дуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд малтайган байхад хончигийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эхэн утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Эхэн утаг минь ээ.

Самбану хайрт дүүнара. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинхэж байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр танжуулан та нарын танил тасал болсон Өвөр Монголын Хөлбөмбөр хотоор нутагтай 200 гаруй хүүхдийн дуу жохож бүтээсэн урт насан ахтай хийсэн ярилцлагаас сонсохор боллоо. Сургууль жилгийн Хөлбөмбөр хотын хамжуучлуурын төвийн сургуульчлагч бүрэн завгч нь хангасан юм. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Арай жоогман сонсож байгаа. Та хөрхөн хүүхдүүдтэй танилцаж уулзах уу?
1: За тэгье. Хөрхөн хүүхдүүдтэй сэтгэлд нь ухаанд нь ургуулах айдууны бүлэгтээ орж иж байна. Нөтрлөгдөө задж байна.
0: Та бол одоо хүүхдүүдтэй маш олон хүүхдийн дуунуудын бүлэг өгсөн. Тэгээд олон олон дуугууд бол хүүхдүүд бол дуулдаг, мэддэг. Тэгэхэд өнөөдөр бас ийм сайхан боломжтой бид хоёлаа бас одоо таны зохиож бүтээсэн дуунуудаас ийж шигшиж одоо цөөхрийн дуугуудыг ийж арааж байгаа сонсож байгаа хөрхөн хүүхдүүд нэртэй цагаан сарын бүлэг болгох гэж байна. Сайхан сайхан дуунууд олон байгаа байна. Тэгэхчлэн дуу бүтээсэн бол
1: яг хүүхдийн дуу гэж хэлэхээр бас нөгөө 200-д болж байгаа. Тэгээ 200-д болж байна. Тэгээд бас араачд ажилласан буйнараа тэгээд олон ус дуу шингээлт хийгээд 99 оноос эхэлж л одоо хүүхдийн дуу маань одоо араачгаар тавигдаж эхэлсэн да. Тэгээд одоо саднаас нь садны гэхөө гэдэг өнөөдөр бас хүүхдүүдтэй бүлэг барих гэдэг одоо бүлэн болж байна.
0: За тэгвэл анхны дууга болохоор да бичхэн дуучин Бат Тулгийн дуусан Одри гэсэн хөрхөн дууг ярмаар байна. Энэ дуу ямар байгаа вэ?
1: За Одри гэдэг хөрхөн дуу бол бас өнгөрөх жил болж өнгөрсөн манай Өвөр Монгол орны сайхан наадам болсон манай Хүлэнбаарт. Тэгээд голын хөвөнд хөдөө одоо тийм гоё сайхан орны наадам болсон шүү дээ. Тэгээд очиход хөрхөн хүүхдүүдийн одоо олон хөдөлгөөн байна. Олон уралдаан байна. Тэн дотор бол бургаасан мартаа уралдах гэж хөдөлгөөн байсан. За тэр хөрхөн бургаасан мартаа уралдаж байгаа хүүхдүүдийг хараад гэрийн ахмад нь болсон одоо өвөө нь аж

хүүгээ хараад ийж бичсэн шүлэг юм. Тэгээ Одри ихлээр ямар утгатай юм бэ гэж хүүхдүүд мань бас нутг нутгийн яриа ондоо штэ тийм ээ. За Одр нь гэсээр бол тугал дээр ярддаг тийм ээ. Аа зуны цаг үл сүүлээ босгоод одоо Одрж явж байгаа тугал үл тийм хөөрхөн харагддаг. Тэгэхээр тэр Монгол амьдралтай малчин хүний сэтгэлээс бол яг Одрж байгаа тугал шиг миний хүү тэгэж хоёр өвөрнийгээд өвөр гэзэгтэй өрийн газартай тэр хөөрхөн хүүхдээ гүйгээд ирхлээ. Гүйгээд явхаараа тэгэж хөөрхөн харагддаг болохоор Одри гэж хүүх аж хүүгээ нэрлээд бүр тоглож их хөрхөн одоо отгэлд тоглож явж байгаа хүүхдийн тэр дүрийг тэгж гарч гэлсэн. Тэгээд энэ шүлгээ надад өгөхөд одоо энэ дууны шүлгийг бол буян тогтохгүй гэж настан бичсэн. Тэгээд одоо надад өгөхтэй зэрэгэл миний баг нас санагдана шүү дээ. Би багдаа яг тэгж одорж исэн хүүхэд шүү дээ. Яг л өрөө газартай өөр үзэгтэй ийм нэг малчин айлын тэр нэг хүүхэд малтайгаа хурагтайгаа ишигтэйгээ тоглолтойгаа яг наадаг. Тэр сайхан зураг над харагдсан. Яг миний баг уу. Тэгээд л дорн би бичсэн одрийгээд. Тэгээд бас энэ цагийн хотдсон саялтай хүүхдүүдийн одоо санарт бол нэг Одри ихлэр уу энэ ойлгохгүй магадгүй ахмадууд бол ойлгоноо гэдэг анхны дууны дуурайг тэгээд одоо жил цагаан сар болж ин сайхан одоо одрж хамгийн баясалтайгаар наадарэ гэд дууны бүлэг барья та.

0: За хөрхөн одри гэсэн садан сайхан дуу сонслоо. Дархан байгалан хамгаалъя гэж дулаан гэсэн бичгэн найзын дуулсан дуу байгаа. Энэ дуу нь та тухайн цаг үедээ яаж жоох ингэ зохиож бүтээжсэн бол?
1: Тий, одоо бол нийгэм даяараа тийм ээ. Өх байгалаа хамгаалах юм уу урайлахтай шүү дээ, тийм ээ. Эгвэл хүүхдийн хүүхэд наснаас нь эхлээд бид дархан байгальтай хайртай байх, тийм ээ. Уул одоо өвс ургуулаас эхлээд ямар ч одоо юм хөдөлгөж болохгүй, бүр унганаас чамтай адилхан одоо өсөж байгаа юмд багаасаа хайртай байх хэрэгтэй гэсэн сэтгэлийг барьж, хүүхдийн одоо хүүхэд наснаас нь тэгж өх байгальтай хайртай байх сэтгэлийг авч бодож сэтгэж мэддэг ойлгодог болгохын төлөө одоо манай бас хоочин өөр Монголын радиогийн нэрт хөтлөгч сайна бит хойлоо ингэж ярьж ирснээсээ үе хүүхдийн хоолойгоор нэг дархан байгалыг хамгаалах ийм сэтгэл дуу бичигээд игэж бичсэн юм аа. Тэгээд хүүхдүүдэд дархан байгалаа хамгаалж яваарэ гэд энэ дуугаа өргөн барья.

0: Алаа хүүчүүлийн наадах дуртай алаг бөмбөгийг бид ярих ёстой. Нэг онцгойлон одоо олимпикийн одоо онцгой цаг үед одоо хүмүүс бол гэж хөл бөмбөг ярина, төрчлэн бие тамирыг ярина. Өсвөрийн насны хүүхдүүд бие тамирд хамаг хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл танд бас энэ тухайтай бас бичигдсэн олон сайхан дуунууд байгаа.
1: Цагаан дотор бол хүлэн барай алдаршуулах гэсэн нэг хөрхөн хүүхдийн хүл бөмбөгийн дуу шагны хөвдөд. Энэ дуу бол их хөрхөн яг чиний хэлсэн чигээр одоо буян тамирыг их манай улсаас урайлж штэ. Тэгээд бас хүл бөмбөгийг сургууль сургууль чинь нэгэд хөдөө одоо боловсрд явдаг болсон тийм ээ. Тасгай боловсрд явна. Нэгэд манай Шинварга зүүн хөшөө бол их хүл бөмбөгийг хүндэт гэдэг гоё уралдаанд ордог. Тэгээд манай Шинварга зүүн хөшөөний баг сургууль нэг улсын уралдаан орны уралдаанд төрүүлээд ирсэн. Тэгээд одоо манай хайлаа тэгээд боох тэр хөөрхөн хүүхдүүд бөмбөгтэй болон хөдөөний бор хүүхдүүд чинь бөмбөгийн уралдаан төрүүлээд ирэхлээр чинь одоо бид ч гэсэн багнасаасаа наадаг байсан. Тэгээд манай даа цолом ах ямар хөөрх юм бэ гэдээ бүгдээрээ тосоод тийм ээ. Тэгээд одоо хүлэн бэрэ алдаршуулж байгаа юм чинь хүлэн бэрэ алдаршуулъя хүл бөмбөгийн дуу бичихсэн. Тэгээд одоо манай чинь одоо сургууль сургууль гэдээ дуулдаг хөөрхөн дуу болчихсон. Тэгээд хүл бөмбөг хүүхдүүд чинь одоо унж бодож байгаа л наад штэ. За ингээд энэ хүл бөмбөгийн дуу бүлэг болгон барья.
0: Хүлэн баяраан алдаршуулъя гэсэн сайхан дуу байна. Энэ дуу бол Өвөн хошууны 1-р баг сургуулийн Үеэг зэргийн бичгэн найзууд дуулсан шүү.
1: Тийм ээ.

0: За шинэ жил цагаан сар болно. Олон сайхан найзтайгаа бас уулзна. Одоо төрөө садныхаа ахトゥутайгаа бас уулзна тийм шүү. Найзтайгаа хамт наадах гэсэн сайхан байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Эгэд нааша нааша найзтайгаа гэсэн дууга хөгтөдөө хөргий. Тэгээ ер нь дуу уран бүтээлүүд амьдралаас ирэлттэй шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр миний баг хүү утсан дээр 130-д байгаа миний ахын хүүтэй ярьсан. Нааша ирээ. Хайлаар дирээ. Наад хойлоо наадъя гэдэг. Тэр л өгнөөс би өө эн чинь ийм бас нэг сэтгэх орж болдго юм тийм ээ. Нааша нааша нааша ирэх хамтдаа наади юу юу гэдэг. Тэгээд тэр өдөр нь би хүүхдэд дагуулад олон хүүхдэдсээ хүүхдийн нааданд тоглуулсан. Тэгээд хэдэн найз утгын тэгтэл хоорондоо гээд ээ нааша нааша ийгээд гээд тэн дотроос л дууны үг айнууд бүр гараад ичсэн. Тэгээд би хүүхдэрэд болсон энэ тох. Тэгээд сүлд нь бол одоо шинэ бараг зүүн хшүү баг сургуулийн саргаа гэж хөрхөн хүүхэд авт толсон да. Тэгээд дэлгэрүүлсэн.
0: Бас их мод болж олон хүүхдүүд дуулж исэн сонсож исэн.
1: Тийм.
0: Тийм болохоор ийм сайхан дуу манай хажууд гэж мөндэлсэн байгаа шүү.
1: Тийм.

0: Холын газрыг тавчилдаг хонбон тууритай морин жил хаяадам нэржин. Тэгэхэд монголчуудын маш хүндэлж дээдэлдэг сайхан хөгжим байдаг морин хуур. Хөгтүүд бас морин хуура тоглох дуртай байдаг. Дууг сонсож сэтгэлээ байсгадаг. Тэгвэл та бас миний морин хуур гэсэн нэгэн сайхан дуу зохиож маш олон хөрхөн хөгтүүдэн дууг бол дуулж шингэлтэд орж исэн, анги нэгсээр бас дуулж исэн олон нэг танил сайхан дуу байсан. Энэ дуугаа ярих уу?
1: За, миний морин хуур гэдэг дуулу 2010 оны үед бол манай Паул Зинарын багш нэг 30 дууны шүлэг өгөөд баг. Тэгээд Өвөр Монголын одоо олон хөгжмийн захилчид өгсөн. Энэ бол одоо Өвөр Монголын хөгтийн цэцэрлэг, Монгол хөгтийн цэцэрлэг нэг 30 шүн дуутай болно гэд одоо ингэ найдсан байна. Бүх шүлгийн Зинарын багш бишэд одоо манай сайн цогт багш надад тэр өгсөн. Тэгээд над бол 20-р шүлэг таарсан. Тэгээд энэ бичсэн 20-р дууны нэг нь бол миний морин хуур. Тэгээд миний морин хуур тэр дуунырийнхаа отхон хөх хотонд аваашиж өгчгээд одоо багш маань ирж байна, уулзах гэж байна. Дуунуудаа гээд бүртгэсэн чинь миний морин хуур дээр ай хийгээг байсан. Тэгээд дотроо нэг цэдлээд дэвтэр дээр нь бишээд явж ирсэн. Тэгээд би ирэх хооронд ахшинд миний морин хуураа дахиад нэг унших дэр зэрэгдэл гарчсан. Тэгэд би энэ одоо отхон бүтэл энэ хотны ирээд бүтчин шүү багшаа. Эний дахиад нэг яхан наривтлаад байгаа. Гэхдээ би энэ дунда таатай байна гэж үлзий нар багш хэлээд өө отхон дуучнаар над бол хамгийн ээлтэй сонсогдсон шүү. Энэ дуу минь хол явж магддаг шүү гэд. Тэгээ би бадаг нэмэх хэрэггүй. Хоёр бадаг гэтнэ би нэг л бадаг болгосон. Тон хоёр дахь бадаг би дахилт болгосон. Хүүхд дахин дахинэр гээд дуулаг олон хүүхдээ үлзээлэхэд зөөх гэд. Тэгээд энэ дуу минь дуулсан чингэлтэнд орсон. Тэгэл тэр үед 11 онд Өвөр Монголын 5-1 жилийн шагналыг, Уран бүтээлийн 5-1 жилийн шагналыг авсан. Тэгээд энэ отхонд одоо их хайртай олд сонссон, араа зугаар сонссон хөөрхөн хүүхдүүд мэнж сонсох дуртай гэр яхандуд байж гэсэн сонсоход бас энэ дуугаар хүүхдээ унтуулдаг гэж над ярьдээ. Тэгвэр энэ дуу сонсохгүй унтахгүй гэд. Тэгээд их хит болсон туу. Тэгээд хүүхдүүдтэй өнөөдөр морь жил орж байна. Сайхан морин хураараа

0: Үнэхээр гоё байлаа. Тэгээд цагийн хараанаас та бас ингэж ярилцсан маань надаа өдрөлж байна. Тэгээд өсвөрийн хүүхдүүдтэй шинэ жилийн сайхан ирүүл хайрлана уу.
1: За. Хөрхөн хүүхдүүд маань одоо шихэр бурмаар одоо бэлгсэн тийм ба. За тэгээд дасгал далаараа сайхан хийцэн. Одоо цагийн амжиж цагаан сар сургууль эхэллээ шүү гэж тий. А цагийн амжиж сайхан наадаа гайгүй сайхан наад жураад одоо энэ хэмтэй сайхан жил хичээл сурлага даамжилтай эрдэм мэдлэгтэй хүүхэд болж хүмүүжин. Тэгтээ ухаажих насан дээр өөрийнхөө үндэсний хэлээрээ дуулсан сайхан хөрхөн хүүхдийн дуугаар дамжуулж эхэлдээ хайртай байгаарэ. Эх орондоо хайртай болоорэ гэж юрээ. Тэгээд одоо бас наттай адилхан уран бүтээл хийж байгаа хүмүүсүүд хүүхдийн төлөө илүү хүн бас аядуу бас бичиж аав ээжид нь бүлэг анга хүүхэд нь үнцэнтэй сайхан улам цэнтэй бүлэг болж биднес одоо улам хүүхдийн монгол хүүхдийн дуу цөөрж байгаа нэгшинд битгий сулдараа бид заавал хамтдаа хүүхдүүдтэй төрийн хэлээр сайхан сэтгэлд нь хүрсэн сайхан дуунуудаар хүүхдүүдэд ухаажулж явуудаа гэдгийг бас энд сануулъя гэж хэлж бодд байна.
0: За баярлалаа.
2: Хайртай дуунараа энэ удааны нөхдрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач хүнчин хянах жодхон та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлх хитнэ орчин тогтнолд тулгарч байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхийд хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
3: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 800 илүү томон хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлж.
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хараанд Монгол Арачуу.
8: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
7: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдлийг ярьж байна.
9: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 22-ний өдөр гарагийн 6 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд мөн мэдээлэл сонсох нь 2026 оны бохирдлогоо бодлогын хүчин зохиомол оюун чадварын их хурл 8 дугаар сарын 22-ний өдөр Хөх хотод эхэлсэн. Ортон засах орноос төвийн тусгай зүйлийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөөр орон нутгийн нийгмийн нийтийн асрамжийн үйлсийн хөгжилт хэмжих бэл мөнгийг 1 дуншуур 5,000 төмтөрг буулгасан. 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дэдэд эсийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шиний үүдэж үйлс басгах гаргийн ажиллагаа 8 дугаар сарын 24-ний өдөр эхлэхээр байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсгоно. За ингээд зурчлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээв сонсоорой.
7: Цагаагаар
9: Өвөр Монголын уртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал 13 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэтэй. 22-ний 8 цагаас 23-ний 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бороо орно. Нэнонд Алсаагийн зүүнмэн бай, Баянурын зүүнмэн бай, Ордосын ихэнх хэсэг, Бухтын өмнө бай, Хөх хот, Улаанцмын дунд бай, өмнө бай, Шилийн голын ихэнх хэсэг, Улаанхатын хойд бай, зүүн бай, Тунглёгийн ихэнх хэсэг, Хянган, Хөлөнбөрийн өмнө бай дээр дундаас их бороо орно. Хянганы баруун бай, Хөлөнбөрийн өмнө бай, зүүн байд Аадар бороо орох юм уу? Онц их Аадар бороо орно. Бас түр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилж үер ус явна. Баруун биеийн баруун хойд хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг, өмнө хэсгүүдээр өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруунаас түр зуур 7 дэс бол салхилна. 23-8 цагаас 24-8 цаг болтол манай орны дунд баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчиж адилус хэмжээний баг бороо юм уу, жүргэсгэн баг бороонтой. Энэ үед Ордосын өмнө бай, Улаан хаадын зүүн өмнө бай, Тунглоогийн өмнө бай дунд зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мундар орж их салхи салхилан. Баруун биеийн хойгуурх газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давна. 24-8 цагаас 25-8 цаг болтол манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, хойд хэсэг, зүүн биеийн зүүн хэсэг, хойд хэсэг дүүлшиж адилус хэмжээний баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жүргэсгэн баг бороо орно. Энэ үед Хөлөнбөрийн хойд бед дум зэрхийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мундар орж их салхи салхилан. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 7-8 дэс бол салхилна. Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. 22-8 цагаас 23-8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод баг бороо орно 29-17 градус. Баян хотод баг бороо орно 30-17 градус. Үүхэд баг бороо орно 29-20 градус. Линхэд үлсэн 27-16 градус. Бухтад баг бороо орно 25-18 градус. Хиа багш тойрогт думдаас их бороо орно 27-16 градус. Жийнэнд жүрвсгэн бороонтой 27-15 градус. Эротод баг бороо орно 30-17 градус. Шилээ хотод баг бороо орно 27-15 градус. Сумшаанд баг бороо орно 30-21 градус. Хорчинд баг бороо орно 31-22 градус. Улаан хотод думдаас их бороо орно 24-17 градус. Хайлард баг бороо орно 18-13 градус. Манжуурд үлсэн 21-10 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол үүлсэн. Баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхи салхилж байснаа зүүн хойноос бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус байна.

За мэдээ сонсхий. 2026 оны бохирдуулгүй бодлогын хуучин зохиомол оюун чадварын их хурал 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Их хурланд бодлогын хуучин болоо цахилгаан хуучны хамжилтааны замын хамтаар нэх Токаны ажихуйн шинэ байршлыг хамтаар зөвдөлцөх зохиомол оюун чадварын ирээдүй хамтаар үүдгээр гол сэдвэн болгож эхлэлтийн ёслол, гол сэдвүүд яраа илтгэл, үр бүтээлийн үзүүлэг, хоёр талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд хурал тохируулжээ. Элэтхэдийн хүндэт очод Хөх хотод саатан дундад улсын үүлэн хүндийн бүтээн байгуулалтын чадварын дэс дэвшилтийг хамтаар гөрчилж Токаны ажихуйн хөгжилтийн шинэ аз тохиолыг ярилцах болно. Ойрд уртан засах орны эдийн засгаас төвийн тусгай зүйлийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөөр орон нутгийн нийгмийн нийтийн асрамжийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих бэл мөнгийг нэг дуншуур 5,000 төмтөрөг буулгасан байна. Эдгээр бэл мөнгөөр манай орны 18 эрдэ чөлөөлөгдсөн орны 18 нийтийн асрамжийн төслийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, эрдэ чөлөөлөгдсөн орны сургууль хүмүүжил соёл эмэмлэг баян тамир нийгмийн асрамж зэрэг гололттой хүрээний нийтийн асрамжийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг дэмжих болон 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон төвийн тусгай зүйлийн шагнал суглаагийн нийтийн асрамжийн бэл мөнгөөр орон нутгийн нийгмийн нийтийн асрамжийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих бэл мөнгийг нийт 5 дуншур 2,600 төмтөрөг буулгаж, эрдэ чөлөөлөгдсөн орны нийгмийн нийтийн асрамжийн үйлсийн хөгжилтийн суурийг хүчтэй бэхжүүлжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон төвийн тусгай зүйлийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөөр эрд чөлөөлөгдсөн орны нийтийн асрамжийн үйлсээ тэтгэн дэмжих ажлыг үргэлжлэн ахиулж, бэл оруулах чиглэлийн тогтцыг бүрэншүүлж, бэл мөнгөний хуваарлах явцыг шилдэгжүүлэн, төслийн бүх явцын хянан хамаарлыг чангаруулахар байна. Өндөрөөр хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шинийн үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 24-ний өдрөөс 30-ны өдөр болтол явагдахаар бий. Уртан засах орны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр 21-ний өдөр сонин мэдээний нийтлэг хурал хуралдуулж тус ажилгын хамаа бүхий байдлыг танилцуулжээ. Ойлгосноор тус хугацааны ажиллагаа нь чадвартны өргөнөөр цуглуулж оюун ухааныг төвлөрүүлэн Өвөр Монголын хөгжүүлэн мандуулахар гол сэдв болгож амин хот орны шууд хараа байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжчич гадаадд суугаа чадвартны байгууламжтай холбоолон Өвөр Монголын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны чадвартны хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон онцлог давуулга аж үйлсийн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт уялдуулж шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хамтралцаа арилжаачин уурж бэл мөнгө оруулан авцрах ба чадвартан урих солилцоо хийж судлан арилж шинийг үүдэж үйлс босгох 4 их төрлийн 27 зүйлийн онцлог тусгай сэдвүүд ажиллагаа орнуулах болно. Ажиллагаад бүх хүмүүрцгийн чанартай, бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал шинийг үүдэж үйлс босгох уралдаан зэргийг тохируулах бөгөөд хамгийн шин хошуурал мэрэгдлийн ярааны тавцан, актмач тусгай мэрэгжилтний аж үйлсийн ярааны тавцан, голлогтой аж үйлсийн чадвартны хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцах хуралжиж, нам нэсэлгийн аж ахуй бохирдуулгүй бодлогын хуучин ирээдүйн шин материал зэрэгт холбогдсон шинийг үүдэх төслийн танилцуулга, ажилтан элсэх, төслийн гэрээ тогтох, ур чадварын уралдаан зэрэг ажиллагааг байрлуулжээ. Ажиллагаад 2,600 гараа нэгччиж, 2 хүрээлэнгийн актамаж, хошуурал мэрэгдлийн оройлсон тусгай мэрэгжилтэн улсын голлогтой чадвартнаар оролцох болно. Чадвартны гаргийн ажиллагаа нэгэнтэй манай орны чадвартан урах чухал төрөл тэмдэг болж, ил хүрээний улсын дотоод гадаадын оройлсон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтний нийт 5,600 гараа гурин залж, том гараа чадвартныг оруулан 1,000 гараа төрөл зүйлийн хамтарцааг тохируулсан байна. Манай орон микрофон хөвчээдсэн оюунчид туршилтын тасгийг байгуулжээ. Уртан засах орны эмийн зүйлсийн хяналт хамаарлын товчоогоос ойлгосноор уртан засах орны эмийн зүйлсийн шалган байцах судалгааны хүрээлэн 967 хавтгай дөрвөлжин метр талбай бүхий микрофон туршилтын тасгаан өржилт бүх орны анхдагч микрофон хөвчээдсэн оюунчид туршилтын тасгийг байгуулж бүх хүчин зүйлийг хамарсан хамаарлт эзэмдлийн шин загварыг цогцолсон байна. Ойлгосноор тус туршилтын тасг нь ботсын сүлжээ, долгион давтамжаар ялган таних мэрэгжил, завсрын бодолт, гурван хэмжилт тоочлсон мэрэгжил зэргийг ерөнхийдөө ашиглаж, дулааны хэмжээ, чийгийн хэмжээ, даралтын зөрөө, тоосны мөхлөг гэд бүх хүрээний мэдээ зангийн хэмжээ бүртгэв тонголыг тохируулж, оюунд хорог, нүүдэл, машин тоног зэрэг хатуу тонголыг иж бүрдүүлэн, орчин нөхцөлийг оюунчаар хянан эзэмдэх, баг хэмжүүрлэгийн хамааралд үлгэр ботсын бүх явцын мөрдөлт, аюул тэмийн бодос, пактариум төрөл зүйл тоо хэмжээний тоочлсон
хяналт хамаарч зэрэг тухайлсан ажлыг биелүүлж дийлэн. Тус туршилтын тасаг ашиглалтад орсон нь уулын хүний хүчээр тойрон байцах дан сахмал байгуулан тэмдэглэн бүртгэх зэрэг ажлыг ихээр багсгаж, үлгэр ботсын хамаарлтад алдаа гарах нормыг ялтай бууруулахын хамт үлгэр ботсын хутгалдуулах, орчин тойрны нөхцөлөнд баримжаанаас хэтрэх, аюулт хэмийн ботсыг дөрмжүүн босоор хамааран эзэмдэх зэрэг төгшөөрөөс бүтэмжтэй зайлсхих болно.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажод нь очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнг ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

Мэдээ үргэлжилж байна. 8 дугаар сарын 20-ны өдөр болтол заруудын 800 кВт-ын цахилгаан хувьсгал хөртөний мужаалцлан гадагш дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 3000 дуншуур кВт цагийг давсан байна. Энэ үед шинэ энергийн цахилгаан 130-аас илүү эзэлсэн байна. Энэ нь нэг дуншуур айл өрхийн 1 жилийн хэрэглэх цахилгааны хэмжээтэй тэнцэж бараг 9500 түмэн тоон нүрс ариулан нүрэг төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 2 дуншуур гарэ тоон багасгасантай тэнцэнэ. Заруудаас Чингжу хүрэх 800 кВт-ийн онч өндөр хүчилтэл тогтмолгүй төр цахилгаан дамжуулах инженер бол зүүн хойд орны ангадагч онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадах дамжуулах шогон байгаа юм. Инженер нь Өвөр Монголын Тунглян хотын заруу дөртөгөөс эхэлж Шандун Можийн Уйфан хотын Гуангу

тусганы хөгжилтийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх орны улсын дэсийн хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах голлоготой хавсран тэтгэх хош шаны шиний үүдэж үйлс босгосон залуучууд, баяжлын дагуулагч, гэр бүлийн тариалан малчдын талбай эзэгнэгч, малчин тариачны хоршоожилын дагуулагч, нутагдаан босож үйлс босгосон оюутад зэрэг хүмүүсд боловсрол хүртэж, төрийн бодлого онол ба бодит боловсрол сорилтыг нэг цогцолж болжээ. Төрийн бодлого ба онолын хичээл нь бүх орны хөгжилтийн их талыг чанга эзэмдэж, хөдөө аж ахуй хөдөө тусган малчин тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлт, урдан засах орны хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулга аж үйлсийн хөгжилтийн арга зам, 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацааны Өвөр Монголын одоочлолтын бүтээн байгуулалтын байрлуулалт зэрэг агуулгыг үндсгээ тайлбарлажээ. Боттой боловсрал нь малчин тариалах орны үйлдвэрлэлийн бодит байдлаас үүсэж, жолоочгүй нисүрийн хэрэглээний мэрэгжил, оюунч тариалан мал аж ахуй зэрэг талаар боттой зан сургалт хийж, залуучуудад одоочлсон тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн багцыг боловсронгүй эзэмшүүлж, тоочлсон мэрэгжлийг ашиглан уламжлалт тариалан мал аж ахуй хөгжүүлэхийг зоригжуулсан байна. Манай орон тэжээн үржүүлсэн Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой зах дэлгүүрт гарчээ. Уртан засах орны тариалан мал аж ахуй ба хотод тусган мал аж ахуй орны тэнхмээс ойлгосноор ойрд манай орны хатан голын сав газарт тэжээн үржүүлсэн Өмнө Америкийн цагаан сам хорхойг зах дэлгүүрт гаргаж эхэллээ. Өнгөрсөнд манай орны хатан голын эрэг дагуу газар олонхын хужиршиж атаршаад газар шараа ашхлалтын норм доор байсан бөгөөд тэжээн үржүүлэх төрөл зүйл нь цэнхэг усны загсаар голж байсан болохоор бүхэл цогцсын үйлдвэрлэлийн чадвар доор үр ашгаар аанай байсан. За ойрын жилд манай орон хатан голын хөрс шороо их байлаг төшхөлөн захсаар хужирлаг газрыг өөрчлөх амь ухаан тэжээн үржүүлэх загварыг бүх талаар хэрэгжүүлсэн бөгөөд Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой зэргийг оруулан авсарч жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлж сул тавигдж байгаа хужирлаг газрыг алхам алхмаар баримжаатсан тэжээн үржүүлэх цөөрөн болгон хувирулж орон бүсийн амь ухаан орчин нөхцөлийг алхам алхмаар сайжруулан онцлогт усан гаралтын тэжээн үржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлсэн байна. 2014 онд манай орон Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой тэжээн үржүүлэх туршилтыг өрнүүлсэн бөгөөд 2019 онд сам хорхойн жараахайг орон нутгатан цэнгэжүүлэн тэжээх зангилгын мэрэгдлийг үүдэж, түүнээс хойш тэжээн үржүүлэх авчигаа үргэлжлэн өргөтгөж, тэжээн үржүүлэх төвшнөө тогтунаар дэвшлүүлсэн байна. Ойлгосноор одоо манай орны Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой тэжээн үржүүлэх талбай нэгтгэм 5,000 мөд ойртож, нуур цорын тэжээн үржүүлсэн сам хорхойн гардамд 60 мөв бүрд 500 жин хүрчвээ. 2025 онд бүх орны Өмнө Америкийн цагаан сам хорхойн гаралд 1389 тонд хүрч тэжээн үржүүлэх өрхөд боттой үр ашиг авчиржээ. Баянур хот нэгмүчийн ажил олголтын үйлчилгээний тойргийг бүх талаар бүтээн байгуулж, ажлын байр хангах, ажил эрх шаардлагыг ойлгох, төрийн бодлогоор хавсран тэтгэх зэрэг ажлыг нийгэм тойрогт өрнүүлж байна. Баянур хотын Линхэ тойргийн сугаалард Лүй Гүйлийн нийтийн асрамжийн ажлын байраас салсны дараа Линхэ тойргийн Жин Чуан зээл гудамжийн Жанглын нийгэм тойрогт хурч ажил олгох хүсэл шаардлагаа давшуулсан байна. Мөнгө сувг ажил олголтын тавцан төршгөлн нийгэм тойргоос түүнд хөнгөцсөн бүсгүйг асрах ажил танилцуулж өгчээ. Баянур хот 135 нам ба олон төмний үйлчилгээний төв 6 арсар ажлын зах дэлгүүр 1 ихтэй сургуулийн ажил олголтын өртөөг нэгдэлтэй төлөвлөж үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний жагсаалын газрыг байгуулжээ. Эл нийгэм тойрог нь ажил олгох метецэнгийн данс ахмал гаргаж сугаалардын найзын цуглал ба нийгэм тойргоор дамжин ажлын байрыг оновчтойгоор танилцуулж олон төмний гэрээсээ ойрхон ажил олохыг ахиулсан байна. Өнөө жилийн 1-7 сар болтол Баянур хот болгосны 5636 хүнд ажил олгон ажил алдсан 2000 гаруй хүн дахин ажил олгожээ. Үүнээс гадна бас ажил олоход хүчиртэй 1244 хүнд ажил танилцуулж өгсөн байна. 2026 оны Өвөр Монголын ардын амьдралын бодит явдал болох сургачтын даатгалын төсөлд гэрээ тогтох ёслол 8-р сарын 20-ны өдөр явагдаж, Уртан засаг орны сургууль модлын тэнхмэн Тайпин эд хөрөнгийн даатгалын бүрэн бос хариуцлагат компани Өвөр Монголын хувьар компанитай гэрээ тогтжээ. Гэрээ ёсоор манай орн нь сургачтын гэнтийн гэмтлийн даатгалын сүйтгэл мөнгө нэмэгдүүлж, даатгалын хавчааг өргөтгөн баталгын төвшнийг улам дэвшлүүлэх болно. Өнөө жилийн түрүү 7 сард бүх орны хилээр өнгөрсөн Дундад Европын жашааны гал тэрэг 6354 цаваа турч, нэдний адил хязгаарны хасан 123-аар нэмэгдэж, хилээр өнгөрсөн Дундад Европын жашааны гал тэргийн хэмжээ бүх улстай төрүүлжээ. Баянур хот 8-р сарын 21-ний өдрөөс машин тэрэг худалдаа авах нөхөр өгч эхэлсэн байна.
Аялгуулч уулчлал Өвөр Монгол 2026 оны Бухт хотын Хатан голын найрал дууны гаргийн ажиллагаа 8 дугаар сарын 20-ны өдөр эхэлсэн байна.

0: Бүх улсын айл газар 29 найрал дууны бүлгэм 1500 гаруй дуучин ажиллагаанд оролцож байна. Ажиллагаа нь 8 дугаар сарын 23 болтол үргэлжилнэ. Хонголжийн Имэн голын улсын нуг газрын цэцэрлэгийн хамгаалтын өртөөний ажилтан ойр дот тус цэцэрлэгээс үндэс тасрах шахсан ховор цохог хэри ургамал болох нарсан дорох цахирмаг илрүүлсэн юм байна. 2048 залуучууд багцуудын бүхэн барилдаа 8 дугаар сарын 20-ны өдөр Шилэн гол аймгийн Улган хамаартын орны Бүлээн болго үзэмжийн оронд явагдсан байна. Архам сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулагч Снаа Нариун, ерөнхий хянагч Бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансанд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.
1: Мин үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чогч, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүш үндэстний орны өртөн жисах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэсний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ цаг үеийн намын үндэсний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимтэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн үйл жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн улралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Ханау бичхан ажуудаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан оног болон алиах өрхөн та нартайгаа болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: өглөө. Алтаоно нортуулах өглөө.
1: Залтан өнөг нэвтрүүлгэн бол ойрын хугацаанд бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөрхөн дүү нарийн сорилжлах асуул хөргөж байна. Дууны шагналт уралдаан нь бол одоо чичрүүлгийн дугаалан 1-с 2 оны дугаалан, 3-аас 4 оны дугаалан, 5-аас 6 оны дугаалан, мөн ч анх дунд өндөр дундын дугаалан гэд нийтдээ бол 5 дугаалан хуваан уралдсан байна. Ингээд уралдааны эцсэд бол одоо дугаалан бүрөөс 1 ирээдийн одон, 1 манглан одон, 1 урлагийн одон, 1 хүслийн одон, 1 хошууч одон шалгаруулжээ. Анчагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор тодорсон авьяаслаг дүүнрүүдийн та бүхэнтэйгээ танилцуулъя.
2: Танилцлын хөрхэн андуудаа Уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
1: Ирээдүйн одоо уралдаанда ирээд чичрлэгийн дугаалганда ирээдүйн однор шалгарсан тийм ээ. Хэн нэгдэг дүвэ ханаас ирсэн оо?
5: Арарчин.
1: Нэр нь хэн нэгдэ?
5: Татхана.
1: Тэгэд одоо ирээдүйн одон хамгийн том шагналаар шагнагдлаа. Юу бодож гэнэ үү? Баярлж гэнэ үү?
5: Баярлж гэнэ.
1: Ямар дуу дуулцсан өнөөдөр?
5: Охон дэшил.
1: Тэр дуугаас нэг бадагдуулаа сансах нь.
5: Хохо тэнгэрээс ирсэн хохо шиний одон мэлбэ. Хөдөлдөөрөмбэ.

0: чимээгүй бай.
1: Оо, ямар гоё дуулдэ. Мид дуул одоо чичирлэгийн дугаалгаа их манглаа однаар шалгарсан тийм ээ. Хөдийн настай юу?
0: 4 настай.
1: Хөний гэдэг нэртэй юу?
0: Анужин.
1: Энэ удааны дууны уралдаанда ямар дуу дуулсан бөлөө?
0: Эмэн хода би. Аужин. Эмэн хода би. Алтамон ханаша. Унте хода би. Ова магина ала хода би. Овалдалена усан хода би.
1: Мэдүүлэн удааны чичирлэгийнхээ уралдаанда бол урлагийн однаар шалгарсан тийм ээ. Хаанаас ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
2: Ханамж.

0: нутгийн уу?
1: Сүнэт барангуу шүү.
0: За, энэ удааны уралдаандаа ямар дууд уусч оролцсон уу?
1: Эмэн үрдэн. Аллага мэштэй авиаган. Ажогун ослаби. Ажагадла үрсэн гэжэгэн. Эмэн үрдэн баллаби.
0: Энэ дуугийн хэн зааж өгсөн үү?
1: Чагаа баг шүү.
0: За, миний дуу хаанаас ирсэн хэн гэдэг дуу вэ?
1: Сүнэт барин гошооне.
0: Хэн гэдэг нь нэрийн үү?
1: Гэнчон гэдэг.
0: За, энэ удааныхан дууны уралдаан чичирлэгийн дугаал инхан бас хошуу чаднаар тадарсан тийм ээ. За, ямар дуу дуулаад хошуу чадсан болсон үү?
1: Сана сана. Сана сана. Чинашир. Сатон гинэндэ тэдэлчэ. Жургалцаме хардим шүү чон жидинэт бодито. Жургалцаме хардим шүү чон жидинэт бодито.
0: За, баярлалаа.

За сая бол бохор нэ 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны чичирлэгийн дугаалгын ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одноор тодорсон дүн нүрүүдийнхэн сурвалжлаг болон ая дугаасан сонирхолтой залгаад одоо баг сургуулийн дээр оны дугаалганда ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одноор ямар ямар найзууд нь тодорсон бол тэд нартайгаа танилцгаая.

0: За сайн байна уу? Миний хоёр дуу одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүүлээ?
1: Би Азия. Би Ашаад ирсэн. Би Жүмж гасхаас ирсэн.
0: Хэнийг дий нарина?
1: Гевра.
0: За хэдүгээр оноо сурахчаад аа?
1: Хоёрдугаар оноо.
0: За миний дүү чи Ашаа нутгаас ирээд бас энэ удааны уралдаан танд төрүүлээд ирээдүйн од нар шагнагдсан тийм аа? Их баяртай байна уу? Ямар сэтгэлтэй байна?
1: Ашаагаас ирээд дүүний уралдаанд нэгдүгээр авсан ёстой баяр чинь.
0: Одоо өнөөдрийн уралдаандаа ямар дуугаар оролцлоо?
1: Газрын холоосгүй дэлтэй ганган халуумөр бүтхэн дуу.
0: Дуугаасаа нэг бадаг нэвтрүүлгийн сонсч чадвар нэрдээ одоо сонсгоно.
1: Газ

0: Энэ дуугийн хэн жааж өгсөн гэлээ?
1: Бүрэл ээж заасан.
0: Аа, бүрэл ээжийнхэн заасан дуугийн дуулаад бас нэгдүгээр давсан. Одоо утгагүй бүрэл ээжтэй бас энэ сайхан чимээг хэлж өгөх байхаа.
1: Хэлэн.
0: Аа, тэгвэл бүрэл ээж нь их баярлах байхаа, тийм ээ?
1: Маа.
0: Хараад бас бүрэл ээжээсээ нэн олон сайхан дуу сураарай.
1: Мэдсэн.
0: Миний дуу ямар дуугаар оролцсон та ботхон дуу тийм ээ?
1: Аа.
0: За ботхон дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоч.

0: ямар гоёд бол энэ дүүгийнхэн жааж өгсөн оо?
1: Чамрлаг багш.
0: Тас нар гараас сандарсан оо?
1: Жаахан сандарсан.
0: Аа, жаахан сандарсан. Гэхдээ бас одоо яг өөрийн уулын бацнаахаа хэр сайхан тоглолт хийсэн оо? Санаанда хамтар сайхан тоглолт хийсэн оо?
1: Хийсэн.
0: За, минь дүүд асаахаас ирсэн гэсэн тийм ээ? Анх удаа шилийн голд ирж гэнүү эсвэл уулын ирж гисэн оо?
1: Ирж гисэн.
0: Шилийн голд ирээд ямар санагдж байна?
1: Сайхан нутгүй байна. Дүүлийгээ бодсон.
0: Сайн байна уу мэдүү. Тэгээд энэ удаа надаа ирээдүйн одон уралдаанд урлагийн одноор шалгарсан их чинь юу нэр одоо баяр хүргэе. Хаанаас ирж оролцож байгаа хэн гэдэг дүүлээ?
1: Аднааш.
0: Хаанаас ирсэн оо?
1: Дабан.
0: Ямар дуугаан дуулаад одоо урлагийн одноор шагнагдсан оо нүүдэ?
1: Хүүхэд мэр хоёр.
0: За тэгвэл энэ дуугаасаа одоо нэг бадаг дуулаа сонирхолно.

0: гоё үед бол заа багаса морь ундгуу уралдаан морь унжсан уу?
1: Би шоди дан нэг тоги сонгосог дуртай. Шоди дан би яг танаа мөргөн боогийн үед танаа тим нэг дээрэн гарч ичээд шоо би яг өдрөөсөн жуулж байна ярэ.
0: Аа мөргөн боовай дээрээс эн дуугийн анх сонсоо тэгээ тагаад эн дуугийн сурсан байна тийм ээ?
1: Аа
0: морь ундгуу.
1: Үгүй
0: эн дуугаас болоод бас морь ууны гэж бодсон байхаа. Жона амралтаар хөлдөө очиад бас морь унно.

0: За миний дүнэр бол одоо энэ удааны ирээдүйн одон дууны уралдаантаа бол баг сургуулийн дээр оны уралдаантаа оролцсон тийм ээ. Миний дүү л одоо ирээдүйн одноор тодорсон. Ирээдүйн одон бол одоо хамгийн том шагналт нь тийм ээ. За нэгдүгээрд орсон. Ер нь хаанаас оролцож байгаа хэн гэдэг дүүлээ?
1: Яг гэдэг.
0: Хаанаас ирж оролцож байна?
1: Одоос энэ үе шонгшуугаас.
0: Ямар дуугаараа оролцсон нь?
1: Тэрвэн уриалаад дээд дуугаар оролцсон.
0: За дөрвөн удирал гэдэг дууганы одоо нэг бадагдуулаа сонсгоно.

0: За энэ нь бас орд сардын дуу юу? Энэ дуугаа хэнээс сурсан уу?
1: Мандраа охиас сурсан.
0: Миний хоёр дуу л одоо орцоос ирж оролцож байгаа тийм ээ. Хоёулаа чагдаа ирсэн аа. Шилийн голд хэдэн удаагаа ирж байна?
1: Дөрөвөр удаа. Тийм ээ, дөрөвөр удаа.
0: Анх удаа шилийн голд ирээд уралдаанд оролцоод Монголын одон болоод авьяаслаг одноор шалгарлаа. Тэгэд ямар сэтгэлтэй байна?
1: Сэтгэл догдолн байртай байна. Би тун байртай байна. Хожийн ийм уралдаан байгууда би идүү хана уралчилж, идүү хансаа шанаа авах гэж байна.
0: Мито одоо энэ удаанаахаа одоо баг сургуулийн дээр анаахаа дууна уралдаан дан бол уралгийн хотноор шилгарсан тийм ээ. За энэ цаг үеийн сэтгэлийн сансыг ямар сэтгэлтэй байна?
2: Маш баяртай байна.
0: Ямар дуугаараа оролцсон уу? Хаанаас ирж оролцсон уу?
2: Жүжимтэн гошгүнэн магнаг байна. Тэгээд нутаг гэсэн дуугаар оролцсон.
0: За тэр дуугаас нэг бага сонирхолч.
2: Тормн усна Тавгата дамжин нэрхэлдэг нутагдан Ботгон цэнхэрэс өвшэмэху Бароны үнэртэй санагддаг нутагдан Зарад ачмар нутагдан

0: ямар гоё дуулж байгаа. Энэ дуугийн надад хижээ сурсан уу, хин зааж өгсөн үү?
1: Дээр жил сурсан мөчр багч зааж өгсөн.
0: Тэгвэл гурван дуудаа бас сурлагын хичээлийн өндөр амжилт ивсэн.

0: За сайн байна уу. Тэгээд энэ удаа надаа уралдаанд ерөөдийн однор тодорсонд баяр хүргэе. За минь хаанаас ирсэн хэн гэдэг үлээ?
1: Цүнс үндэс хөрөлцөн ирсэн амархан гэдэг.
0: Анх удаагаа энэ удаа уралдаанд оролцож чинь гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ, анх удаа оролцож байгаа.
0: Өөрөө бол одоо урлагийн сургууль сууж байна уу?
1: Тийм. Хөгөтийн урлагийн дээд сургууль байгаа.
0: Тэжээгээс очиж одоо тэр сургууль сууснаа уу? Хэдэн наснаасаа эхэж одоо энэ урлагийн замаар алхсан уу?
1: Би ер нь бол 2 дугаар ангиас эхлээд дуу дуулж сурсан. Юу нэл маш олон багштай, дууны багшууд зөндөө байдаг. Багш нартай бас маш их баярлж байна. Одоо би өндөр 3 болж байна. Урлагийн сургуульд 3 жил болж байна. Тэгээд ямар ч сан цэцгийн багштай маш их баярлж байна. Намайг удирдах байн хамт явж ирсэн болохоор.
0: Анх яаж энэ урлагийн замд хөл тавьсан уу? Тэнгэс нөлөө хүртсэн үү?
1: Юу нэл манай ээж нам бид нэр гэрн урлахаар явах дуртай, маш дуртай. Багаас л бид нэрийг урлагт авьяастай гэж амар итгээд ер нь бол багахад шүлгийн урлагт их оролцдог байсан. Шүлэг уншдаг хөтлөгч хийдэг байлаа. Тэгээд ямар ч гэсэн манай ээж л багахаас урлагийн замаар явуулсан да.
0: Тэгээд ээжийнх нь нөлөөгөөр болж одоо дуу урлагийн замаар алхсан юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд урлагтаа одоо бас төрүүлээд ямар төрөлттэй байна?
1: Урлагтаа төрүүлээд ер нь бол маш баяртай байна. Манай сургуулийн хүүхдүүд бас маш их ирсэн. Ямар ч сан л найзуудтайгаа цаг уралдаанд орсондоо маш их баяртай байна.
0: Энд бол одоо маш олон газар газрын найзууд чуулсан тийм ээ. Тэгээд тэдгээр найзуудын хамт дууг сонсоод бас ямар санагдсан.
1: Нутг нутгийн ер нь бол дууны үнэр өнгө амт ер нь бол өөр байдаг. Маш гоё юмсан.
0: Энэ удааны одоо төрүүлсэн дууга хийжээ сурсан. Мөн энэ удааны уралдаанд ч яруу сурсан уу эсвэл удаасан сурсан байсан байх
1: ёо. Ер нь бол тэнд байхдаа манай багш сургууль явах зааж өгсөн. Тэгээд энэ уралдаан байна гэхлээр багш намайг энэ дугаараа ороод үзчих гээл энэ дугаараа ороод ирсэн дээ.

0: Олон уралдаан тэмцээнээр бас арив явжсэн байх л да.
1: Уралдаанаар бол баг явж байгаа. Би баг сургуульд байхдаа нэг удаа ганц удаа аймгийн уралдаанд ороод анх удаа төрүүлжсэн. Тэгэд өөр дахиж уралдаанд явж байгаагүй.
0: Тэгэд одоо том болоод анх бүх орны хүчээрээ уралдаанд бас ингэ төрүүлж игээ гэдэг чинь бас их мандаг байна шүү дээ. Урлагийн сургуулийн анх дүүр ам болцсон уу? Хүчээ төгсөн үү?
1: 11 сарын үед ер нь урлаг шалгана. Тэгчээд ер нь бол өндөр 3 болж байгаа. Одоо нэг жилдээ төгсөж чинь.
0: Их сургуультан бас л энэ дууныхаа чиглэл дээр мэрэгчдээ сонгоё гэж бодож байгаа л байх та тийм ээ.
1: Чумян индад явах санаатай. Ямар ч сан хоол газар очиж илүү нүд нээх гэж бодож байна.
0: За баярлалаа. Тэгээд урлагийн өндөр амжилт юусий.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гаргараа халуурцээ
3: За сайн байна уу мэдээ?
4: Сайн байна уу?
3: Ирээдүйн одоо уралдаантаа манглан одноор шалгарсанд баяр хүргэе. Тэгээ энэ цаг мөчийн сэтгэлийн санс.
4: Тус удааны уралдаанд ирээд би миний сэтгэлэг маш их өндөр амжилттай болсон. Олон найз багш нартайгаа бас танилцаад маш их баяр хөөртэй байла.
3: Хаанаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүү үйлээ? Одоо хэдүгээр оноос оролцож байна?
4: Жүжим чуушруунэ, нэгдүгээр дум сургуульд суралцаад энэ удаа анх думдын анх гурван төгсгсөн.
3: Одоо ерөөдийн одоо энэ уралдаанд бол анх удаага оролцсон уу? Эсвэл дээр жил бас оролцсон уу?
4: Нэгэн оролцол 3 удаа оролцсон гэсэн.
3: Дээр жил одоо ямар бүтээлээр оролцсон уу? Бүр уртын дугаараа оролцсон уу?
4: Бүр уртын дугаараа 4 настай хэр гээд оролцсон.
3: Тэгээд ямар амжилт олж ирсэн өдөр зүйлүүд хэд орж ирсэн
4: нь? Би авиаслага одноор тодорж байсан да.
3: Тэгээд энэ жилүүд одоо манглан одноор тодорсон бас хоёрд орлоо гэсэн үг тийм ээ. Дөрөв жилийнхэн бодвол бас дуулах мэрэгжлийн талаар илүү дээшлж гэж ойлгож байна тийм ээ.
4: Тийм.
3: Багасаа уртын дуулах дуртай байдаг уу?
4: Тийм, би багасаа эхлээд сурсан. Эхлээд бол богон дуу сурж байсан. Сүүлд ирээд уртын дуу багтай болохоор уртын дуугаараа ингээд хөдөд удааны уралдаанд оролцоо бүр амжилтаар их олсон.
3: Тэгээд ээж аав нь их дуулдаг хүн болоод чинь дууд багтай болсноо ер нь хэнээс ийм нөлөө хүртээд одоо

0: дуулах замаар явсан.
1: А би сургууль таруул одоо хөдөөгөө хариул ээж надад уртын дуу аялж өгдөг юм аа. Тэгээд ээжийнхэн уртын дууны аялгаар би миний чихэнд одоо амар сайхан сонсгодог болохоор би уртын дуугаа амар сурах гэсэн бодол орж.
0: Тэгээд баасан бол одоо ээжээс дуу сурчсан. Эргээс үлдээр бас одоо уртын дуунаа багш бариад яг мэрэгжлийн талаараа бас төвчлөө сурсан уу?
1: Манай уртнаас багш бол одоо хүүхдүүдийн одоо амар суруулъя гэсэн бодол модол амар байгаад тэгээд одоо альва хүүхдэж гэсэн эрэгтгэж урлагийн талаар авч хэлвэл маш их
0: хүүхдүүдийн анчлалд нь хариусан
1: юм байна. Тий. Эргээд жан арашнаар бол ээлдэгч бол миний багш бол надад авч хэлээд хамгаас илүү сайн багш шилдэг багш гэж хэлж байна.
0: Насан багштайдаа шавлаад хэдэн жил болж байна?
1: Одоо яг 6 жил болох гэж байгаа.
0: Багшаасаа бас олон хэр уртын дуу сурсан байхад одоо баг хөдийн уртын дуу мэднэ үү?
1: 10 шахах уламд гэсэн.
0: За өөр бас ямар уралдаан тамчинаар явж ирсэн үү?
1: Эхлээд бол үжимчэндээ ингээ уралдаад сүүлжирээд одоо хамгийн сүүлийн улсын уралдаан. Улсын уралдаанаар одоо Бөөжин Шанхайгаар яваад одоо Бөөжинд нь оролцоод Бөөжингийн уралдаанд нь оролцоод 3-р нарын яваад Шанхайгийн уралдаанд оролцоод 1-р дэсийн авсан.
0: Ямар дуугаараа хамтаараа оролцсон уу мөн ганцаараа явсан?
1: Ганцаараа оролцсон. Би жоран жоран улаан болоод 4-р дэс дэхөөрөө 2 дуугаараа оролцоод бас дэс дугаар дэс оролцсон.

0: жишээлбэл одоо уртын дуудуулах нь юу сайхан байд?
1: Ахмад насдаа одоо сайхан дүр дүрхээ үүжүүлээд одоо уламжлаад уртын дугаан уламжлаад одоо
0: нэг өөрийн уламжил соёлоо өвөл зөвсөн.
1: Тий.
0: Тий. Уртын дуудуулах нь бас сэтгэл санаагийг тайвшруулдаг байхад байна.
1: Тий.
0: За хожимын хүсэл мөрөөдлөг бол ер нь өөрөө бас их са уртын дуучин болый гэсэн мөрөөдөлтэй юу, урлагийн замаар явъя гэсэн мөрөөдөлтэй юу, эсвэл ямар мөрөөдөлтэй?
1: Тий, их сайхан одоо урлагийн замаар манай ээж аав нэмээ гүтлээ гарч байгаа. Тэгээд би их сургуулаа сайхан сунгаад, ном судардан сайхан шимдаад одоо хожим хаяждан урлагийн замаар сайхан яваад урлагчин болохыг ямар хүсдэг.
0: За баярлалаа. Тэгвэл дүүд одоо хожим ирээдүйн өндөр амжилт хүсье.
1: Тэгээ баярлалаа.

Алтан үнэг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар бүх орны 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдаанд Ирээдийн одон, Манглаа одон, Урлагийн одон, Хүслийн одон, Хошууч одон зэрэгээр тодорсон дүүн өрөөдийнхэн сурвалжилгаас хөргөлөө. Гэт тусуудааны уралдааны Ирээдийн одонд бол чоошин дуу хийж тусгай мэрэгжлийн багш жалоодын шингэж өгшиг давчин дээр гаргаж өгөх юм байна. Гэт дууны үг аяа хөгжмийн найруулаг дууны шингэлтийн тасгийн бүх зардлыг бол Ирээдийн одон соёл урлагийн бүлхмөөс хариуцна. За Манглаа одондоо бол 2000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Урлагийн одондоо 1000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Хүслийн одонд бол 500 төгрөг, Хошууч одонд бол 300 төгрөгөөр шагнасан байна. Мөн ч одоо бусад уралдаантаа оролцсон бүхэл дүүнүүд бол авьяаслах одноор шагнасан шүү дээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны ахуй талбайн сурвалжилгаас тавханд хөргөх болно. Тухайн чагтан алдал хөөхөлөө авсан сарай. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, Хинагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин баяртай жалгахчихъя. Баяр

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоох цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Алтан очиртан тэдгэр хүнөөсийн лаптай явсны мэдээд хувьчлан гарч ирэн үж ихлээрэ. Бараг 30-аад ачаа огтлогдон нэгдэжээ. Жарим ачаагийн чивэр авчээ. Жарим ачаана өд барагийн сунгаж аваад үлдэснийн өрий хороогүй сасчалсан байлаа. Тэгж байтал баян буян хүүч айлын өвгөнтэй нийлж ирсэн бөгөөд хоолон жаахан чичирцэн. Ай, лам гурван нэрднэ. За, тануус минь гэмгүй ба. Эн чин одоо юунаас юу болж байна дэ? Гэхлээр алтан очир нь амуухан дугаар. Хүнийн харин яасан чгүй. Нилээд ачаалд үүрчлээ дэ. Гэхлээр нь баян баян хүү. За, за, за, за. Яах дөө, яах дөө. Хүн нь гэмгүй л бол ачаач дүүрвэл дүүрлээ л бижи. Үгүй яасан бэлэн сайхан дээрэм тэгээд чи бидэнд жолгочдаг болов да. Жад одоо тэгээд эдний гэрт чигчил суугаад үүр чайлах ба гэж байлаа. Маргааш өрлөө нь мөр уул мушхлаар 30-аад мортой хүн хойноос тэдний мөр дагаж ирчээд дахиад мөрөө дагаад явцсан байлаа. Нөрсөн ачааны дэргэд нэг ногоон саран хөрөмтэй сайхан гүрцэн морин ташуур гээгдсэнийг олж авсан алтан очир хийтний нэмсгэлжээ. Баян буян хүү тэр мөрүүдийг харснаа нь. Жада, бугтийн бурханы буруугаар дахичжээ, тэгээд мөр дагаад дээрм ирдгийн байна шүү. Гэхлээр тэр айлын өвгөн хамраараан жанаж. Бугтийн эрэгчүүд дээрэмдхэнч дээрэмддийн байнлээ. Тэгээл тэр жил хэдэн чоолуулж авсан дараатай дээрэмдхэн байдсан байнлээ. Одоо тамгын газрын тэр хар тамхинд орцсон дөрм гурмгүй асман чиргүүдл дээрмийн мөр дагаж жамын хүний хуурайлдаг болцсон байнлээ. 30-аад хүнээ мөр байна гэнэ үү? Би өчигдөрсөн сонсхолоор ванчин пайжангийн дуу мөн шигл сонсцсон юм дэ. Даа нэнэ жихүү ванчин гэж нэг голгүй сүүхөр шуумаа юм байх уу? Тэр л нутгийн нэр хөөдөж дээрэм тавьж байх байлгүй. Гэхдээр нь алтан очир энэ үгий жив гэж санана. Танай хушуу тамгын газар эндээс хэдий холын жан чагаан юу гэж асуул айлын өвгөн. Оо зүүшэн бас 40-д газар байх уу? Жамч гэлээ чагаан чагаан гэвэл баян буян хүү хөргөн нь хушуу тамгын газрыг сургалснаа санааг мэдэж жаахан бодос гэсэн байна. Жа байдуу. Бүтэн жилийн ерөөл бүтүүсний хуваарнд гарлаг гарха ховтай л байсан ба да. Жад тэвүүлтгээд гархалваад үүднээс гарсан хүн жаргаж аалахыг хөөвгөгч нь алдах нарив нь онох нь чөөм байх уу гэвэл алтан очир хадам ичхэн харжээ. Зүгээр хайдаг юм байхгүй гэчгээд гар тэмээгэн зужаалж дохож аваад нөгөө ташуурыг барина мордон явлаа. 10-аад газар явхад гаднаа хэдэн морь сойсон айл таарж. Тэр айлд орохлоор нэг 40-д насны хар хүн ухтан гарч нохоогоо хорьсон бөгөөд алтан очирын барьсан ташуурыг гярхай харж байсанд алтан очир ташуурыг үүднийхэн дэргэд жариуд илиши хаяад гэрт орохлоор нөгөө хар хүн дагалчин орж иржээ.

нутаг усаа нас уулчаж хэрэг жараг гэж хэлэлцэн байсаара нөгөө хар хүн. Оо, та тэгэд тэмэн өрөлд явсан бол өчигдөрсөн баатрын тонсон хүн юм уу? Баатар гэртэн би юу гэхлээрэн алтан очирт ухаа төрөгдөж, тийм та яаж мэдв гэсэнд хар хүн таврахан инээмсэглэж, баатрын дашуура танд байхаар мэдлээ гэж хэлэ. Алтан очир сайхан инээмсэглэж, о тийм би дурлаад надад өгч гэхлээр нэг мөнгөн жоос гэж байна лээ. Тэгээд нэг мөнгөн төгрөг орхичоод л авсан гэж худалж алсан бөгөөд хар хүн хэлсэн үгөө сөрхий олжтой бодогдоход аягалж өгсөн чайгийн хурдан уучаад тэр айлаас мордон гарлаа. Тэгж байтал малын хүн үжигдсэнд байрсан дашуураан ширдгийн завсарт хавчуулан нуугаад тэр хүнд жолгож баатар гэгчийн хий сургалхлаар тэр жүүнтэй харагдаа айл мөн гэснээр нь тэр айлд очив. Нэг жаахан хүү дагуулсан бүсгүй нохоогоо хорж өгсөн бөгөөд тэр жаахан хүүн сүрхий гэрхай юм байж алтан очрын барьсан дашуурыг харангаан, ээ миний аавын дашуур байж та. Үгүй энэ хүн яагаад миний аавын дашуурыг авч байгаа юм гэхлээр нэг бүсгүй нүдч сожиж, яагаад гэж асууж байлаа. Алтан очир сайхан инээмсэглсээр, оо өчигдөр би баатар тайчин танилчлаа. Би энэ ташуурт дурлж юмар сулсан юм аа. Баатар гэртэн буюу гэхлээр эхнэрийнхэн нүдэн амар номхорж, ээжгүй яамнаа суудалд суухаар л явсан юм да. Та өчигдөр хаа жалгав гэхлээр нь алтан очир, зандан зүдэр жалгасан юм. Өчигдөрсөн харих янжтай юм хэлж байсан юм ирсэнгүй юу гэлээ. Ирээгүй л байна даа гэсэн бүсгийн үгний хариу. За тэгвэл гэрт орохчгүй лээ гэчээд мордон явлаа. Даагийн хушуун дээр хөрхлөөр гадуур нь морь унаа алагшиж хөлтий байсан бөгөөд хүнээс асуухлаар өнөөдөр энд долоон хушуун бэл вэс вангун чугларж их хуралдайтай байсныг мэджээ. Алтан очир хар багаасаа нь ямар шанд бичиг үжиж байсан хүн болохоор дими уудсангүй даагийн хушуунаа сурагч бичээттэй нь танилчиж түүнээс чаас биир бих гойж олоод нэгэн жаалдлагын бичиг үчиж айлтхалд нь таван лан жаар мөнгө төлөхөж нөгөө жаалдлагын бичгээ нь даа ноёнд хөрвүүлсэн бөгөөд хушуу хушуудаас ирсэн ноёд дагаж явах төшмөдөд даагийн хушуун газарт ачаагаан дээрэмд алдсан гэснийх мэдүүлж үлээ. Даа ноён тэрх жаалдлагын үжихлээр баруун гарын дундад хушууны ард ядуу тайж алтан очир. Даагийн хушууны газарт ачаа тэгнэг нь алдсан тухай даагийн хушуунд гашуудл мэдүүлэх бичиг. Даагийн чуулган жичээ жүүн гарын хойд хушууна яамна өргөн барив. Ард тайж алтан очир бивээрэ. Энгийн амжуулгын учир таван чүрх тэмээгээр бугтаас бараа ачаалан өөлжин сарын арвна эрхний хушуунаа зандан жүгийн мөнхө хөмөгчийн гадна буудалсан болээ. Харин гүн сүний үйст эрхний хушуунаа гучаад чирэг аян чин мануусын хоноглсан майхныг дөрвөн талаас нь хомргоолж манда пүүгийн ам онгойлгон сүрдүүлэн байж төн ява ачаа барааг хутгаар огтч нөөж санаа найдур унаанай тэнхээгээр ачаалан авч хормохноо жавхаж ухаа. Айлгарасан салж аян холд явсан дүрм тарад бид айн дэвжирснээр жогсгүй ачлага тэнглэгэн алдан хохорж алдсан юмаа бүртгэн үжихлээр торго 42 толгой хөвийн чай 187 хэсэг мөсөн шихр 200 жин чавага 300 гарэ жин лонго тариха 350 жин тамих 400 бодол чаасан пуужин 51 хайрчиг чагу бүхий хатад борсог 3100 хэсэг хэргийн дараа нягтлан үжвэсүү эдгэр хүнөөс хойноос ирэн хойш бутсан бөгөөд сандран самардахын эрхэнд оршихсан нэгэн морин ташуур болвасуу эрхмийн хушуунаа суудлын чирэг баатар хэмэгчийн эд болохыг
өрхмийн хошууны харж харда равдан гэрчилсэн бөгөөд тус ташуурыг барин баатрын хөрхөлөөр түүнээ бүсгүй жичээ хөвгүүн ин үү өөрийн өдөн танисан нэгэн учрыг хамтдан мэдүүлэн өргөлөө. Чадахлаа. Өрхмийн хошуу хуул босоор явсан тэдгэр чиргүүдэн додомдон манай алдсан жилийг олгож жамаар өнгөрөх тайжис харчуузын амар мөндий батлавасуу. Бид тайжис харчуусын төмөн жавшаан болоо. Дундад иргэн улсын 23 дугаар оноо өвлийн сүүл сарын 11-нэ гэсэн байлаа. Даан ойноо дотор палт гэж билээ. Энэ ихийг нь олонсан хар тамхин чөтгөрөөдхөө. Үгүй хижээ дээрмэлж болдоггүй. Жаавал энэ чагдаар тааруулдаг унш. Энэ олон долоон хушуунаа ноё төшмөл олон талаас псивхаа гэж яа гэж байхад эд харин дээрээс нь нэмэр болж сүүсаа гэдэг юм байна шүү гэж уурлан бодоод энэ хэргийг аалгуурлан хойшлуулах гэж бодоод амбан даана. Жа энэ хэргийг хоошоон тавьж бай. Энэ хуралдаа чуулга төвсөн дараа чагааруулъя гэсэн байлаа. Энгх гэгчи мэдэж байсан алтан очор дахин нэг жааллага бичиж ханчилаад даагийн яамны хүрээн үүдэн дээр хүлээж байгаад тэдгээр ноёд хуралдай тархан гарч ирэхэд даа ноёны өмнө хашин сөгдөж жаалдлагаа нь өргөсөн бөгөөд жирэггүй тайж алтан очор төмөнтөө сочин даа ноёнд гашуудлаа мэдүүлье. Өөр хэргийг аалгуурлаж болох боловч манай энэ хэргийг аалгуурлахын арга тоонгүй шүү. Бид тэмээ хөтөлж аянд явсан хүнөөс юмаа алдаж хохирсноор жогсгүй айн сочин эмээн хүнийх нь амжуул хүнэс барагдаж малинк нь бордоо хоол тасарж тав исийн голд талын дунд даарын чичирж тэсэшгүй байна. Наран мөтө гэрэлтэй даагийн ноён сайхан даа нүжиж саруулдаан тунгааж ядсан төвөгдсөн мануусын өршөөлдөө наах болов уу гэчгээд нэг толгой мөрөгжээ. Хөөй энэ ч бас нэг яс хад шиг яр байна хөө гэж даагийн ноён сандарсан байхад бусад хушуунаа тэдгээр төшмөтчээ. Энэ их хонин дээлтий үжихд ялгүй боловч үгэгчийг товч тодоргуун мөртөн сүрхий шөрүүстэй хилдэгэрийг бахархан харчгаалаа. Даа ноён тэр ноёдын дэргэд нүүр хадгалах гэж. За ямар учир хэрэг гардаг ч хушуу ноёттан урдаар мэдүүлж хушуу ноёнтан надад мэдүүлдэг учиртай бада. Чи яахтан хушуугаа алхаж шууд даагийн ноёнд хэрэг мэдүүлдэг болж байна гэж тэг тавьбал алтан очир бас нэг мөргөдсөн байна. Даагийн хушууны газарт гарсан учир болохоор нь жүүн гарын хойд хушууны бэйс ноёнд хэрэг мэдүүлж байгаа нь энэ. Тэгээд сонсхолоо даа ноён та бэйс ноёныхон жиргээ давхар хамаарч байх уу гэхлээр нь танд мэдүүлсэн нь энэ билээ гэвэл энэ даа ноён тэр үгэндэн хахчихаж хүүгээ сайн бэйс жиргээ нь харамсан гүмэнч чорно чарайнуулайсан байлаа. Хөөй хөө энэ ч бол сүрхий нэг юм гараад ирлээ байна. Манай хушуунаа айл болонд нь ийм сүрхий юм нуугдаж байсан юм гэж баруун гарын дундад хушуунаа ноён бодсон бөгөөд энэнийг аваачиж жари байж паст башиг болгоод хар хушуунд жарчхад л хадаас шиг л юм яваад ирэхштэй гэж бодсон байлаа. Харин дэми утсангүй энэ хадаас шиг ирвэл өмнөд адах хушуунаа ядуу тайж аюурын ууган хүүгэснэ танигдж эхэлчэн боллоо. Аюур тайжаас ийм л хүү гарахтаа таарах уу да. Нэртэй төмөн багшийн шав юм гинлээ. Эчиг багш хоёрын хаан аль айлын дуурайвалч ийм юм байхгүй яах уу гэж жармэн хэлнэ. Оо эн чин сайх хэрэг татдаг аюурын хүүн байсан юм байна штэ. Одоо мэдчлэгээр багийн янз нь бас жахан байна да. Эчхийн дураавал бас нэг муу арга штэ. Харин миний хэрэг энэ амтнаар сүвч болгож бүтэх юм байна шүү. Хойд хушуу даагийн хушуу байж чиргэн тавьж жамийн аянчныг тонн дээрэмдэж
нэг чуулганы нэр хөөдөж гих мэдчлэн нэгхэн жаллаг хийхэд даагийн жирэг бөмбөрөөд л ирэндэ гэж ноёноон дагаж ирсэн сэрэн

нор шахааж байгааг ч хамааралгүй хол дахны амаржуулах жанжууны газар уруу харайлгасан байлаа. Өвлийн сүүмгэр нараа үд болчихсан хэрнэ гэрэлтгэ мартдсан шиг ээлчмүүтэй гэлтэрж байна. Дээрмөр тонуулцсан баян хүү жичээ хэдэн төмөөчин яваад 3 хоног сургаггүй болсон алтан очрын хойноос ч овоочхооч баян буян хүү амандаана. Ай, энэ хүү гэж дээ. Юмаа нь алдавал тэгээд алдалаа л үж дээ. Амь буян мэнд үлж өөр орхичоод явдаг л байна штэ. Одоохон юм гэгчээ. Хинэн тэнхэтэй бол хинэн дээрэм, хинэн аргатай бол хинэн хулгайч жилийгч. Бүгдээрээ нийлээд дээрэм хулгайгаа нь тавьдсан чаг байна штэ. Тэдгээр хүнөөстэй ирлээд хүрхэгчийг гинэнтэд ээ гинэнтэ. Одоо хүн нь гайгүй байдам уугүй мүү гэж үгэлэн байтал нэг тэмээчин жүүшэн жаагаад. Хүй, ирлээ, баг жангүйдийн гар бороо атнаа сэвлээ мөн байна, ирлээ, ирлээ гэж хасхирв. Ирсэн алтан очрын чараагаас хэргийн өнгө ямар болсны баргалсан баян буян хүү ухтан хүрчээ. Яв гэхлээр нь алтан очроо тэмээнийхэн хүжүү гişгэн өсрөн буусна нь. Оо, дагийн чиргүүд байсан юм байна. Долоон хушуна ноёдын хуралдай болж байснаа ачинд хэрэг амархан илгарж дээрэмчин чиргүүдийн чухамч урастал гуйдаад бэлэн мөнгөөр төлчлөө. Яаж тэр нэг дашуураа нь орхисон юм блэ дээ? Тэр л их хэрэгт хүрлээ шүү. Танаас ирээгүй ба гэхлээр нь баян буян хүү уужир намсгаж. Аа, та мануус ч бол ямар ирээ байх вэ дөө? Чиний хойлоос л жовд суулаа гэлээ. Алтан очир хэдэн тэмээчнээ харжээ. За, одоо тэмээдийнхэн ачааг ховоон хөнгөрүүлж аваад энэ сүн хагастай хөдөлхүү гэж байлаа. Ачаа ховоон баглаж их ядарсан тэмээчэд нэг дуг гэхээр алтан очир дуудан босгож ачаалаад хөдөллөө. Баян буян хүү өдийн хойно баг унаагаар явчихсан нь эдгээр хүнөөсд амархан болчихсан хэрэг байжээ. Тэмээчэд тэр хөнгөрсөн ачаагаан харсаар. Ая, дээрэм жолгож нэг айсан биш юм ээ. Харин ачаа хөнгөрчиж, ачиж тэгнэхтэн чи амар болчлоо шүү. Гөтлөөд хурдан явахтан чи жаргат юм байна. Хай, яга тэр хэрдэн бүр аваад явцсангүй энэ. Тэгсэн бол чи мөнгөө авчхаад хоосон тэмээгэн хүжүүгийн сунгаагаад 5 хоногкүй хараад явчихлгүй. Гэхдээ нөгөө нэг нь гар тэмэн дээр нь эргэж суугаад. Үу, тэгвэл дээрэм жолгосон нь чамаа тарим баяр болчихв уу? Тэр дээрэмүүд номхон дээрэмүүд байна шүү. Хэрэгжээ тогшин дээрэм жолгоцсон байж жулайрууд чинь атгадсан бол яах юм? Гэхдээ 3 дахь тэмээч нь тэдэн хоёрын хөлөлдсөн үгэнд дурггүй нэрж. Билэг яргүй юм. Юу хөлөлч өгөх чинь тэр юм аа? Дээрэм жолгол сайн байна. Хожим данч жолгохгүй гэж яаж мэдхийн? Чухамч аманд юу багтвал юу хэлчдэг юм а тануус? Сүжиг жалварлан хичээж амглан тайван явъя гэж бодгоо гэж хэрдэлжээ. Энэ хэдэн тэмээчин дул жолгосон үлгэртэйгэн хамт туж хэдэн өдөр аялаад нэг баг удад сайх сөрхий хусуулдаг дээн ойртвол хусуулсан хэдэн тэмээчин нэг нэгэн харж дүрсгүй чараа гаргаж хаана. Энийг нь алтан очир харчхаад жаахан инээч гэж. Яаж байна? Яс хөсн нийлээд бүр хаптайж байна уу? Гэвэл нэг тэмээчин нь инээсээр. Хаптайх хэрэг гайгүй. Ая, би тэр газрын одоо бодуучл доошон тулмнаж шээс хүрсэн шиг санагдах юм аа. Хаяа хөө, чухамч дуулж байгаа давн гэгч нэ. Тэр газар байналайж уу гинэ. Нөгөө тэмээч нэн чи инээсээр. Ая, за битгий үжигдгэм. Чухам өөр зам гүй болохоор болдоггүй юм бада. Үгүй ч бол жаахан дугайл уч яан үжгүй тойроод гарвал амар байна да гэлээ. Үүднээс гарсан өр хар хүн ингэж жүрх алдчаад яах юм болов аа? Бид одоо айхи сүрхий сурцсан хүнөөс. Юм болгоноос айна хичээн. Дуунлан аныг үч жуулин дээр гэж бодно. Улуун тэхэд тэнүүс улам айлгана.
Тэр мөнхөд нь Монгол чирэг манийган

Уур альж хонгон махан даслуулахын оронд энэ жамын мөлжмөрчний ухаан хийж болдоггүй нь яацын? Үгүй ээ, энэ мөн мөлжмөрчнүүдийн ухаан хийж энэ нэг хар хадаасыг сугалж хайхгүй бол хижээгийн хижээтэй нь манд нэг гай болох штаа. Урдаар ёсоор нь очиж мөрөөчиж нэг үжи. Алдах онох хэндэч байлгүй да. Онохоор бодвол байдаг хөрөнгөний шүүж аваад муу ловерчдийн үүргийг нь өрүүлээд хөөчий. Алдахаар бодвол даагийн чиргүүдийг дуурааж сүнээр очиж талчж орхи гэж алтан очир хорон бодоод. Гүй. Өнөөдөр өшөөгөр тэнд очиж хончхий гэсэнд жирэгчин нийлж явсан баян буян хүү гайхчихж. Хөө яах нэ? Тэнд очиж хонох гэвэл энэ нүднээс нь алтан очир хадам ичхинхэн бодлын нэвт мэдсэн бөгөөд дотроона. Оо, би чинь буруу юм бодож байна дээ. Би юугаараа тэднөөстэй мөрөөчих вүлээ? Би чинь ганж тэмээчгүй хүн шүү дээ. Яг үнэн хэлвэл манайх бүх гэрээрээ хүний хаяа төсч амьдарч байгаа шүү дээ гэж бодотол баян буян хүүч юу нэгийг бодож олоол бололтой төрүүшээ нэг харцнаа. За тэгье, мөн тэнд очиж хончхой гэцгээд хөргөнөө харлаа. Алтан очир одоо жаахан сандарч. Гүй эсгүл эсгүл бас жаахан жүтгэж чаатай нь бас нэг өөр буудал гэхлээр нь баян буян хүү алтан очирыг жимэлсэн үдэр харж. Ай, эр хүнд тэр хэрэггүй жан дээ. Уртай нь ягаад бодоцсон бол бодосноороо тэгээд хийчдэг хэрэг. Би чамай мэдлээ. Орхисон хэдэн тэмэндэн өвдөж өшөө хөдлөөд байнава. Эр хүн хаяа заримдаа нь ийм юм бодвол бас бодож болдиймаа. Мөнгө жосгогч бол өрлөө үдшийн шүүдрийн ус, мал бодгогч бол дотор бийн сэвс, гадар бийн унгас гэж узуурын хүн хэлдиймаа. Харин хэн хэн гэгч ирж гурван тэмэг нь орхичоод дараа нь буцахтаа нь дахиж орохоч жориггүй дуйлаад явлаа гэсэн нэрч бол муухай гэж чи бодсон хүн штэ. За хүү минь, аав нь юмаа хайрлахгүй. Баян хүн наян гэмтээ гэдэг болов чи надад бол ганцхан гэмтээ юм. Нэрээ хугалахаас ясаан хугал гэхлээр нь алтан очир өвгнө тэр сүрхий жормог үгэнд сэтгэл гөтлөгдөж. Аава, би ганцхан нэрээ бодсон явдал бас бишээ. Энэ жамын мөлжмөрчнийг үгүй хий гэж бодож байна. Эний юм сууд бол хүжүүн дээр гарсан жил баттай яр шиг ээн ирэх очих хүний хуурайлахаар жогсгүй. Улам улам улашж улаших тутмаа нь газар тэлэн хүч авчээ. Тэгээд л чаашаан бугат хот шиг элдв бужраан дэлгэгчтэй гэвэл баян буян хүү толгой тогчээ. Чи тэгж бодсон хүн юм байна. За таарж байна. Яагаад бодсон бол яагаад хий гэж би хэллээ бада хий хий гэсэр байлаа. Алтан очир хадам ичхинхэн тасархай хэлсэн үгнээс өвгөн хүн өвдөө нь өвдөжгүй гэснийг сонсон гарсан мөртөө нь хүч авчээ. Тэр жүү хараад за тэнд буудалья гэж жаргатай дугарлаа. Тэмээ буудлах бараагаар нөгөө хөд нь өстий өсгүй хүнөөс бүр гарч ирсэн бөгөөд тэдний үжин танингуудаа нь хоосон худлаар инээчихсэн нэг нь эрхий хуруу гожойлгосоор хөө я сайрэ сайрэ хо алдавла алдлаа бада онол өмө онол оста бүр нэг тоглосомаа сайрл өнөөдөр сайр бол бас нэг тоглох уу алдсан нэг онох уу гэж шуугуулбал нөгөө тэмээчэд хүмгийн жуугаад дуугай дуугай хөдөлж ачаагаан буулгана. Алтан очир өмнөөсөн худал инээцсээр тэрч тийм ээ. Өнөөдөр би танаустай нэг тоглоё гэвэл хідэн хүнэ нүдэн инээчих. Аа, жангүйд нэг тоглох уу? Гэн унтхан үнхэ. Алдлаа онлаа ажигчгүй гэчихэж байлаа. Алтан очир бас нэг мөнгөн төгрөг орхиж нэг их гэрийн хөлсөлж авн будаа тараа идчээд хоёр тэмээчнэн дуудан явж тэмээдэн бэлчээхтэрэ. За,
Танай хоёул энэ төмөйг холон аваачиж адуулж бай. Тэгээд энэ баруунтай харагддаг өндөр шилийг харж байдаа. Нэг хүн гарч тануусыг далалах уу? Зөвөр далалж байвал наашаан ирэ. Хэрв буруугаар далалвал тануус төмөйгөө чаашаан хурдан туугаад хушуу яам шан дээр хөрч бай гэчээд хоёр тэмээч нэ. Яагаад гэж асуухын чөлөө өгөлгүй бучин явлаа. Жахой, энэ эрч нэг юм хийндэ гэж хоёр эрийн дотор төс буулаа. Таван чүрхэт юм ачаа дүүрэн баян жангүйд хүн мөрийчхөр байгаана. Энэ буудлын хүнүүсийн дур сонирхлыг ихэл татаж байлаа. Теднөөс алтан учрын харж ирхийг тэс халдан хүлээж байгаа бололтой сууж тогтгүй эргэжж байснаа түүнээ бараа харангууда хаяа жангуйда нэг хурдан хурдан гэж хасгирлчин. Алтан очир мөрийчхэр болоход тэр ДНА хүнөөс бүр хомролцсноор баргүй жам явсан өөр тэмээчд хүртэл тэр их гэрт ирчгэн алийн хонжихо яаж хонжихыг үжихэр хомрчхов. Үний хэлвэл алтан очир энэ дайн шуан гэсэн тоглоомын ерөн наадаагүй хүн билээ. Тэр тэмээчдийн амнаас ухааны мэдсэн бөгөөд энэ удаа бугутад очин нэг монгол маймаачнаас дайн шуан тоглоход мөрийн газрын жангүйд ямар ямар чөтгөр гаргадаг жич мөрийчхийн ёс гурмын сонссон л тэдий байлаа. Гэвч тэр энэ хэрийн чадалтайгаан тэнүүст мэдэгдэхгүй гэж тэр олон хүнийг тойруулан харснаана дахин мөрийн нэжний харж «За, яаж тоглох юм байна? Мөрийн хуучин ёсоор юу? Их багдархыг хажгаарна уу?» гэсэнд мөрийн нэж нь хатангар толгоогоо дамбайлжуулж «Муу нэг хуучин ёс шта. Их л багла хэн хажгаарлах уу? Юм байла тайшаан үүл ядар уу?» гэж байлаа. Алтан очир сүрхий хуучин гарын янжтай өвөрөөсөн хоёр ясан дөрвөлж гаргаж ширээн дээр тавьчаад «За, негийн сунгаад авдаа» гэж мөрийн ёсоор хэлвэл нөгөө мөрийн нэж нь хамаагүй негийн авч өөрөө бас нэг дөрвөлж гарган нийлүүлж сайхан хэ яатай багварт хийж амын мөн хэ яатай жич баяжих гэсэн хөх өсөхтэй таглаагаар таглаад чухан хэлэлээ. «Манай сарья чөтгөр нэггүй, мөрийн нэг ёс байшуу» гэчгээд багуран толгойнхон дээр барьж сажиж сажиж хаад ширээн дээр тавьж «Яа боо» гэж хасгирчээ. Нөгөө хөдөн үсдий үсгүй хүнөөс нийлж байгаа нь мэдэгдэж алтан очир дангийн орон дээр нэг мөнгөн төгөрөг дарвал тэр хөдөл давхрын орон дээр нь хөдөл хөдөлөө нийлэн тавьсан мөртөө нь хэдэн хүний жоос нэг мөнгөн төргийн хэртийл юм байлаа. «Бонэл, баяжлаа» гэж мөрийн нэжин хасгараад багвараа нэхлээр хоёр дөрвөлж нэг нь гурван нөхө, нэг нь дөрвөн нөхө, нийлээд долоо нөхө болж алтан очир хонжжээ. Алтан очир «Аяа, жангүй, шүүчи хоо, өндөр чэдэ онох уу» гэж хэлээд дахин сажилаа. Энэ ирсүүд анхандан баах нь онуулж амтшуулд юм гэнлээ. Тэгээд улайгаад ирэхэд алдуулж улам алдахад алдаснаа нь олох гэж улайлчиж байгаад байдгаан тавьж тууд юм гэнлээ. Халуун бүлээн дээр нь би чамд нэг дараад өгчий гэж алтан очир бодож байтал мөрийн нэж нь өнөөх багвараа бас л сажид сажаад ширээн дээр тавихад нэг дөрвөлж нь төрөн гэж дугарх шиг болсон бөгөөд алтан очирд тэр багвар дах дөрвөлж бас л дан тоо байх шиг даг буухлаараа алтан очир дотроо нь «За, хэжин минь мэддэхгүй, буруу санаатын бод мөргүүл, хар санаатны хад мөргүүл, унсан морь ганжахтай барьсан дашуурыг баттай болгон хаарлаа» гэж жалвараад өвөрөөсөө нэг тэмээн бурунтаг хуруу журжаан дансан дэвтэр гаргаж дангийн орон дээр тавьчихаад «За, 50 тэмээ хомтай хонхтай чулууртай бурунтагтай нь 50 тэмээ
Ачаа, дээстэй хөшүүрэгтэн дарлаа гэж чивэр тод хятад үгээр хэллээ. Энэ үгэнд нь мөрийн эжнэ нүд нь орой дээрээ гараад тогточчээ. Аа, чи юу гэнэ гэж хэд дуугүй болчлоо. Нөгөө бусад тоглосон тоглосонгүй хүнөөс чи нэг нэг анхаарад гөлөөчиж жоос дархан хүртэл мартачжээ. Алтан очир тэднөөсөө дугайлуулан харж хөйтэн инэмсэглээд. Миний үг бас тодорхойгүй байна уу гэж хатуу шиг дуурхлаараа нөгөө мөрийн ээж нь банг хар идэ идэтсэн шиг нэлээд чаг дуугаа байснаа нь бэлдүү царай гарах гэж нүрийн арсан хэд датвалснаа нь. Аха, энэ ч да болгүй ба. Манай энэ дуучаан бас жаахан шоу барш да. Юу өхүү гэвэл алтан очрын чарай тасгэн чангарж. Хөөй, би уртай юу хэлдэг вүлээ? Чи хэлж юу байвал тайшаан үүлийч авчраад дар гэдэг вүлээ? Миний дарсан юм тайшаан уул биш ба. Би ганчхан тоглодог хүнэ гэвэл нөгөө мөрийн эжнэ нүдэн сочирдан унтарж хоёр нудраган хамтатгана. Аяа, аяа жангүй минэ. Гар жаахан дээш өргөө. Би ч да тэр боо нэг нөх чадахгүй гэвэл алтан очир одоо харин сүрхий тогширж. Чи нэхгүй гинэ. Танай мөрийн ёсонд ийм ёсо байна уу? Чи хэрв нэхгүй л чамай дараа алдаснаар тоочно гэвэл тэд жамаар явсан тэмээчэд алтан очирын тогширлоос хүч авна. Жүг жүгээс нь тийм чи ер нь хичүү байдаг лээ хөө. Чи жаавал нэ одоо яач вэ? Чи манаас ахуд фүнли хайкуу байд юм бэлээ жүү? Чи нэг мөрийн газар гэж байгаад эдийхэн дарахыг даахгүй бол ямар мөрийн газар гэх чи гэдэл жүг жүгээсэн хасгаралдлаа. Нөгөө хөдөн өсдөй өсгүй наадамчид анхаалахд сүүсэх санаатай төрүүшэн ханарж байсан боловч одоо олон тэмээчин ханчви шамлаад босоод ирэхэд тэднэ эр хар сур шиг жангирсан булчин махан жичи үүр хүрэн бүлтийсэн том нүддээс сүрдэн хойш ухран жогсон бөгөөд ама амандаан. Чи бид наадсан л хэрэг. Жаахан жаахан шүү, сайхан наадаад гэсэн шүү өвлөрхийн ухаантай үхэлчгэж байна. Онох алдах нэг л хийчхий гэж нэг л шуудсан алтан очир тэр мөрийн эжний сүрхий дээгүр бодотсон байжээ. Тэдгээр амьтад өнгөн дээрэн сүрхий нэг амиан аккуй наадамч шиг облож байсан болооч. Алтан очирын нэгхэн дарлагаас очиж жовхн буусан бөгөөд энэ ховын сагсан номхон аянчдын дотор ийм нэг сүрхий чанхур чулуу шиг үнэнээр чүлчдэг сайнэр байна гэж мэдсэнгүйгээс их ам гарч тэр их амандан торон одоо байдгаа нь алдах магадгүй болоход гуулан чорж гинтл түсгтл сөгдөн мөргсөн дээр мөргөж. Аяа, аав минь ээ, энэ нэг удаа нэг өнгөрөх ба. Би дахиж таны газар нэг хийхгүй лээ. Би муу хүн, би ябуя гэж үнээр харин уйлчглаа. Алтан очир жанамхайгаар. Хм, чиний явах эсэх надад охто хамаагүй. Харин хоёулын хилэлчүүрг бол хоёрхан байна. Нэг үл чи эр хүний маягтай тэр нус нулмасан арчичаад тэр дарсан боогоо нэ. Би алдачвал би дарснаа чамаад өгчөөд үг дүүгээ явчихъя. Чи алдачвал юу? Чи миний дарсан юмнаа тоогоор юмаа нөгчвөл болцох биш юм уу? Чи яг нэхгүй гэдэг болоо. Чи усын нуувал ёсын даган гэдгээр хоёул манай хушуунаа ноёны дэргэд очиж хой. Тэр дээр чи нэг юм хэлэх үжээ. Хаа байсан онож улахаас алдаж болдоггүй учир байдیں۔ За яах юм бэ гэвэл мөрийн ээж нь ясгүй шиг шалхын жөөлөрч төрүүний үгэн хэлэн хэлэн гойсон бөгөөд нөгөө хөдөнч сүгдчгэж өтгөн шингэнээр гойчхалаа. За одоо бар галын татах цаг болжээ гэж бодсон алтан очир нуруугаа нүрэн нааш чааш явснаа жогж. За тэгвэл танаас хэлдэ. Чи бид яаж ялгарх юм байна?
Чи зүгээр нэг би явъя гэд болохгүй. Явбал яаж явах юм? Хэзээ явах юм?

гэхлээр тэр мөрийн ээжнэ толгойн гожгос гэж. Амон хэдэн өдөр энэ гэр барааныг ахуйлчих уу ма явах уу гэвэл алтан очир хийтийн наймсэглэжээ. Хм, яах юм нэ? Бас хэдэн өдөр болох гэв үү? Чи гэр бараагаан бас чиний юм гэж бодож байна. Чи ч бас сайхан санаатай майхан толгойтой хүн байна шүү. Би чамайд хэлий. Чи явъя гэдэг бол бас болно. Гэхдээ явъя гэвэл чи надад би хэн хинтээ мөрийти тоглоод байдаг бүх юмаа нь алдсан тул энэ гэр байшин бүхий эдлэл хэрэгслээр төлөн ялгаруллаа. Өнний тул бат бичвэ гэж бичичээд гом вэ чин хэдэн хүнээ дагуулад одоо мань эргэж харахгүй яваа гэвэл мөрийн ээжэн дахиад л гулжиччих нулмус нусаан чирнэ. Ая аа мене эн ч та жаахан хөтүү ба гэхлээр алтан очроо чааш явна. Баруун ханжныхан ирмэг дээр сууж за чингүүл хөлилчүүр тасарлаа. Үеийг олдог хутга үнэнийг олдог ноён гэдэм гэнлээ. Энэ дарсан боого манай нэг хүн хар, танай нэг хүн хар. Хоёул яам шанд явчихай. Хуулийн бичиг дээр чи бид хоёулыг яаж шийтгэх гэж бичиж байд юм байна гэсэн байлаа. Мөрийн ээж нь хоёр гараан сажиж аая би нэг батуу бичих үү? Өнөөдөр нэг явах уу? Энэ мууса орон гэр би аахгүйлээ аахгүйлээ. Жам хүнэс ч да жаахан өхөва гэвэл алтан очир. За тэгвэл би хэлий чи бичээ гэчээд алтан очир хэлэж мөрийн ээжийн битсэн бөгөөд биер байрсан гарын салганан чичирж байлаа. Алтан очир мөрийн ээжний тулгаж байгаад бат бичүүлж авснаар баркгүй гэрчийн хүний оронд өөр айнэ тэмөөчин жичи тэр хэдэн өсдөө өсгөө хүнөөсэр чи гэрч бичүүлж аваад хуруугийн даруулцгаад за би тануусыг хоол таслая гэхгүй хөлдөөж өхүүлэх гэхэжгүй. Нэг хүн 10 хоног хэртээ идэх хүнээсээ авчгаа. Хутчлага дэвсгэр ховцос хунараа нь аваа. Абдар шүгий хөдөлгөж болохгүй гэвэл жаахан олсноо хуурайлуулсан хэдэн мөлжмөр чинэ чарайн живхий хөхрөөд л алтан очрын эхэлсэн тогтоолтой юмаа баглаж чуглаж аваад үүргээ нь үүрээд умрагийн салхинд гуйвн давн өмнөшө хандаад шууртсан мал шиг бөөмнөрлдөн явчихаажээ. Тэдний бараа далдрахад тэдгэр тэмөөчд нөгөө дарсан багварыг нээж үжихлээр нэг дөрвөлжин дөөрв нөгөө дөрвөлжин хоёр нүхтэй болж давхар тоо болсонд баян буян хүү хоёр гараа магнай дээр нь жалварж яа эжин жавсарлжээ. Бурхан минь тэр хэрн нээсэн бол үүргэн үүрээд явах нь тэд биш харин бид байх байж шүү гэж байлаа. Түүнээс хойш тэр мөрийн газар алтан очрын буудал гэж алдаршин аянчин тэмээчин алин ч очивол гал түлж хончоод маргаашин чивэрлчээд явдаг олон түмнээ буудал болж билээ. Сэриндор жамбан тэр хэрээрэн явж даагийн тамга чагаан сарын 15-наас өмнө танай хушуунд хөрхүү өгсөн лав лав мэдээг авна өөлжин сарын 25-нд харж ирэн гал тахаан осолдсон боловч чухамч нүүр дүүрэн баяртайгаар шангийн өрөөнд гаа дашид дадж олохоор орсон бөгөөд оронгуудаан сайхан инээмсэглэж сөгдөн мөргөөд даанайнав шин хуучнай жавсарт бэйлагшин тунгалаг сайн саатаж байв уу гэвэл гаа дашида сэрэндор жамбанай чарай дээрээс жичээ түүнээ үгнээс хэрэг нэгэнт бүтэцний мэдэж инээх хилэн хөөй битгий тэгж дууда жаахан эртээ эртээ гэж хэлээ. Сэриндор жамбан сайхан инээч гэжээ. Хаа эртэчгүй лээ. Юрдэн өгтөхгүй байсан зүүн гарын хойд хушуу энэ удаа өгтөх өгтөхтөө нөхөн мухарт хаагдсан мангас шиг муугар өгтөжээ. Аа дуурах тэнхээгүй даагийн тамгаан тушаачлаа. Тэгээд чагаан сарын 15-наас уртай даагийн тамгыг ухтаж ав гэсэн лав лов үгийг авчгаад өчүүхэн хүн би өдөр сүний жалгаж хурдлан бутсан билээ
гэвэл гадашда чухамч тавн ханан дуугүй нэгэд ча ча ча ча ча аш сэрэн дорж минь чийл болголоо болголоо. Би даа суучваа гэвэл танус даагийн төшмөл шдэ. За тэгэд аш чи галт хаан ч осолдчихв шүү гэсэн байна. Хой танус сэн амбанд галын хишиг авчирж аягал гэсэнд шивгчэн хүүхэн бушуу хөдөлж сэрэн дорж амбанд тэгшхэн жассан гоцгор ворсгийн дээр өтгөрүүлсэн бүтэн өвчүү тавин авчирсан бөгөөд чаа аягалж дараа нь галын нарих гэж ааман нэрмэл гарган засжээ. «Жа, жа, жа, жа, урдаараа галын хишиг гурав өө, гурав өө» гэж гад ашидаа хэлэхлээр шивгчэн түүнд гурван хундаг арих жаслаа. Шивгчэн хүүхэн хулус дэрс шиг нарийнхан хуруу жичээ гологдомгүй өнгө жүсээ хараад дотроо нь «Муу хөгшин юм салиуцснаас биш дээ, гүйч бол болохоор шиг юм байсан юм» гэж бодлоо. Санасхулаар тэр даагийн ноёны хааж аваад жаалддаг жалуу гэгч нь харин манай хушууна тайж аюурын ухсаа гинү. Тэр чин сөрхий ухаан мэдэлтэй жалуу байна да. Хэдийгээр хүний хушуунд явлаа гээ манай хушууна хүн мөнлэн бол хараа сумаар дуудж авчирж бичиг үсгийн хэрэг дээр жарья гэж гад ашидаа хэлэхлээр өвчүн хормой алаг махыг аягандаа гүшгэлт суусан сэрэн дорж амбан сандарч мах хутгаан тавин босч огсоод алгаа нь өрөсгөж ая даа ноён аав энэ учрыг харин тунгаахгүй болохгүй л даа. Тэр алтан очир гэсэн жалуу хэдийгээр манай хушуунаа тайж аюурын угсаа бол учи ядуу тайж аюурын ууг нь хөөнвүлээ. Тэр жил аюур тайж номхон байсан тайж харцсыг өдөн хатхуж өлдөв өлдвийн янж гараад яаманаас барихаар очихлоор бүх гэрээн дагуулаад тутаагаад явчдгийг даа ноён та юу андахв гэвэл га дашида жаахан дуугаа байснаа нь миний санаа бол түүнийг авчирж бичиг эрдмийн жарыг гэж удаж байна. Манай хушуунаа хэдэн бичээч нэг алуу айтлахал хийв гэгч нэ хэд хэдүүлээ нийлээд нэг юм нухуж нухаад тэр нухсан юм нь жанд явхаар тос гэсэн юм яа болдогчгүй. Тэр удаа би сонсхолоор тэр жалуугийн бичсэн жаалдлаг гэгч нэ үгүн чөөн болооч яр хор шиг харттай юм байна гэж байна. Яам алуун юм тиймэдэн л жохорох штоо. Одоо чи бидэ даагийн хушуу болчихоо. Даагийн тамгын дарбайтал дараад явуулхаж гаагүй. Хэлсэн үг таархан байчихва. Явдалдан орчгүй юу? Тэр лүүн бичээчийн чараагаар болоо. Хийвэл хийчих шүү. Чи байчааж үж. Аюур тайж аль харааны хүн байна. Харан жалны явуулж аюур тайждж олгуулн хүүгэн яаманд хүргэж авчир гэж хэлээ. Гэвэл сэрэн дорж түүний үг жамд явсангүйд сүрхий дургүй хөдөлсөн болооч аргагүй. За гэж дагсан бөгөөд дотроо нь. Чи дуралхаж гаагүй. Тэр жаахан ичхийг нь авчирсан хойтой хүчрмэл байна штэ. Жарав жарав гэж байтал нэг л мэдхэд тэр юм нь чадал эрдмөөсөн хүч авчихаж буцуулаа чиний өнгий сэтгэлж байдаг ч магадгүй дээ гэж бодсон байлаа. Хэдийгээр өвөл час их дарж малчин жичээ малдана гамшиг ирсэн болооч гавайсын хушуунаа чагаан сарын баяр найраа айл айл жилийнхээс ч сайхан болов. Гавайсын хушуу удалгүй даагийн хушуу болох гэснийг Төмөн амьтан мэдчих гэж язууртан тайж нар харч болооч юмтай хогтой улсууд чагаан сарын шиний нэгнээс эхлээд га даши даагийнд шинийн жолголт хийж бурхандан жул өргөж хүндэн дээж тавин даа болохын баярт даган баясчүүлээ. Шинийн гуравнаас хойш хар хусууна ноёдч төшмөлэн томлон гад ашидаад жолголтхийн нам сархснана. Гад ашидааг сүүрхий баярлуулж жарим чагтаан салж чадашгүй болсон хар тамхан хүртэл мартсан байв. Гад ашидаагаас дараалвал бас сүрхий өөртсөн хүн сэрэн дорж амбан болов. Тэд ирсэн төшмөлүүд сэрэн доржин хана ямар жиргэн хүн
Энэ хушуу даа болвол сэрэн дорж бараг хэдий дийлхгч юм мэдэж байдаг болохоор уртайгаас нь түүний долдойлж дээгүр дээж засчгаад доогур чуглаатай юм шургуулж жамаан засчгаасан байлаа. Яам шангинхэн синийн долоонд нэг өдөр долоон бурхадаан дахин нэг өдөр амарж аваад синийн 8-наас эхлэн тамаг ухтгын бэлтгэл хийж ноён хатнаа нэг гэр хүнээс бусдын бүр яарч билээ. 10-наас хойш жүүн туслагч 2 бошиг 1 айлтгал аван мордож хушууныхан жах сав дээр байгаа баялаг айлт хүрчээ. 1-р ухтуул болсон бөгөөд сэрэн дорж амбан бас 2 бошиг 1 бичээч дагуулан мордож яманаас 40 газрын үжүүрт бас 1 баялаг айлт очин 2-р ухтуул болохоор боллоо. Баруун туслагч ноён гэрийн үүдэн дээр ухтан ёс бэлэг гүйцэтгэхийн жахаа хүлээсэн байлаа. Сэрэн дорж тэр айлд очин чагаан сарын ёсоор их дайлуулан хонсон бөгөөд архин эдэр тэр айлын жаахан бэрд орсон нь тэр бэрчи жилгнүүр юм байж чаашаан гэлгүй бүтсэн байлаа. Ингэж амтарсан сэрэн дорж дотроо нь аш тамх хөргөсөн төшмөд буул хурдан ирээсэд би энд хонохын шалтагтай болох гэж хүснэ нь тэд үнээр ирээгүй болж сэрэн дорж сурсан жамаараа нөгөө бэринд сүн хулгун орж яг гал хөгдөөрөн байтал үүд гинт түртгэн нээгдэж эрн орж ирсэн байжээ. Нэгэнт бөглөгдсөн сэрэн дорж сандрахтаа сүрт сартган жөрөөд гарах гэтэл нөгөө өөр хэжээний мэдчиж бэлтгэлтий байсан болохоор байрж авангуудаа нь туух төрүүгээ буулгаж арайл ясын хугалалгүй орхисон байжээ. Дагийн төшмөл болчих уу? Тэгсэн дараатай нэг мэдээд байж. Хэнхэн намайг юу гэж доромжилсан? Хэнхэн намайг юу гэж хэлсэн? Одоо танаас бүр нэг юм аануужинтэй гэж сүрхий омогшин бодож байсан сэрэн дорж энсэн гинэт битүүгээр нэг өвдүүлж аваад тэр бодосноо таг мартачих вилээ. Орондон ирээд унтсан дараатай энд тэндэн тэсшгүй өвдөж байна. Нүүр чарай нь бадраадсан шиг санагдахаара тэмтэрж үжихлээр уруулан юм чихэтсэн шиг жужааран хавдаж чамархайна эрхрэн өвдөхөр тэмтэрхлээр ной талдан нэг нүд нь хундах хүмэрцэн шиг тэсгийн нийлсэн байв. Ихийгэ нь олонсон муу хавдархо? Ичхийгэ нь инкүлчиг гэгчээ. Маргаат би одоо хүнээ нүрийн яаж харах юм? Дээрхийн төшмөл ирэх гэж байх уу? Би нэг бүтэн нүр хөх балсаг болсон юм ямар нүрээр хүнээ өмнө гарах вүлээ? Аш өөр чагч байсан бол ханаад том орлоо гэж хэдэн өдөр гэртэн шургуж байтал бас нэг ухаан байна гэх юм байна. Сүн унтахад гэмгүй байсан хүн өрлөө басхад би одоо хүнд юу гэж хэлэх маа гэж тамад унан хонсон байлаа. Сүн чин унталгүй үүр сууруулсан сэрэн доржээ. Хамаг сүүлд нөгөө бичээчэн сэмэрхэн түлхэс сэрэгээд сэм дугаар. Хой, би нэг жахан учиртай болчлоо. Чи энэ айлд чай уучаад миний хамгийн аваад жүн хойд айл дээр очоо гэж битүү хатуу юм жагчаад босч явсан байлаа. Нэг өдөр хүлээгээд тамга бас ирсэнгөө болсон нь сэрэн доржид баяр төрүүлж байна. Жаж, одоо нэг хоновол энэ хавдар мавдар жахан аяр нүгүй юу гэж сэрэн дорж бодсон бөгөөд дагуулж явсан хэдүүлдэнэ. Жичээ шин оцсон айлын хүнд энэ мөн морь ар олон осоон жигшич хийж олон нь чангарж ар шовторхлаараа сөрхий туйлж намайг харган шавг чирнэ гэж худал хэлсэн байжээ. Тэр айлын хүн итгэсэн болооч нөгөө дагасан гурван хүн яахан хууртах вилээдээ дотор дотроо нь инээд хүрээд өнгөрсөн байжээ. Тамга дараа өдөр нь бас ирсэнгүй. Ирэхгүй болоход сэрэн доржид сайн байв уч гадаашида одоо үхмээр сандарч

байн байн хүн явуулан хоёр өхтүүдийн газарт очиулан мэдээ чимээ авчал байлаа. Тамаг хөргөсөн хүнөөс бөхсөн чирчээ чагаан сарын 16-нд сая Гавайсийн хошуунаа жахсав дээр ирэн нэгдүгээр өхтүүлдэж олгосон бөгөөд чухам ч нэг тамаг хөргөж байна гэсэн шиг хүндэрж нэг төшмөл нь унаа бый чилэрлээ гэж ярваж хорчийн нөгөө нэг нь ханаад орчлоо гэж дурлсан газар хөвтөж хүнээр асруулсан бөгөөд дагуулж явсан доорх 6 хүн нь бар чонос шиг 50 шүүсэн дээр нь бууж жассан архийн балгалан тэр өдөр нааш хөдлөхийн маягчгүй болчий. Жүүн туслагч гэхлээр хол гэвэл чуулган, ойрхон гэвэл малинхан бэлчээрийн тойрж үүднээс дими гардагчгүй. Ухаа чорж ертөнцтэй болоогүй хүн болохоор энэ хятад монголоор холирсан хоёр ларжа ямба авч дээгүр сүүгсэн дүшмэдийн өй ухааны нолкой бүлтийж байн байн очоод хадаг татаад урахлаарай. Нөгөө ханаад орлоо гэдэг төшмөд нь чарай өнг бар байж «Угүй танд юрдэн ухаа мэдээ гэсэн байд юм уугүй юм уу? Танай хошуунаа төлөө бид жил чагаан саргүй унаа хар дээр бэрвийн даарж салхин хөйтнөр чохуулан үйлэр тамаан үжиж байна шүү. Тануус чинь арих махаар жаргаж тамга авчирх уу, даа болох уу гэж бөгсөөрөө энийгээ суудаг хүнөөстэй. Үгүй бид усах хүн бада. Мэлхий хэрн 3 үсрээд 1 амардаг гинлээ. Дахиад дахиад тэр нэмүү боож хөөхөдч хөрхөө хадгаан татаад мануусын шалбдуулаад юу болцсон гэж жангнач яа. Тэгээд айл баг үдийнгүй ирсэн хүнөөс тэр ухтуул хийсэн айл дээр хонохоор болвол жүүн туслагч хөл тавьж хоног дөхөрөн нээгсүн хонцгоод маргаашин бас явж ядан жүүн туслагчийг шидийн үжүүлсэн байлаа. Үд болоход хөдөлхөөр хөдөлсөн боловч жамд энэлээ тэрлээ гэж хоргодон хоногт нөгөө ухтуул дээр хурч дийлэлгүй болчий. Яг чагчам 2 хоног 3 өдөр балваад нөгөө ухтуул дээр ирэхээр ирсэн боловч одоо харин улам хөндөрж тэр айл дээр 10 хоногийн маяг гар бол жүүн туслагч сэрэн доржидж олгоно. Аая ча ча ча мэдхгүй мэдхгүй. Хоёр юу ирчиж билээд мэдхгүй. 9-ийн гол дахь нөмөрд хоргодсон очирч хэд шиг л айл үжигэл гардаггүй хүнөөс вэ? Чутгсан туулганаас ч хөндөө хөндө хөндө. Тэгээд хараахынх нь халтай гэж уурлан хэлвэл сэрэн дорж амбан жүүн туслагчи доогөлсон харчаар харан энэмсэглэж ват дээрхийн төшмөд гэх чинь тэгэд юм аа. Ингэж нэг өгтсөн дээр амжиж хэдэн өдөр ов хөтрхгүйгээр өнгөрөөчвөл байку уцах ши юм уу? Гэе хүн л юм бол энэ олдох байлгүй. Узуурын үгэндээ юм юмд нэг өй байд юм аа. Элжигэн түүнд бас нэг үе байд юм аа гэхчээр өй үеийн олчвол тэдгээр хүнөөс ч амархан байлгүй гэж ажигчгүй харуулж байлаа. Сэрэн дорж амбан гэвэл өдөр сүнгүй боддог нь ноёдын өй үеийг олхол явдал байдаг болохоор жаахан божаамагчаана зүүн туслагч айлтгал бичээч гуруулын дагуулан дээрх төшмөдийн буусан гэрт орсон бөгөөд үүдэр орох тайл зэрэг сайхан бэлдуучраатай нэмсэглэж алгаан үрэсгэснээн манж магийн мөргөлгөөр баруун өвдгөн дарна баруун гараараа газар тулан мөргөцснөн. За дээд газраас гээгүүлэн буусан хоёр эрхэм хөндөт төшмөд тус тусдаа бэйлагшин тунгалаг сайн ба. Би доод хошуунаа гаа дашидааг төлгөөлөн хоёр эрхэм хөндөт төшмөдийн гээгүүлэн саатсанд их баярлаж нэмч хоёр эрхэм хөндөт төшмөд унаа буян чилэн манай хошуунаа төлөө зовж үдсэнд талархаж байна. Энэ талархлаа мэдүүлэх гэж мөгс доод хошуунаа хэрээр ариун чагаан хадгаан татаж байна гэтснээн нүд тохивол айлтгал бичиж хоёр алдчихан хадгийн дээр чатчмал бөхстэй 50-ийн юм бо 2-2 тавьж хоёр төшмөдд хадаг татлаа. Сайн хоёр сөрхий хөдөлж ядсан байртай төшмөд доогор нь ус зварж байгаа шиг өндөг чин

0: сайхан алтай инээмсэглэн. Хуча яах вэ яах вэ? Ирээгүй ирээгүй. Бид харин тануусын хүндийн ёсонд талархаж байна гэчээд тэр мөнгөтэй хадгийг авч мөнгөхийн хурдан шиг чаагуур тавьж тэр хадгийн ихэр нандин нь өхөж өрлөөд жанн сүрхий хөнгөрчж билээ. Тэгэд тэр ор ихэл найр болсон бөгөөд сэрэнд орж гэгчин хүнэ жан авьяасыг сүрхий дагуулх хүн болохоор хоёр сайн дуулах бүсгийг авчран нөгөө хоёр дүшмэдэд дуу дуулуулан арх бариулж нөгөө хоёр нь ч дуутай архийн ууу ууу гэсээр байгаа дайсыг болж дээрхийн дүшмэдийн ихэл аржаа мартагдан тэнэгэн чорж төрийн малгай ховчстай хүн байтлаа нь олон хүнэ нүүр дээрэ тэр хоёр бүсгэд элдв элдв юм хэлэн сарвганаж байгаад мад болтлоо нь авуулчж билээ. Энийг нь харсан зүүн туслагч урт таахан санаа алдаж дотроо нь. Оо, сэрэнд орж нэг муу зарж хүвэснасаа нь борооны үлээшийг энтэл дээшилж амбан жирэгд хөрснөө нь ийм л чадал байж шивтээ. Ха төрийн ёсоор явж байсан төшмөдийг арих өмөр хуурч ёсо ямба алдуулж нэрийн муудуулдаг байна шүү. Энэ хоёр төшмөдэн чи төшмөдл байна да. Мөнгө өхлөөр шулуухан инээгээд авчдаг. Өм авчраа дуулуулхлаар марсайгаад инээгээд хөөрчдөг. Энийн үжи үч бас л сэрэнд оржтай нэгэн адил элжгэн ачаа гэсэн нь мэдэгдэж байна. Чачач, одоогийн чагт ёсоор явлаа л гэвэл бүтэх юм нэгчгүй болчихъя доо гэж бодон жогслоо. Маргашин чим үдэд даагийн тамга гавэсийн хушуунд морилон хурч ирэхэд га дашида эхлээд бусуу төшмөд ухтун гарч жиргэд мөргөн даагийн тамгыг хүлэн авсан бөгөөд даа тамгын баяр гэж гурван өдрийн хором тавьж билээ. Сэрэн дорж амбан хүнэ өрөөр гөвдүүлж хавдсан шарах сорвийн хавдар нь харьсан боловч хөхөрсөн жангаран байж тэгсэн хэрн найр хурам дээр гол хүний байраар гада ноёны сүудрин шиг дагаж олон хүний өмнө сингэлжиж гада ноёны тамганы төлөө явж морь хараар чирүүлэн үйлж овлон үжилээ гэж мах тулсан байлаа. Дагаж явсан хоёр бошхон дотроон хүш хүш инээд хүрч. Эйн олвол эм батханай бүгсэнд шанган толгой багтана гэгчээрээ. Энэ амитнай эй олхоч бол яах дуу. Хар нохой гүйчгүй. Хүнээр жодуулсан шившигтэй учир нь одоо явсаар явсаар байгаад л өнгөтэй учир болчлоо шт. Аа, энэ хүн гэгч нэ. Мун л тим юм байна да гэж бодож хоосон байлаа. Дахиад нэг нь нөгөө дээрхэн хоёр төшмөд. Сэрэнд оржтэй тэр хоёр сүрхий намсархаж хэдхэн өдрийн дотор ахтун шиг бололчно чухам сайха хугалж идэж ховааж молж өгөгчээр миний чинийгүй болон хүний дэргэд бол харилчин нэг нэгэ магталчиж хүнээс далдуул гэмгүй хожмийн өдр хойштын маргаат бид чамай улам дэвшүүлэхийн ухааны хийгчтэй. Эндхэн чи өөрөө сайхан чадаа. Тэмдэх учирд биднүүс байхгүй юу гэх хэмжээнд хүрсэн бөгөөд сэрэн доржин тэр хоёрт нийтийн мөнгө нийлдэг өмн хүртэл өгч гэж тал найр болсон байв. Яах чаргагүй хүн үнээр чадан да. Энэ бас нэг жилийн чадал шт. Харин хэн бүхэн чадах биш чадал. Хошууны мөнгөй жарж хоёр тийшин сайхан илүүчээд дахиад хоёр талын бүр саадаг бол сэрэн доржийн хүнэс ончхой чадал гэж зүүн туслагч хорсох бөгөөд бишрэн бодлоо.
1: Сая та бүхэн донд хоогц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн нөвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхтрүүлгэн эхлүүлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая. Тулахтан хамтлагийн дуулсан авахнаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулаг, хас эрдэнэ, ганжаан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутаг энэ дуугийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны тухай жалгаж танилцуулъя. Уулусны үжимжаран алдарсан Долнуур шан бол Шилэнгол аймгийн өмнө хэсэг Монголын хойд хормын зүүн талаар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн Шилэнгол аймгийн Чорин

0: жишээ нь болох юм. Энэ хугацааны нөтрүүлгээр Чулуунхохо шууны ардын урлаг чөдийн нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлаг чөдийн нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлаач нутгчин төвс баяраас олон нийт шинэ тухай танилцуулсан танилцуулгыг жалгаж сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
2: За, би одоо шулуу хөшөн дээр хаваара говч сугалын газар ихлээ сууж байгаа нутгуучаа авах тэ төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сүлүү чагаараа бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Чулуу хөшөнө ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэгдэлтэй. Чулуу хөшөнө ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хоёр хүн судлал хулгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлалын тал дээр одоо их хэмжээнд тавьж оруулж байна.

0: Долнуур Шанин Шилэнгул аймгийн Жүнгөмн хаалга олон жугаа чагсад өнөөдрийн Долнуурт хүрвэл тунглаг нуур үргэлжилсэн ойд талд нь сохтуурна. Гэвч тон сэтгэлгшгүй нь 20 жилийн өмнө энэ хэсэг газар нь эсрэгжиж ардын амьдрал нь ч тон хичүү байсан түүхтэй юм ээ.
1: Өөрнөд вангунгийн сүрэг шаннарууд голсууж ирсэн гэдэг. Хажим нь бол одоо нутгийн болохгүй шүү. Үнтэй шүү дээ. Одоо төөр нүү баг нь чөндөр үнтэй шүү дээ. Та шулуу хөшөөнэ. Тэгээ долон нуурын газрын байж бол долон нуур бол одоо бүгд манай шулуу хөшөөтэйгээ ярьж ирсэн гэдэг. Долон нуур бол одоо хэн даваанай өмнөөс ихэн гэн даваач одоо юу хүрээд гарчих. Одоо гэхдээ юм уу жаваг хүрээд гарчих. Цөмөр юм шүү. Одоо шулуу хөшөө одоо жаваа дээр бол цөмөр. Энэ даваанай систем ба одоо долон нуурын төлөв бол ойлгочихсон. Энэ даваанай систем гарна. Энэ манжийн үеийн тэмдэглэлдөө ч гэсэн одоо шингаан лин шиан ган гэж одоо хэнгэн гэж тэмдэглэв. Энэ хэнгэн даваа нөтөр одоо долнуураас бас цаашаа яваад долнуураас цаашаа яваад одоо хөнгөнд дарж байгаа нэг хэсэг уулуудыг тэр одоо ихэн даваа их даваа гэж юм. Чөөдө ихэн даваа гэж байна шүү дээ. Ихэн даваа чөөдө шингаан лин шиан ган гэж одоо хэнгэн даваа гэж. Энэ бол бүр хэнгэнээ салбар даваа. Чөөдө нөөг өөрийн салбарнуудаа Ата бидний думан бол манхойлын одоо барыншаа сонсон сэжүүл бас энэ нийлдэг. Гэхдээ хоёр уулын системийн одоо уулж ирс. Тэгвэл өмнө нь бол одоо тайхан уулын систем хайшаа сонж гисэн гэсэн үг. Гурван одоо тэр нь бол яг долноо толгойч гисэн мөн уулаар байлаа. Ингээд гурван уул нуруу нэ уулж ир газар. Уулж ир газар. Ингээд гол нь бол ерөнхий одоо гол болох бол шаннын гол явах бол. Долноорч одоо ихэнхдээ хамаагүй шаннын гол байсан гэж байна. Манай шаннын гол бол одоо хоромч гол гэж байдаг шүү дээ. Энэ чинь бол юунаас ихэж хөвби можийн одоо хөнийн дарт очин таатанаас ихэж хаваад гуйян гэдэг одоо шулуу хөшөөний барахтай одоо одоо шанд балгасан. Энэ одоо жоон хамгийн шандын бүр Өнөө яга тамчаад бол долнуурын хажгаар дарлаа. Долнуурын хажгаар дараад одоо Хөвөнгөн гол, Дижаар гол, Түрхэн гол гэж ярван голын урсгалтай нийлээд одоо долнуурын хажгаараас гараад дахиад одоо даатан фонины хажгаар. Тэгвэл нэг хажгаас хаваад хат чат хийсэлэг хараад чат хийсэн юм болж байна. Тэгвэл одоо ерөнхий тал газар бол одоо шаннын гол гац. Энэ шандын гол биш ч гэсэн шандын гол урсгал нийт зэрэг болох шээ. Бас бол маш ярим гол байх байна. Тэгээд нэртэй нүүдээр ангуй шандын гол хэвэн гол

Ижаар гол. Нэгэн гол. Жогтрын гол. Өрдний гол. Энэ өрдний гол бол өрдний гол. За, өрдний гол бол юунес. Хатуу тавана гэдэг таалагдсан. Эсвэл гол. Долноорын зүүнтэй нас. Арыша болж байна. Өрдний гол бол дарантай нас зүүнш болж байна. Энэ хоёр голын уртхан яг л. Өрдний гол өрдний гол бол яг л чагаан ширээ гэж. Хай шир хатаваа та гарчил дабиг өнө гэж хэлж байна. Ингээд арван гол гол хийлээд омшиа одоо долноороо хан гарч яваад тэгэхээр дахиж хөвөн мажинд жаргалаа. Дахиад одоо агийн уул чөндөгийн хайдгарын тэр лунхва аанти гангаа сүүжээд юм лунхва ингээд цаашаа гол дараад лунхва болоод явж байгаа. Тэр ингээд бөрн хэн ингээд дагаад дамжаад бөөхө голч тэмцэж байгаа. Ийм том урсгалаа. Чинээн ихэнхдээ тал газар нь уулаа. Шанын голын урсгал даваа газар. Уул уул нь нэг хэсэг хэнгэн даваанаа болоод мон уул системи уул. Тэгтэн гол бол бас нэг хэсэг өөрт надх байна. Надаа баран дохой уул надх гэж байна. Шанын голын төр арийн дохой дөөрч нь ихэр уулстэй. 2002 онд одоо Төрөнжи Ирэгэ сайд одоо ирээд манай Шилэн гол аймаг алд байцаах үед өөс надх байцаах үед тэр өөс надх үзсэн шүү дээ. Ингээд одоо манай долон нуурын одоо аим ахагийн засаг эн том инженерийн бол одоо ингэж ихэлсэн биш үү? Манай Шилэн гол аймагт одоо 70-ны аим ахагийн засж байгаа одоо төсвийн мөнгөний инженер бол маш сайн одоо юм сайн инженер болсон. Мотовөр үтгэж маш сайн. Гар уул болгон бүр одоо мод тагаад яж болчихсон. Хүндэт тал бол гондор бүр модтай дурхстай. Одоо зэрэг жаага жаагаар нь уу садлаа авчихдаг. Их сайхан одоо яж уултыг их сайхан гэж энэ аим ахагч их сайхан хамгаалж байгаа. Одоо нэгжүүлтийн талтар одоо нэ хүмүүс одоо олж ирсэн дусуг нөхөрч гээд ихсэн инженерэл ч гэсэн их сайн. Ярангуу долноорын одоо нутгийн ардууд ч гэсэн их өгөөжтэй. Аим ахад ч гэсэн одоо их сайхан өгөөжтэй. Одоо нийслэлийн арын гурван гурван алхавчийн найш шугаагууд одоо яг долноор шүүх юм гэж хийвэл их гоё. Энэ үнэхээр сайхан жишээ үзүүлэх юм чиг болжээ. Тэгээмээр одоо яг 70 орчим бол юу байгаа шүү дээ. Яг холын шаргын манкенка заах захт нь байгаа шүү дээ. Харангуу тэр баруугаараа бол манай хэвэн гол дагаад их голхон дагаад бол нэгс холын шаргын манк бол байна. Яг хэвэн гол дагаад тэр одоо их сайхан ажиж болохтой тэр. Айн ахаа хамгаалсан сайн дээр бол аян жуутл одоо стена өгч байна. Өнөөдөр 70 нарын аян жуутл бол манай одоо мэдэн өнгийн хүмүүсийн ойлголтоор ойлгосон ч гэсэн Шилэн гол аймагтан бол одоо оройлж байгаа гэж ингэж үзэж байна. Одоо энэ оройлж байгааг нэг нь бол энэ үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Одоо би сая талдаа Ярангуйн ойжуулт маш сайн. Ойжуулт маш сайн дагаад бол бас зам шугам их сайхан байдал болсон.

0: Чуулганы сумын сарвч, Шанши хурлын ордны модон нуруун бүр, Долнуур шанай өнгөрсөн түүхий тамдгилж, өнөөдрийн жуулчлалын чижигдэлт нь Батбих байр сурыг тавьж өгчээ.
1: Атал Долнуур шанаасан гараатар хуучин барын дохой шүү дээ. Шишаа ванг сэлж байгаа. Тэнд одоо барын дохойд усан зөхрөн байгуулад одоо тэрийн бол одоо долоон нуур шилж байгаа. За тэр одоо Долнуур жуулчлалын арга мөч шилж байгаа. Барын дохой арга тэр Чан шугамыг бол их сайхан байрлуулжээ. Хүмүүс одоо тэр барын дохой орны чинь нэг төлөв таавж ороод дотор нь дөрөвдөө бис басхайн хаар бүтц 13 дөрвөн жагсалтын чиг. Тэр чинь одоо нуурын хөвөнд үхэн бас тэг талын тань шуухан одоо тийм хүүхдүүд наадчихмаа тийм үхэн танд жагсалтын чигтэй одоо их хажууд нь бүр угаалга бас одоо жорлон угаалгын төхөр нь маш болон түүд одоо тэр дуран тэр одоо алсын харах дурах дуран дуран тэр ихсэн жоотсон. Одоо энэ анхтгаа тэр анхныхан очих жүнжин чиг дээр байж та. Тэгээд тэр чиг дээр бол хүмүүс одоо нутгийн хүмүүс бол нутгийн гаралтан борлуулж байна. Одоо багсаа хуурсан угаагийн чөмөл ч юм уу одоо ихэр боорсох ч юм уу намрын чагуул одоо хоёрын гаралтын жимс ч юм уу борлуулаа нутгийн хүмүүс бас ашиг болчихно. Анхнаар энэ бол одоо их сайхан. За дараа нэг чиг дээр бол одоо тэр кадин төрөг байна, морь унах байна. Түүн одоо тусгай сарвчтай, хоолн гэртэй. Ерөнхийд нь одоо эргээ жалгаад явбал тэр юу байна шүү дээ. Урсгал дагаад тэр урсгаад явдаг, урс заяйлж болдог. Чөлөө тэр бас нэг чагаан армийн дагаа дураад хийсэн бас нэг байрлаг байна. Уул аврах. Тэгээд хөрийн аялал сонирхолтой өөр мач ойл мачхад сонирхолтой хүмүүс бол тэр чинь одоо их сайхан гол нь одоо аялж байгаа тал чинь хүмүүсийн цагийг талгаар өрөөхгүй мөртөө одоо энэ цагдаан бол ололттой байвал хүмүүсийн одоо аялж байгаасан эцсийн одоо ханамжийн хамжаа нь их шүү дээ. Тэгэхээр Долнуурын аялж байгаа газрын бол энэ тал дээр хүмүүсийн сэтгэцийн тал дээр бол тохируулаад их сайхан байрлуулжээ. За дотроо өнгөчтэй одоо зүгээр одоо итом да шармал буудл одоо тусхэ орон гэр суучийн хорооны хөдөлгөөнтэй тийм буудлууд бас байна. Одоо юу ч тодохгүй гэсэн үг. Одоо наадах, зугаалах, морь унах, тэргэн цуух. Одоо юу ч тодохгүй. Энэ тал газар нь тал нутгаар ирээд энэ шилэн голд ирээд үжиж харахч үйл бол тэр дэнд очиад бүр үжиж харчихна. Одоо ингэж бол одоо нэг сайхан байрлалж. Энэ тал дээр бол бид нэ шинэдхүүд одоо даг цуралч гэстэй. Учир нь аялал жугаалч хүмүүсээс өгчөд тохируулаад одоо тийм ихээр одоо дусуу арахгүй чинь дүнхээ жижиг хөвчөндөө хүмүүсийн одоо баялалаа надуулаад дийлчдэг. Тиймэрхүү зүйл байна. Яг л хүмүүсийн тааламжтай одоо тэр жарлын ч юм уу одоо хүмүүсийн тур цагийн бачин байдлыг харах юм гэж одоо их сайхан гаргачихсан. Инхнэр хүмүүс аялж байгаа тааламжтай шүү дээ. Тэгээ манай шулуух шүү бол энэ шанд төрд нэлсэлсэн бол одоо шанд хотын буурч манай шулуух шүүнэ хязгаард байна гэдэг боловч энэ шанд хотын буурын ашиг нь миний үзэхэд долон нуур бол энэ ашиг шулуух шүүс илүү өгч байгаа. Учир нь энэ шанд нэлснээр үүсгэж ирсэн хүмүүсийн ихэнх нь бол одоо шанд нэлсэл шулуухд ирж үдээ үжээд үжихэн зөвхөн шанд нэлсэл шулуухд ирж үтэн. Тэгвэл босад одоо идэж уух ханад гэвтэх ихэнх нь долон нуур жишээ байна. Тэгвэл Долнуурын орон сууч бол их тохлог, үн ханьтай, хөрөмжтэй, чивэрнтэй байдал нь бас их саяхан. Тэгвэл одоо хаал ундаа чигээр халан дөрөв чигээр үсэ эргэн тохлог. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо Долнуур бол энэ адлын эргээд ухаагуулах хэрэгтэй, хүн саяхан ухаагуулах хийж байна. Тэгвэл одоо хүмүүс хүн татах, үнийг тохируулах, одоо өөрийн орон дотор хүмүүсийг илүү хануулж, хүмүүс одоо орон дотор ардуулгууд. Энэ тал дээр бол Долнуураас даган суулцах газар манайханд арим байна гэж үзэж байна. За Долнуур ганцхан одоо баруун дохой биш. Цаасан бол одоо баруун дохойдгаа нийлж байгаа бол хөвөө маж болоод одоо Долнуурын жаан дээр бол тэр хоочин одоо хайлт гэсэн газар байна. Тэрэм юм уу цаан гэж байгаа. Маш их хайлттай юм газар. Одоо энэ бол хөвөө болоод манай шилэн гол одоо өвөр Монголын жаан шүү дээ. Тэгэн газрыг бол одоо яранг ухамс жарман усан мэн улсын инзүн хаанэ одоо бай өргөцсөн газар яасан гэж тодлж байгаа боловч одоо манай бүхэнлээ багш таныг биш байхаа тэр үтсэн байна. Гэвч одоо аялж байгаа тал болсаа тэр бас яг чиний түүхийн тэр юугаа тэр яахгүй. Тэгэхээр цогцлогоо бол одоо хүн өөрөө юугаараа хийгээд тэгээд одоо тэрийг амс сайх яач та. Тэгвэл одоо бас юу вэ? Одоо хотнарын бол хөх нуур. Хөх нуур, дал нуурын алдартай нуур усна нэг хөх нуур. Хөх нуураас бол одоо өртөгийн гол хавддаг яг хөө төргөн гол нөхөд өнөө гол усаа хавж байгаа. Тэр хөх нуурын нэрийгүүд одоо энэ бол одоо авьяаны одоо шил учраа энэ хөх гэдэг нь хүүхэн ингээд авьяалчгаар хөх болоод одоо хүүхэн авьяа ойлх гэж та Монгол үгэнд дахиад тэр одоо нэг гитара хүүхэн гэж өчгөөс чинь одоо энэ чинь хөх гэдэг нь хүүхэн гэсэн үг шээ. Өөрөөр хэлбэл хакуунян хүүхэд ингээд хийгээд одоо айж бол хийгээд нуур байна. За тэгвэл одоо цаашаа одоо юу руу гарна шээ. Авьяа уул руу Монгол дан камбола хааны авшуугаар ялтлаад дан нуурын өртгийн голоор ус тамлаан байна гэх юм шиг. Тэгэхээр тэр яг хааны нэг орж ирдэг юдок хөвж байна шүү дээ. Хааны гарч ирдэг хаттай. Жагнаа нь хаваар олж аялж батлаад ус одоо их хөвжж байна. Одоо чигээ цаашаа харуул одоо агийн уу дэш шугаа жишээ нэг чанд болж байна шүү дээ. Одоо цаашаа агшна улаан бүтэн жишээ нэг чанд болж байна. Үгэлж зүсэн аялж байгаа юм байна. Тэрсэн дээр нэ дан нуур яна байгалийн үзмүүд маш гоё. Би сая юу зөвхөн бэчэн хасаж үзмжийн хасан. Дан нуур бол одоо өөрн нэг сайхан одоо сүрлэг уулсууд. Анчханд шанын голын хувааны баян жүрэх хайрхын чинь мөн одоо болоод талтай одоо яг далавчаан дөвөөд байгаа гэрд шууна тим шинжтэй цагаан сайхан юм уулууд байна. Хормогоор нэг шанын гол яг сайхан уулдлаа дамжуулаад хэвчлээ. Бай үзмжийн юм гажрууд. Одоо нийтэндээ долноор үзмж бол их сайхан. Эргээд нэг нь угаасан бол энэ байгаль ойшгүй ч гэсэн. Одоо ярангуу сүүлдэнд тарьсан байгаа ч тэ тарим ойшгүй байна. Гэхдээ тэр хуучин байгаль ойшгүй ч гэдэг одоо лүгд л. Эргээд нь байгаль ойшгүйас бол одоо хөрийн жимс ус их л үр. Мөрл мэл шир гэдэг одоо олон жийлэн одоо энэ жимс чүл хавар жохоо мод ургам бол бас маш ярам байна. Та даннарын уур гаван дагаад тэр одоо цаан болсон юм адуулаад цайраа. Цайраа цайхаа харагдана. Тэгвэл тарлаг байна. Одоо хайс одоо адуулаад яран гайр ба шта. Ингээд шугаатай гажруулах хэрэгм. Нэн одоо хэдис шугаатай амь ахын сайн болоход тэр бороо хуур чиг хадгалах нь сайн. Жил жилийн бороо нь хонцсон юм жаач гэх сайн. Тэгэхээр жилийн жилдээ сайхан шта. Тэмээ гантахгүй. Ата бараа хорсэн. Тэгээд олон нараас одоо олонгийн одоо нуулууд битүүн төлсөн болохоор намартаа хадлан их гарна. Манай Шилэн голын аймгаа одоо хадлан гарч байгаа бас чухал нэг газар нэг юм бол олон нуур шанаас их хэмжээний хадлан гарч байна. Талын хадлангууд бол одоо ихээр гарна. Бараа хорсэн, өвслөө чанарсан. Тэгээд үн мал ажихгүй. Одоо Шандын голын дагаад бас одоо маш хэмжээ мал ажихгүй яаж ч мал малж байгаа. Олон нуурын мал малж байгаа болохоноо дээр. Тэрвэлээсээ хагалуурсан бол малан мал мал гэж сууж байгаа юм гажууд үзээр ба. Монгол хүн чөөр байна гэж байхгүй. А их хэмжээнд байхгүй. Одоо Монгол нэртэй хүмүүс чөөхөн хүмүүс байна. Монгол гэж ойлон дөөцөн Монгол байсан гэдэг шүү дээ. Яг жинхэнэ Монгол тасгүй байх гэж байхгүй. Гаралтай Монгол үндэстэй гэж байна. Айл жуутлын хагаар бол энэ далын нуур бол баг үндсэндээ нийтэндээ л сайхан үжимжийн газар шүү. Энэ хөдөө үжимжийн газар чинь бүр нэг нэгэн жалгаад явж байна. Одоо ганжин гатуу даваанаас хашаа шулуун өхрөө гарах юм гэсэн дээ. Тэгээ одоо дөө нэмсэн одоо яна дээд нислээ шүү дээ. Энэ гэсэн бол тэмээ байхгүй бол цаашаа одоо далын нуур шарэ туусаа одоо өмнө жүнш жүн мэт юм бол одоо тэр далын нуур жуутлын арга гэж хэлж байгаа тэр баруун тохой зүгэл одоо тэр Нурасан одоо жаргаад явсаар шууд юунд орчихно. Цамуурсанаасаа шууд одоо Улаанбаатарт орчихно. Гэхдээ одоо энэ хэсэг чинь энэ хөдөн жодлон гарч бүр ингээд нэг нэгэндээ нийлнэ. Одоо чи юугаар одоо эргээд юу хөх нурасан чүүн өмнөш одоо ингэж гараад яваад л тэр даах хөвж байна. Голын ам тэнд бас л жодлын газар бай. Одоо жаахан багс багт ихсэн. Тэрнээсээ цааш жалгаад юдаг хөрөнгө гараад явчих. Бүр л аялал жодлын газар. Гэхдээ одоо хамгийн алдартай нь бол баруун тухай гэж одоо долноор жоотлын газар. Тэр нь бол одоо нэлээд дөрвөлсөн тийм сайхан жоотлын газар байна. Одоо өдөр нь ороод гараад явход гарч ирэх боломж цэр талан газар байсан байха. Тэрнээс ч одоо төрөхтэй хүмүүс өглөө ороод арай гарч энэ тухайд өөр мөр ачаар хаал бодаа идэл гарч ирэх юм нэг л өдрийн жоотлын тийм аяны юу болж байна. Одоо долноорын хоёр сүмбэл одоо би сайн хэлсэн гол нэг хамгийн хааны үед одоо өндөргөөн занаа базар өлтрийн үед суухад дүгнээд эргээд байгуулсан. Тэгэхээр байд дорн уурч одоо шишний төв орон боллоо. Шишний төв орон болох үед энэ манчин улсын үе хаадууд ч гэсэн намар дам лав шоу зундаа бол бас одоо гадагш галж бас одоо халуунаас зээл нь шүү дээ. Энэ юунд чөндөөд ирээд энэ халуунаас зээл болсон байж та. Ингээд хаадууд нь наасан гараа ирнэ. Тэгтлэн лам хоргууд бас одоо Монгол газрын лам хоргууд бас байдлын цодохгүй шүү дээ. Халууны цаа. Эхний гөгөө тавилгад бол одоо хоёр газар гарч ирнэ. Нэг нь бол долоон нуур, өнцөг шишлэ том газар болохоор. Одоо жанжиг гөгөө өнтер бол зундаа бол бүр долоон нуур өнтер бий. Мөн одоо халуунаас зээл авчих шүү дээ. Энэ жанжиг гөгөө чинь зүгээр нэг л гөгөө нам гэсэн биш. Тэр чинь бол бүх улсын тухайн үед энэ төрийн гүйш багш болохоор ч бүх улсын одоо шишлэнэ. Үйл явдлыг баттар шийдтэн өөрөө тамхтай. Тэгэнт тухайн тухайн шишлэнэ үйл ажиллагаа бүх жанжиг гөгөөс идэхсэн төрч бол засгийн ордон одоо ган тагвийн засгийн ордон байгаа гэж байгаа шүү дээ. Одоо шишлэнэ. Энэ бол долноор нэг хэсэг юм. Зөвхөн нэг хэсэг лам надад хаанаа дагаад бас одоо юм гэж шүү дээ. Хатанда баг батлаа. Одоо бид хөндөл байж шүү дээ. Энэ цайлхаар тахтаа баг батлаа гэж хэлжээ. Тэгэхээр сүмдөд бүтэлт хэсэг ламдаар дагаад одоо юу хэв гүнэ гэдэг хэсэг ламдаар дагаж шүү дээ. Одоо лаа хаанчин хав шоу гүнэ гэдэг хэсэг хайж ирсэн болов уу гэсэн та. Манжи хаадууд мэрэгтэй бүгдээр шарилсан шүү дээ. Мэн шарилсан бүгдээр болохоор чинь одоо лан өдрөө дагуулж гарч явна. Нэнтер батлаар нэтер сум моми дам юм уу одоо юу гүнэ дамнууд батлаар тоо ихтэй суугаад бол жанжгаа юм уу тухайн тухайн гэгээ тавиад бол долноод ирж суугаад шишнээ хав үйл хэрэг хийдэг байж та. Долноор орон бол одоо шишнээ тал дээр одоо маш чухал нэг ороо. Шишнээ тал дээр өвөр Монголд бол одоо нэрээс одоо дамдад болт бол одоо ласа төвд орон бол хоёр гэр хатгтын одоо суулсан бас одоо маш чухал жоо. Аа хөхсөн шар сүмбэл хавд бол одоо өөр өөрийн ачлагтай. Хөхсөн бол одоо хуучин сүм хүрээнийх хоёр том одоо сүм хүрээгийн шинтгэгээд энэ хөхсөмийн барилга бол одоо харьцангуйгаар бас аваа бүтэн үлдэж ярангуй хуучин хөхсөм юм бодвол барилгын хэмжээ нь одоо нэг 7-13 хэмжээтэй баг барилга шүү дээ. Гэвч харьцангуй хөдөн жохол дугнууд нь бол одоо тухайн үед Амбадааны хөмөрөг байгаад Амбадаа хатгалгаад өнөр үлдчихжээ. Энэ одоо хажим нь найж байсан үед энэ хоёр сүмийг одоо ингээд сэргээхдүүд их сайхан шир болжээ. Энэ бол тэр одоо байж байгаа тэр хөсөний гол дуган чинь бол Амбадаа хатгалгаа баг тэрчгэр бүтлөөрөө үлдсэн дуган шүү дээ. Тэгэхээр тэр хуучин барилга байгаа болохоор найж байсан тал дээр ч гэсэн хэрэгэд мэн долооноор шинэ төвч гэсэн одоо түрүү хэдэн жилийн шашин зарцуулахны бодлогын үүгээр нэг их чухал зэлж одоо энэ сумын даалам нам нарыг ус одоо их чухал зэл цунгаад анхын бүр Монгол лам нар одоо нам хөрүүлж ш одоо шиг Монгол лам нар нар даруулж ш та хөх сумын лам нар бол нэгэн энэ хөх сумөр бол гол нь хөх сумдөр одоо аялж бодлын хоёр чиг байна. Нэг нь одоо хөх сумын үүрэн батлаа гэсэн юм байна. Анхан Монгол хаана одоо тэр алхыг болгож авсан долоон нуурын чуулганы хөшөөвч байна. Тэр маш чухал нэг зүйл шүү дээ. Тухайн үеийнх нь анхаарал хандаад ялгыг шууд чулуундар хийсэн. Энэ хөшөөвч хин байх болохоор бас түүх өнгөрч. Нөгөө нэг нь бол одоо энэ хөх сүмийн ана шарын шинтэй уялдуулаад одоо хоочин зүйлүүдийг сэргээгээд энэ шинэ адилгааг бас их сайхан хийж байгаа. Ясаар ихэд хийж байгаа юм бол шинэ. Тэгээд нэг одоо шинэ голын өмнө хэсгийн орондоо бол хашил эн хөксөн бол харьцангуйгаар бүтэн үлдсэн одоо өвчлөөр ч гэсэн том одоо нам хорлооч гэсэн сайн хийж байгаа юм сүмж. Тэгэхээр хөксөн юм байна.

0: Олнур Сэн соёл жуулчлалын уулсчлалын зам дээрэн маш олон сүвгчлэлд оролцох хийжээ. 300 км-ийн амьхан морин жиж жуулчлах зам зэрэг нь маш сонорхолтой. Олон жуулчлалын сэтгэлийг ихэр татаж хэжээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг суруулж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн Олнур Сэний тухай танилцуулъя. Сэлэнгулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сэлэнгулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн удирдлын 2026 оны 8 сарын 22, Бэлгийн удирдлын Улаан морин жилийн 7 сарын 10, Гаргийн 6, Урдаар уулын төв чам мэдлээ.
3: Энэ цагтаа
2: Жүгжимчин хошуу амьхан хамгаалалт, эсрэх газрын жасалт, соёл жуулчлалын уулсчлалыг ахуулнам гэсэн сурвалжлаг.
3: Долнур Сэн тариалах соёл жуулчлалын уулсчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх чимээлэл.
2: 2026 Өвөр Монголын өртөнцис хорны Думдад улсын тариачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлэх ажил эхэж, Жүгжимчин хошууны 13 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Жүгжимчин хошуунд явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Одоо Шилэнгол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч бүрэнт сургалтын сурвалжлан бичсэн Жүгжимчин хошуу амьхан хамгаалалт, эсрэх газрын жосолт, соёл жуулчлалын уулсчлалыг ахуулнам гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. 20 жилээс нааш Жүгжимчин хошуу тал нутгийн амьхан хамгаалалт, эсрэх газрын жосолт ба малж хурны соёл жуулчлалын уулсчлалыг нэгдэлтэд төдөвжүүлэн ахуулж, амьх үе сайжирч малжтын ашиг орлого нэмэгдсэн ойгсан байдал илэрсэн байна. Жүгжимчин хошууны богдуулын улсын өмчлөлт ой шухан талбай нь Шилэнгол аймгийн эжгэнэлтийн талбайгаар хамгийн их, ой шугаан их баялаг хамгийн төвлөрсөн улсын өмчлөлт ой шугаан талбай болсны хувьд элвэг баялаг, ой шугаан их баялаг болон амьд үтсийн олон янжид чанарын давуулагтан төшөглөн ой шугаад тэжээн үржүүлэх ба ой шугаад тарил тарих үйлсийг голдлоготой хөгжүүлжээ. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбайгийн шоу бүх тэжээн үржүүлэх суурин газар нь өвөрмөч онцлогтой ой шугаан амхын их баялагтан төшөглөж онцлогт бүгийн ажилсыг хөгжүүлж Амхан тэжээвэр ончлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэл борлуулгыг нэг чогччулсан аж үйлсийн хөгжилтийн шин замыг хайн сүгчилж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбайгийн шоу бүх тэжээн үржүүлэх суурин газрыг 2025 оны 9 сард байгуулан ашиглалтад оруулж, бүгийн чусан эвэр, бүгийн мах зэрэг, бүгийн ашиг шимийн чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг нарилаг идэвхжүүлэн боловсруулж, бүгийн аж үйлсийн үр ашигийг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн ой шугаан талбай нь ой шугаан эдэний жүйлийн суурин газрыг идэвхтэй байгуулж, олон муугийн төрлийг үйлдвэрлэж, шугаат төрний олон томон ба ой шугаа хамгаалагчийн хөлсөн ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэхэд нөхцөл үүдэн өгчээ. Тус ой шугаан талбайд бас 1000 гаруй муу хятад өвсөн эмийг хэвжээжүүлэн тарж, ойд газрын их хөйлхийг шинжилх ухаанчаар өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг боловсон байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбайгийн дэд дарга чаваа сурвалжлагчтай.
4: Богдуул ой шугаан талбайд хумдаг ногоон өөд ус болоорой. Алт Монгол өөд ус нь ойлгодоны үйлдвэржүүлэхийн төлөө өвсөн өм тарих, бууг тажих, мууг тарих дээ зөвгчилж ой шугааныхан ард түмэнд орлын дөөсөлхөр чамгаж байна.
2: Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбайгийн үйлдэлэг бол Жүгжимчин хошууны хөхөндөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын нэгэн хураангүй төрс болно. Жүгжимчин хошуу нэг нуур нэг ойгийн соёл жуулчлалын төрөл зүйлийг ашиглаж тухайн газрынх нь эргэн тойрны малж хөрхийг хөдлөн жолоодож ой шугаа тал нутаг нуг газар зэрэг их баялагт төшөглөн малч айлын жуулчлал ардын зам үйлийг бийчлэн ойлгох амхан судлан сурвалжлаг зэрэг эдгэнэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж нэг олон малчтад амхан хамгаалалт ба ой шугаан жуулчлалыг уусалчлах тумдаас ашиг хүртээжээ. Энэ хамт Жүгжимчин хошуу мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба бэлчээрлүүлэх хийж өгсөх бэлчээр сэргэх дүрмийг чанга найдваржуулж 2025 оны өвөлжих малын тоо 316 том 6,001 хүрч адилхууны хас 46 том 5,800 мал хасахтан жууны 12.83-аар багасжээ. Хулын шарг даагийн эсрэх газрыг ерөнхийлөн засаг инженерингийн 2026 оны үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйлээр 3 том 8500 мөө элсийг засахаар төлөвлөж, шинээр байгуулах төрөл зүйлээр 11 том 2400 мөө элсийг засахаар төлөвлөжээ. Тэрчлэн ажил болгохоор дэтгэмжийг орлуулах элсийг засах чанарыг хэрэгжүүлж, 1000 том төгрөгөөс дээших хөдөлмөрийн хөлс олгомжийг олгохоор чармайж байна. Богдуулын улсын өмчлөлт ой шугаан талбай ойрын 3 жилд нийт 4,700 мөн ой шугаа гарчлан бойжулж, ой шугаан амх хүн системийн яс чанар ба доктурт чанарыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Жүгжимч хошууны ой шугаа нутгулчэрийн товчооны дэд дараг дүүсэн юн сурвалжлагчтэй. 2000 бөгөөд 25 онд бүх хошууны нутгулчэрийн даачаас хэтэртэл малжсан аврам ихэр буурч, нутгулчэрийн даралт илдэд хөнгөрч, нутгулчэрийн урган болын хучлаг урт хугацаагаар жууны 50-аас дээшэр тогтворчин, өвсний уналт тогтуунаар дээшилж, нутгулчэрийн сэргэлтийн байдал сайн байж, нутгулчэр илсрэгжих хандаж бүтэмжтэй хоригдлогдож, нуг гажир ба амьд үтсийн олон янзд чанар үргэлжлэн сайжирсан гэлээ. Хайшид жүгжимч хошуу хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгосон ховруулалтын цаг дэлгүрчлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж, амх хүн жуулчлал, ой шугаан үйлдэхүүн зэргийг цаг дэлгүрчлэн ажилуулахыг үргэлжлэн түлхэн ахуулж, бүх нийгмээрэн амх хүн хамгаалалт ба жасалтад хамтар оролцох огсын уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн долон нуршийн тариалах соёл жуулчлалын уулсчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх чимэллийг нэвтрүүлээ. Долнуурсын өөрмөч ончлог бүхий ам ахын давуулагтан түшиглэн нуур чүрмийн үжимж ба таран газрын их баялгийг гүнжгэ удалж тариалах соёл жуулчлалын уулсчлалын шинэ хуудсыг бичгэлж байна. 8 сарын долнуурын өнг үжимж гойд сайхан байж долнуурын хөвөнд 1000 мөгийн хуар чижиг яг өнг ялгарн бадран дэлгэрч жуултлагсад жижиг гал тэргэнцэн чижигхийн далай нуур чүрм тал нутгийн доврох газрын үжимжийг сонирхож байла. Чичхийн домдох сэлүүчлийн явган алхах зам, нуур чөөрмийн үжимд сонирхох тавчин, сүлжээн далдарсан дүүжин жирэг үжимжийн орныг жохжуулан байрлуулснаас жуултлах сэтийн сэлүүтэн жугаажх таатай орчныг бүрэлдүүлжээ. Энэ хамт үжимжийн орны нь бас сул байгаа газар шороог үргэлжилэн ашиглаж, жуу далгарын муу оргоонох таран газрыг байгуулан төмөс, эрдэн шиш, шарл өвөн, вандуу жиргийг тарьжээ. Дахвал жигүүртний хашаанд тахаа нугас галуу төжээхийн хамт 8 иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан одод тогтргой сонирхох гэрээг жуултлах садва судлан суралцах бүлгүн нийтэд чөлөөтэй нойж тариалах соёлыг бичлэн ойлгох оронжийг хангажээ. Тус төрөлжил нь энэ намар жинкнэр ашиглалтад орж жуултлах садад тармал түүж гэрийн жигүүртэн төжээ үржүүлэх мэрэгжил ба тариалах соёлыг ойлгох тавчин хангасны хамт тухайн газрын олон түмний ажил олголтыг дайчилжээ. Долноор жуулчлалын хажгард компанийн дэд ерөнхий даамал шийдвэрлэх үе сурвалжлах хүлээгдэн. Долноорын чижигхийн далай ба оргоонох таран газрын төрөлжил нь сул хаягдж байгаа газар шорон их баялт хийх шичиг сонирхох үжимжийн орн ба амхын тармлын төрөлжил болгон өөрчилжээ. Тэрчлэн таран газрыг хамааран хамгаалах, хуар чижигхийн арчлан хамгаалах ажлын байранд ойр хавийн тосхны ардыг урдаар эсэж, тариачдын гринкэн ойр хавьд хөлсөн ажил хийж орлого нэмэгдүүлэхийг тайхуулж эхэллээ. Одоохондоо долон нуур үжимчийн орн нь дан чолгой тойрон үжигч авгараас нуур чүрмийн ам аххай чичхийн далайн үжимж ба таран газрын оргоногоор уялдуулж соёл жуулчлалаар тариалангийн хөгжилтийг дайчлан тариалангаар жуулчлалын үйлсийг баялагжуулж ам аххай хамгаалах аж үйлсийг хөгжүүлэх олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхийг харилцан ахиулах хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин жамаар чамж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр 2000 бөгөөд 26 Өвөр Монголын өртөн засх орны Домдод улсын тариачдын элв хуралтын баярыг бэлгэлэх ажиллагч Жүгжимч хошууны 13 дугаар хүчааны өнөр сүргийн шалгаруулалт эхлэхий тагалдан бүх орны элв хуралтын баярын ширсажлах бүх талаар эхэлжээ. Эхлэлт ёслол дээр өртөн засх орны тариалан мал аж ахуйн хүрээлэнгийн мал аж ахуйн судалгааны өртөө болон Жүгжимч хошуу хүрээлэн тойрог гажир орны хамтралчааны бүдүвч зөвдөлчээр тогтсны хамт шинжилгээ мэрэгжлийн тулхурлын жишээ үжүүлэх сурган газрын байсыг үлгэж шилдэг үйлдрийг үржүүлэн бойжуулах аж үйлсийн жишээ үжүүлэхэд шинжилгээ мэрэгжлийн хүч нэмэрлжээ. Тухайн талбайд үжимчин үйлдрийн ханыг өргөтгөн бойжуулах талбай, хаши үхрийн үйлдэр бойжуулах жишээ үжүүлэх өргөчэрэг шилдэг үржүүлэн бойжуулах голч хогчд төвлөрүүлэн пайс олгожээ. Тэрчлэн үжимчин хоньны амх хүн уг гаралтын орны хамгаалах жаалт тэмдлийн эрхийг олсон 10 нэтлэн боловсруулах аж ахуй хөлөл хамтар яс чанарын амлалтын бичигт гарын үсэгж өрч орон нутгийн нэрд тэмдлийн нэр алдаршлыг хамгаалан хөгжүүлэхийг жоржээ. Өнөр сүргийн шалгаруулалтад малын адилтхан шалгаруулалт шилдэг үлдрийн малын үжүүлэг ба үн аялчих худалдаа мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үжүүлэг амтад идэнийг амтлан үнэлэх сонирхолтой уралдаан зэрэг ажиллагааг тохируулж орон нутгийн шилдэг мал жигүүртний их баялаг болон тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг олон талаас дэлгэн үжүүлжээ. Ажилгийн тухайн талбайд бас сүлжээнд дээр шууд нэвтрүүлэхийн бараа худалдаж, сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднахыг уусалчулсан үйлдвэрлэл борлуулгын тавчингийг хангасан байна. Дараачи алхамд жүүжимчин хошуу элүү хураалтын баяр, онор сүргийн шалгаруулалтаар аж дохол болгон шилдэг үйлдвэрх шинжилэг мэрэгчил, нэр тэмдэгтийг хамтран хөгжүүлэх үр ачгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, малын ашиг шимийн гаралт тарайлангийн бүтээгдэхүүний аж үйлсийн суурийг баттахын мал аж ахуйн чанартай өвчлөлтийг үнэнхүү ахиулах болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Тал нутгийн жуулчлалыг хөгжүүлэн тулралд соёл бүйн тамирын ажиллагаа болон хэрэглэгэний чигэн дархай бутархай төр чагийн чагтлагын хэрэглэх талбар гажир бодлоонтай байх бодит байдал чиглүүлэн Өвөр Монголын чагтлагын хүчний бүлгэллийн шилийн голын чагтлагын хангах компани нь Эл Ховар компанийн чагтлагын хангалгын батлах арга хэмжээг нэгдэлтэд төлөвлөж бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын чагтлагын хүчний батлахын системийг байгуулж байна. Чагтлагын хангах батлагын суурин дээр Шилийн голын чагтлагын хангах компани нэгдэлтэд төлөвлөн байрлуулж, гажар орны соёл жуулчлалын онцлог чагтлагын хангах үйлчилгээ үүджээ. Баруун Жимчин хошууны чагтлагын хангах компани нь чагтлагын төрлийн сур төхөөрөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж, тусгай төрлийн чагтлагын хангах үйлчилгээг дэс дэвшүүлэн, тал нутгийн 99 номер Жасмал Жам дагуугийн Үжимжийн орон, голдлогтой хот болгосны тэргийн жогсоолын газарт баримжаатсан шинэ энергийн чагтлагын чиглэлэг талбай өртөг шинээр байгуулж, тал нутгийн жуулчлалын гол шугамны холбосон бохирдлогүй чагтлагын чиглэлэг хонхлыг байгуулж, шинэ энергийн машин тэргийн чагтлагын чиглэлэг хэрэгжээ шаардлагыг бүтэмжтэй ханган, жуулчлалын татвар хүчнийг улам нэг алхамд дэвшлүүлсэн байна. Баруун Жимчин хошууны чагтлагын хангах компанийн өжигнэн борлуулах үйлчилгээний дасгийн эрхлэгч Жанжин Юу сурвалжлагчд манай чагтлагын хангах компани хэрэглэгчдийн чагтлагын хэрэглэх хэрэгжээ шаардлагад санаачилгаасаа үйлчилж бүх хошуунд 11 чагтлагын чиглэлэг талбар өртөг байгуулж эхэллээ. Энэ дагууд чагтлагын хангах салаан мөчр нь соёл жуулчлалын чагтлагын хангах тусгай төрлийн үйлчилгээг ижил алхмаар шилдэгжүүлж голдлогтой Үжимжийн орон зам дагуутах соёл жуулчлалын худалдаачин өрхийг байнга асуун сурвалжлах тогтчийг байгуулан чагтлагын шугамыг тойрон байцаах, чагтлагын хэрэглэх гэм согхи жагсаан байцаах ажлыг өрнүүлж, өжигнэлтийн чагтлагын хэрэглэх амар төвчний төгшөөрийг бүтэмжтэй бууруулжээ. Энэс гадна Баруун Жимчин хошууны чагтлагын хангах компани бас шиний үүдэн Вилес босгох суурин газарт чагтлагын хэрэглэх амар төвчний байцаалт хийсэн байна. Баруун Жимчин хошууны шиний үүдэн Вилес босгох суурин газрын эжигнэлтийн тусгай тушаалтан Лювентин сурвалжлагчд манай суурин газарт одоо 51 дэлгүүр байна. Чагтлагын хэрэглэх хөвчөө нэлээд их. Чагтлагын хангах компани банк манай энд ирж далд гэм согхи байцааж чагтлагын хүчний саатхуй нэвтрхий баталдаг гэлээ. Шилийн голын чагтлагын хангах компани бүх аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байрлуулалттай нягт уялдуулан чагтлагын хүчнээ батлахын үйлчилгээг Үжимжийн орон уралдааны ажилгын тухайн талбарт хүртэл уртатгаж соёл жуулчлалын үйлсэд чагтлагын хүчнээ үйлчилгээгээ батлах хангажээ. Шилийн голын чагтлагын хангах компанийн өжигнэн борлуулах үйлчилгээний хэлтсийн дэд дараа Жошин Ан сурвалжлагчд одоохондоо манай Шилийн голын чагтлагын хангах компани бүх аймгийн хөвчөнд нийт 3 бөгөөд 5 чагтлагын чиглэлэг төхөөрөмж тохируулахын хамт 24 чагийн эргэлтийг баталж жуултлагсдын бохирдлогүй аяллалын хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Энэ хамт жарим сүнийн жахва Үжимжийн орны төр чагийн чагтлагын хэрэглэх байдал чиглүүлэн шилжмэл маягийн хамтаар эдлэх чагтлагын хэрэглэх үйлчилгээг гаргасан байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ асрамж харгалжлын төрийн бодлог их бүх талаар найдварчулан өргөн олон чиргээс халагдсад чичээ бусад асран харгалж байгаа этгээдийн Баямхотын эрүүл мэндийг үнэнхүү баталж Намба засгийн ордны хайрламжийг бодтойд найдваржуулахын тулд ойрын өдөр Өвөр Монголын өртөнцөх орны Яруулдарт чиргэн эрүүлжлийн эмнэлгийн хороо одоо байгаа эмнэлгийн төхөөрөмж эмчилгээний бүлгэмдэн түшиглэн эмнэлгийн улаан бүчрийн тойрон эмчилгээ бүлгэмийг байгуулж Шулуувд чагаан хошуу, Тайвс хошуу, Силиод зэрэг 8 хошуучийн хотод тойрон эмчилгээ ажиллаг өрнүүлв. Тус удааны тойрон эмчилж Баян Бачаалт хийх ажлыг 11 өдөр явагдахаар байж, бүх аймгийн 6 жуугаараа чиргээс халагдсад ба бусад асран харгалж байгаа этгээдийн хамарч, бие бүхий Баян Бачаалтын төрөлжүүлэн чүм сүйтгэл ураахгүй болохоор чиргээс халагдсадын өвчин үжүүлэх дараасыг хөнгөрүүлжээ. Эрүүл мэндийн байцаалт нь Ахмад Чэргийн Баян байдалд чиглүүлэн олон тохиолдох өвчин, олон үсэх өвчин, архаг өвчин зэргийг тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний бүлгэмөөс эмчилж байна. Баян байцаалтад чусны байцаалт, чурх төрсийн байцаалт, чүрх тарих, чусан судлын шигшин байцаалт, бамбай булчирхаан байцаалт, жүрхэн булчингийн өвчний байцаалт, эйлдлийн төрлийн өвчний шигшин байцаалт зэрэг олон чөлийг багтаав. Тойрон эмчлэх үйлчилгээний явчин дүгүн мөртөн үйлчилгээний халамсах байж, ажилгийн тухайн талбайд эмч совлогч нар Ахмад Чэргээс өвчний байдлын нэгд нэгээр нарийн асуу олгож, Баян Бачаалтын төрөл зүйлийг эмх дараатай хийж өгөхийн дагуу Баян Бачаалтын тоо баримтыг хүлчингүйгээр шинжилэн чадалж өдөр тутмын бие сувлалт архаг өвчний хамааралтай амар төвчнөр эм хэрэглэх зэрэг тусгай мэрэгжлийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг төгөмжилж байна. Эний хамт тухайн талбайд банк хэрэглэх эмийг сүйтгэл хураахгүйгээр дарахаж Ахмад чирэгтэй гэрийнх нь ойр хавьд тусгай мэрэгжлийн шилдэг халамсаг үйлчлэг хангаж байна.
3: Залгаатай товч мэдээ сонсхий. 5 жилийн турш шулуунхөх хошуу 6 хүмүүжил ардын амьдралын бэл оруулалтаа үргэлжилэн нэмэгдүүлж бүх хошуунд нийт 1 доншуур 80,000 төм төгрөгийн бэл оруулж 6 хүмүүжлийн сур төхөөрөмжийн батлагыг чангатгаж сургууль эрхлэх орчин нөхцөл шинэ байдалтай болов.
2: Ойрын өдөр 2000 бөгөөд 26 Улаанбаатар хондох Төвөр Монголын Монгол Чатрын уралдаанд сүнэдворон хошуунд явагджээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
5: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвчнөттэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох бол шин чагуугийн

зөвлөн амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд ерөө алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай, үндэстний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөжил бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцах мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Сэлэн голын Аражуу Тэлүс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийг хүлэн авч сонсчихно уу? Цө Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоо най ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол Одон Талбисын цагаан сарын 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцээ.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагч тэнд дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдөөх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутагтай зан үйл содлооц цагаан галвар чөдөр өвс жирэг 10 гарай номтой мөрөөдөл далсан орон Захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолцтын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалих үүргэлж байна. Тус тууна аялгуу цохоогц хөгжмийн цохолц өө хөгжилт сулан хөх хосуугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засагор нэ сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Төр уулн сулан хөх хосууна улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо Сулан хөх осоны 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон Өлчит Силийн гол нарлаг алтай зэрэг дүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй зохиозэн бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн аяа зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны улаан мөчрийн урлагийн найрт оролцоод нэгт мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гээвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өн цагийн га нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын мөнх гал хорчин жүн гаран хойд гушүнтх хуульчийн хэрэг эрхлэг газрын хуульч урхных уран болжиж ардын дундах жээлгийн тухай хууль хаажийн тайлбарт хэлэхгийн дагуу хөргийн жишээгээс та бүхэндээ ирүүлнэ. Та бүхэн байна нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу урхан хуульч?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгэхээр бид хоёр одоо дээр хугацааны нэвтрүүлгээр энэ юм ба иргэний хуулийн бичгийн тодорхой үр гэр бүлийн найруулгын тайлбар 1 тайлбар 2-ын одоо тайранд бол ярилцлага өрнүүлсэн байдгаа чухал өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид энэ ардын дундах энэ жийлхэн тухай тийм ээ энд одоо орчин тайранд хоёулаа бас ярилцлага өрнүүлье. Тэгэд энэ ардын дундах жийлэг бол одоо бидний ана өдөр тутмын амьдрал дунд бол одоо ерөнхийдөө оршдог нэг одоо асуудал болж байгаа тийм ээ хуулийн асуудлын дунд энэ дотор бол одоо эдийн хэдийж өрчлөл мөргөлдө юм уу тэгвэл одоо энэ жийлэгс болсон одоо олон төрлийн асуудлууд оршдог тэгвэл өнөөдөр та бас одоо энэ талаар сонсох туманд нэг сайхан тайлбарлаад яриад өгнө үү.
4: Тэгээ. Манай одоохны ардын дундах жийлгийн хөрөг нь бол шүн шүдэрлэх дундаа хамгийн гол үндэслэл бол дараа манай одоо нэ 15 онд тогтоосон. Тэгвэл хоёр удаанаа засвар оруулаад 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээ хэрэгжүүлж байгаа. Манай хууль цаадын тайлбарлалт болно. Гол нь бол одоо манай шүү хороо хөрөг шүүх юм уу эсвэл манай хууль цаадын хамаатай ардын дундах жийлгийн хамаатай тайлбарлалт авах нь хамгийн гол тэгвэл хамгийн цаг үеийг давсан хууль бичгийн материал болно. Тэгвэл одоо энэ дотор бол голдуу нийтийн нэгэн жарус байна. Тэр нь ардын дундах жийлгийн томьёолол, өнгөл гөрөөгийн хүчин, тэгвэл одоо хүүн нурмын хамгаалалтын хамгийн их нурм, өндөр нурм манасын ярддаг Айлуфьярын дөрөвөн дахнаас сэтэлж болохгүй гэсэн ийм нэг дүрм. Тэгвэл одоо энэ нэг тогтоолт манд одоо хамгийн хавруулт нь бол манас анхндан болоо. Энэ хууль цаадын хамгаалалтад чиний хүн нормыг бол одоо хамгийн ихдээ 124 чанагшилбал 136-аас тавж болохгүй гэж байж ичээ. Тэгвэл одоо бол хавраад бол юу болж байна? Нэг жилийн жиөлгийн жагтлгүрийн үн мэдүүлэх хүн нормын 4 дахин нэг давж болохгүй гэж хавруулжээ. Дараа нь бол 36 бол одоо хойлоос зүрцсэн. Тэгвэл одоо давсан хэм бол манас хүчингүй гэж үжин гэсэн үг. Тэгвэл одоохонд дараа бол 26 он тийм ба. Тэгвэл одоо 25 оны 8 сарын 20-ны өдөр нийтлсэн нэг жилийн хугацааны IUPR дараа бол одоо жилийн нурам гэж хэлнэ. Энэ бол гуравчиг тэг байдаг. Тэгвэл жүнгтэн манусын жардаг бол жилийн жийлгийн нурам бол гуравчиг нэг 100-ны хавар гэж баддаг ма. Тэгвэл одоо 100-ны хавар хөрвөө 103 гэж батхад хөрвөө 4 дахин дараа 112. Тэгвэл хөрвөө гуравчиг нэг гэж батхад хөрвөө 4 дахин бол одоо 112 чиг 4 гэж байдаг. Тийм ээ. Тэгвэл одоо энийг бол өөрөөр авчихвал бол хөрвөө just жийлсэн бол just жийлсэн хоёр тал хоёлоо ингээд болжин тогтсон үед жилийн хүн нурам 112-оос тавж болохгүй. Тэгвэл 103 гэж байх үед бол тэгвэл 103 чинь нэг гэж байх үед бол 112 чинь 4-өөс тавж болохгүй гэсэн үг. Иймээс хөтөрсөн өсөх нь хүмүүнгэн шүү хараа дэмжихгүй байдгаа. Иймээс хэрвээ энэ 2 жил бас одоо жийлсэн баримт бичгтээ 136 гэж ингэж болцсон бол ярангүй. Энэ 12 чинь 4 юм уу 12-оос тавсан гэсэн өсөх юм бол одоо хүчингүй. Эсвэл бол дэмжихгүй гэж манас үжиж байна. Тэгвэл энэ зарим нь бас 3 чиг 1, зарим нь бас 103 гэж байна. Энэ бол хаанаас үүсэх юм байна? Энэ бол одоо манай энэ улсын та баримтын тэр нэг сүлжээн дээрээс авдаг. Тэгвэл анхны дэм бол сар сарын 2-нд ингээд бүр шинтэгдэх. Тэгвэл нэг жилийн зөвлөх хугацаа аюул анхны дэм 3 чиг 1 гэж үздэг юм аа. Аа, жишээл ясаар бол ингээд манайс нь бодоод ирэхэд ч гэдэг. Арван хөрөвтэй хамтаа
3: Өдгөр нэрлэгч үйсээс одоо 60 одоо сонсогчд бол одоо тодорхой мэдэх магад тийм а 60 нь бас өмнө сайн ингээ ойлгохгүй магадгүй. Тэгээ өнөөдөр мэдрүүлгээр та бүхэн бас ингээ сайн нэрээ ингээ ойлгоод мөдөө таваарэ.
4: Тийм тийм. Тэгвэл одоо манас бодох магадгүй. Хөрвөө хоёр талаараа ингээ хүмүүс болцсонгүй бол одоо яаж хүмүүс бодно вэ? бодох юм уу үгүй. Тэгвэл энэ хууль цаагийн тайлбарлалтын 55 дугаар зүйлд бол төлийн тодорхой тогтоосон байна. Зөвлөг зөвсөн хоёр талаараа хүн мөнгө болжин тогтсонгүй бол зөвлөсөн хүн хүн мөнгө өгөх санаатай бол одоо шүүх хороо дэмжихгүй байдаг. Юу гэсэн үг юм бэ? Хөрөнгө танаа хоёр болцсонгүй байдлаар дор энэ 55 дугаар зарлуусаар ярьдаг шүү дээ. Шүүх хороо ярангуй хөрөнгө заасч зөвсөн хүмүүс гэдэг нь ярангуй хүн мөнгө өгөх дурггүй шүү дээ. Тэгвэл хайлан болжид тогтсонгүй үйлч арнаа гэсэр ярангуй шүүх хороо дэмжихгүй юм байдал. Гүйч хөрөө өгчөөт нь сайн дураасан би танаа заасыг удаан зарч хөргөлөө. Тэгвэл одоо зарч хөргөлт нь заас банкын тэрнэг хадгалах нормаар өгнө гэсэн ийм хоёр талаараа сайн дураасан бол ярангуй хоёр талын хөлчөөр үнэн баттай учраас амс шүүх хороо дэмждэг байдаг. Энэ бол анх гэдэг юм даа. Хөргийг тахируулт хийхэд
3: Чаоч яг юу гэж байна? Энэ бол мөнгө жоос зөвлөгдөхтэй бол бас хоёр талаараа заавал тодорхой ингэж гөрөө бичиг юм уу тийм а баримт гаргаж бичсэн байх хэрэгтэй байдаг.
4: Тийм тийм. Ийм баримтыг тодорхой бичнэ. Үгүй эсвэл шинэ хараанд дацаад дараа гэрчэн гарах нэрнээ төр үед жахан балтаж, сандарч тэгэл бас шинэ харааны хоёр ясаар дэмжих өнөг юунд нь арт ийсгүй шүү дээ. Учир нь баримт байхгүй. Зөвхөн одоо амаараа яриад бүлэн зоос бариулсан нөгөө тал мэдрэхгүй байдлаар дээр ярангуй шүүх хараа дэмжихийн аргагүй гэдэг шүү дээ. Үнэн хэрэгний бүлэг болох хуйлч ажил талаас дэмжихийн аргагүй.
3: Сайн танай ирсэн одоо бид одоо амаараа ингээд ярьдах зүйлсүүд бол одоо 90 садан төрөлч юм уу найд нөхөд ардын дунд бол одоо их оршиж байгаа шүү дээ.
4: Тийм тийм тийм. Кодивер өнгөд манасыг хөлсөн заасан жинхэн гардуулсан энэ хөрөг бүр хүчинтэй гэж хөлнө. Өнгөд бас хүү мөнгө болжсэн эсвэл болцсон болцсонгүй ийм ийм учраас гадна бас одоо зарим нэг зөвлөг нь хүчингүй гэж нутлагддаг юм нэг тогтоолыг бол энэ хууль цаагийн тайлбарлалтад ярьсан байна.
3: Тийм.
4: Өнгөд манасыг мэддгээр бол 13 дугаар жилд 6 жилийн хүчингүй байдлыг дурдсан байдаг. Дараа манасын ярьдаг нэг нь бол одоо мөнгөнгүй үйлгэнэ. Мөнгөнгүй үйлгэнэ байгууламжийн зөвлөгийн мөхлөө авсан байдал бол онцгой анхаарал үүсгэж жил. Эрвэн хүмүүс ингээд сэйн санаанаас болоод банкас зөвлөг авч тэгээд банкас зөвлөг тавиултаа дараа одоо сэйн нэж та юм уу садан төрөлдөө шилжүүлж өгөөд
3: зөвлөг.
4: Тэгээд энэ нь бас амар батлагтай гэж боддог. Бүгч энэ бол одоо хүчингүй гэрэг гэж үздэг гэсэн үг. Тэгвэл одоо нэг жишээгээр аваад талаад үгүй юу. Яг энэ чинь бол одоо манай Гүйжин Можин дөд хорооны дөд шүү хорооны 55 оны нийтлсэн нийтлэг жишээ. Хөргөн байдал ийм байдаг юм аа. Нэг нэ авахт болоод жан авахтд хоёр хүн байж байгаа. Нэ авахт нь жан авахт бас жоос зөөлжээ. Дараа нэ авахт нь бол өгч утна. Жан авахт бол авч атна. Тэгвэл жан авахт дөрөв удаа банкар дамжин нэ авах дөрөв данс шилжүүлжээ. Дараа манай бас ярьдаг жан жан. Азаа шилжүүлж өгч гэсэн үг. Тэгвэл энэ шилжүүлсэн жаас нийт 41 тун гараа төрөг байжээ. Тэгвэл нэ авахт жаас зөөлсөн баримт гаргаж өгчээ. Дараа манаас ярьдаг зөөлсөн гөрөө. Зөөлсөн гөрөө эсвэл одоо хүнээс жаас авсан гөрөө юм нэг баримт гаргаж өгчээ. Гэвч энийг бол шүүх хараа байсан тадалснаар бол энэ дөрөв нь удааны жаас явуулсан бүр жан авахтын ямар нэгэн банкас зөөлөг авсан төгмөртөө мал нэ авахт нь заасан осны дараа бас хөргийн гадах ондон хүн чин авахт гэсэн басад хүнд ингээд зөөлүүлээд өндөр хүү мөнгө өндөр хүү норм олж ясна иймэрхүү байдлыг тодолжээ. Тэгвэл одоо тус хууль цаагийн тайлбарлалтын 13 дугаар зүйлийн 1 дугаар зарвсын үндэслээд шүүх хараа ингээд тогтоожээ. Жан авахт болоод нэ авахтын хоорондох дараа хоёр өтгөгийн хоорондох заас төсөн гөрөө нь бол хүчингүй. Шүүх хараа батхаар бол одоо энэ жан авахтын зөвлөсөн зэрлэг бол одоо хүү мөнгө авахын төлөө. Тэгвэл нэ авахтын ингээд дамжуулан зөвлөснө нь бас ингээд хүү мөнгө авахын төлөө. Босд хүн зөвлөөд нэгэн нэгэндээ ингээд зөвлөөд бүр заас авахын төлөө ашиг авахын төлөө. Тэгвэл хоёр талаараа бол одоо энэ өчир бүр алдаа бүрүүтэй. Тэгвэл одоо энэ учраас энэ хөрөө жан авахт банкын зөвлөгөө буцаахад заавал хүү мөнгө өгөх чухалтай. Ийм учрыг бодох хилэд бол шүүхараа бол одоо нэ авахт ийм нэг тахилт гаргасан байна. Дараа их мөнгийг буцаах мөртөө шүүн тасаас энэ дараа манаас ярьдаг IOPR-ийн нэг дахин явсаар бүл мөнгийг өжилэн хэрэгэлсэн зүйтгэл ингэж шүүн тасаас гаргасан байна. Дараа энэ бол ямар утгатай юм да. Хоёр өдөр ингээд банкас жоос зөөлөг гаргаж аваад өргөн зөөлөг нь босод хүнд өндөр хүүтэй зөөлөг талбаад өргөд энэ зөөлгийн авсан өтгөөд нь бас энэ хоёроос босод хөргийн гадны хүндтэй хад өндөр хүүтэй зөөлөг талбасан чинь дараа мөнгөн гүйлгөнө байгуулгын өр хашиг хахируулж яах гэсэн үг. Иймээс энэ хоёрын дундх өнгөрөө бол 30 гүй. Гөвч бол зоосын авсан учир бол үнэн баттай үүссэн учраас их мөнгөний буцаана. Тэгвэл хүн мөнгийг бол анхдаа дэмжихгүй. Тэгвэл энэ шүүх хараанаа дэмжсэн бол учир нь энэ зоос зөөсөн зөөлөг банкны зөөлгийг буцаахад өвчөөтн дараа нь зоос зөөсөн хүн зөөлөр авсан хүн яг хүмүүсийн хүн мөнгө буцаах хэрэгтэй.
5: Тийм.
4: Яг ийм учраас шүүх хараа болон зохион хүмүүсийн дэмжсэн байна. Тэгвэл одоо үнний үлсэхэд шүүх банкны зөрнөг зөөлөг болоо ярангуй манасын сайн ярьсан шиг 103-ийн хүү мөнгөөр л болж авахгүй. Яг ийм учраас энэ зөөлгий аваад босдог зөөлүүлээд өргөө хүү мөнгөөр ашиг олно гэсэн өнөг зоригдомоо өндөн хурд ийсэнгөө мөртөө харин өөрийн бүс мөнгөөс илүү ингэж хүү мөнгийг буцаахад тулах ийм байдал орчдөг. Дараа манай төгөөмөл малчдын дунд бас ийм учраас зөндөн гардаг юм. Тэгвэл одоо энэ учраас манасын өгсөрөмж эсвэл одоо сургамжч бас гэж хэлж байна. Тэгвэл ардын дүндөгч өөлж гаргасан бүл мөнгө нь бол одоо завд өөр юм гэсэн бүл мөнгө байх хэрэгтэй. Харин банкны зөвлөгийн ашиглаад тэгээ зөвлөг аваад хүү мөнгө олохоор иймэрхүү нэг ажил хийх бол үнэндээ мал тэрийн их хойлч хажина дөвшөөртэй ажиллах гэж би бодож байна. Яхаад нэг юм бол одоо болжин тогтсон хүү мөнгөн дараа хаа дараа хойлч хадаас хамгаалахгүй дараа танай хоёрын хооронд төрвөө 136 юм уу 124 юм уу эсвэл 110 гэж тогтсон юм. Энд чинь бол мөнгөн гүйлгэнэ өрх ашигыг хавруулад олсон зөөлөг учраас шүүх хараа дэмжихгүй хойлч хааж зөвшөөрөхгүй. Яг юм учраас зөвхөн өөрийн бүлэн заасан зөөлүүлнэ. Дараа одоо жахан манусын шууд ярахад бол одоо чи заастай бол зөөлүүлнэ заасгүй зөөлүүлэхгүй харин шүүх хараанд очиж зөөлөг аваад зөөлүүлээд өгөө би жахан хүү мөнгө олёсн ийм нэг зориг төрж болохгүй гэсэн үг.
5: Ямархуу ажиллагаа ус одоо хийж байгаа хүмүүсүүд бол ер нь байдаг шүү.
4: Тийм тийм тийм.
5: Санаа нь бол бүр сайн ш тийм ээ.
4: Тийм.
5: Одоо жоос зөөлөгч чи гацгаж байна. Миний энэ зөөлсөн жоос хийж араа гэдэг одоо хоорондоо бас ингээд нэг тогтоогоод зөөлж юм. Гэхдээ чаатай хүмүүс ямар зориг төрж тийм наатай хүмүүс одоо сайн мэдсэнгүй тийм ээ.
4: Тийм тийм. Харин нэг юм мэдхгүй байсаар одоо жохом сүүл нь хоёрыг үрч юм уу нэг чанагшил үс ялж бол ял болж мэднэ ард манас ус ярмаар байна. Тэгэх хад нэг юм бол одоо шилжүүлэн зөөлөх дараа энэ зөөлгийн шилжүүлэн шилжүүлээд ингээд босод хүн зөөлөх хоёр дамжин ашиг олох юм нэг зоригтой байда. Тэгвэл одоо өн үйст байда ашиг олсон тоон илүү багхын үеэр бол бас ял болж бүрлдэх боловчаа бас байна. Дараа манасын ярддаг өрөвгийн хойд ярддаг өндөр хүтэй зөөлөх шилжүүлсэн ял гэж болж бүрдэж магадгүй. Ийм үйс бол одоо өрүүгийн хариуцлага бас нөхөмжилнө. Тэгвэл одоо зарим үйс бас манус бодно. Хөрвөө одоо жоош зөөлсөн хүн энэ зөөлгөөс нэг илүү авсан бол яах юм бэ? Тэгвэл энд бас нэг хоригийн жишээ байна. Тэгвэл манусын хананы данжуусан газрын шүүх хороо. Тэн таван бас ийм нэг хоригийн зүүн тасалсан байна. Бас трейдинг нийтлэг жишээ гэж хэлж байна. Тэгвэл заалдагч бол чин авах гэсэн нэртэй. Заалдагч бол го авах гэсэн нэртэй. Тэгвэл одоо тэрэн ажил хөрөлтөөр дараа одоо хамтаа нэг ажил хийе өхний хөлтөөр биччээ. Тэгвэл ийм хөлтөөр бичээд бүр гарын үсэгж уржээ. Тэгвэл энэ чин авахт бүл оруулсан 150 төгрөг гаргаад тэгвэл ингээд болжин тогтсон бол 3 сарын дараа их мөнгөн буцааж авч болно. Тгснээс үлэр энэ бүл оруулсан насан болоод 100 төмөнд төгрөгийн ашиг хамжуур олд ийлнэ. Дөх мөштөө бас өдгнэн хамааралтад оролцох чухалгүй. Элва аюул дөхшрийг бас үргэлжлэх хэрэггүй гэж өнгөж тогтжээ. Тэгвэл одоо ийм нөхрөв дөрөв шүүх хараа бол байчаал тийснэ дараа бол иймэрхүү нэг хамтраалч анаа хамтар өнгөд хөлтөрийг үнэн баттай жоос зөөлөх гөрөө гэж нутсан байна. Дараа нэр дөрөн бол одоо манас хамтар өнгө ажиллах хамтран ажиллах хөлтөр гэнэ. Гэвч үнэндээ бол одоо жоос зөөлнө. Жоос зөөлсөн гөрөө гэж ингэж нутсан байна. Энэ бол одоо манай амьдрал дунд жахан бодлоомтой шиг ардын дундах жоос зөөлөх ийм нэг байдал байна. Тэгээ ингэж тодлоод 130 төмөн төгрөгийн бүл оруулалтын заасын зөөлөх гөрөө гэж нотолжээ. Тэгвэл энэ дотор хий 100 төмөн төгрөг бол банкас зөөлөг зөөлөхөөс иржээ. Тэгвэл өөрийн бүл мөнгөнд 30 төмөн төгрөг болохоор улам нэг алхам байж байгаа тэгээ олж мэдэж. Хамгийн сүүлд нь бол одоо шүүхараагаас 100 түмэн төргийн зөвлөгийг шилжүүлсэн хөргийг хүчингүй гэж магадлан тогтоожээ. Дараа манасын өмнө ярьт нь хөрөө мөнгөнгүй гэнэх байгуулгын зөвлөгийг мөнгө авсан байдал бол одоо хоёр хүмүүс дундах зөвлөгийн зөрөө бол хүчингүй гэж үжинэ гэсэн үг дараах байл шат зөрөн. Тэгээд хүчингүй гэж магадлан тогтооод тэгээд нөгөө нэг хүмүүсийн зөвхөн үлдсэн өх мөнгөө буцаах чич дараа өх мөнгөний хэм адил хугацааны банкин хадгаламжийн суурь мөнгөний нормаар бүл мөнгө өжилэн хөргөлсөн дараа зүжин жаа юм ли шиг хэлдгээр хэлтараа. Тэгээд ийм нэг зүйлийг өгнө гэж шүүн тасалсан байна.
5: Ийм шийтгэл өгөн тийм ээ.
4: Тийм ийм нэг шийтгэлийн өгөн шүү дээ. Дараа өх мөнгө 30 төмөөс астаа энэ 30 төмийг зарсан хүү мөнгө дараа манаас нь хадгаламжийн суурь мөнгө 30 манаас 30 төмөн бүлэн заасан өөрийнхөө заасан банкд хадгалсаар бас гурагчийн нэгээр ийм хүү мөнгө олддог шүү. Яг ийм учраас одоо босоод хүн шилжүүлэг хэрэглээд ингээд энэ зарсан учраас энэ суурь мөнгийг өдөрсөн жаас гэж ингээд хүү нурам нэг жижигхэн өгдөг ма. Тэгээд одоо төвхтөн бол одоо өн хөрөг бол одоо голдуу манаусаа сануулган гэсэн бол одоо сая танаа ярьсан бас зөв байна. Тэгвэл мөнгөний ирэлтийг санаачилгаасаа хэнэн байж ах ийм нэг өвөрхтэй байдгаа манаас хүнээс заас зөөлөх юм уу? Зөв хүн заас зөөлөх юм уу? Энэ заас яаж ирсэн? Зөөлгөр дамжин ирсэн юм уу? Бүр өөрийнх нь заас юм уу? Тийм ба. Тэгвэл одоо хоёул ясна заас юм уу? Хоёул бас заас юм уу? Эний бүр анхаарах ийм нэг хичэмжлэх ийм нэг үүрэгтэй гэж бодож байна. Заас зөөлөх хүн болгоч, эсвэл заас зөөлж өгөх хүн болгоч. Энэ заас бол одоо хоёр ясны заас гэсний жавал батлах хэрэгтэй. Жавал хэнэн бэ чадвартай.
5: Тийм байх шүү.
4: Тийм. Харин одоо хоёулын дунд бүл оруулна гэж байна гэсний иймэр хүн нэг гөрөө тогтчоод чи үнэн дэн бол одоо эн чинь бүл оруулна гэж хэлээд нэг ийм нэг дөлийн нүмүшт нь хоёулын дундх зөөлгийн гөрөө. Комчон зөөлгийн гөрөө бол одоо манусын энэ өдрийн танилцуулган гэж байгаа хууль чаажийн тайлбарлалтын 13 дугаар жилийн 1-р байдлаар яг нэгчэд дараа хүчингүй зөөлгийн гөрөө гүвч яасы заасын зарсан учраас заасын буцаана. Тэгвэл одоо бүлэн заасных нь хадгаламжийн суур мөнгийг өгнө. Гүвч одоо банкын зөөлгийн 100 төмөн төгрөгийн буцаахаас биш харин хүн нором хүн мөнгө өгнө гэсэн тийм яг байхгүй шүү. Иймээс манда шүү хараа дэмжихгүй гэсэн үг ба юм уу? Ийм үү хүн мөнгө. Тийм. Тэгвэл одоо манас сая ярьсан энэ зөвлөгийн мөхлөн аваад зөвлөг шилжүүлнэ. Тэгвэл өннөөс гадна бас ямар ямар сайн хэлсэн дээр мөнгөнгүйлгийн байгууламжийг мөх зөвлөгийн мөхлөс автан бас нэг 5 жил юм байна гэдэг. Тэгвэл одоо зөвлөг тань хэрэг өмнө хоёр ясаар олсонгүй зөвлөгч ангууд ашиг ханжуур олгогч ярилгаар нийгмийн онцгой тогтсонгүй итгэдэд заас зөвлөдөг иймэрхүү гөрөөгийг хүчингүй гэж тогтоожээ. Дараа манаусын хөлдөг GFN дайрын тусгайцын ингээд заас тавигч, зөвлөх тавигч иймэрхүү таны асуудал болно. Энэ бол одоо 2 дугаар зүйлийн. Тэгвэл одоо манаус гайхах магадгүй ямар хүний тэгээд тусгай зөвлөх тавигч гэж ингээд үнэлдгийг тэгвэл ямар хүний энэ хүн гэж хэлдгийг тэгвэл одоо ийм байдлаар шүү хараа болоо дөрвөн талаас ингэж магадлана. Нэг нь бол одоо зөвлөг тэлүх хэрэг юм ин хоёр ясаж чанаа. Дараа хэрвээ нэг хүн эсвэл нэг нь байгуулаг зөвлөг тэлүүг нь жаавал мөнгөнгүй үлгэнэ тавчанаас зөвшөөрөмж авах хэрэгтэй. Иймээс гэр хэрэг юм байх хэрэгтэй. Хоёр ясна. Үнэмлэл ингээд бас тас гойчлаад тэгээд хоёр ясна улсаас ингээд зөвшөөрсөн юм өрхөө гэр хэрэг юм байх хэрэгтэй.
5: Иймэрхүү юм үнэмлэлтэй байх хэрэгтэй тийм үү?
4: Тийм. Дараа манаусын ярьдаг тийм компани болох юм өөрө компанийн үнэмлэл авах хэрэгтэй шиг. Тэгвэл зөвлөг талх тухайлсан ажил нь өрхөлдөхөд мөнгөнгүй үйлгэнэ хэнэн хамаарах байгууламжаар зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Дараа манаасын саяхан хэлсэн. Хоёр дугаарт нь манай дараас зөвлөх ажилгийн банкны чанар. Дараа иймэрхүү байгууллага болоод ердөө заас ингээд тавиад байдаг. Дараа зөвлөг тавиад байдаг.
5: Амьдралын дунд ярддаг нь сүлжээний зөвлөг мөтийн одоо ийм зөвлөг тавьдаг хүмүүс бараг л энэ доктор багчих байх та.
4: Тийм. Тэгвэл сүлжээний зөвлөг тавих юм уу эсвэл манаусын одоо зөвлөг гудамжтай өнгөл зарим нэг асар дээр үждэг тийм манаусын ярддаг шоу өдөө конгонс
5: аа
4: за ийм юм юм уу компаниг бүр ярддаг Тэгээд хаад нэгэн бол одоо захуух цаах хугацаанд хэн давтан олон удаа зөөлөх тайлгана. Дараа нэг л хэн удаа хоёлын дунд ингээд заас зөөлүүлэх юм уу, заас зөөлөгч гэж харин олон удаа тэгэхэн давтсан иймэрхүү чанартай. Тэгвэл гурав дугаарт нь бол зөөлөх тайлгах ажилгын бол одоо ашиг хандвар олно. Дараа манас ярьдаг шиг захуух хэмжээний нэг гар бүчлэлийн мөнгө гэж авна. Энэ түмэн заас зөөлсөр дундаас нь ингээд 100-ны төвчих хэдийгээр ингээд нэг гар үйлчлэлийн мөнгө харамж мөнгө гэж ингээд авдаг. Дараа энэ чинь ашиг холог ашиг ханжуур олох чанар дараа өжигнэлтийн чанартай. Дөрөв дүүр нь болоо дараа зөвлөх тайлбарлах өртгөдийн онцгой тогтсон тогтмолгүй чанар. Манусын мэддэгээр бол одоо манус ингээд бос тхүнд заас зөөлөх юм уу, зөөлөх тавих юм уу энэ үйлд бол одоо садан төрөл эсвэл одоо ахас захас юм уу, таньдаг найз юм уу, иймэрхүү тогтмол чанартай ярангуу өөрийн буян орчин тойрны хүмүүс. Энэ бол одоо ямар нэгэн хүн дэч бол зөвлөг тавьж магадгүй. Энэ бол одоо манусын ярьдаг тусгайцсан зөвлөг тавьж гэсэн ухагдсан байна. Тэгвэл энэ тухай бас нэг жишээ яриад тхи. Тэгвэл энэ манусын Жансу мажийн Янчун хотод ийм нэг шүүх хорооны шүүсний ийм нэг хэрэгтэй юм аа нэг фон авахт гэсэн хүн зөвлөг тарвих хэрэгм алуудэ болвч өргүүлж нийгмийн анч бас өтгөдөд заас зөвлөөд тэгээ өндөр хүү нурам авдаг. Тэгээ шүүх хороо бай чахаар дамжин мөцнөн бол одоо энэ фон авахт өрд хүрдэн алан удаа данс шилжүүлэх юм хамт ингээд хоорондоо ингээд заас шилжүүлээ заас бучаагаад иймэрхүү нэг заас явуусан юм нэг мөдөө жанг ийм данслуусан байдгийг мөдөж олжээ. Тэгвэл 2022 оноос нааш юм бол Сүн Авогт Берчаналтын өрхөт хүн болоод эдлэн бас жаас зөөлөгчийн хавьд 6

0: үл хөдлөх хөрөнгийн барьц арилтын дангалттайд хийжээ. Дараа манас ирдэг Гиа Чэнрэн төлөвлөсөн хүнээ гэр байшин үл хөдлөх хөрөнгө гэсэн чинь гэр байшингийн ярьж байна. Тэгвэл иймэрхүү дангалттайд хийгээд нийт 260 төмөн төгрөгийн даалтын авчаагийг бодож олжээ. Дараа 260 төмөн төгрөг олж гэсэн үг. Тэгвэл нэг бас нэг хүнтэй бас нэг 5 өвс гэсэн үн барьцаанаа өрхөт хүн болоод тэгвэл 30 удаа гэр байшингийн барьцаагийн дагцлал хийсэн юм нэг шинж тэмдэглэл байна. Тэгвэл даалтын авчааг нь нийт 1747 төмөн төгрөг болсон байна. Энэ бол одоо дараа хөгжсөн газар орон болохноор нэ жишээ нь бүр хөргийн жишээ нь бүр зоосын тав нь бүр тун их болоод байна. Тэгвэл ийм байдлаар бол шүү хараанаас 5 өвс болоо фино өвсөд мөнгө хангаж байгаа хүнөөс нь зоос зөвлөгтэй зоос зөвлөх гөрөө тогтож зөвлөх телефон болбоч хоёр талаараа болоод үнэндээ болоод тусахыг зоос зөвлөх этгээд гэж үнэлэгцэн учир байна. Учир нь олон удаа 30 удаа гэж ихгүй юу. Яг ийм учраас байсан бол хоёулын хооронд ашиг тусын хамтын чавч гэж тусахыг зөвлөх телефон этгээд анчлаг нийчиж зоос зөвлөх гөрөө хүчингүй гэж нотолжээ. Дараа гөрөө хэрэгэнгүй байдлаар ийм ажилгийн хийсэр хүчингүй гэж үздэг гэсэн үг. Тэгвэл одоо манусын өнө хөрөгт манусын сануулхан бол одоо гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нүгдийн ажил хаваарлыг хамжилж хар дамжин бүл мөнгийг хамтаар хөргөлж ашиг олохыг хамтаар ашиг олж бүрийг хамтаар өдлөх бол одоо мөн манусын хууль чаддар үнэлсэн тусахыг жоос зөвлөг талвахаар талвах өтгөд гэж тогтоогдож байна гэж хэлж байна. Тэгвэл одоо манасын ярддаг ардын хоорондох зөвлөгийн харьцаагийн үндэнд яаж ямар нэгэн нөхцөлийг зөргөөр бүрдүүлэх чухалтай юм бэ? Дараа манасын хэлдэг бол одоо сая ярьсан хоёулын дунд ингээд зоос зөвлөнө, зоос зөвлөнө гэнэ. Олон кида манас бас ярихгүй ярьчихад ингээд бичгүй баримт гарахгүй байдал гарна. Тэгвэл энд бол одоо төелийн чухал нэг хоёр шинж тэмдэгтэй. Дараа бол одоо нэг нь бол одоо зөвлөх тэлбэх юм уу? Эсвэл зоос зөвлөх гэдгээр авчаатмаа өгчөтнө гэж хэлнэ. Одоо хууль цаагийн хатуун дээр бол одоо хоёр өгчөдөр маань заавал нэг нь санаа нийцсэн байх хэрэгтэй. Дараа нэг нь бас зоос зөвлөх санаатай. Харин бүл оруулах санаа биш ээ. Нөгөө нь бас зоос зөвлөх санаатай. Харин ингээд бүлгүүлэхийг хүлээн авч яваа юм уу биш ээ гэсэн энийг заавал тодорхой шин чанарын талаар тодорхойлж авна. Тэгвэл нөгөө нэг нь заавал үнэн мөнөөр нь зоосон картуусан байх хэрэгтэй. Тушаасан байх хэрэгтэй. Харин зоос өгнө гэж ингээд манаас ярьдаг шиг WeChat юм уу ахар мөдөн дээр яриад жинхэнэ картуусангүй бол энэ дараа зөвлөг бол одоо гүйцэтгэгцэнгүй гэж хэлнэ.
1: Тийм.
0: Яг юм учраас энэ хоёрын нэг нь ч аль нь ч тусгадж болохгүй гэдэг. Тэгвэл энэ тухайтай бол манай Бэйжингийн Чанкин тайргийн шүү хороо 2025 онд бас ийм нэг нийтлэг төлөөлөгч чанартай жишээ байдаг юм аа. Манасын мэддэг жан авгт болоо хүн авгт нэг өргөтэй болоо өмгтэй яг манай дээр удаанаа ярьсан шигээр өргөтэй өмгтэй нээж болсон байна. Тэгвэл нээжинхэн танилцуулгаар хоёлаа энэглаад хаштагаан тогтооод тэгвэл энгэж байгаа хугацаанд өргөтэй тавны өмгтэй талдаан болоо нийт 18 төмөн төгрөгийн зоос станс шилжүүлж гэж хэлнэ манасын дүнч ийм болж байгаа
1: шилжүүлж байгаа юм.
0: Тийм гар утсан юм уу эсвэл банкар юм уу 18 төмөн төгрөгийн энэ хоёрын дунд нэг зоосны
1: одоо авч авах гэж байгаа байна.
0: Тийм манасын ингээд үдэд ийлх нь түүний өн хоорн өн дотор бодо байгаа нь бол нэг нь бол грин дөрөс тушах тэрэ хоёулаа янгалж байгаа хугацаанд хамт суугаад хамт гэр дүрөөсөлсөн магадгүй эсвэл нөгөө хүүхэн талын гэрийн дүрөөсийг тушааж өгсөн магадгүй. Тэгэхээр нэг бол одоо эд хөрөнгө авах байх гэсэн чинь би цай ямар нэгэн юм авч өгөөд жишээлээ гарч ирэх нэг алт авч өгөх юм уу эсвэл ямар нэгэн дараачийн байдал дээр ингээ үн өсөх юм нэг ингээд бүл аруулх юм уу анчин бүр одоо өмгтэй талдаан зарсан зоос зүгөө дахиад нэг манусын зөөл тайраад зоос дараад зоос шилжүүлэх юм уу зэрэг байна. Үжиг таасан шахайн авуулан тэгээд өмгтэй дан зоос явуулсан юм юм бүр байгаа. Тэгвэл одоо энэ байдал дээр бол шүү хараа юм байдал дээр хоёлаа манад хаагчийн дараа хэр сэтгэл өвдрөө тэгвэл салсан байна. Өргөтэй мөхтэй найз бишээ болсон байна. Энэ үед бол одоо өргөтэй тал нь өвгтэй талыг өдгөр зоосыг буцаах хэрэгтэй. Энэ бол зөвлөсөн зоосгод

0: шүүх хороо заалсан байна. Ийм байдлаар шүүх хороо шалган байцаалтаар дамжин мөцсөн болоод энэ хоёр бол хоорондохон данс шилжүүлсэн хугацааны амрах хосын харьцаа байгаа учраас дахиад нэг нь хоёулын хооронд болонго зоогдох тэмтгэлтэй үйтэй тийм үү ахарч юм уу эсвэл одоо утсан дугаараар ингээд ярилцсан тэмтгэлүүд байгаа учраас уйлдуулж болох хоёр талын зөвлөгийн санаанд таарсангүй дараа нэг тал нь зоос зөвлөх юм уу нөгөө тал нь зоос зөвлөх гэсэн санаа байхгүй харин энэ хоёр бол ямар харьцаа юм нэг хайрын хашта байж исэн учраас хөрөвт холбогдсон данс шилжүүлсэн нь бол одоо бүлгэлсний учир болохоос биш зөөлдөг авсангүй гэж нутлсан байна. Дараа шүүх хараа энэ үтрийг яасан энэ бол зөөлдөг биш ээ гэж хоёул ясаар ингээд тасталсан байна. Энэг нь хайрлж байгаа хүчанд бүлгэлэн хөрөвсөн бол одоо хамтын хөрөглөгөөний жарлаг гэж хэлнэ. Дараа хамт зарж байсан учраас өнгийн чанартай үнд хөдөлгөөгөөр бүлгэлэн хөрөвсөн боيو хэрмэлфар зэрлэг болгосон дагаан дүлэн өвчлөлтэй бүлгэлэн хөрөвсөн юм уу байдлаа бас ялгаж эмг хөрөвтэй учир нь одоо манаас ярддаг чиг бол үнд хөдөлгөөгөөр бүлгэлсэн тул бас зарим ухаан дүндэр бол бие бол одоо нөгөө өвчлөлтэй хэрмэлэн гэж санаад тэгээд бүлгэлсэн шилмгөр байш хамтын сүүлээр хамт амьдрах янгалаад тэгээд харимлснаас үүдэрхи хамт амьдрах гэр байшин гэд энэ үнэтэй бол салгаж бодно. Ийм учраас шинэ чанар бүр адилгүй. Тэгээд хамгийн сүүлийн шүүхараа энэ өргөтэй талын өмгтэй талд авч өгсөн манус энэ жижиг дараа суур мөн хөдөлж авах юм уу? Эсвэл энэ алт мөнгө авч өгсөн энэ учрыг бол дахиад нэг мал итгэмжит картын бучаас нэг 10 том гараа зоос байна. Энэ нь бол одоо өнгийн төлбөргүйгээр өгөх анчлагтай нийцгөө гэж маглан тогтоогоод өмгтэй тал буцаагүй таарна гэж хэлсэн байна. Тэгвэл манаусын ярьсан шиг хөрөвнөх тал нь сайн дураасаа ингээд аа жаахан хавсурлаг бол дараа одоо сайн дураасаа би чиний үрцэн үрийг буцаах юм уу эсвэл чамд бүлгэх юм уу ийм юм байсаар дараа манаусын ярьдаг шиг WeChat юм уу эсвэл хорч юм өндөр ингээд тодорхойгоо бичнэ. Төгснөөс үүдээр одоо хожим хайштын журалдааны үсгэсэл бол jealous хийдэл нь шүү.
1: Чаангад дээр бол одоо манай аврахын хуйлч ас бол ардын домлог жийлэгтэй холбогдсон энэ хууль чаджийн жийлэгт буюу хэргийн жишээс бол та нарт бол ярьж өгсөн байна. Тэгэхээр өнөөдрийг одоо нэвтрүүлгийн цаг ус дөгөө дэрлээ. Тэгэхээр дараачийн одоо нэвтрүүлгээр ус энэ хууль юус одоо бид ус жалгаж ингээд яруулъя. Нэвтрүүлэгт оролцож олон сайхан зүйлсүүд ярьж өгсөн. Хуйлч аврахад их баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөөд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж хөтлсөн нь уяхан, шингээгч, хонгоржуул, хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнтө. Дараагийн дугаарда баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Яа, айлхгүй.

За сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хаснаа. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Чичиг байна. Аялгын нэвтрүүлгийн чочинтой өглөө тусгай дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхнаа нэвтрүүлэгтээ орж байна. За мөн Шилэн гол хамжи хотлоорын видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд өнөөдрийн олжит сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалчаад олонтойгоо хуваалчаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхий дармын тоох өсөж байгаа тавхандаа маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд видео дугаар дээр би хаанаас үжиж гэнэ гэж байшлаа илгээж болно шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгэн бас баян гарчаа олготой байгаарэ гэж найдаж байна. За өглөөний мэндэ. Мэнд устай гарч ирж байгаа тавхандаа баярлсан шүү. За ингэж жочинтой өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: Ингээд одоогийнх сайхан тав хүндээ сонсгож байгаа Жижүү хотгдөг энэ дуух дуучин Сэрэн Арааш дуучин Навчмаа хослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж жоохдод суухаар одоо яг ирчихэд байна. Ингээд дуучин Сэрэн Арааш баярлалаа хөтлөө. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоо.
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд өргөе.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил жохон өнөөг аваарсан баахан ажлынхын дундуур манай нөтрүүлэгт ороочэ гэж урлаг өгсөөр байж баргал алавдаач хуу аваад ирлээ. За цаг зав гаргасан баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Гэт манай нөтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинжил дуулсан дууран бүтээл шин уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэдэг энэ дээр ардын дуунуудаас их гол дуулсан. Тэгсэн манайхан бас Жижүү хотгдгийн дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсож исэн. За тэгээд дуучин Сэрэн Арааш Навчмаанхан дуулсан Жижүү хотгдгийн сайхан ардын дуугаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Улсын 2 дугаар төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сарх шуугаар нутгтай Шилэн хотын улаан мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрөлчин ирээд байна гэж тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаарай. За мөн манай нөтрүүлгийг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлах жоохд бас хамтагаарай гэж тав хүнээ орж байна. За одоо таавал одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтолтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа л.
0: Яг тийм дуу найм чод гарчихсан байгаад. Бах сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэгээ яг багтаа сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 7-8 тэ байхаас эхлээд л одоо энэ дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг
0: бодлоорсон. Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөө?
1: Тэр үед одоо миний нагчаа намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүү нагчаа. Тэр үед өвлгөр холвоос ярддаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүр мөрөнад манад ирээд юу яана. Бүлгэр ярьж өгнө.
0: За.
1: Тэгээд хуурааны үүрээ ирчин. Мартхан тэгээд хуурай уурж ирчгээд манайхны 8-9 айл нэг готон доо. Тэгээд бүгдд хүмүүс манад орой чугалцгаал. Тэгээд хань нэг гэрч сууж багтгүй ингээл хань нэг чин дээр доогоор гал суучхаал нахчид энэ төр. Тэгээд холоо байлаа. Манайхны ч тэр би төлөвсөс байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаал уур 10 тариад хүмжээл чуулаал суугаа сонсдгийг маа. Тэгэл тэр үеэс эхлээл энэ урлаг гэсэн юм их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үед тэр үеэс эхлээл тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нэр баг байх таймаг нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ээ. Сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс ингээд морин тэрэгтэй. Одоо ямар унаа байвал тэргүүрээ
1: тийм тийм морьтой.
0: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үчид кино гаргаад манай тэр хонны ороод бүтэн гүшиг л өгчгээл. Тэгэл бас үтжсэн. Хэрмэн дээр бүтэн гүшиг нь л өгчгээл. Тэгээд кинод яваад өгдөг байсан.
0: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуурай өөрөө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эм авантс ахта ахчааж ирнэ үл гэл.
0: Тэгэл.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр барал киноноос ял өмн ч юм уу. Кинос тэр үе тавьчихсан юм. Тайван тавьчихсан байхад. Тэгэл нахчис их дурснаа. Ажиг ирнэ бол гэдэг.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо жил дөнгөд нэг ирнэ. Ирсэн л хүмүүс ч бүр чуглаад гэдэг. Холбоогийн сүлгэр холбоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг юм сая одоо мэдэж чинь гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь бас мэдэж чинь юу гэдэг нь бас мэдэхгүй байх хэрэгтэй. Энэ ямар гоё гэдэг юм. Тэгэл их бахархаж.
0: урлаг гэж ямар гоё юм, ямар ичтэй юм гэдэг тийм үү? Ийм олон хүмүүсийн бас алмаар бол жамийн анх ялгаж чадчихна гэдэг. Бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байна шүү, тийм үү? Тийм олон хүмүүс тэрэн татгатаад очиж байна.
1: Өөр ирээл мэхэч бас бахтахгүй тэгэл ахмадууд нь ханьян дээгүүр сууж ин доогуур санал байхгүй тэгэл доогуур сууж хэн гажиг доогуур тэгэл суугаад хүүхч өгч юм уусад юм доо туугаагаар ярина. Эн гадаа гэрч жагсаа л гээд.
0: Тэгэл балчар ахын нас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон. Ямар ч байсан урлаг гэдэг жийл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөр ирэхгүй л орж ирсэн байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэгэл их нь болгоцсон. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэж сметгүй жоохон ямар сайхан дуу болдог гэдэг юм лгээд боддог жийл нагчаал одоо үлгэр холбоо гэд сайхан ярьдах. Морин ерөөл морин чол сайхан дуудна. Минах тэмэр авьяст зурхчин. Тэгэд манай аваа нарийн одоо түрүүмэр таамагс уулдахч ирсэн мэр чалын бүр дууддаг байсан тэр үед. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүд орж байгаа гэдэг. Дорж хоёг гэдэг.
0: Дорж хоёг.
1: Дорж хоёг. Дорж хоёг гэж хэлсэн мэри. Дорж хоёг гэдэг.
0: За, тийм мондох хүн байсан.
1: Сайхан жураач. Эвтэн, эртөмтэй хүн байсан даа орхинаа.
0: Тухайд хэрвээ шингээдэх, одоо бас
1: шинж
0: амтаг ийм сайхан.
1: Дүгнд хөрөмжтэй байсан юм бол одоо.
0: Олон сайхан
1: жилийг. Олон сайхан жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд.
0: Боломжтой байсан байх. Хүүхэд одоо хүүхэд байхаас хэти аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сар дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 хэд таа одоо сургуульд ороод нэг 3000 гэтрээс эхлээд дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед л одоо багшийн заасан.
1: Таны багшийн заасан одоо
0: дуулна.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5-ын гөрхи үед 90 он. Тийм ороод 4-5 болчихжээ. Тэр үед юу гээд болтох вэ? Миний одоо нахчийн битсэн дуу гээх. Уулсны аян гэсэн дуу. Тэр одоо уян билүү хэвчтуулаад арт дуу дүр гэсэн. Тэгээд дарааж угаар ариун дуулагд байсан. Тэр үед одоо уян билүү хэвчээж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд болохоос энэ ухааныг нь авахгүй тэгэл. Юу гэсэн сайхан дуу, гоё дуу гэж сураал. Тэр үед сургуулийн уралдаан муралдаан дэс балаалчаад дуулна. Манай ах ус дуул сайхан дуул. Тэгээд манай тэр
0: ахын
1: хоёр балаалчаад дуул.
0: Нахчийн уран бүтээл юм уу?
1: Тий. Манай нахчийн уран бүтээл. Нахчийн битсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан тэрэн там балаалчаад дуул. Тий би дуул. Хоёр дээр дараа ингэж гээд.
0: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс эхлээд энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагаараа барилдлагатай болцсон байх шүү.
1: Тий, тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд ариун арааж уулган дээр багшингаан дуу олон олцсон сты. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
0: Тий.
1: Касатын тий чуглуулаад касатын авцсонсод ариун суртуу байсан. Тэгээд харин багштай хавд хав тавлантай тэгээд багштай гац хав. Хожим нам багшаа барьж оцсон. Багшаа барьж оцсон. Жохом юм хав тавлантай.
0: Хэцээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаас сонсчихсан магадгүй арааж уугаар тэр үед чи одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй касатын чаг үеиг гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү тийм ээ нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жийлүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж игээ гадна татнаас тийм ээ олон жийлүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касат гарсан тэгэхээр хүүхэд ахын насанд мэдээж та арааж уун дээрээ сонсоод аа миний нах чинь дуудуулж байна энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй хичээ энэ хүнийг багшаа болох гэсэн энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү
1: тэр атам мэлэн суулт одоо 98 одоо 2000 оны одоо ихэн сүулт эхнэр л гэж болно. 98-9 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ унаар маш их бахархадаг. Аа. Багаасаа ингээд энэ үнэ дог их бахраа сонсдог болохоор. Тэгэд тийм бодол орж энэ унаас л тус орсон блаа гэж бат дотроо их боддог. Тэгтээ одоо энэ хүн хаа байх хүн юм? Одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй. Нууны оо багшлаа бариад атсан, багшлаа нуунаас нь дуус орсон балаа гэд.
0: Татрам болчихлоос намайг хүлээж
1: авах боломж олгож жоон бас нууны хаанаас ирж болдог вэ гэж жоон.
0: Хүмүүс уулна баддаг гэсэн ш нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотны телевиз дотор амьдрдаг гэж.
1: Багшлаа ч үгүй яддаг гэсэн тэр. Уян бэлэгтээ арааж уу аваа ирэв. Бүтэн жахлаа гэсэн. Настнаа өрхөө.
0: Оёон бидэгтэй хараад байгаа.
1: Хасан тэгтэй багштай ярьдаг бас.
0: Яг л тэгэж боддог цаг үе байсан юм чи аргагүй шүү дээ,
1: тийм үү? Аргагүй. Тэр үед одоо энэ хүн одоо дууг нь бол ингээд арааж угаа сонсвол одоо касатаа сонслоо. Тэгээд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Яа тэр үнтэй уулздээ одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь энд байхгүй одоо нууны хаанаас яаж олдог ч авдаг чинь
0: тэр хол тэнгэр
1: тэнгэр тийм л бодогддог. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арайд хүн боллоо гэж хэлэх та. Хол арийн ч юм аа дуултгаар бас хамт нь сургалахад тусдаг хүн боллоо гэж хэлдэг юм. Тэгтээ би багштай танилцсан үед л бас л гар утсгүй байсан. Багштай
0: яаж хагаас хоцроод байсан. Яасан уу гэж.
1: Яаж чинь хоцроод байсан уу?
0: Тэгээ тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхон сэтгэлж өрхөнд бүр хатан шиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун бэлггүй, торгон хоолой дуучин оюун бэлггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн баримтлагтай та бол дуучин оюун бэлггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб баримтлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үү дээ. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Яах таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсъё.

0: Чаа ингээд таныд бол суул усны уян гэдэг энэ сайхан дооронд бүтээлийг сонслоо. Энэ бас маш их одоо утга агуулгатай. Дээр нь олон сайхан турсамжтайсан уран бүтээл байж л таараа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнөө баярлалаа хүтэж байна гэд Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялал нөтрүүлгийн 60-тай өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. За манай нөтрүүлгийн өрөөнд өнөөдөр улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Шарх жуугаар нутгатай Шилийн хотын улаан чирхийн дуучин за бас торгон хоолойд дуучин оюун билэг гуягийн гарын шав дуучин сэрэн араач манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурц ирээд сайхан ярилцлага өгч байна. За бид нар одоо өнгөрснөөхөө сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс бас дурсан ярьж байна. Та бүхэн үргэлжил манай нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай. За бас сонсогчид та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцах чадгаараа гэж найдаж байна. Эрхий дарамдарж өгж байгаа та бүхэндөө маш их баярлалаа. Олондоо хуваалцаж түгээж өгсөн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Үргэлжил манай ярилцлагийг хүлэн сонсоорой. За уул усны уянга энэ дуугаар дамжуулаад одоо сайхан багштайгаан барилдлагатай болсон. За гар утас хугуун ч одоо багшаа яаж ирж олсон?
1: Арааж уу.
0: Хаа юу хийгээ сууж ийж оо.
1: Арааж уугаар л ирж олсон шүү.
0: Арааж уугаар ирж олсон уу? За.
1: Яг намар оноо хадлан дараа очиход хадлан ирч өөр юу ч олсохгүй. Орой ажаан буугаад орж ирсараад арааж уу сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд эн чо орой арааж байгаа сонсчихсан гэнтэй уян билэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадахгүй гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихыг утсан дугаарыг. Тэгээд тамдаглаад авцсан сарилж утсааны ярьчихсан. Тэгээд сарилж утсан тамдаглаад авчихсан байсан. Тэгээ хадлангаас буухаар харьж ирчихээ. Тэ байжсэн чинь манай нэч улаан чат явнаа гэж. Тэгээд арааж ондар улаан чат хаахаа сурахч ялсан гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлэж чинь.
0: За ямар сайн.
1: Тэгээд тэгт төвлөгөн гоё. Би бас гэрт гоноо юуг багцтар очно гэсэн юм бодчихлоо. Явэл гэсэн тэгээд.
0: Тэгээд цаг явсан.
1: Тэгээд хаялаан цаг явсан. Тэгээд хамтдаа чад багцтар очоод юу яал. Багцтар улаан чат нь манай хамт сурахч байдаг. Тэгээд хамт сурахчаараа уулдар уцаад багш ярьж болтыйл нөх асуулаа. Тэгсэн чинь

0: нөгөө харилцаг утсан байвал олчихнаа. За хаан чан таардаг яа да. Яг ерсэр харилц утсан дээр байхгүй бол би харилц утсан байна гэсэн. Тэгвэл олчих шүү дээ. Хүрээр хүрээр тэгээд очиад яваалан чад утсаа багс дуцаарсан. Багс энэ дуугийн чинь сурнал сурчих нь байна гэж бодсон дээ. Ирээд дуулж үтээ бол ийм гэж. Тэгээд багш нараа мураацсан хаан хааг гажир хайлж өгөөд тэгээд багш нараа чад гээд дуулаад тэгээд багш хэлж байна. Хоолойны чинь нөхчил бол болох юм байна зачигт. Сурыг боддгол бодж бол сурч болно л гэтэл сурах нөхчил бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа одоо эхлээд гэсээр би сурья багш. Тэгээд багшаасаа эхлээд сурсан.
1: Тэгээд бол сурчдаг гэдэг мөн үү? Чаас сурна гэж ийгээ сурандаа гэж бодоод очив. Тэр үед одоо бас тийм мондог дуучинтай уулж исэн, зөвхөн араажогоор сонсч исэн үнтэйгээ нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байх.
0: Ээ одоо юу одоо юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өртөр сандраа та. Тэгээд багш тараа очиад Тэгээд наталчих юмар дуудах хэлээ. Тэгэл дуулаад яра натхи шарж амьд болсон шиг бодох ч яа гэж багш тарааж.
1: Яа. Бас тийм ч ямар юм биш байсан.
0: Юу ч үтгүй байчаар. Эхэж үт.
1: Багш тэр анхчаа багшихаа дуугийн дуулна гэдэг чинь бас мундагч ярихтай шүү.
0: Тэгэл шээ ата холынэт нөхчил байна аа сурч ихсэр сурч болно л гэдэг.
1: Тэгээд шавна болсон уу?
0: Тэгээд шавна болсон. Тэгээд би чинь тэр очноороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гитэл арья гэдэг. Тэр очноороо амраа хэдэн сар. Хэдэн сар багш тэгээд өвлийн амралт гээд амралт хөхтөт. Тэгээд хоёр сар илүү сараад яг өвлийн амралт болцсон. Тэгээд бачаа харж ирсэн. Тэгээд тэрчхэрэн сураад яа. Манай багш ямар гоё ш дүүгийн шуучод ярина. Тэгээд ямар ч юу байхгүй. Надад хэлж байна жаа. Жостэйли өгтлээ гадна бодолцоо. За. Тэгээд доос мөнгөч хүрэлцээд чихэн татаа татаа байж ивэл энэ хүүхдүүд байр сууж ин нэг хүүхдийн тавин жаас. Тэгээд байрдан сууна хүүхдүүдтэй. Тэгээд өөрөө дан хоол цайгаа идж уу хийгээд идж уучих нь энэ байрдаа суусан болно. Тэгэл багш надад тэр үед чинь сая багшийн сурлын сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 жоос болоо.
1: Оо.
0: Одоо орол зүгээр л орж ирэх хэрэг шүү бараг. Тэгэд байрын сэтгэлэн сая 50 төгрөг. Аа. Тэр үед чинь бараг л одооны харатал бараг өрхий бараг зүгээр шах бол яг малчтын хөлтэйгээд бараг л тийм үү. Тэр төрөө мөнгө төрөө одоо тийм ч арчулж явахгүй шүү дээ. Цаамаар гарч явахгүй. Эргээд сарын 300-аас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. Тэнд ч одоо манай уугс дур хангачалын орчхон сааш бас ноот жаа. Тэр үчийн би ч бас нэг тав уцтай ноотын тоноотор буулгах чадтай бас уус сурсан шүү дээ. Сааксасан билэн чагнагч жаа сурсан. Та яг нэг урлагийн сургаал мургаал яасан гоо шууд хөдөөнөөс оцсон болохоор багш нараас хэлээ юу яана шаарднаа бидний их шаарддаг сагшаа их харуулгатай шаардаж чадах нот зургуу яад оцсон болох юм оцом яад дот болох юм тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн
1: ямар сайхан баса их ажтай
0: их ажтай
1: тэр цаг үеийг багшаа ингэж ярьж оцсон тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан. За тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ажаар учирч тийм ээ өөрийнхөө таньс их жорхтой төр үед явж жорхтой очиж багшийнхаа дуудаас нь дуулж ийж
0: тийм ээ.
1: Тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховжия гэдэг юм уу тийм ээ энийг бас өөрчилсөн байх шүү.
0: Ингээд өхнээ юу ч бас ингээд өөрчлөгдсөн байх суулд надаас ингэ бодож олж байна надаа.
1: Тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөг үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаан би үс ярьжсэн. Үнэхээр мөрөөдлөгдөг ямар их хүчтэй юм бэ? Би ингэсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй тэр сар өдөр борхоногийн өнгөрүүлэл явж исэн байж магадгүй.
0: Тийм тийм. Өнөөдөр мөрөөдлөгсөн юм хөтлөө. Би одоо багшийн одоо багшаа ингээд одоо энэ хүн ажил болсон бол гэж их шүтдэг. боддог байснаа
1: гэхдээ манайхаар юутдаг байсан уу?
0: Итдэг байснаа да. Одоо яг жоохон маажаарж хэлэх юм уу? Хатлан дэвж байгаа дарааж байгаа сайхан багшийн ган чарийн сонсоод яг сайхан сурах хэлсэнэ гэсэн чарийн сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэгээ ягаадс юу ч суу одоо одоо очид дийлэх дийлэхгүй амаа яа зү утсан дугаарыг тэмдэг дарсхийг тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сайхан хатлан барж ирээд манай найз ивэгэд. Тэгээ яг хоёул хамт тацсан. Тэгээд сайхан чавшаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрлэг л одоо очихаа ирээ багштар уулцхаа ирээ л гэсэн тэр нэг жирэлт бодлон одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүрчлээ. Сүхний бас шал өөр зам руу хөтлөлтэй. Тэгээд бас багштай маш их баярлагдав. Одоо он чинь баг оноо хоёр дахь амнаас ялгаж өглөөдөг шиг. Одоо аав ээтэн би ч өөж юмжинд мал малж аявж исэн. Тэгээд тэр зам бүрийн одоо өнөөдрийн нөхөө сайхан зам мөр толгооч эн нэг сайхан аюуда эн сайхан замур их одоо миний багш олгож өгсөн маш их баярлаж байна.
1: За тэгээд энд бас одоо дооч аюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэж яах хүмүүс үлдээж энэ хүнийг одоо урлагийн замдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн аюун билэггүй да хүнд итгэл төвшүүлж байна шөө баярлалаа.
0: Багш та баярлалаа.
1: Багш дээр очиад танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодлог гэдэг юм уу дуулах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм. Багш дээр очиод одоо эхлээд үл зүгээр одоо хотоноо тэгээд малдран дуулаа явдах шал дуулд байснаас бас эргээд багш бол эргээд дуугийн яаж дуулах хүнд одоо хүрх сонсууртай дуулах зүгээр тэгээд цахаалаар мэхрээд дуулаад ч бас болохгүй шүү дээ. Жарам гацсан сайхан зөөлөлд хүний яг сэтгэлийн татах юм ин сэтгэлийн татахаар болохгүй болохгүй. Эргэн хоолой нээд явал одоо тэр үс чинь очоод ана юу мөгий чим хөө дөөр гэдэг зүгээр мэдхгүй шүү. Зүгээр л
1: хардлаа. Ана ямар хөөр дуудна гэхээр танай энд ямар хөө бай дуу гэдэг шүү. Тийм бодлоо байж байгаа.
0: Тиймэрхүү одоо юу ямар яах вэ? Тэгээд сүнэгтээс стораараа үгээрэн алхавч. Би ингээд дуулдаг яах вэ?
1: Тэхэн жирлэг шиг үү?
0: Жирлэг шиг үү?
1: Тийм байж л таарна.
0: Тэгээд л багшийн ганцлаа болохоор би чинь багшаас нь хагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлгол улаан мочир. Багшийн сайн сайн сурахч байна уу? Сурах цаа яваалаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм байруу утас очдог. Тэгээд би чинь шулганч байгаа барон сүнд чүүн сүнд манай улаан мочир бүр таярсан шилгэж. Тэгээ амгасуулт нь одоо шилий хатыг улаан мочир шилгэж авсан.
1: Энэ гачар устай, энэ тийм хүн алттай бас цаагаараа олоотой л байсан байх тийм үү? Тавтайсантай байсан байх. Тэгээд энэ сайхан нот уусанда өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй, үр хүүхдтэй, за ажил хөдөлсөн тал дээр сайхан амжилттай, аль дэр нэрэ ард олонтой дуудаулаад ийм сайхан явж байна гэж. Одоо бодохоор бас бахархмаар юм а тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ урлагч хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай мөрөөдөмтхэй дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэ эргчүүлэх бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна тайсан дээр гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагч хүн болно гэдэг бол бас ил халийг үжижиж тийм ээ маш олон замыг туулж ийж ард олонд одоо дуудуулах нэртэй болдог алдартай болдог. Энэ жамыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр туулж ирсэн хүмүүс. Хаад манай улаан мөчрийн тоглогч гэдэг чинь бол ер нь одоо цаг наргуу ажилдаг хаа хэрэгтэй хэч хаа тоглолттой яваалг бол тэр өстэй өнөр зарлах хүлээсэн чирэг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор үнэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халыг бол үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
0: Багсаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас хойш одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийн ган дээр үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм. Бас одоо чинь гадал дээр авч хөргөлнө. бас энэ юу нөө

0: болно. Буян чангас хаардаг болсон. Тон нэрв тийштэй багш тэр үед ингэж над алдаг байсан шүү дээ. Дуугүй л сэтгэлээрээ дуулин шүү бүтгэж. Одоо дураараа тэгээд хоолойгээ дураараа хөргөлтүүлээ. Дуу гэсэн юм аа бол өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан. Сэтгэлийн гаргалт дуулах төр байна. Чи өнөөс өндөр дуулна гэж хүчилт дуулдаггүй шүү л гэж нэрөө ярьдаг. Тэгээд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа, сайхан сэтгэлтэй яваа.
1: За.
0: Чигчиж сая дуучин болын шүү. Ахшил бас эрүү юм яажсэн тэр үн тэр юм хэлжсэн одоо амьдрал дээр жоохон бэйлээ олоод бас өрийн буян шаардаж байна. Ажил дээр их юу болж явсан. Дан болж явсан. Тэгээд багшаа бас улам хэрлөө гаргана. Улам илүү хүндэл цайрлах болсон. Тэр үед одоо сурж байгаа мас одоо хайлахгүй биш та. Тэгээд багштай мас бэнго орийн санаа бодлоо ярина. Тэгэл багш ол их надих юу яах гавсардах тэр. Одоо ажимдэрлийн талаарч гисэн тэгээд их тусдан болдог гэсэн.
1: Тоны мөрөж
0: ажил байна уу? Аа юу байна уу? Одоо чи хурдан явла. Өндөнгөө наадлын байр байр олчхолж өөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энэ талж болно. Бас өөрийнхөө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их айдл хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой нь аль юутэн бас татна ингээ явчихулж өгөр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийн хандлал санаа болчих их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо осно гарын ганьяа цолын дөрөнгө төрөлөө гэдэг чи бас сайхан эртний жаач бас хүн болох ёс ээж жаач ингэж ичл одоо өнөөдрийн хамжанд тас орхотноос ингэж байна
1: явж байна
0: жидэл явж байна
1: ямар бас сайхан ямар аж таарж шилийн хотын улаан мөчөрд шалгуулж байгаа
0: шилийн хотын улаан мөчөрд чин 2007 онд би энэ ширээтийн уламжид дагаж ирсэн. Одоо нэ юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд нэгэд амлалцаа явуулсан байна. Одоо уламжийн ахнаар чи манай уламжид дагаад юу яач? Манай хос одоо хүн аа нэгэд яд хэлэхгүй байна. Тэгээд юусэн ч болдор манайхыг дагаад адлж. Тэгээд манайдс чи матрах тэгээд тэдний тагаад хамт одоо хөдөөгөө тоглолтоор хаад яваад багсаг явчихсан. Тэгвэл чи 2007 онд нь биш 6 онд дагж ижээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгах тэр би бүр дагж ийсэн. Тэгэл 2007 онд нь бүх хүмүүс шалгаж авсан. Тэгэл шалгад ийлээ гооцсон. Тэгэд гооцоод дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дуу чаав. Тэр үед уртын дуу чаав нэгэд авсангүй. Манай шилийн хотын уламжир. Одоо хөгжимчин, бүжигчин, тэр зарим тоологч манай шилийн хотын уламжир чинь баг үндсэндээ тоологчгүй болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоологчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжигийн тоологч бар 20 өдөн бүжигт унах тань хэлээд. Тэгээд яг онц уртын дооч ингэж авсангүй. Тэр үед. Тэгээд 8 онтны хад тусгай уртын дуу чаав на гэдэг. Чарт яваа. Тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
1: Аа, уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
0: Тий.
1: Оо, за. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжилс танд өгөөж байна гэсэн байж шүү, тийм ээ?
0: Тий, тий. Хаашлаа уртын дуу, уртын дуугаараа л.
1: Тий.
0: Нэг юм ялах юм бол
1: тийм байсан. Тийм. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ улаан мөчрөөс одоо улаан мөчрөд ажилласнаас хойш ардын дууганыг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахтхан байсан ардын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна, тийм ээ?
0: Тийм, тийм. Одоо миний бодохоор бас тэгж боддог одоо манай миний өннөг үе болтер бол ардын дуул ингээд Германд бүр хамаар уламжлагдаад Ахмад багш нар бол нөгөөлгийн дуулсан. Нөгөөлгийн бол бүр дуулт дилээг дуулах таагүй. Тэгэхэд жирмнүүд ардын ханд донд ингээд амар уламлаг дагуулдсан. Одоо сонсикл ямар ч сонсох. Одоо тэр хэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд ярван дуулсангүй. Тийм дуу ардын нуудаа ярван орхоод үлдгэж.

0: Яг та бодоод таашлаа ардын дугааны дуулахын сан, одоо ардын дугаа илүү одоо дуулах дагуу гинжсэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээвэр байна. Тэгээ одооны юу бол бүр шингээлтээр дамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүх илдүү орлогийг. Тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаад ч уламдлах юу бол одоо өнгөсгөөд барах. Тийхэн татрах маягтай, одоо тийхэн багцсан маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дугаа илүү туулдна. Шингээж үлдээдэг ч юм уу, ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг ч юм уу гэсэн. Ийм ядлыг хийе гэж одоо шисоноос эхлээл би ярах. Бэлтгэл хийчээ. Энэ хамаг түр би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дууны үлгэр ардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгүүл хүн юу бичсэн байсан юм аа. Ардын дууны нөхөд ардын дуугийн төлөвлөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг нь бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад одоо энэ ном тэр хатаны үлгэр ардын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд ном гаргасан бол эсвэл одоо энэ ардын дууган чуглуулад ном гаргасан бол гэхэд тэгээд бодоод эхлээд нэгэд нь дуу чуглуулад ном гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээд юм тэмдэглэжсэн одоо энийг яадах ч үгүй яаж чадахгүй. Тэгээд гэнэтх нэг бодол орсон. Одоо нэг харваатханд бол тэмдэглэжсэн одоо энэ чинь ном бол гээ ном бол тэлэхгүй одоо чи яа тэгэхэд одоо суралцгаар ивээ усчаал боломж нь тэгэхэд тэр үед анэ сайн адлын байр дээр гарч ирчихсэн бас ажилдаа ингээ шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өөний сурвалдаа явах чаг боломж нарай байх сайн адлын байр дээр гарч ирчихсэн. Тэгээд одоо тэр явдал нэг хаягцсаар байжгаад энэ чинь мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харин шингээд дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд төрчих юм байна шүү дээ. Ном болгол
1: арай ингэж нэр гэж бодлоо.
0: Тэгээд энэ тэгээд касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энийг нь сайхан үлгэрийн яраа дуугийн дуулаад ингээд үлдээвэл бас номноос илүү өргчээд ич юм уу гэж бодоод. Тэгээд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм тэгээд дуулж гарахгаар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгээд энэ чийр нь болох санаа байна. Энийг хий. Манай шилэн голчод ингэж дуусан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи хатаг үлгэрийн яраад ингэж дуулах чинь бас санаа нь гоё ингэж хийж үүч гэдэг. Тэгээд эхлээд энэ хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярьж чадхгүй өөрөөр тэгээд яраад ярьж оролдоод тэгээд дуугийн дуулаад үлгэр үлгэрийн ярихын давуу дуугийн дуулаад тэгээд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгээд хэдэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардлын мөнгө гаргаад яхаас хүмүүс арай хөрөлцөө модтай арай болохгүй ч тэгээд юу ч бэлтгэлээ хийж байна. Яг одоо хоёр тарай гоо бүр ил хийж харахна байх.
1: Тийм байна. Күнтөр зэрэг ардын дуунуудын сайхан үлгэрийн яраа дуусан байна.
0: Тийм. Силонгор.
1: Тийм.
0: Күнтөр.
1: Тийм.
0: Татар маягаараа тэгээд ардын дууганы үлгэртэй дуутай нь үлдэх санаатай. Тэгээ хийж байгаа юм аа.
1: За, санжабл хүрн, сажил санжабл бүтэн, сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм үү?
0: Тийм.
1: Сансан вилес лавтай санаагаар бүтэх нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлаг, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгож сонгоцсон юм чинь. Мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно. Тэр урлагийн үстэл үргэлж
0: насныхаа төлөө жармайна хаа.
1: Тийм. За, таны хань, таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж шулуух хөшөөний улаан өчрд байна тийм ээ.
0: А тий, шулуух хөшөөний улаан өчрд байгаад одоо аавах чилччих бай.
1: Аавах чилчсэн үү?
0: А балгасан чирчээ.
1: Тийм наашилж байна
0: тийм. Наашилж. Манайчаас
1: бага багаар өрчөн.
0: Бага багаар өрчөн. Тас 10 жил ингээд хоёр ташаа яссан. Бас ана хөөгчөх сургуульд яхаарч дөгөнгүүд. Маш адлын юунаас шилжчихсэн гэдэг шилжчихэд.
1: Хоёулаа мэрэгжил нэгтэй байх. Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л да. Урмтай хийхэд дүгүн гэж хэлэх юм.
1: Дүгүн юм аа. Хоёулаа хамтарч бас сайхан CD хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг ядсан одоо энэ чинь шулуухийн уламжраас шилжихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яриад эс болохоор хоёул одоо уламж дэадли бас ингээ хийжсэн уламж одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очих болсон юм. Энээс өмнө хоёул сэтгэл чангатлыг гаргаж хийгээд хоёул тэгэж жаргалаад хоёул ард энэ байна.
1: Тийм.
0: Чахараад энэ байна.
1: Сэтгэл чангатсан тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух та хоёулаа дуулсан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дуугийн сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтын нөтрүүлж аа навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг софтод нэвтрээд Сэрэн Арааш-ийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнам бас та Нэтнам тийм ээ. Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Урчнам бэ?
0: Урчнам болчлаа. 24.
1: Энэ чах хугацаа гэдэг ямар хурд өнгө.
0: Хурдан.
1: Аа. Надад бол яг л нядны юм шиг санагдчих шít.
0: Тэр шиг урдан болчлаа.
1: Асалтсан байна. Тийм, урдан болцсон байна. Чи яагаад одоо бас манай улаан мөчрийнхэн чинь нэг чагаарж олон дөмөргшнэ гэж байдаг тийм ээ? Тэгэхэр нь юм уу? Та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэх хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чавх хчааж арчулсан байх.
0: Одоо би бас гайхна.
1: Өөрөө бас
0: гайхна. Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд очиргоо тийм юу байгааг уу. Тэгээ эн чинь 2006 он амши 16. Нэгэд гэнэ миний хоолой юу яагаад одоо гитар сэндэ ширүүгч шүү дээ.
1: За.
0: Хоолын дөрөв нь болчирхаа яагаад дуулт хэлэх болчихсон. Тэгээ бараг нэг жишх маам уугаад бас өдөг чөхгүй.
1: Яа дуучин.
0: Дуучин дуу хоолойг уу.
1: Хоолойг бол нэг
0: их юу юм бэлээ. Жохон
1: сэтгэлээр унаж шүү.
0: Яг сэтгэлээр унах юм аа. Би тэгээд тэр үед юу бацсан гэж одоо би дуулж чадахгүй ч гэсэн хилүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол одоо муухайч гэсэн шингээдсэн байсан бол тийг гоё юм да өнөөдөр
1: хэдэн дуутай байх жоохон мэдэж байна.
0: Хэдэн дуутай байх бас юм шүү гэд их бүйтэн буян юу яадаг вэ. Тэгээ одоо эн чин би чин Улаанбаачрийн тоглогч одоо эн чин дуул дийлэхгүй болцсон одоо яадах ч үлээ тэ. Чи тэрнээс өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 онд бишээ 12 онд ба. Манай Улаанбаачрийн тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах хүн байна. Манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас утгуурлаг судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Юунаас соёлын ордны одоо нэг юу гэж салуурын. Тэнд тояа багш нэг жүжигийн жохолт дабилгт багш залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөхөлөг одоо жохол бичдэг тоглолтын хүмүүсийг боловсрал эрхэлж нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдэлээр манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очих гэсэн. Би очих. Тэр ийм очиж үтээ. Тэр багш нар очиад нэг гаргийн боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багш усны шаард хичээл ороод шаардлага тавьсан. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарай. Тэр үед нэг жохол биччихэд айгаад оноо багсаа үзүүлж ятсан. Та байя. Тэгчихэд өнгө боловсрал төгсчихлээ. Одоо тэгээд юу ч нэг дутуу битсэн юм байна. Тэгээд энэ хэрэгэд 2015 он театр багшиж ялаад Маншилэн гол аймаг мөн манай аймгийн утгуурлыг болоо хасгал урж ирсэн байгаа. Дахиад жижигэн боловсрал янга эрхлээд. Тэгтэн би яг оно дуулт хэлэх болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо нэг жохол хаачаад үжүүлнэ. Тэгээ багш тараа очиад жохолоо үжүүлсэн. Тэгсэн багшаа үжиж хүй чинээ бүтэл чинь болох юм байна шүү дээ. Одоо нутгахгүй бохоор нэ жижигэн оролт ам болох чинь. чи боломтой хордоо нэг юу яа. Одоо яа яа часагд надад хэлжээ. Тэгээ би чи баян тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаа хаа нь юуг нь яа часагсны бүрий тэмдэглэж аваад тэгээд жохоолон дахиад часаад. Би яг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр амраг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад. Өглөө үүрчихээ үед дөнгөд часаад бүгдийн их нархан бүрий бичиж бараач. Тэгэхэд нэг төр унтаад нэмч өнгөрөөд эргээ байгууллагатаа аваад оцсон. Тэгэхэд миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгэхэд байгууллагатаа чам манай одоо хэлсэн. Хэтэлэн нэг жижиг тоглоё. Тэгээд уралтаар мэдүүлж болно гэж байна. Одоо завдны чинь надад тийм. Уралтан юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингэгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр оно манай хэд нэг зөвдөн гаргац эртэн билээ буин талээ. Манай өлчи. Тэгээд нэн өөрчө тань нэтгэлээ та. Цогсолт. Тэгээд манай хэдэн цоглолоо хэдвэл тэр үед одоо жүжгүй яаж яхаа ухаан олох. Игдсэн дэвтэр төр бичсэн ясараа хэдвэл баргал эхлээд бол баг уншаад яа. Жижиг цохол хэдвэл дөрөө аваач хаал уншаад явж хэлэх юм аа. Тэгчээр харин хэдвэл үдээ хань болохыг хэд овоо.
1: Өвөндөө
0: орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед манай чог шиг лянха гэж байдаг. Лянха гэж яг бас нэг өрөөнд төр үйч бас нэг яхан жижиг бас оролддог шүү. Тэгээ лянха гэж энэ тоо лянха гэж одоо манай хэдэд нэг хараад өгөн болно хаан болохгүй нэ хэлээд өг. Манай хэдэн миний энэ жижиг нэг оролт яа. Тэгээд лянха гэж соолгоо хадвалаан тоглоод тэгээд лянха гэж сэлж нэг анд нь төгөл зүгээр байна. Чи сэвэл зүгээр ээ чи хөнгөл зүгээр байна. Тэгээлсэр эсэр хадвалаан хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хэтэл одоо шингээлт хийе. Тэгээд нэг жургийн машин автраад шингээлт хийгээд тэгээд одоо өнөө жижигээ шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай ашилийн охтод хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явуулсан. Тэгээд багс шингээлж хүй чинийн жохол чинь болох юм байна. Чинийн жохол одоо эсвэл нэгдүгээр дарын эсвэл ямар ч шагнал олохгүй.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс. Аяа тэрөө.
1: Тэс өөр үр бүтэмдэл гарах юм байна.
0: Тэгээ багш би бас ямар гэнхэд. Тэгээ багш шууд тэгээл чинь шашины бүтэл чинь сайхан бүтэл ээ наа эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шагнал бүр олохгүй байж магадгүй. Тэгээ хэлээд. Тэгээд ингээ бүтэлээ явуулаад. Тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шагнал авч.
1: Нүү ямар гоё.
0: Анхны бүтэл нь анх ягаад уралдаан дараа бич өдөө тийм хэрэг хүрэн тэгж санаадж байсан гоо юуч бодож исэн гоо. Тэгээ би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жүжигийн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би охинтой болсон байхгүй.
1: Оо за.
0: Тэгээ төрх охиныхан юугаар би ч одоо бас одоо их бэлгшээдтэй охиныхан ёгоор би ч одоо нэг дуудсан шагнал болцсон ч юм уу гэж хэдэд тэгж бүлэгсэн.
1: Амьдрал хандас сайхан бидэг байж юм тийм ээ. Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оноо уралдааныхаа талбай дээр очиж оноо юугааны дөнгөж явангуудаал буцаад л яхаал.
1: Ачааллаа.
0: Уралдаанд орно гэд төвж ярьж ин энд нь хүмүүс нь боловсрал явж ийн. Тэнд нь би өмчөөрөнд одоо эхнэр амчаранд ороод одоо бүр бүөн төвч юм. Тэгэл одоо хоёр тийшэнд хэлэгдээл. Тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэрэг зангууд буцаалан юм атлуурд энэ дээр суул тавьчих ирээд байна. Тоглолтонтой гарч яхаа. Энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэн дээр дэмий. Тэгээ тоглолт бол одоо зүгээр одоо юуч биш. Одоо тэр үед бараг уралдаанд ороход их сандад цагдлаг
1: шээ.
0: Наад тал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй.
1: Манай
0: тэнд одоо хүүхэнтэй болохгүй би чинь хүүхэнтэй болчиход яарч юм чинь энд ирээд бол бүр өнөө хий хүн чинь дарагдсан уралтаа гэвэл юу ч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээр гэсэн маягтай бүр тиймэр бодлоор хашаал яа тоглосноож мэдхгүй юу ясна мэдхгүй ороо тэгэл тоглоод гараа ирсэн тэгэл тоглолтонд ороод уралдаанд гарч хаал буцаал амчаараа даачаал байжсэн чинь маргааш нь гөөд гэж юм уу би ч үг нэг дугаар дсэн шанал олцсан чинь үгүй удаа их одоо тийм тоглолч юм бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байх ч хөө одоо тэгээд хаши манай эрдэн билэг болоод чогсөлд хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голд
1: наад бол манай удаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо аяслах хүмүүс байдаг айлээ
0: жоохон аяслах
1: адилж чаддаг тэгэж санагдаж
0: билэгээ чогсөлд буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд одоо хамт тогтик одоо сайхан дэмжлэгээр одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилттай хүрч ирсэн болохоор бас хэсэг маш их маш баярлаж явдаг. Ер нь би байгуулагдсан кампус хил дунрууд, май дунрууд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй, бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамтдаа ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг, дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол нэгэдэг ингээд өөрөө хөшөөс буйгна санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолчсон байгуулгын адилч гисэн маш их урагштай маш их сайхан хүнэнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нь хүрч бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж байна. Тэгэхээр хамтараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгтээсэр зүгээр нэг ганц хүн би гэд ямар ч урт төгтөлгүй шүү дээ.
1: Болсон танай тэр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм
0: ээ.
1: Олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ хүссэн байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яних гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр төсөний шаардлага өгөөд
0: ингээд
1: хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чаагуур юм бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзахдаа багшийнхаа дуугийн тэгвэл ажа болно үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. Жанх жүжиг оролж исэн го хүн жүжигийн нөгөө боловсрол сонгууда өөдөөс нь жүжиг бичиж өгөөд
0: хэдэн ат хөр яг санаанд годод юу ч болж удаа да бисний сайн яаж юу нэгдүгээр дэсний жанл олчихгүй тагаад бүр хитгэж ядж шүү бас
1: нэгдүгээр дэсний шаналд авах бүтээл найл бүтээл үлээ гэж юм хүн асууж
0: тамаг гэсэн бүтээл
1: тамаг аа тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур жилүүд байдах тэгээд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддаг амьдралд борж үрхээрээ чүтгдэг амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан жилэг өгдөг гэж би өөрийгөө хувьд ойлгодог.
0: Тийм амьдрал та үнэтэл бол одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандах юм бол амьдрал ажил хөвлөс бидэнд яалтчгүй тэр сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгөн
1: тийм болохоор олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хатлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлт сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж байна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болоход бол одоо арт түмнийхөө дунд одоо дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж байна гэдэг бол хүний хүсэл мөрөөдөл биелж байна. За амьдрал эн байгаал энэ одоо байж байгаа бидний орчин арт түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгж ийн сайн сайхан зүйлийг өгж ийн бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэний дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгийн төгсгөлдө бас сонсгочд та сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна.
0: Тэгээд
1: айл гэртэн над жаргал хүсье. Ажил үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан зөвнөл төвшүүлье. Угн багш нь тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж өг гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин арааж он дээр дуулж таныг сахшуулж, бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавн манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ хов тавилан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан өр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн Арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлээ хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ доогийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
0: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханау бичхан ажуудаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан оног болон алия хөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

Залтан үнэг нэвтрүүлгэн бол ойрын хугацаанд бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарын дууны уралдаанд оролцсон хөрхөн дүү нарын сурвалжил гасвал хөргөж байна. Дууны шагналт уралдаан нь бол одоо чичрүүлгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, мөн ч анх дунд өндөр дундын дугаалан гээд нийтдээ бол 5 дугаалан хуваан уралдсан байна. Ингээд уралдааны эцсэд бол одоо дугаалан бүрөөс 1 ирээдийн одон, 1 манглан одон, 1 урлагийн одон, 1 хүслийн одон, 1 хошууч одон шалгаруулжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор тодорсон авьяаслаг дүүнрүүдийн тав хүнтэйгээ танилцуулъя.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: Ирээдүйн одоо уралдаандаа ирээд тэгээ чичирлэгийн дугаалганда ирээдүйн однор шалгарсан тийм ээ. Хэн нэгдэг дүвэ ханаас ирсэн оо?
4: Ар арчин.
3: Нэр нь хэнийг дий?
4: Татхан.
3: Тэгээд одоо ирээдүйн одон хамгийн том шагналаар шагнагдлаа. Юу бодож гинөө баярлж гинөө?
4: Баярлж гинөө.
3: Ямар дуу дуулцсан өнөөдөө?
4: Охон дэшил.
3: Тэр дуугаас нэг бадагдуулаа сансхан уу?
4: Хохо тэнгэрээс ирсэн хо хо шиний одо мэлбэ хөдөлө дурам бэ

0: Чи ямаггүй бай.
1: Оо, ямар гоё дуул дээ. Миний дуу бол одоо чичирлэгийн дугаалгаа их манглаа аднаар шалгарсан тийм ээ. Хөдийн настай юу?
0: 4 настай.
1: Хөний гэдэг нэртэй юу?
0: Анужин.
1: Энэ удааны дууны уралдаанда ямар дуу дуулсан бэлээ?
0: Эмэн хода би. Аужин. Эмэн хода би. Алтамон ханаша. Унтэ хода би. Ова магина. Ала хода би. Овалдалена. Усэн хода би.
1: Миний дуулаа нь таны чичирлэгийн уралдаандаа бол урлагийн аднаар шалгарсан тийм ээ. Хаанаас ирсэн хэн гэдэг дуу лээ?
2: Ханамж.
1: Аль нутгийн нь?
2: Сүнэт Дарангуй шүү.
1: За, энэ удааны уралдаандаа ямар дуу дуусч оролцсон нь?
2: Эмэн уртан. Алдаг мэштэй авиран. Ажогунос лаби. Ажагата уурсан эжинкэн. Эмэн уртан бал лаби. Хаяртаа эмэртэн баллаа би.
1: Энэ дуугийн хэн зааж өгсөн үү?
2: Чагаа багш.
1: За, миний дуу хаанаас ирсэн хэ гэдэг дуу вэ?
2: Сүнэт барон гошоне.
1: Хэний гэдэг нэр нь?
2: Гэнжон гэдэг.
1: За, энэ удааныхан дуунаа уралдаан чичирлэгийн дугаалгийн хаан бас хошууч аднаар тадарсан тийм ээ. За, ямар дуу дуулаад хошууч адан болсон үү?
2: Сана сана. Сана сана. Чинашир сатон гинэндэ тэдэлчэ Жургалсамэ хардим шу Чонжидинэт бодито Жургалсамэ хардим шу Чонжидинэт бодито
1: За, баярлалаа.

За сая бол бухарны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны чичирлэгийн дугаалгын ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одноор тодорсон дүн нүрүүдийнхэн сурвалжлаг болон ая дугаасан сонирхууллаа. Залгаад одоо бага сургуулийн дээр оны дугаалганда ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одноор ямар ямар найзууд нь тодорсон бол тэд нартайгаа танилцгаая.

0: сайн байна уу? Миний хоёр дүү одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүү лээ?
1: Би Азия. Би Ашаад ирсэн. Би Жүмжис Гасхаас ирсэн.
0: Хэн гэдэг юм нарийн аа?
1: Гевра.
0: За хэдүгээр оноос урагч одоо?
1: Хоёрдугаар хайдараан.
0: За миний дүү чи Ашаа нутгаас ирээд бас энэ удааны уралдаандаа төрүүлээд ирээдүйн аднаар шагнагдсан тийм аа? Их баяртай байна уу? Ямар сэтгэлтэй байна?
1: Ашаагаас ирээд дүүний уралдаанд нэгдүгээр авсан ёстой баяр чинь.
0: Ата өнөөдрийн уралдаанда ямар дуугаар оролцлоо?
1: Газрын холоосгүй дэлтэй ганган халуумөр бүтхэн дуу.
0: Дуугасаа нэг бадаг нэвтрүүлгээ сонсч чадвар нар даа сонсгоно.

0: Энэ дуугийн хэн жааж өгсөн гэдэг?
1: Бүрэн лейж заасан.
0: Аа, бүрэн лейжгийн жаасан дуугийг дуулаад бас нэгдүгээр давсан. Одоо бодохгүй бүрэн лейжтэй бас энэ сайхан чимээг хэлж өгөх байхаа.
1: Хэлэн.
0: Аа, тэгвэл бүрэн лейж нь их баярлах байхаа, тийм ээ?
1: Маа.
0: Хараад бас бүрэн лейжээсээ нэн олон сайхан дуу сураарай.
1: Мэдсэн.
0: Миний дуу ямар дуугаар оролцсон та ботхон дуу, тийм ээ? Аа. За, ботхон дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоч.

0: дээ.
1: Ямар гоё дуулд энэ дуугийнхын зааж өгсөн нь.
0: Чамрлаг багш.
1: Тас нэр гараас сандарсан уу?
0: Жаахан сандарсан.
1: Аа, жаахан сандарсан. Гэхдээ бас одоо яг өөрийн уулын боцсныхаа хэр сайхан тоглолт ийсэн үү? Санаанда хамтар сайхан тоглолт ийсэн үү?
0: Тийсэн.
1: За, минь дуул асахаас ирсэн гэсэн тийм ээ. Анх удаа шилийн голд ирж гэнэ үү? Эсвэл уул нь ирж ирсэн үү?
0: Ирж ирсэн.
1: Шилийн голд ирээд ямар санагдж байна?
0: Сайхан нутгүй. Дүүлийг бодсон.
1: Сайн байна уу мэдүү. Тэгээд энэ удаанаа одоо 9-р одон уралдаанд урлагийн одноор шалгарсан. Их чинь юу нэрд одоо баяр хүргэе. Хаанаас ирж оролцож байгаа? Хин гэдэг дүүлээ?
0: Аднааш.
1: Хаанаас ирсэн үү?
0: Дабан.
1: Ямар дуугаан дуулаад одоо урлагийн одноор шагнагдсан аа өнөөдөр?
0: Хөгдмөр.
1: За тэгвэл энэ дуугаасаа одоо нэг бадаг дуулаа сонирхолно.

0: үед бол заа багаса мөр ундгуу урламаар унжсан уу?
1: Би шоудын дараа нэг дууги сонгосог дуртай. Шоудын дараа би яг танаа мөргөн боогийн үед танаа тийм нэг дээрийн гарч ичээд шоу би яг өдрөөс нь жуулж байна ярэ.
0: Аа мөргөн боовай дээрээс энэ дуугийн анх сонсоо тэгээд тагаад энэ дуугийн сурсан байна тийм ээ?
1: Аа
0: мөр ундгуу.
1: Үгүй
0: энэ дуугаас болоод бас мөр ууны гэж батсан байхаа. Жона амралтаар хөлдөө очиад бас мөр унно.

0: миний дүндэр бол одоо энэ удааны ирээдүйн одон дууны уралдаантаа бол багс сургуулийн дээр оноо уралдаантаа оролцсон тийм ээ. Миний дүү бол одоо ирээдүйн одноор тодорсон. Ирээдүйн одон бол одоо хамгийн том шагналын тийм ээ. За нэгдүгээр дорсон. Ер нь хаанаас оролцож байгаа хэний дэгдүүлээ?
1: Тийм яар гэдэг.
0: Ханас ирж оролцож байна уу?
1: Одоос энэ уушонгшуугаас.
0: Ямар дуугаар оролцсон уу?
1: Тэр нь уриалаад дийн дуугаар оролцсон.
0: За дөрвөн удирал гэдэг дууганы одоо нэг бадагдуулаа сонсгоно уу?

0: Намид бол одоо баг сургуулийн дээр байна. Дуунахаа уралдаандан бол Монголын одноор шалгарсан тийм ээ. За хаанаас ирж оролцож байгаа охины гэдэг дүү вэ?
1: Намайгийн сурвал гэгээ гэдэг би урдуус өөш өмшүүнаас ирсэн.
0: Ямар дуугаараа оролцсон нь?
1: Алтан бөмбөгийн оршаа.

0: За энэ бас орд сардын дуу юу?
1: Аа.
0: Энэ дуугаа хэнээс сурсан уу?
1: Мандраа охиас сурсан.
0: Миний хоёр дуу л одоо орцоос ирж оролцож байгаа тийм ээ. Аа, хоёулаа ч удаа ирсэн аа. Шилийн голд хэддэг удаага ирж байна уу?
1: Дөрөв удаа. Тийм ээ, дөрөв удаа.
0: Анх удаа шилийн голд ирээд уралдаанд оролцоод Монголын одон болоод авьяаслаг одноор шалгарлаа. Тэгэд ямар сэтгэлтэй байна?
1: Сэтгэл догдолн байртай байна. Би тун байртай байна. Хожийн ийм уралдаан байгуулаа би илүү ханаа уралчилж, илүү ханасаа шанаа авах гэж байна.
0: Мито одоо энэ удаанаахаа одоо бага сургуулийн дээр онохон дууна уралдаанд ам болоо. Уралгийн хотноор шилгарсан тийм ээ. За энэ цаг мөчийн сэтгэлийн сонсё. Ямар сэтгэлтэй байна?
1: Маш баяртай байна.
0: Ямар дуугаараа оролцсон уу? Хаанаас ирж оролцсон уу?
1: Жүжимтэн гошгүнэ магнаг байна. Тэгээд нутаг гэсэн дуугаар оролцсон.
0: За тэр дуугаас нэг бага сонсох болчих.
1: Тормн тормн усна Авото дамжин нэрхэлдэг нутагдан ботгоно цэ

0: ямар гоё дуулзаа. Энэ дуугийн надаа хижээ сурсан уу, хэн зааж өгсөн үү?
1: Дээр жил сурсан мөчр багш зааж өгсөн.
0: Тэгвэл гурван дуудаа бас сурлаг хичээлийн өндөр амжилт хүсье.

0: Дэн удаанаа даа уралдаанд ерөөдийн однор тадарсанд баяр хүргэе. За минь доо хаанаас ирсэн хэн гэдэг үлээ?
1: Цүнс үндэс хүрэлцэн ирсэн амархан гэдэг.
0: Анх удаагаа энэ удаанаа уралдаанд оролцож байна гэсэн тийм ээ?
1: Тийм ээ, анх удаа орж байгаа.
0: Өөрөө бол одоо урлагийн сургууль сууж байна уу?
1: Аа, тийм. Хөгөтийн урлагийн дэд сургуульд байгаа.
0: Тэжээгээс очиж одоо тэр сургууль сууснаа уу? Хэдэн наснаас эхэж одоо энэ урлагийн замаар алхсан уу?
1: Би ер нь бол 2 дугаар ангиас эхлээд дуу дуулж сурсан. Ер нь бол маш олон багштай, дууны багшуд зөндөө байдаг. Багш нартай бас маш их баярлж байна. Одоо би өндөр 3 болж байна. Урлагийн сургуульд 3 жил болж байна. Тэгээд ямар ч сан цэцгийн багштай маш их баярлж байна. Намайг удирдах баян хамт явж ирсэн болохоор.
0: Анх яаж энэ урлагийн замд хөл тавьсан уу? Тэнөөс нөлөө хүртсэн уу?
1: Ер нь бол манай ээж нам биднийг ер нь урлахаар явуулах дуртай, маш дуртай. Багасаал бид нэрийг урлагд авьяастай гэж амар итгээд ер нь бол багахад шүлгийн уралдаанд их оролцдог байсан. Шүлэг уншдаг хөтлөгч хийдэг байлаа. Тэгээд ямар ч юм манай ээж л багахаас урлагийн замаар явуулсан да.
0: Тэгээд ээжийнхээ нөлөөгөөр болж одоо дуу урлагийн замаар алхсан юм байна тийм
1: ээ. Тийм.
0: Тэгээд уралдаанд одоо бас төрүүлээд ямар төрөлттэй байна?
1: Уралдаанд төрүүлээд ер нь бол маш баяртай байна. Манай сургуулийн хүмүүс бас маш их ирсэн. Ямар ч сан найзтайгаа цаг уралдаанд орсондоо маш их баяртай байна.
0: Энд бол одоо маш олон газар газрын найзууд чугалсан тийм ээ. Тэгээд тэдгээр найзуудын хамт дуугийн сансаад бас ямар санагдсан.
1: Нутг нутгийн ер нь бол дууны үнэр өнгө амт ер нь бол өөр байдаг. Маш гоё юмсан.
0: Энэ удаанаа одоо төрүүлсэн энэ дуугаа хийжээ сурсан. Мөн энэ удаанаа уралдаанд яруу сурсан уу эсвэл уулаасан сурсан байсан
1: байх. Ер нь бол тэнд байхдаа манай багш сургууль явах зааж өгсөн. Тэгээд энэ уралдаан байна гэхлээр багш намайг энэ дугаараа ороод үзчих гээл энэ дугаараа ороод ирсэн дээ.

0: Олон уралдаан тэмцээнээр бас ариун явжсэн байх л да.
1: Уралдаанаар бол баг явж байгаа. Би багсургуулд байхдаа нэг удаа ганц удаа аймгийн уралдаанд ороод анх удаа төрүүлжсэн. Тэгэд өөр дахиж уралдаанд явж байгаагүй.
0: Тэгэд одоо том болоод анх бүх орны хүчээрээ уралдаанд бас ингэ төрүүлж игээ гэдэг чинь бас их мандаг байна шүү да. Урлагийн сургуулийн анх дүүр ам болцсон уу? Хижээ төгснө үү?
1: 11 сарын үед ер нь урлаг шалгана. Тэгчээд ер нь бол өндөр 3 болж байгаа. Одоо нэг жилдээ төгсч байна.
0: Их сургуультан бас л энэ дууныхаа чиглэлээр мэрэгчдээ сонгиж болж байгаа л байх та тийм ээ.
1: Чумян индад явах санаатай. Ямар ч сан хоол газар очиж илүү нүд нээл гэж бодож байна.
0: За баярлалаа. Тэгээд урлагийн контр амжилт юусэн.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцвийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу мэдээ?
4: Сайн байна уу?
3: Ирээдүйн одоо уралдаантаа манглан одноор шалгарсанд баяр хүргэе. Тэгээ энэ цаг мөчийн сэтгэлийн санс.
4: Тус удааны уралдаанд ирээд би миний сэтгэлийг маш их өндөр амжилттай болсон. Олон найз багш нартайгаа бас танилцаад маш их баяр хүртэ байлаа.
3: Хаанаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүүлээ? Одоо хэдүгээр оноос оролцож байна?
4: Жүжим чоошроне 1-р дуун сургууль сурлчаад энэ удаа анх дундын анх 3-аан төгсгсөн.
3: Одоо 9-р одоо энэ уралдаанд бол анх удаагаа оролцсон уу? Эсвэл дээр жил бас оролцсон уу?
4: Нэгэн оролцол 3 удаа оролцсон гэсэн.
3: Дээр жил одоо ямар бүтөлөөр оролцсон уу? Бүр уртын дугаар оролцсон уу?
4: Бүр уртын дугаараа 4 настай хэрэгэд оролцсон.
3: Тэгээд ямар амжилт олж ирсэн уу?

0: дээр зилүүдэд хэд оржсэн нь?
1: Би авиаслаг одноор тодорж байсан да.
0: Тэгээд энэ жилүүд одоо манглаа одноор тодорсон бас хоёрд орлоо гэсэн үг тийм ээ. Дээр жилийнхэн бодвол бас дуулах мэрэгжлийн талаар илүү дээшилж гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Багасаа уртын дуулах дуртай байдаг уу?
1: Тийм, би багасаа эхлээд сурсан. Эхлээд бол богино дуу сурж байсан. Сүүлдээ уртын дуу багтай болохоор уртын дуугаараа ингээд хөдөд удааны уралдаанд оролцоо бүр амжилтаар их болсон.
0: Тэгээд өвөө заавны их дуулдаг хүн болоод чинь дууд багтай болсноо ер нь хэнээс ийм нөлөө хүртээд одоо дуулах замаар явсан?
1: А би сургууль таруул одоо хөдөөгөө хариул өөж надад уртын дуу аялж өгдөг юм а. Тэгээд өөжийнхэн уртын дууны аялгаар би миний чихэнд одоо амар сайхан сонсгохдаг болохоор би уртын дуугаа амар сурах гэсэн бодол орж.
0: Тэгээд баасан бол одоо өөжөөсөн дуу сурчсан. Эргээ сүүлдээр бас одоо уртын дууны багш бариад яг мэрэгжлийн талаараа бас төвчлөө сурсан уу?
1: Манай уртнаас багш бол одоо хүүхдүүдийн одоо аймар суруулъя гэсэн бодол модол аймар байгаад тэгээд одоо альва хүүхдэд гэсэн эрэгтгэж урлагийн талаар ачлуулал маш их
0: хүүхдүүдийн анчлууд нь хариусаа
1: тий тий эргээд жан арш нар бол ээлдэгч бол миний багш бол надад авчлуулал хамгаас илүү сайн багш шилдэг багш гэж хэлж байна.
0: Насан багштайд бас шавлаад хэдэн жил болж байна?
1: Одоо яг 6 жил болох гэж байгаа.
0: Багшаасаа бас олон хэр уртын дуу сурсан байхад одоо баг хөдөө уртын дуу мэднэ үү?
1: 10 шахах уу мэдсэн.
0: За өөр бас ямар уралдаан тэмцээнээр явж ирсэн үү?
1: Эхлээд бол үжимчэндээ ингээ уралдаад сүүлжирээд одоо хамаг сүлийн улсын уралдаан. Улсын уралдаанаар одоо Бөөжин Шанхайгаар яваад одоо Бөөжинд нь оролцоод Бөөжингийн уралдаанд нь оролцоод 3 дугаар нарын яваад Шанхайгийн уралдаанд оролцоод 1 дугаар дэсийг авчихсан.
0: Ямар дуугаараа хамтаараа оролцсон уу мөн ганцаараа явсан?
1: Ганцаараа оролцсон. Би Жоран Жоран улаан болоод 4 дэс дэхөөрөө 2 дугаараа оролцоод бас дэс дугаар дэс оролцсон.

0: эсвэл одоо уртын дуудуулах нь юу сайхан байд?
1: Ахмад насдаа одоо сайхан дүр дүрхээ үүжүүлээд одоо уламжлаад уртын дугаан уламжлаад одоо
0: нэг өөрийн уламжлал соёлоо өвөл зөвж юм.
1: Тийм.
0: Тийм. Уртын дуудуулах нь бас сэтгэл санааг их тайвшруулдаг байхад.
1: Тийм.
0: За хожимын хүсэл мөрөөдлөг бол ер нь өөрөө бас их са уртын дуучин болъё гэсэн мөрөөдөлтэй юу, урлагийн замаар явъя гэсэн мөрөөдөлтэй юу, эсвэл ямар мөрөөдөлтэй?
1: Тийм, их сайхан одоо урлагийн замаар манай ээж аав нэмээ гүтлээ гарч байгаа. Тэгээд би их сургуулаа сайхан сунгаад ном судрдан сайхан шимдаад одоо хожим хоёштан урлагийн замаар сайхан яваад урлагчин болох юм ямар хүсдэг.
0: За баярлалаа. Тэгвэл дүүд одоо хожим ирээдүйн өндөр амжилт хүсье.
1: Тэгээ баярлалаа.

Алтан үнэг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар Бухарнай 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдаанд Ирээдийн одон, Манглаа одон, Урлагийн одон, Хүслийн одон, Хошууч одон зэрэгээр тодорсон дүүнүрүүдийн сурвалжилгаас хөргөлөө гэтэсүд

уралдааны иргэдийн одонд бол чоошин дуу хийж тусгай мэрэгжлийн багш жолоодын шингэж өгшиг давчин дээр гаргаж өгөх юм байна. Ингээд дууны үг аяа хөгжмийн наруулаг дууны шингэлтийн тасгийн бүх зардлыг бол иргэдийн одон соёл урлагийн бүлгмөөс хариуцна. За, Манглан одондон бол 2000 төгрөгийн шагнал өгсөн, урлагийн одондон 1000 төгрөгийн шагнал өгсөн, хүслийн одонд бол 500 төгрөг, хошууч одонд бол 300 төгрөгөөр шагнасан байна. Мөн ч одоо бусад уралдаанд оролцсон бүхэл дүүнүүд бол авиаслаг одноор шагнасан шүү дээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны иргэдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны ахуй талбайн сурвалжлагаас тавханд хөргөх болно. Тухайн чагтан алдал хүүхдийн авсан сарай. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, Хинагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгтэй дахин баяртай жалгахчихъя.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлахын дуулсан авханаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулаг, хас эрдэнэ, ганжаан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутаг энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 22, Дэлхийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын 10 гарагийн жургаан өр даруулын товч мэдлэгтэй.
2: Энэ цагтан
0: манай мэгэ төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг дүргэдсэн.
2: Хөөчсөр хошуул итийн анх баялагд түшиглэн шин энергийн аж үйлсийг өтөр түргэн хөгжүүлж байх.
0: 7 сарын сүүлч болтол шулуу хошуу жуулчлах стигэ жуу 48 томон хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 8 доншуур 8800 томон төгрөгт хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн болготой танилцаарай.
3: Ардын амьдралын 10 их инженерийн хэрэгжүүлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай мэгэ төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг түргэтгэж уултаа 1 сарын хугацаа хэрэгсэж байсныг одоо 5 өдрийн дотор гүйцэтгэж дуусган ардд нэн дүгм үжүүлж байна. Аймгийн зам арилжаа тээврийн товчооны зам тээврийн ажил эрхлэх хэрэгмийн шалгалтын чигт төрөөсөн машин тэрэгний жолооч жалгаагаар шалгалтын талбайд орж шалгуулж байлаа. Талуурт орхоос шалгалтын хуудас тушаах хүртэл хагасхан чанх хэрэгсэж хертэнцсэн шалгуулагч ажил эрхлэх хэрэгмийн электрон үнэмлэлээ авч байлаа. Өнгөрсөн зам арилжаа тээвэр ба дотоодын хамгаалалт салаа мөчөөр чаасан материалаар ажил гүйцэтгэж байсан бол одоо бүх аймгаараа тоо баримтын бэхлэлтийг эвдэж ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг харгуулан олгох ажлыг 30 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах байсныг 5 өдөрт үнэмлэл авах болтол түргэтгэж хянан зөвшөөрөх бүр бүтэмжийг чууны наяар дэвшлүүлсэн байна. Энэ нь гол дүү мэрэгжлийн хамжилтаагаар хүний хүчээр дамжуулахыг орлуулж бүх аймгийн засгийн явдлын нэг чухчжуулсан тавчингийг дэс дэвшүүлсний дараа хоёр салон мөчөөр тоо баримтыг электронжуулах ба жиргээр хянан зөвшөөрхийг бийлүүлж дотоодын хамгаалалт салон мөчрийн харгуулан байчих цагийн ижгарыг 10 өдөр байсныг 2 өдөр болгон багсгачээ. Жолооч дүмминг чи сурвалжлагчэд би 8 сарын 1-ний өдөр нэрмэдүүлж 3-ний өдөр шалгалтад орж 20 минутын дотор шалгуулж дуусгачээ. Тухайн талбарт WeChat-ийн жижиг програмаар сүлжээн дээр үнэмлэл авч болно, маш дүгэн болсон гэлээ. Гүйцэтгэх явцыг түргэтгэх ба тоочлолтыг ахуулах нь ардд ашиг хүртээх ил тод бодит бүрхтэмжийг олжээ. Электрон үнэмлэлийг бүх талаар хэрэгжүүлсэн нь чаасан үнэмлэлийн амархан гээлтэх асуудлыг шийдвэрлэв. Аймгийн зам арилжааны товчооны төрийн бодлого хуулдах долын салааны дараг Трийн хуй сурвалжлагчтай. 2022 оноос одоо болтол бид дотоодын хамгаалалт салаа мөчртэй хамтран нийт 5700 гаруй төрөөсөн машин тэрэгний жолоочид ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэл гүйцэтгэж өгчээ. Дараачи болохомд бид зам арилжаа тээврийн хүрээний өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж засаг захиргааны хянан зөвшөөрөх үр бүтэмж ба үйлчлэхний яс чанарыг тасралтгүй дэвшүүлнэ гэлээ.
3: Чанар сайтай хөгжөлтийн бай чан судлалтын аялал.
2: Манай хорооны мэдээ. Хөөчөр хошуул итийн анх баялагд түшиглэн шин энергийн аж үйлсийг өтөр түргэн хөгжүүлж Өвөр Монголын Ганфэн литий үйлсийн хажгарт компани уурхай малтаж хүдэр шилхэс литийн дэмчиг үйлдвэрлэх хүртлэх бүх аж үйлсийн хилхээжлийг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын шин энерги материалын аж үйлсийн хоосны нөхөрлснөр барахгүй нэнч орон бүсийн аж ахуйн бохирдлогүй тээш хэлбэрийн ховруулахыг дайчлах гол хөдөлгүүр болсон байна. Өвөр Монголын Ганфэн литий үйлсийн ажгарт компани үйлдвэрлэлийн тойргийн одоогчлсон үйлдвэрийн тасгад ил төрлийн том хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн төгөрөмжийг өмгч жоромтой ажилуулж шин энергийн аж үйлсийн гол түүхэ материалыг тасралтгүй үйлдвэрлэж байна. Өвөр Монголын Ганфэн литий үйлсийн ажгарт компанийн өндөр дулаанаар хайлуулах үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Лея Жин хэлэхдэн түүхэ хүдрийн нэг бүлэг туслах материалтай холж нунтгалсны дараа даршуулах машинаар тоосох хэлбэртэй болгон даршуулж дахин өндөр дулаанаар хайлуулж нунтглаад хатуу шингэн бичтийг ялгаруулж хөхөр хүчлийн литий уусмлыг салган гаргасны дараа нүүрс хүчлийн бүтээгдэхүүн болгоно гэлээ. Энэхүү бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн мэрэгчлэн литийн их баялагийн өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг биелүүлснээр барахгүй нэнч тухайн газарт оксан аж ахуйн үр ашиг хүртээсэн байна. Энэ жилийн 5 сард жинкнэр үйлдвэрлэлэн сэргээж 6 сарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 900 тонныг давсан байна. Энэ дагуу мэрэгжлийн өөрчлөлтийн ажлыг түргэтгэн барилгын ажилтад явах төхөөрөмжийг дүүжлэн ухсарч жишэлтэр 9 сарын сүүлчээр бүхэл ажлыг дуусгах гар байна. Ашиглалтад оруулсны дараа жилд 2 түмэн тон нүүрс хөтлийн литий үйлдвэрлэх болно. Хөөчр хошуу литийн их баялагын дагуулгад түшиглэн бүх хошуугаараа 4 литийн ажилсын голлогч аж ахуйлыг нутгшуулж, уурхай малтах хүдэр сонгохоос литийн дэмчигийн чахалхаан чахам үйлдвэрлэх хүртэлх бүх хилхэжлийн ажилсын системийг байгуулжээ. Литийн чахалхааны ажилс нь алхам алхмаар хөөчр хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлаг гол хөдөлгүүр болж, Шилэн гол аймгийн бохирдолгүй энергийн хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ намрын уур орсноос нааш шулуу хошууны соёл жуулчлалын жах тэлгүүр мөнд хөгжөнтэй байж, элгажрын жуулчлагсад жалгаагаар ирж, хулан шараг даагийн эсрэг гажрын намрын үжимжийг сонорхож хож байна. Хулан шараг даагийн эсрэг гажрын чичирлэг сүлжээнд алдаршсан дуугчмын жосмол жамжирэг үжимжийн оронд бүх улсын элгажрын жуулчлагсад хүрлчин ирж байлаа. Үжимжийн оронд чахалгаан чангалах баг нь амар хөртөө жирэг машин жолоодож жуулчлах хүмүүсэд дүгмөжгөлөх төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн жуулчлагсдын тойрон жуулчилж бийчлэн ойлгох төрөгдлийг улам дээшлүүлжээ. Эсрэг гажир талнутаг нуур чөөрмөн сэрүүн намрын таатай уурамсгалаар бэлхэж жуулчлагсад жөвхөн талнутгийн эсрэг гажиртал байдах гоё үжимжийг сонорхож байлаа. Тянжны жуулчлагч шүрэн шүн суруулчлах хүлээлтэн Сэрүүн тааламжтай өөр амьсгал сэтгэлийг уужруулж өргөн удам талнутаг ирсэн болгоныг баярлуулна гэлээ. Жуулчлалын уурал хурц ирснээс нааш шулуу хөшүүний өвчмтийн оронд жуулчлагсад үргэлжлэн нэмэгдэж, хунт нуурын жуулчлагсдын жавл хүрэх гажир болж, тэд жургах сүдэр татах буюу нуурын хөвөнд сэлүүчин алхаж, хэрлэн давхах машин тэрэгний ангийнх нь элсэрхэг гажирыг туулах нь талнутагт баг бус баяр багтал нэмэрлж байлаа. Шаншигийн жуулчлагч чинжвэ сурвалжлах хүлээлтэн Жил болгоны 7-8 сард шулуу хошууны үжимч нь ончхой гой байдаг. Эндэх жуулчлалын төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр байж, өвсөнд гулгах, элсэнд гулгах, хөрлөн давхах машинаар хулан шараг даагийн эсрэг гажрыг туулах зэрэг төрөлж ийлэн ончхой сан суугдал үлдээсэн гэлээ. Ойрын жилээс нааш шулуу хошуу талнутаг элсрэг гажир ба нуур чөрмийн амхан их баялагтан түшиглэн машин жолоод нь жуулчлагсдын амарч сэлүүчих ба ард түгэн мөжүүлэх үйлчлэг зэрэг сурд хөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, соёл жуулчлалын үйлсийн байдлыг баялагч уулан үйлчлэгэн шилдэгжүүлж, соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөнтэй болгожээ. 7 сарын сүүлч болтол бүх хошуугаараа жуулчлагсдыг нийт 48 томон хүн удаа хүлэн авч, жуулчлалын орлого нь 8 дун шүр 8800 том төгрөгт хүрчээ.
2: Манай хорооны мэдээ Хоёрд баруужимчин хошууны балгар гол балгасны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмөс бүх балгасны 6 нийгэм тойрогт хамтаар эдлэг чахалхаан хөдөлгөөрт дугаа тэргний карт 30 төгөө өгч төрчилсэн хамаарлын ажилтны өрхөд орж бодит явдал хийхэд тусгай хэрэгжилж байна. Балгар гол балгасны хараанд 6 нийгэм тойрогтой байж хараа орны талбай нэх мөртөн суугаалардын орон сууж дарахай бодрахай тул торчилсан хамааралтын ажилтан явгнаар өрхөд орж үйлчлэх нь ажлын үр бүтөмж доор бачин байдлын арга чанах нь удаан байдах. Балгар гол балгасны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмийнхэн үндсэн шатны ажилтны ажил хийх үр бүтөмжийг дэвшлүүлэх үүднээс байчаан судлалт хийх ба ардчлалаар ярилцлага өрнүүлэхээр дамжин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн гэрийн ажиллагааны зардлаас тусгай төсөв гаргаж, Мэйтван чахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний эжигнэлтийн талтай үйлчлэгээ худалдаа авах гэрээ тогтон, нийгэм тойрог болгонд хагас жилийн хүчинтэй чахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний карт 5 төгөн өгч, карт бүрэн нэг сар жүвхэн 40 гарын төгрөг зарчуулан эл нийгэм тойргоос нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамаарч их дансын тэмдэглэж торчилсан хамааралтын ажилтны өдөр тутмын өрхөд орж үйлчлэхэд тусгай хэрэгжилж байна. Баруужимчин хошууны балгар нийгэм тойргийн намын хорооны дээд шүүжи Чонхо Юэхлэгтэн манай нийгэм тойргийн ажилтны өдөр тутмын ажлын хэрэгцээг маш сайн баталж бидний олон түмэнтэй ойртоход дөгөн мөжүүлж олон түмэнд үйлчлэх ажлын шаардлагыг улам нэг алхам бодтойд найдварж олсон гэлээ. Баруужимчин хошууны Мэйтван хамтаар эдлэг чахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний хариуцлагатан Лиуян сурвалжлах хүлээгтэн дараачаар бид тэрх өсгийн жөөвөр орон байр тохируулах ба тэрх хэрэглэх үйлчлэгийг бүх хүчнээр баталж үндсэн шатны үүрэг тушаалан өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх гэдэг хүчин нэмэрлж орон нутгийн ардын амьдралын хөгжилтөд сэтгэл тавин үйлчлэн гэлээ. Шахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгнээ картыг ашиглалтад оруулсан нь үндсэн шатны ажилтны тогтмол хугацаатайгаар өрхөд орж үйлчлэхэд зам харилцааны батлагтай болгож, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч, нийгэм тойргийн ажилтан болон суугаалардын хоорондох харилцааг улам нэгтрүүлэн үндсэн шатны жасалтыг нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно.
0: Одоо манай хорооны сургуульчлагч Мөнгө Харийн сургуульчлан бичсэн Уур мэрэгчлэрэн жимдэгчүүдийг тусалж яваа бодсон бус соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Алтан Туяа гэсэн сурвалжлаг сонсгоё. Өртөн цохорны дэсийн бодсон бос соёлын өвийн үжимчин хатхамлын төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч Алтан Туяа 10 жилийн турш жимтгчүүдийн туслах нийтийн асрамжийн ажиллагаанд идэвхтэй оролцож иж бодсон бос соёлын өвийн ур мэрэгчлэр жимтгчүүдийн ажил олоход тусалсаар иржээ. Баруу жимчин хошуугаар нутагтай энэ жил 65 настай Алтан Туяа 2000 бөгөөд 7 хонд хошин төвтөн үндэсний ховчос засал эсхий урлагийн үйлдвэрлэлийн гажраа эрхэлж одоо болоход солон гүжимчин ховчос заслын дэлгүүр солон эсхий урлагийн дэлгүүр гэх хоёр дэлгүүртэй болж бүтэгт хүн нь манай аймгийн ил хошуунаас гадна Улан Хат хот Хөхнөр Синжан зэрэг орны дотн гаднах гажир орноор борлуулагдаж хоёр дэлгүүрийн жилийн орлого нь нийт 10 хэдэн том төгрөгт хүрч байна. Ажил үйлс нь өдрөөс өдөр сайжирхийг дагалдан тэр 2000 бөгөөд 13 оноос эхлэн ойр хавийнхаа хатгамалт багтай жимдэх хүмүүсэд ур мэрэгчлэн жааж өгчээ. Энэ тухай Алтан Туяа ярахтаа
4: хөрхийд одоо яг одоо бүгд нэгээд хавсраад үс юм хичгэл их сайхан ч юм уу гэдэг хөөхд байх маа тийм хэдэн дөнгөр хөөхдүүд байад. Тэгээд тэд нам бас багсаа юм хичгэл зүгээр шүү. Баярлцхан бас яг тэр үеэс эхлээд л би 17 оноос эхлээд л би юу яасан юм. Тэгээд одоо би хажуу авраг найд ногт юм уу садан төрдийн өрхий одоо тийм гүтэртэй үг гэж яхад одоо тэр үрчэнсэр юу байсан шүү. Тэгээд өөрийнхөө ойдлан жааж өгдгийг нэрээ сурдгийг багсахын үсгээ шитхан ояад өгчихнө. Тэгээд багаар тэгээд хийсэр байж байгаа юм сүйдэж ирээд яривдлаа.
0: Алтан Туяа бодсон бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн дагуулгатайгаан уйлдуулан жимдэгчүүдийн туслах чадварын шинийг үүдэж жимдэгчүүдийн явж суухад дөнгөнгүй байх бодит хүч хэрдэлд чиглүүлэн өртөн бэлмөнгө чуглуулж үн төлөргүйгээр түүх материал хангаж жимдэгчүүдийн гэртээ Монгол төрлөг хатгамал эсхий урлал хийж амтлагаар ажил олоход нь тусалжээ. Тэр бас үзэсгэлэнтэй үйлдвэрлэлийн гажир гих тавчанд төшөглөн ур чадварын боловсралыг байнга өрнүүлж сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах борлуулгын арга замыг нэвтрүүлэн тэдний бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг чулуутгаж нэгэнт 7 жимдэг эмгтээчүүдийг дайжлан урт хугацаагаар тогтвортой ажил олгожээ. Баруу жимчин хошууны жирийн гол болгосны хөгшил гачааны сэчин гоо бол Алтан Туяагаас ур мэрэгжил сурч орлогоо нэмэгдүүлж яваа хүмүүсийн нэг болно. Сэчин гоогийн ээж навчи сурвалжлах хүлээгтэй.
5: Миний хүн бол анхамдаа бол нэг тийм юм болохгүй байсан. Аа өгшийнхэн гар дээр үргээ дээр. Юм юм аяад бацгаа болсон. Чи бас багсаг орлогцсан бас болсон. 4-5 жил дахчээ аа өгшийнхэн.
0: Алтан Туяагийн нөхөр соёлтч сайн дурасан ар талын баталгааны ажлыг харуулчиж хүүбэр Ариун Туяа нь бодсон бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн уламжлан сурч жимдэгчүүдэд үйлчлэн шилдэг сайн гэрийн сурталар боловсон шин сурталыг сурталж хэлж байна. 10 жилийн турш Алтан Туяа жимдэгчүүдийн туслах ажилгийг нийт 50-д талбар өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаад үйлчлэн хандуулсан эд бодсон 5 том гарай төгрөгт хүрч нийгмийн хайр халамжийн жоос мөнгө эд бодсыг 20-д том төгрөгт чуулжээ. Тэр 30-аад хүчааны ур чадварын боловсралаар дамжин 1000 гаруй жимдэгчүүдэд боловсрал хүртээхийн хамт хүчирхэлтэй жимдэгчүүдийн гэр бүлийг идэвхтэй хавсран орон сууч ба өвчин үзүүлэхэд хүчрэл асуудлын шийдвэрлж өгчээ. Энхүү Алтан Туяа урд хожид өртөн цохорны дэсийн 38-ийн улаан төгч хамгийн гоё сайн дурчул хамгийн гоё гэр бүл зэрэг ярвалдрыг хүртжээ.
2: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Одоохондоо авах хошууны цагаан нуурын нуг гажрын ам авахын систем үргэлжлэн сайжирч орон бүсийн ургамлын хочлог жууны 30-аар дээшилж хөрс сорын идэгдлийн жууны 50-аар багасхав.
0: Энэ жил жүүжимчин хошуу жуу 43 том мал жарчуулахаар жишиж одоохондоо бүх хошууны 8 наталж ичүүлэх аж ахуй хүлэл үйлдвэрлэлэн эхлүүлж жарчуулалтын ажлыг лавдуунаар ахуулж байна.
2: Нөгөөс 8 сард Шилийн хот 1681 өрхийн 2446 хүнд наад захын амьдралын баталгааны аварн туслах мөнгө 1454 төм бөгөөд 444 төгрөг дарахаж 221 онц хүчирхэлтэй асран харгалзах этгээдэд үндсэн амьдралын баталгааны мөнгө 265 төм 1200 төгрөг дарахав. Дахвал 179 өрхийн 298 хүчирхэлтэй олон төмөнд 98 төм 4000 төгрөгийн төр чагийн аварн туслаг мөнгө олгож нарилгацсан банкдсан баталгааны арга хэмжээгээр ардд ашиг хүртээх төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулж байна.
0: Анхны нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2921. Та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Совдан Чичиг Үйлис, Шингэгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Урхан, Хянахч Удвал Чичиг, Ерөхий Хянахч Бүрэнтэй.
6: Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө шөнөөс 25-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнөө бүх аймгийн хэвчээнд үйл шин Шилийн хотын өмнө бэй, Улгай, Зүүн үзмчин хошууны Зүүн бэй, Баруун үзмчин хошуу, Хөвөөд шар хошуу, Шулуу өвө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд Жүрвсгэн баагороо юм уу? Тэнгэр дугарч Жүрвсгэн бороо орно. Хэсэгдэн аян цагэлж их салхин салхилан төр зуур их усархаг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Барунтагаас 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээсэн тунгалах шин барунтагаас 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай нөгөөдрийн 20 цагаас 25-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдэй барунтагаас 4 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэй хэсэгдэн тунгалах барунтагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдэй барунтагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдэй барунтагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дагч нэгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд үйл шин Шилийн хотын өмнө бэй, Улгай, Зүүн үзмчин хошууны Зүүн бэй, Баруун үзмчин хошуу, Хөвөөд шар хошуу, Шулуу өвө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд Жүрвсгэн баагороо юм уу? Тэнгэр дугарч Жүрвсгэн бороо орно. Хэсэгдэн аян цагэлж их салхин салхилан төр зуур их усархаг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Барунтагаас 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээсэн тунгалах шин барунтагаас 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай нөгөөдрийн 20 цагаас 25-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үлдэй барунтагаас 4 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэй хэсэгдэн тунгалах барунтагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдэй барунтагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үлдэй барунтагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ, наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын Дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өрдөн Жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бол соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамгач шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Ногоон торог.

0: За архим сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Хөндрөлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөгийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боожинха. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд Тараагуулгын төвч юм байдаг тий.
1: 2026 оны Бохирдлгүй бодлогын хүчин жахамал аюун чадварын их хурл хөх хотод хурлдсан
0: 20 шин тойрог цэвэр энерги болоод бодлогын хүчний ааж үйсийг үндсгээ уусалцуулж зохицуулан хөгжүүлж байгаа.
1: Одоохонд манай орон нэгэнт 442 бохирдлгүй уурхайг байгуулсан
0: 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд эсийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хурлж ич чадвартны шинийг үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа удалгүй эхлэх гэж байгаа.
1: Манай орон сайлын өнөөний үйлдвэр байжуулах 2-р номерт GP-г амжилттай судлан гаргасан жирэх мэдэнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио талбар сарааны мэдээ 2026 оны бохирдлогүй бодлогын хүчин зохиомол оюун чадварын их хурл 8-р сарын 22-ний өдөр Хөхотод хурлдав. Их хурлын Хөхотын ардын засгийн ордноос голлон орхилж бодлогын хүчин болон цахилгаан хүчний хамжилтсааны замыг хамтаар нээх, токаны аж ахуйн шин байршлыг хамтаар зөвдөлцөх, зохиомол оюун чадварын ирээдүйг хамтаар үтгэр гол сэдвэн болгож, эхлэлтийн ёслол, гол сэдвүүд яраа илтгэл, үр бүтээлийн үзүүлэлт, хоёр талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд хурл тохируулжээ. Хурлаас 2026 оны бохирдлогүй бодлогын хүчний хөгжилтийн судалгааны мэдүүлэлт 2026 оны 100 орны дайтыг баруун оронд бодох зангилгын чигийн бохирдлогүй бодлогын хүчний заалт тооны судалгааны мэдүүлэлт зэрэг нэг бүлэг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтлэв. 2026 оны 100 орны дайтыг баруун оронд бодох зангилгын чигийн бохирдлогүй бодлогын хүчний заалт тооны судалгааны мэдүүлэлтэд заахтаа Өвөр Монгол, Бээжин, Тянжин, Хөби, Гуйжуу зэрэг бүх улсын нэг цогцсон бодлогын хүчний сүлжээний улсын зангилгын чигийн бохирдлогүй бодлогын хүчний хөгжилт нь тариуны эгнээнд явж байна гэжээ. Ёслолын тухайн талбайд бас Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны тоочилсон үйлчилгээ болон токаны арилжааг гадаадад гарах ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавцангийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ёслол, бүх улсын хараан давтамжийн том завхурын бодлогын хүчний суурин газрыг ашиглалтад оруулах ёслолыг залгаагаар явуулжээ. Гэрээ тогтох хугацаанд Хөхот, Улаанцав хоёр газрынхан галтуул хөдөлгөөр Хангуужи зэрэг дагуулах аж ахуйтай 13 гэрээ тогтож, ерөнхий бэл оруулалт нь 1361 дуушуу төрөх төрсэн байна. Гэрээ тогтсон төрөл зүйл нь ЧП-г шалган байцах, тонголол үйлдэх, бодлогын хүчний төв, токоны үйлдвэр зэрэг олон хүрээ хамарсан байна. Гол зорилтод яраа илтгэлийн гогцоонд Домдод улсын инженерингийн хүрээлэнгийн Актмач, Танжиан Рум зэрэг эрх сурт тусгай мэрэгжилтэн жич, галтуул хөдөлгөөр зэрэг дагуулах аж ахуйн төлөөлөгчөөс бодлогын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилт суулгах, токоны аж ахуй зэрэг зөвлөх сэдвийн торимд Өвөр Монголын аж үйлсийн боттой байдалтай уялдуулан гүнзгий задлалт хийж, үйлдвэрлэгийн туршилгаа хуваалцаж аж үйлсийн чанарлах хөгжилтөд эрх сүрт төсөөлөлд дурджээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ Хөх хотын Дунад улсын Үүлэн хөндийн гол ач холбогдлын орон болсон 20 гэршийн тойрог нь чивэр энерги болон бодлогын хүчний аж үйлсийг гүнзгий уусалчулан зохицуулан хөгжүүлж байна. Одоохондоо тухайн газрын бодлогын хүчний ерөнхий хэвчээ нь 15 түмэн пит хүрчээ. Өвөр Монголын 20 гэршийн тойрогт байгаа Хуадиан энергийн бүрэн бас харилцаг компанийн нэг цогцчулсан тахируулан эзэмдэг төв нь салхин хүчний чахилгаан, гэрэл чинэг, нөөц энерги болон бодлогын хүчний даачийн тоо баримтыг чах тухайд нь ойлгож хамгийн шилдэг чадамжийн хуваарлалтын төслийг түргэн бодож гаргадаг. Үгэр дамжуулан салих болон гэрлийн чахилгаан хангалттай үед нөөц энергийн өртөгж олоодж чахилгаан илүү чинэглэн хадгалуулж салхин болон гэрлийн чахилгаан хүрлчгүй үед нөөц энергийн өртөгийн хадгалсан чахилгааны дараахан суллаж тутагдлыг нөхөрлөхийн жиргээр чахилгаан хүчийн нийтийн чахилгаан торд буцаан хүрэхийг сэргийлж байна. Дунад улсын Хуадин бүлгэлүүлийн найдваржуулсан анхдагч бүх улсын нэг цогцчулсан бодлогын хүчний сүлжээний дайтын төвийн сүрэгжилд чивэр чахалгаан хангах төсөл болсон 20 гэрийн дайтын төвийн сүрэгжилийн чивэр энерги хангалгын жишээ үзүүлэг төсөлбөл мөн ч Өвөр Монголын анхдугаар бүлгийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогт чивэр чахалгаан хангах жишээ үзүүлэг төсөл болно. Мөн ч улсын дотоодын бодлогын хүчин ба чахалгаан хүчний хамжилчаа, чивэр чахалгаанаар бодлогын хүчний хөгжүүлэх хүрээндх улсын дэлхийн хэв дурайлт инженерэн болно. Төслийн 36 түмэн киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх системийг 2024 оны 12-р сард нэгэнт амжилттайгаар ашиглалтад оруулжээ. 2-р хугацааны 20 түмэн киловатт, 3-р хугацааны 30 түмэн киловаттын энерг нөөцлөх төслийн байгууллалтыг адохонд яг өмг журамтай хүлж, энэ жилийн эцэст бүх талаар байгуулан бүтээж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Харингэр шин тойргийн салхин хүчний чахалгаан, гэрэл чинэг, нөөц энергийн системээс үйлдвэрлсэн бохирдуулгын чахалгааныг 2-10 киловаттын тусгай хэрэглэх чахалгаан дамжуулах шугамар дэйтийн төвд шууд хүргэж, бодлогын хүчний АЖВС-ийн нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг ихэр бууруулжээ. Энэхүү цэвэр чахалгаан хангах систем түшхилж, арай торны бодлогын хүчний аж ахуйлын жалгаагаар багтаамжаа өргөтгөж, яс чанараа дэвшлүүлэн шин төслийг байршуулж бий. 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон улсын зүүн орны дэйтийг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байрлуулалтыг гүнжгэж олгуулж, орон бүсийн энергийн бүтэц болон бодлогын хүчний аж үйлсийн байршуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шилдэгжүүлэн, Өвөр Монголын баруун биеийн гол торийн бүрэлдэхүүнийг үргэлжлэн төсөвшүүлж, бодлогын хүчин төвлөрсөн орны чагалгаа хангах торийг тасралтгүй төвлөрдржүүллээ. Адохон болтол хамаатай хүрээнд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтын нийт 1153 доншуур төгрөг биелүүлж, бодлогын хүчний даачийн төвийн 500 киловаттын чагалгаа хангах торыг амжилттай байгуулан, бодлогын хүчний АЖВС-ийн хэвчээ жилд доор нүрс төрөгчд чанарлаг хөгжилтөд бат чанг тулгуурлал хангажээ. Зүүн орны дэйтийг баруун оронд бодох улсын жангилгийн чиг, дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны хос байлдах бодлогын давуулаг төшхилж, харингэр шин тойрог нь одоохонд нэгэнт улсын дотоодын чорын ганчхан байлдах бодлогын давхчлаараа бодлогын хүчний хөгжилтийг ахиулах орн болж, бодлогын хүчин болон чагалхан хүчний хамжилч болон хөгжүүлэх давуулаг нь үргэлжлэн 5 болж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Төрөхөн хуралцсан бүх орны бохирдуулгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын тухайн газрын хурлаас ойлгосноор одоохон бүх орны бохирдуулгүй уурхайн тоо 442 болсон байна. Өвөр Монголын ИТ нүүрсний хуваарулсан бүрэн бус харилцагт компани талын хоолой нүүрсэн уурхайн оюунт ачаалах шишмээр хүний хүчээр ачаалах уламжлалт загварыг орлуулсан ажлын үр бүтэмжийгэд орчин тойрны хамгаалалтын төвчнийг зэргээр дэвшлүүлж байна. 1000 түмэн тооны дэсийн онц том хэлбэрийн бохирдуулгүй оюунч одоочлсон уурхай болсон талын хоолой нүүрсэн уурхай нь амь ухаан засалт болоод оюунчаар нэм алтгын зэргээр ахиулж, бараг 3 дуншуур төргийн бэл оруулж, уурхайн орны амь ухааг засан сэргээлээ. Одоохонд уурхайн орны гол болох ногоорлолтын бүтээн байгуулалтын талбай нь 30 түмэн хавтгаад өрүүлж, метр ногоорлолтын норм нь 197 турш 2026 онд улсын дэсийн бохирдуулгүй уурхайгаар сонгогдожээ. Өнөө жил Ордос хот бохирдуулгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын шийтмийг байгуулж, бүх хотод нэгэнт 191 бохирдуулгүй уурхайг байгуулсан байна. Энэ нь бүх орны бохирдуулгүй уурхайн 143-ыг эзэлж байна. Орон жил манай орон бохирдуулгүй уурхайн үйлсийн хөгжилтийн тогтцыг үргэлжлэн бүрэн шүлэн төлөвлөрдүүлж, уурхайн бохирдуулгүй өөрчлөлтийг бүх хүчээр ахиулж байна. Бүх орны бохирдуулгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын тухайн газрын хурлаас уртан засах орны бохирдуулгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын харалтаж ич хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж, төлөвжүүлэг байршуулалт уурхайн хөвчөө бүтэц зэрэг хамааран эзэмдэх шаардлага ёсоор уурхайг наймалтах, амь ахуйг засан сэргэх ажлыг бүх талаар журамжууллаа. Бас бохирдуулгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын дэмжих 16 зурвас төрийн бодлого төшөглөн, уурхайд хэрэглэх газар, гал татварын хас чалтруулах зэрэг талаар аж ахуйг нарилах оновчтойгоор хавсран тэтгэхэр боллоо. Өнөө жил манай орны 28 уурхай улсын дэсийн бохирдуулгүй уурхайгаар сонгогдож, нэмэгдсэн тоон бүх улсад 2-рт орж, улсын дэсийн бохирдуулгүй уурхайн тоо нийт 73 болсон байна. Одоохон болтол бүх оронд нийт 442 бохирдуулгүй уурхай байгуулж, нүрс, байгалийн шатамхай хий, төмөрлөг бос зэрэг гол болох уурхайн төрлийг хамарчээ. Өнөө жил бүх орноор адагдаа 50 бохирдуулгүй уурхайг шинээр нэмэгдүүлэхээр толуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор анамэд 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартанаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд эдийн чадвартны хамтралчаа солилцооны хурл болон чадвартны шинийг үүдэж үйлс босгох аргын ажиллаг 8-р сарын 24-ний өдрөөс 30-ны өдөр болтол явагдахаар байна. Өртөн засах орны ардын засгийн ордоны сонин мэдээний аал өнгөр 21-ний өдөр сонин мэдээ нийтлэх хурлыг хуралдуулж, энэхүү ажилгын хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Айлгосноор тус хугацааны ажилгын

0: Ядуртныг өргөнөөр чоглуулан Аюун хааны төвлөрүүлэн Өвөр Монголын хөгжүүлэн мандуулахар гол сэдв болгож аймаг хот орны шууд хараа байгууллаг аж ахуйлал ажил бийлсийн нэгч болон гадаадд цуугаа чадвартай байгууламжтай холбоолон Өвөр Монголын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны чадвартай хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон анчлагта давуулаг аж бийлсийн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт уялдуулж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтарлчаа арилжаач уурж бэлмэн горуулаа авчрах болон чадвартай уран авчрах солилцоо хийж судлал ярилцах, шинийг үүдэж вилис босгох дөрвөн их төрлийн 27 жилийн анчлах тодхосхой сэдвт ажиллах өрнөөлөх болно. Ажиллагад бүх бөмбөрчгийн чанартай, бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурлд шинийг үүдэж вилис босгох уралдаан жиргээ тохируулах бөгөөд хамгийн шинэ хошуурал мэрэгжлийн ярааны тавчин, академичд тосхой мэрэгжилтийн аж үйлсийн ярааны тавчин, голдолготын аж үйлсийн чадвартай хурл жирийг дээд эсийн судлын ярилцах хурл болон намны сэлгийн аж ахуй бохирдлого бодлогын хүчин ирээдүйн шинэ материал жирийг толбогдсон шинийг үүдэх төслийн танилцуулга, ажилтан элсэх төслийн гэрээ тогтох, ур чадварын уралдаан жирийг ажилгээ байрлуулжээ. Ажиллагад 2600 гаруй нэгч болон 2 хүрээлэнгийн академич хашуурл мэрэгжлийн оролцсон тусгай мэрэгжилтэн улсын голдлоготой чадвартан нар оролж байна. Чадвартаны гарын ажилгын нэгэнт манай орны чадвартан урагч чухал төрөл тэмдэг болж эл хүрээнд оролж байгаа улсын дотоод гадаадын 5600 гаруй тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэний урж төм гарай чадвартаныг оруулан 1000 гаруй төрөлжүүлийн хамтралцаг тохируулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ ойрд улсын сүүс салын үеийн мэрэгжлийн шинийн үүдэх төвийн дагуулгадор Евро малжилийн үеийн сайкошийн судалгааны хүрээлэн салын үнэний үйлдвэр божуулах 2 дугаар номерт чипийг амжилттай судлан гаргалаа. Тус чип нь сүүний гаралтыг нэмэгдүүлэх ихэрлэг нормыг дэвшлүүлэх өвчин гэмийн даамгай чанарыг дэвшлүүлэх зэрэг зангилгын үйлдэлтэй. Хотын 20 гэршийн тойрогт байрлаа Евро малжилийн үеийн сайкошийн судалгааны хүрээлэнгийн судлагтад ойрд үйлдвэр божуулах 2 дугаар номертой чипийг шалган байцаахаар туглын цусны гений бүлгийн ДНЭ-г гарган авсан байна. Байцаалтын дараа судлагтад 45 өдрийн дотор дараа туглын бойчлтын шилдэг чанарын магадлан тогтоож дийлэх бөгөөд эхний үеийн гений бүлгийг нэн оновчтойгоор сонгож чадна. Өнгөрсөнд энэх магадлалтыг байлуулахад 4 жил хэрэгсдэг үйлдвэр божуулах 2 номертой чип нь Урийн малыг сонгон байжуулах хугацааг ихээр богинсгсан бөгөөд тэжээн артлах цагийг ч богинсгсан байна. 2024 оны сүүлчээр улсын сүүл саалын үеийн мэрэгжлийн шинийн үүдэг төвийн дагуулгадор Евро малжилийн үеийн сайкошийн судалгааны хүрээлэн шинжилгээ ухааны судалгааны дээд сургуультай хамтарч үйлдвэр байжуулах 1 дугаар номерт чипийг судалж гаргажээ. Тус удаад судалж гаргасан үйлдвэр байжуулах 2 дугаар номерт чип бол уулын суйрын дээр дэс дэвшүүлсэн төрөл болно. Тухайн газрын байжуулсан алга үнэний судалгааны тоо баримт болон гений бүлгийн дахин байцаалтын дараалын тоо баримтад төвшүүлэн судлан үйлцсэн юм. Одоо чипийн үлгэр хэвийг байцаан гаргах норм нь 199-ийг давж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 1-7 дугаар сард манай орны аян чид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээ надны айдл хугацааны анхаасаа 193-аар нэмэгдчихэ. Мөн төмөр зам засмал замын аян чид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээнд тус бүр надны айдл хугацааны анхаасаа 110-107 гараар нэмэгдэж ерөнхийлсийн тээврийн хэмжээ нэлээд түргэн нэмэгдэх байдлаа баталлаа. Түрүү 7 сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 15.8 сая төмөн тонд хүрч надны айдл хугацааны анхаасаа 100 гарагаар дэмэгдлээ. Аян чидийн тээврийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлж хүмүүсийн аялал жуулчлал төхөмөжүүлжээ. Түрүү 7 сард манай орны орон бүс асланж орцсон хүний тоо 6.7 сая төмөн хүн удаад хүрч надны айдл хугацааны хасаа 122-оор нэмэгдчихэ. Төмөр замын салаа мөчрөө жуулчлалын тосхой галт тэрэг, дуу хөгжмийн багт тэрэг, тосхой галт тэрэг, бөмбөгөн багт тэрэг, тосхой галт тэрэг болон судлан сорилцох тосхой галт тэргийг 18 ээлж аялуулан замарилчаа болон жуулчлалын аж үйлсийн уусалчин хөгжгийг ахиулжээ. Бүх орны хурдны замын үйлчилгээний тойргийн яс чанарыг дэвшлүүлэх ажилгээ хэрэгжүүлж 60 чахалхаан чинэглэх шон байгуулан хурдны замын үйлчилгээний тойргийн чахалхаан чинэглэх төхөөрөмжийн бүрэгчийн нормыг 197-оос давууллаа.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ 8-р сарын 20-ны өдөр заруудын 800 кВт-ийн цахилгаан хувьсгах өртөөний мууж алцлан гадагш дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 3000 дунчур кВт цагийг давсан байна. Онд шинэ энергийн цахилгаан 130-аас илүүг нэзэлсэн байна. Энэ нь нэг дунгшүр айл өрхийн нэг жилийн хэрэглэх цахилгааны хэмжээтэй тэнцэж, бараг 9500 төмөн тонн нүрс арвилан, нүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 2 дунгшүр гараа тонн багасгасантай тэнцэнэ. Заруудаас Чингжүү хүрэх 800 кВт-ийн онч өндөр хүчилтэл тогтмол гүйдэл цахилгаан дамжуулах инженерэн бол зүүн хойд орны анхдагч онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадах дамжуулах шугам болно. Инженер нь Өвөр Монголын Төнгөлийн хотын заруу дуртайгоос эхэлж Шандун модын УЕФА хотын Гуангу хүчтэл солих өртөнд хүрч Өвөр Монгол хөби Тянжин Шандун дөрвөн мод орон хотоор өнгөрч бэ. Цахилгаан дамжуулах шагмын бүх урт нь 1234 км. Гадагш цахилгаан дамжуулах тогтсон бах дамж нь 1000 түмэн киловатт болно. Одоохонд улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан хүчний компани нь Бэйжин Тянжин хөби зэрэг газар оронд онц өндөр хүчилтэт цахилгаан дамжуулах шин замыг түргэн байгуулж, Элис говь цөлийн X2 нас гаргасан цахилгааны гадах дамжуулахад хамжилтсан бүх улсын энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх юм уу? Орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтөд нь Батбек цахилгаан хүчний тулгуурлд хангаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэд 2026 оны бүх орны өндөр хөв боловсралтай залуу малчин тэрээчин болон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах залуу чадварт нь ур чадварыг дэвшлүүлэх боловсралтын анги ойрд өртөн жасах орны эвлэлийн сургуульд явагдаж бүх орны 12 аймаг хотын 60 гаруй залуу малчин тэрээчин оролцжээ. Энэ удааны боловсралтын анги нь хөдөө тосхны хөгжилтийн чадварт нь хэрэгжээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орны улсын дэсийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтой хавсрын тэтгэх Хашуу шинэ шинийг үүдэж үйлс босгосон жалуучууд баяжлын дагуулагч, гэр бүлийн тарэлэн малжлын талбайн эжигнэгч, малчин тарэчны хоршоо жилийн дагуулагч, нутагтан боочж үйлс босгосон аюутаж ирэх хүмүүст боловсрал хүртэж, төрийн бодлого онол болон бодит боловсрал сорилтыг нэг чогччулжээ. Төрийн бодлого ба онлын хичээл нь бүх орны хөгжилтийн их талыг чанга жимдэж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тарэчны ажлын тухай чухал өгүүлэлт өөртөө жасах орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн хөгжилт тийн арга зам 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаана Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын байршуулалт зэрэг агуулгыг гүнжгээ тайлбарлжээ. Бодтой боловсрол нь малж тарэлэх орны үйлдвэрлэлийн бодит байдлаас үүсч жолоочхон нисүрийн хэрэглэгэн мэрэгжил аюунч тарэлэн мал аж ахуй зэрэг талаар бодтой жан сургаалт хийж жолоочудад одоогчлсон тарэлэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн багжийн боловсронгүй эзэмшүүлэн таачилсан мэрэгжлийн ашиглан уламжлалт тарэлэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхийг зоригжуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ Баянур хот нэг мөчийн ажил олголтын үйлчилгээний тойргийн бүх талаар бүтээн байгуулж, ажлын байр хангах, ажил эрх шаардлагыг ойлгох, төрийн бодлогоор хавсран тэтгэх зэрэг ажлыг нийгэм тойрогт өргнүүлж байна. Баянур хотын Линхэ тойргийн суугаалаард Лүйгүйлийн нийтийн асрамжийн ажлын байраас сансны дараа Линхэ тойргийн Жингчуан зээл гудамжийн Жанглын нийгэм тойрогт хурч ажил олох хүсэл шаардлагаа дэвшүүлсэн байна. Мөнх сувг ажил олголтын 5% төлөглөн нийгэм тойргоос тунд хөнгөлцсөн бүсгүйг асрах ажил танилцуулж өгчээ. Баянур хот 135 нам ба олон төмний үйлчилгээний төв 6 арсар ажлын зах зээлгүүр нэг ихтэй сургуулийн ажил олголтын өртөөг нэгдэлтэй төлүүлж үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний жагсаалын газрыг байгуулжээ. Айл нийгэм тойргон ажил олгох мэдээ цангийн данс эхмэл гаргаж суугаалардын найзын цуглуулал ба нийгэм тойргоор дамжин ажлын байрыг оновчтойгоор танилцуулж олон төмний гэрээсээ ойрхон ажил олохыг ахиулжээ. Өнөө жилийн 1-7 дугаар сар болтол Баянур хот хот болгосны 5636 хүнд ажил олгож, ажил алдсан 2000 гаруй хүнд дахин ажил олгосон байна. Үүнээс гадна бас ажил олоход хүчтэй 1244 хүнд ажил танилцуулж өгсөн байна.
0: Тавч мэдээгээ сонсхий. Ард өртөн жасах орны эдийн засгаас төвийн тосгой жилийн шагналтаа суглааны нийтийн асармжийн мөнгөөр орон нутгийн нийгэм нийтийн асармжийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих бэл мөнгийг 1.50 сая төмөн төгрөг буулгалаа. Эдгээр бэл мөнгөөр манай орны 18 эртөч хөлөөлөгдсөн орны 18 нийтийн асармжийн төслийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж эртөч хөлөөлөгдсөн орны сургаан хүмүүжил соёл эмэмлэлийг биеийн тамир нийгмийн асармж зэрэг голдлоготой хүрээний нийтийн асармжийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг дэмжинэ.
1: 2026 оны Өвөр Монголын ардын амьдралын бодлого явдал болох сургачтын даатгалын төсөлд гэрээ тогтох ёслол 8-р сарын 20-ны өдөр явагдаж, Өртөн засах орны сургууль модлын тэнхмэн Тайпин эд хөрөнгийн даатгалын бүрэн бас хариуцлагат компани Өвөр Монголын хувар компанитай гэрээ тогтжээ. Гэрээ ёсоор манай орн нь сургачтын гэнтийн гэмтлийн даатгалын сүйтгэл мөнгөний нэмэгдүүлж даатгалын хэвчээг өргөтгөн баталгааны төвчнийг улам дээшлүүлэх болно.
0: Энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны хилэр өнгөрсөн дундад Европын жашааны галт тэрэг 6354 чавад хүрч надны айдл хугацааны хасаа 123-аар нэмэгдэн хилэр өнгөрсөн дундад Европын жашааны галт тэрэгний хэмжээ бүх улс төрүүлжээ.
1: Аялгуулч уулчлал Өвөр Монгол 2026 оны бүх хотын хатан голын найрал дууны гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 20-ны өдөр эхэлсэн байна. Бүх улсын эл газар 29 найрал дууны бүлгэмийн 1500 гаруй дуучин ажиллагаад оролцож байна. Ажиллага нь 8-р сарын 23 болтол үргэлжилнэ.
0: Баянур хотын өчигдрөөс эхлээд машин дээрх худалдан авах нөхрөө өгч эхэлжээ.
1: Хонголчийн Имэн голын улсын нуг газрын цэцэрлэгийн хамгаалтын өртөөний ажилтан хоёрт тус цэцэрлэгээс үндэс тасрах шахсан ховор цогоо хээрийн ургамал болох нарсан дорх цахирмааг илрүүлжээ. Тус ургамал бол манай орны ховор нандин бөгөөд үндэс тасрах шахсан 2 дугаар төсийн хамгаалтын хээрийн ургамал болно. Энэх ургамал нь ургалтын орчны шаардлагаар тун өндөр болохоор ойшгоон амьхан шиштэм тогтун эсгий шалгах чухал шинж тэмдэг болж байдаг юм.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас Саялбат, жижиг найруулагч Урхан Ханахч, ариун ерөнхий ханахч Бүргэд.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах хорны чигүрийн хорооноо урьдчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай оронд үргэлжилэн бороо орох чигүрийн мэдээг нэвтрүүлнэ. 22-ны үдшийн 8 цагаас 23-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун бэйн өмнө хэсэг болон зүүн бэй, дунд бэйн өмнө хэсэг болон зүүн бэйн ихэнхээ газруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороон юм уу? Ангид бороон орно. Үүний дотор ордосын зүүн хайт бэй, хөх хотын дунд бэй, улаан чавын өмнө бэй, шилийн голын өмнө бэй, улаан хаадын өмнө бэй болон зүүн бэй, тунгалагийн хайт бэй болон зүүн бэй, хингний ихэнхээ газар хөлөн борийн зүүн өмнө бэй хэсэг газруудаараа дундаас шүрүүн бороон орж хэсэг жуураа борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чихэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. 23-ны үдшийн 8 цагаас 24-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун бэйн өмнө хэсэг, дунд бэйн зүүн хайт хэсэг, зүүн бэйн ихэнхээ газруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороон юм уу? Аянгд бороонтой. Үүний дотор Түнглиагийн зүүн өмнө бэй, Хингнэ өмнө бэй, Хөлөн Бөрийн хайт бэйн газруудаараа дундаж иргэн бороон орж, хэсэг газруудаарын шүрүүн бороон орон, борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чихэлж мөндөр орно. Манай орны баруун бэйн өмнө хэсэг, дунд бэйн зүүн хайт хэсэг, зүүн хайт бэйн баруун хэсгийн газруудаар зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхилж байснаа дүржүр 7 дэсийн салхилх юм уу? Эргээд баруунаас салхилна. Баруун хайт бэйн газруудаар 35 градусаас дээш халуун. 24-ний үдшийн 8 цагаас 25-ний үдшийн 8 цаг болтол бүх орны ихэнхээ газруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Аянгд бороон орно. Үүний дотор Алшаагийн баруун өмнө бэй, Баянуурын зүүн өмнө бэй, Ардосын хайт бэй, Бохтын өмнө бэй, Хөх хотын хайт бэйн хайн хэсэг болон өмнө бэй, Улаан чавын баруун өмнө бэй, Түнглиагийн зүүн бэй, Хингнэ зүүн өмнө бэй, Хөлөн Бөрийн зүүн хайт бэйн газруудаараа дундаас шүрүүн бороон орж, борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чихэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Манай орны баруун бэйн баруун хэсэг, зүүн хайт бэйн баруун хэсгийн газруудаар 4-5 дэсийн салхилж байснаа дүржүр 7 дэсийн салхилх юм уу? Эргээд хайнаас илхэлэн сая чигүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой.
1: Амга, аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж ном уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
2: Мені вохоха. Парт шагад босгоол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүйл насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.

0: найжа.
1: Ой, сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яах вэ? Амо найж ин дочилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Юу байна? Хурд яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: яхуу ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битим алтчихаа.
1: Оо, чи ч одоо. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гээд би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
0: Болохгүй штэ. Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай штэ.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэр юу гээ? Том жоо, том жоо.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: За за за.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай штэ.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнасны алтан бүс.

0: хүмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээж. Одоо явъя.
0: Оот, ээжин, моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайгийн сайн жүүжи. Нуднаас чинь нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чин бас тустай.
2: Мотор тэр чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуулдурмийг хамтаар сахин жоромлъя.

0: Арх уувал жолоо бити байр.
1: Жолоо байрвал арх бити уу?
0: Архнаас альваа уршиг үүснэ.
1: Аян жамын амар төвшнөн бодоорэ.
0: Архнаас татхалж.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 22, Бэлгийн улирлын Улаанморын жилийн 7 сарын 10 гарагийн жургаан өр даруулгын товчхон мэдээлтий.
4: Энэ цагтан
2: манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг дүргэдсэн.
4: Хөөцөр хошуул итийн анх баялагд тушиглан шин энергийн ажилсыг өтөр түргэн хөгжүүлж байх.
2: 7 сарын сүүлч болтол шулуу хошуу жуулчлах стыг жуу 48 томон хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 8 доншуур 8800 томон төгрөгт хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
5: Ардын амьдралын 10 их инженеринг хэрэгжүүлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг түргэтгэж уултаа 1 сарын хугацаа хэрэгсэж байсныг одоо 5 өдрийн дотор гүйцэтгэж дуусган ардд нэндүгм үжүүлж байна. Аймгийн зам арилжаа тээврийн төвчөөний зам тээврийн ажил эрхлэх хэрэгмийн шалгалтын чигт төрөөсөн машин тэрэгний жолооч жалгаагаар шалгалтын талбайд орж шалгуулж байна. Талуурт орхоос шалгалтын хуудас тушаах хүртэл хагасхан чанх хэрэгсэж хэрдэнчсэн шалгуулагч ажил эрхлэх хэрэгмийн электрон үнэмлэлээ авч байна. Өнгөрсөнд жамарилчаа тээвэр ба дотоодын хамгаалалт салаа мөчөөр чаасан материалаар ажил гүйцэтгэж байсан бол одоо бүх аймгаараа тоо баримтын бэхлэлтийг эвдэж ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэлийг харгуулан олгох ажлыг 30 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах байсныг 5 өдөрт үнэмлэл авах болтол түргэтгэж хянан зөвшөөрөх бүр бүтэмжийг чууны наяар дэжлүүлсэн байна. Энэ нь холдуу мэрэгжлийн хамжилчаагаар хүний хүчээр дамжуулахыг орлуулж бүх аймгийн засгийн хөдөлгөөний нэг чухчжуулсан тавчингийг дэс дэвшүүлсний дараа хоёр салаа мөчөөр тоо баримтыг электронжуулах ба жиргээр хянан зөвшөөрхийг бийлүүлж дотоодын хамгаалалт салаа мөчрийн харгуулан байжих цаг ээжгарыг 10 өдөр байсныг 2 өдөр болгон багсгачээ. Жолооч дүмийн чи сурвалжлагчд би 8 сарын 1-ний өдөр нэрмэдүүлж 3-ний өдөр шалгалтад орж 20 минутын дотор шалгуулж дуусгачээ. Тухайн талбарт WeChat-ийн жижиг програмаар сүлжээн дээр үнэмлэл авч болно, маш дүгэн болсон гэлээ. Гүйцэтгэх явцыг түргэтгэх ба тоочлолтыг ахуулах нь ардд ашиг хүртээх ил тод бодит бүрдэмжийг олжээ. Электрон үнэмлэлийг бүх талаар хэрэгжүүлсэн нь чаасан үнэмлэлийн амархан гээлтэх асуудлыг шийдвэрлэв. Аймгийн жамарлчоны төвчөний төрийн бодлого хуулдах долын салааны дараг Tree-ийн хүй сурвалжлагчтай. 2022 оноос одоо болтол бид дотоодын хамгаалалт салаа мөчртэй хамтран нийт 5700 гаруй төрөөсөн машин тэрэгний жолоочид ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэл гүйцэтгэж өгчээ. Тарачи алхамд бид жамарлча тээврийн хүрээний өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж засаг чахарганы хянан зөвшөөрөх үр бүтэмж ба үйлчлэхний яс чанарыг тасралтгүй дэвшүүлнэ гэлээ.
5: Чанар сайтай хөгжилтийн бай чан судлалтын аялал.
4: Манай хорооны мэдээ. Хөөчөр хошуул итийн анх баялагд тушиглан шин энергийн ажилсыг өтөр түргэн хөгжүүлж Өвөр Монголын Ганфэн литий үйлсийн хажгарт компани уурхай малтаж хүдэр шилхэс литий дэмчиг үйлдвэрлэх хүртлэх бүх ажилсын хилхэжлийг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын шин энергийн материалын ажилсын хоосны нөхөрснөр барахгүй нэнч орон бүсийн аж ахуйн бохирдлогыг тээш хэлбэрийн ховруулахыг дайчлах гол хөдөлгүүр болсон байна. Өвөр Монголын Ганфэн литий үйлсийн ажгарт компани үйлдвэрлэлийн тойргийн одоогчлсон үйлдвэрийн тасгад ил төрлийн том хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг өмгч жоромтой ажилуулж шин энергийн ажилсын гол түүхэн материалыг тасралтгүй бэлдвэрлж байна. Өвөр Монголын Ганфэн литий үйлсийн ажгарт компанийн өндөр дулаанаар хайлуулах үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Лея Жин хэлэхдэн түүхэн хүдрийн нэг бүлэг туслах материалтай холж нунтгалсны дараа даршуулах машинаар тоосох хэлбэртэй болгон даршуулж дахин өндөр дулаанаар хайлуулж нунтглаад хатуу шингэн бичтийг ялгаруулж хөхөр хүчлийн литий уусмлыг салган гаргасны дараа нүүрс хүчлийн бүтээгдэхүүн болгоно гэлээ. Энэхүү бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил нь литий их баялагын өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг биелүүлснээр барахгүй нэнч тухайн газарт оксан аж ахуйн үр ашиг хүртээсэн байна. Энэ жилийн 5 сард жинкнэр үйлдвэрлэлийн сэргэж 6 сарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 9 жун тонныг давсан байна. Энэ дагуу мэрэгжлийн өөрчлөлтийн ажлыг түргэтгэн барилгын ажилтад явах төхөөрөмжийг дүүжлэн ухсарч жишэлтэр 9 сарын сүүлчээр бүхэл ажлыг дуусгах гар байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 түмэн тон нүүрс хөтлийн литий үйлдвэрлэх болно. Хөвчөр хошуу литийн их баялагын дагуулгад төшөглөн бүх хошуугаараа 4 литийн ажилсын голлогч аж ахуйлыг нутгшуулж, уурхай малтах хүдэр сонгохоос литийн дэмчигийн чахалхаан чахам үйлдвэрлэх хүртэлх бүхэлхэжлийн ажилсын системийг байгуулжээ. Литийн чахалхааны ажилс нь алхам алхмаар хөвчөр хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлах гол хөдөлгүүр болж, Шилэн гол аймгийн бохирдлогүй энергийн хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
2: Манай хөрөний мэдэ Намрын уур орсноос нааш шулуу хошууны соёл жуулчлалын жах тэлгүүр мөнд хөгжөнтэй байж, ойлгожирын жуулчлагсад жалгаагаар ирж, хулан шараг даагийн эсрэг газрын намрын үжимжийг сонорхож хож байна. Хулан шараг даагийн эсрэг газрын чичирлэг сүлжээнд алдаршсан дуу хүчмийн жосмол чамжирэг үжимжийн оронд бүхэлсэн ойлгожирын жуулчлагсад хүрлчин ирж байла. Үжимжийн оронд чахалгаан чангалах баг нь амрах өртөө жирэг машин жолоодож жуулчлах хүмүүсэд дүгмөжүлэх төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн жуулчлах сэтийн тойрон жуулчилж бэйчлэн ойлгох төрөгдлийг улам дээшлүүлжээ. Элсэрхэг хожир талнутгийн нуурч хөрмөн сэрүүн намрын таатай уурамсгалаар бэлхаж жуулчлах сэт жөвхөн талнутгийн элсэрхэг хожиртал байдаг гоё үжимжийг сонорхож байлаа. Чанжиний жуулчлах чи ширин шин сурулчлах хүлээлтэн Сэрүүн тааламжтай өөрөмсгөл сэтгэлийг уужруулж өргөн удам талнутаг ирсэн болгоныг баярлуулна гэлээ. Жуулчлалын уурал хурц ирснээс нааш шулуу хөшүүний үжимтийн оронд жуулчлагсад үргэлжлэн нэмэгдэж, хунт нуур нь жуулчлах сэтийн жавл хүрэх гажир болж, тэд жургах сүдэр татах буюу нуурын хувонд сэлгүүчин алхаж, хэрэлэн давхах машин тэрэгний ангийнх нь элсэрхэг гажирыг туулах нь талнутагт баг бус баяр багтал нэмэрлж байла. Шаншигийн жуулчлах чи чинвээ сурулчлах хүлээлттэй. Жил болгоны 7-8 сард шулуу хөшүүний үжимч нь ончхой гой байдаг. Эндэг жуулчлалын төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр байж, өвсөнд гулгах, элсэнд гулгах, хөрлөн давхах машинаар хулан шараг даагийн эсрэг гажрыг туулах зэрэг төрөлж ийлэн ончхой сан суугдл үлдээсэн гэлээ. Ойрын жилээс нааш шулуу хөшүү талнутаг элсэрхэг гажир ба нуурч хөрмийн амхан их баялагтан түшиглэн машин жолоод нь жуулчлах сэтийн амарч сэлгүүчих ба ард дүгмөжүүлэх үйлчлэг зэрэг сурд хөрмжийг тасралтгүй төгөлдржүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн байдлыг баялаг жуулсан үйлчлэгэн шилдэгжүүлж соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөнтэй болгожээ. 7 сарын сүүлч болтол бүх хөшүүгаараа жуулчлах сэтийг нийт 48 томон хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 8 дун шүр 8800 том төгрөгт хүрчээ.
4: Манай хорооны мэдээ 2-д баруун жимчин хошууны балгар гол болгосны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмөс бүх болгосны 6 нийгэм тойрогт хамтаар эдлэх чахалхаан хөдөлгөөрт дугаар тэрэгний карт 30 төгөө өгч торчилсан хамаарлын ажилтны өрхөд орж бодит явдал хийхэд тусгай хэрэгжилж байна. Балгар гол болгосны хараанд 6 нийгэм тойрогтой байж, хараа орны талбай нэх мөртөн суугаалардын орон сууч дарахай бодрахай тул торчилсан хамааралтын ажилтан явганаар өрхөд орж үйлчлэх нь ажлын үр бүтөмжтөөр бачин байдлын арга чах нь удаан байдаг. Балгар гол болгосны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмийнхэн үндсэн шатны ажилтны ажил хийх үр бүтөмжийг дээшлүүлэх үүднээс байчаан судлалт хийх ба ардчлалаар ярилцлага өрнүүлэхээр дамжин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн гэрийн ажиллагааны зардлаас тусгай төсөв гаргаж Мэйтван чахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний эжигнэлтийн талтай үйлчлэгээ худалдаа авах гэрээ тогтон нийгэм тойрог болгонд хагас жилийн хүчинтэй чахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний карт 5 төгөн өгч карт бүрэн нэг сар жүвхэн 40 гарын төгрөг зарчуулан эл нийгэм тойргоос нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамаарч их дансын тэмдэглэж торчилсан хамааралтын ажилтны өдөр тутмын өрхөд орж үйлчлэхэд тусгай хэрэгжилж байна. Баруун жимчин хошууны балгар нийгэм тойргийн намын хорооны дэд шүүжи Чонхо Юэхлэгтэн манай нийгэм тойргийн ажилтны өдөр тутмын ажлын хэрэгцээг маш сайн баталж бидний олон түмэнтэй ойртоход дүгэн мүжүүлж олон түмэнд үйлчлэх ажлын шаардлагыг улам нэг алхам бодитод найдварж олсон гэлээ. Баруун жимчин хошууны Мэйтван хамтаар эдлэх чахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний харуулчлагтан Лиуян сурвалжил хүлээгдэн дараачаар бид тэрэх өсгийн жөөвөр орон байр тохируулах ба тэрэх хэрэглэх үйлчлэгийг бүх хүчнээр баталж үндсэн шатны үүрэг тушаалан өндөр бүтөмжтэйгээр гүйцэтгэх гэдэг хүчин нэмэрлж орон нутгийн ардын амьдралын хөгжилтөд сэтгэл тавин үйлчлэнэ гэлээ. Чахалхан хөдөлгөөрт дугаа тэрэгний картыг ашиглалтад оруулсан нь үндсэн шатны ажилтны тогтмол хугацаатайгаар өрхөд орж үйлчлэхэд зам харилцааны батлагтай болгож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч нийгэм тойргийн ажилтан болон суугаалардын хоорондох харилцааг улам нягтруулан үндсэн шатны жасалтыг нэн өндөр бүтэмжтэй болгох болно.
2: Одоо манай хорооны сургуульчлагчийн мөнгө харийн сургуульчлан бичсэн уур мэрэгчлэрэн жимдэгчүүдийг тусалж яваа бодсон бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Алтан Туяа гэсэн сургуульчлаг сонсгоё. Өртөнцөд хорны дэсийн бодсон бус соёлын өвийн үжимчин хатхамлын төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Алтан Туяа 10 жилийн турш жимдэгчүүдийн туслах нийтийн асрамжийн ажиллагаа дэвтэртэ оруулж иж бодсон бус соёлын өвийн уур мэрэгчлэр жимдэгчүүдийн ажил олоход тусалсаар иржээ. Бар үжимчин хошуугаар нутагтай энэ жил 65 настай Алтан Туяа 2000 бөгөөд 7 хонд хошуун төвтөн үндэсний ховчис засал эсхийн урлагийн үйлдвэрлэлийн газраар эрхэлж одоо болоход солонго үжимчин ховчис заслын дэлгүүр, солонго эсхийн урлагийн дэлгүүр гэх хоёр дэлгүүртэй болж бүтэгдэхүүн нь манай аймгийн ил хошуунаас гадна Улаанхад хот Хөвхнөр, Шинжаан зэрэг орны дотн гаднах газар орноор борлуулагдаж хоёр дэлгүүрийн жилийн орлого нь нийт 10 хэдэн том төгрөгт хүрч байна. Ажил үйлсний өдрөөс өдөр сайжирхийг дагалдан тэр 2000 бөгөөд 13 оноос эхлэн ойр хавийнхаа хатгамалт багтай жимдэг хүмүүсэд уур мэрэгчлэн чааж өгчээ. Энэ тухай Алтан Туяа ярахтаа
6: хөрхийд одоо яах одоо бүгдэр ингээд хавсраад үс юм хичгэл ихсэх хан ч юм уу гэдэг хөөхөд яхмаа тэнд хэдэн дөнгөр хөөтөл би хадгал. Тэгээд тэд нам бас багсаа юм хичгэл зүгээр шүү. Баярлцхан бас яг тэр үеэс эхлээд бол би 17 оноос эхлээд бол би юу яасан юм. Тэгээд одоо би хажуу авраа найд ногт юм уу садан төрдийн өрхий одоо тийм гүтэртэй үг гэж явахад одоо тэр үрчэнсэр юу байсан шүү. Тэгээд өөрийнхөө ойдлан жааж өгдгийг нэрээ сурдгийг багсахаа ялчгээ шитхан ояад өгчихнөө. Тэгээд багаар тэгээд хийсээр байж байгаа сүйдэж ирээд яривдлаа.
2: Алтан Туяа бодсон бус соёлын өвийн уур мэрэгжлийн дагуулгатайгаан уйлдуулан жимдэгчүүдийн туслах чадварын шинийг үүдэж жимдэгчүүдийн явж суухад төгөнгүй байх бодит хүчирдэлд чиглүүлэн өөртөө бэлмөнгө чуглуулж үн төлөргүйгээр түүхэн материал хангаж жимдэгчүүдийн гэртээ Монгол төрлөг хатгамал эсхийн урлал хийж амтлагаар ажил олоход нь тусалжээ. Тэр бас үзэсгэлэнтэй үйлдвэрлэлийн газар гих тавчанд түшиглэн ур чадварын боловсралыг банк өрнүүлж сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах борлуулгын арга замыг нэвтрүүлэн тэдний бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг чулуутгаж нэгэнт 7 жимдэг эмгтээчүүдийг дайжлан урт хугацаагаар тогтвортой ажил олгожээ. Бар үжимчин хошууны жирийн гол болгосны хөгшил гачааны сэчин гуа бол Алтан Туяагаас ур мэрэгжил сурч орлогоо нэмэгдүүлж яваа хүмүүсийн нэг болно. Сэчин гуагийн ээж навчи сурвалжлах хүлээлттэй.
7: Миний хүн бол анхамдаа бол нэг тийм юм ойлгохгүй байсан. Аа өгшийнхэн гар дээр үрээд арай. Юм юм яад. Бацга болсон. Чи бас багсаг орлогтой бас болсон. 4-5 жил дахчихээ яа өгшийнхэн.
2: Алтан Туяагийн нөхөр соёлтч сайн дурасан ар талын баталгааны ажлыг харуулчиж хүүбэр Ариун Туяа нь бодсон бус соёлын өвийн уур мэрэгжлийн уламжлан сурч жимдэгчүүдэд үйлчлэн шилдэг сан гэрийн суртлаар боловсон шин суртлыг сурталчилж байна. 10 жилийн турш Алтан Туяа жимдэгчүүдийн туслах ажилгийг нийт 50-д талбар өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаад үйлчлэн хандвалсан эд бодсон 5 том гарай төгрөгт хүрч нийгмийн хайр халамжийн жоос мөнгө эд бодсыг 20-д том төгрөг чуглуулжээ. Тэр 30-аад хүчааны ур чадварын боловсралаар дамжин 1000 гаруй жимдэгчүүдэд боловсрал хүртээхийн хамт хүчирхэлтэй жимдэгчүүдийн гэр бүлийг идэвхтэй хавсран орон сууч ба өвчин үзүүлэхэд хүчир асуудлын шийдвэрлж өгчээ. Энхүү Алтан Туяа урд хожид өртөнцөд хорны дэсийн 38-ийн улаан тугч хамгийн гоё сайн дурчул хамгийн гоё гэр бүл зэрэг ярвалдэр их хүртжээ.
4: Залгаад товч мөдөө сонсгоё. Одоохондоо авах хошууны цагаан нуурын нуг газрын ам авахын систем мөргөлжлэн сайжирч орон бүсийн ургамлын хочлог жууны 30-аар дээшилж хөрс сорын идэгдлийн жууны 50-аар багасгав.
2: Энэ жил жүүжимчин хошуу жуу 43 том мал жарчуулахар жишиж одоохонд бүх хошууны 8 наталж ичүүлэх аж ахуй хөлөл үйлдвэрлэлэн эхлүүлж жарчуулалтын ажлыг лавдуунаар ахуулж байна.
4: Нөгөөс 8 сард Шилийн хот 1681 өрхийн 2446 хүнд наадчхийн амьдралын баталгааны аварн туслах мөнгө 1454 төм бөгөөд 444 төгрөг дарахаж 221 онц хүчирхэлтэй асран харгалзах этгээдэд үндсэн амьдралын баталгааны мөнгө 265 төм 1200 төгрөг дарахав. Дахвал 179 өрхийн 298 хүчирдэлтэй олон төмөнд 98 төм 4000 төгрөгийн төр чагийн аварн туслах мөнгө олгож нарилгацсан банкцсан баталгааны арга хэмжээгээр ардд ашиг хүртээх төрийн бодлогыг оновчтой найдварж болж байна.
2: Анжихи нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонирн мэдээний сүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Совдан Чичиг Уилис, Шингэгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Урхан, Хянахч Удуул Чичиг, Ерөхий Хянахч Бүрэнтэй.
8: Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө шөнөөс 25-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд үйлшин Шилийн хотын өмнө бэй, Улгай, Зүүн үзмчин хошууны Зүүн бэй, Баруун үзмчин хошуу, Хөвөөч шар хошуу, Шулуу өвөө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долнуур шинд Жүрвсгэн баагороо юм уу, Тэнгэр дугарч Жүрвсгэн бороо орно, Хэсэгдэн аян цагэлж их салхин салхилан, Төр зуур их усархаг бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, Баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай, Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээсээ тунгалах шин, Баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай, Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 25-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалах баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дагчнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд үйлшин Шилийн хотын өмнө бэй, Улгай, Зүүн үзмчин хошууны Зүүн бэй, Баруун үзмчин хошуу, Хөвөөч шар хошуу, Шулуу өвөө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долнуур шинд Жүрвсгэн баагороо юм уу, Тэнгэр дугарч Жүрвсгэн бороо орно, Хэсэгдэн аян цагэлж их салхин салхилан, Төр зуур их усархаг бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, Баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай, Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээсээ тунгалах шин, Баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай, Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, нөгөөдрийн 20 цагаас 25-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай, Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалах баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх хөгжилтийн ая сулан хөх осуна ардын урлагчдын дуулсан.

найралдуу мөрөөдөл далсан оронг гэдэг сонсглоо. Тус дуунай үгээ бичсэн ерөө найрагч Ч Монгол зав сулан хөх хосуугаар нутагтай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр үс жирэг 10 гарай номтой мөрөөдөл далсан орон захарт хүмнээ махтаал жирэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус дуунай аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолч хөгжилт сулан хөх хосуугаар нутагтай Өвөр Монголын өртөн засах орны сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уул нь сулан хөх хосуунай улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжин одоо сулан хөх хосуунай 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон үлшит шилийн гол нарлаг алтай жирэгдүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй цохоозай бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн аяа цохон бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанбаатарын урлагийн найрт оролцоод нэгт мөрөгсөн олонд цагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох харааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнур шаны тухай жалгаж танилцуулъя. Уулусны үжимжаран алдарсан Долнур шан бол Шилэнгол аймгийн өмнө хэсэг Монголын хойд хормын зүүн талаар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн чи Шилэнгол аймгийн Чорин ганж шан болох юм. Энэ хугацааны нөхрүүлгээрэн шулуун хохол шууны ардын урлаг чидийн нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлаг чидийн нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлаач нутгчин төвс баяраас Долнур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг жалгаж сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За, би одоо шулуун хошин дээр хаваара говч сугаалын газар ирэхлээр сууж байгаа нутгууч авах тэ төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөнөө чагаараа бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуун хошин ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэгдэлтэй. Шулуун хошин ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хоёр хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлалын тал дээр одоо хэвчээн тавьж оруулах гэж байна.

0: Долнуур Шанин Шилэнгул аймгийн Жүнгөмн хаалга олон жугаа чагсад өнөөдрийн Долнуурт хүрвэл тунглаг нуур үргэлжилсэн ойд талд нь сохтуурна. Гэвч тон сэтгэлгшгүүн 20 жилийн өмнө энэ хэсэг газар нь эсрэгжиж ардын амьдралч тон хичүү байсан түүхтэй юм ээ.
1: Өөрнөд вангунгийн сүрэг шамнарууд голсууж ирсэн. Хажим нь бол одоо бүтгэн болохгүй шүү. Үнхээ шулуухгүй. Наад нь чөөр нь баг нь чөндөр болохгүй. Үнхээ шулуухгүй болж байгаа. Та шулуухгүй шүү нэ. Тэгээ долон нуурын газрын байж бол долон нуур бол одоо бүгд манай шулуухгүй шүү. Тэгээ ярьж ирсэн. Долон нуур бол одоо хэн даваанай өмнөөс ихэн гэн даваач одоо юу хүрээд гарч байгаа. Одоо гэхдээ юм жаа хүрээд гарч байгаа. Цөмөр өмнө шөө. Одоо шөдөө шөө одоо цаваа дээр гоо тэр цөмөр. Ингэн даваа нэг систем ба. Одоо долон нуурын тэр гэсэн гоо тэр. Ингэн даваа нэг систем гарна. Энэ манжийн үеийн тэмдэглэлдөө ч гэсэн одоо шингаан жин шиан ган гэж одоо хэн гэдэг тэмдэглэл. Энэ ингэн даваа нэг тэр одоо долон нуураас бас цаашаа яваад долон нуураас цаашаа яваад одоо өннийн дарж байгаа нэг хэсэг уулуудыг тэр одоо их ихэн даваа их даваа гэж юм чууд ихэн даваа гэж байгаа шүү дээ ихэн даваа чууд шингаан шингаан гэж одоо хэнгэн даваа гэж энэ бол бүр хэнгэнээ салбар даваа гэх чууд нөөг өөрийн салбар нь одоо бидний одоо ман уулын одоо барын шаа сонсон сэжүүр бас энэ нийлдэг гэхдээ хоёр уулын системийн одоо уулж байгаа чууд өмнө нь бол одоо Тайхан уулын системи хайшаан сонжигсан гэсэн үгтэй. Гурван одоо тэр нь бол яг долон нуур толгойч гэсэн юм уулаар байлаа. Ингээд гурван уул нуруунаа уулжир газар юм. Уулжир газар. Ингээд гол нь бол ихэнхдээ одоо гол болох бол шаннын гол явах бол гэсэн юм. Долон нуурч одоо ихэнхдээ бол шаннын гол явах гэсэн юм. Манай шаннын гол бол одоо хоромч гол гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ ч бол юунаас ихэж Хөвби мочин атаа хөний дарт очин та датана л гэхэд хаваад гуйянга дагэт атаа шулуух шүнэ барахтай атаа атаа шанд балгасан уу атаа жоон хэмсэн үү шиндэм гөр өнийн яга тамжаад бол талнуурын хайцгаар дартаа талнуурын хайцгаар дараад атаа хэвүнгийн гол дижаар гол хүрэн гол зэрвэн голын урсгалтай нийлээд атаа талнуурын хайцгаараас гараад дахиад атаа датана хөнийг хангалаа түүн нэг хадаасаа хаваад хат чат хийсэлэг хараад чат хийсэн юм болж байна. Түүн надаа нэг ихэнхээ тал газар бол одоо шаннын гол тагсан юм байна. Яг шаннын гол биш ч гэсэн шаннын гол урсгал нийт зэрэг болоод байна. Бас маш ярим гол баг байна. Тэгээд нэстэн нэстэн үү дээр ангой шаннын шаннын гол хийм гол. Ичаар гол. Бүгэн гол. Доктрин гол. Өртний ба. Энэ өртний ба да өртний ба да. За. Өртний ба бол юунес. Хатуу даваанай гэж хаваадаг. Бүгэн ба да. Долон нуурын зүүнтэй нас харьшаа урцсан. Өртний ба бол дарантай нас зүүншаа урцсан. Энэ хоёр гол урцсан яг л. Өртний ба өртний ба бол яг тэр чаан ширээ гэж. Чаан ширээ хатаваа да гарч даабыг өнөж цаашаа очив. Ингээд арван гол гол хийлээд Омшаа та долноороос гарч яваад дахиж хөвөн мажинд жаргаад дахиад одоо агийн уул чөндөгийн хайцгарын тэр лунхва аан чи тангаа сүүжаад яа лунхва гэхдээ цаашаа гомд ороод лонхо болоод явж байгаа. Тэр ихэд бөөдн хин ингэ даваад дамжаад гоохоо голч тэмцэж байгаа. Ийм том урсгалаа. Чинээ ихэнхдээ тал газар нуула санин голын урсгал даваа газар. Уул нуу нэг хэсэг хэнгэн даваанаа болоод мон уул системийн уул Тэн гад бол бас нэг хэсэг өөрт мах байна. Ада баран дахай өөрт мах гэж байна. Шанын голын төр арийн дахай өөрт нь ихэр өөрттэй. 2002 онд одоо төрөнжи ерөнхий сайд одоо ирээд манай шилэн гол аймаг адал байцаах үед өөрт мах байцаах үед тэр өөрт мах явуулсан шүү дээ. Ингээд одоо манай долон нуурын одоо аймаг хоогой засах энэ том инженерийн бол одоо ингэж ихэлсэн биш үү да. Манай шилэн гол аймаг одоо долон нуурын аймаг хоогой засаж байгаа. Ата төсвийн мөнгөний инженер бол маш сайн одоо юм сайн инженер болсон. Мотор үтгэл маш сайн. Бараг уул болгон бүр одоо мод тагаад ажиллаж гисэн. Хүндэт тал бол хүндээр бүр модтэй. Дурахстай. Одоо тэгээд жаагаж байгаагаар нь уу садлаа авчихдаг. Их сайхан одоо ээж уултыг ч их сайхан гэж энэ амь ахыг ч их сайхан хамгаалж байгаа. Одоо ээж уултын тал дээр одоо хүмүүс одоо олж ирсэн дусуг нь хурч гээд их сайхан инженерэл ч гэсэн их сайхан. Ярангууд олон нөр одоо нутгийн ардууд ч гэсэн их өгөөжтэй. Ам ахад ч гэсэн одоо их сайхан өгөөжтэй. Одоо нийслэлийн арын гурван гурван алхавчийн найш шугаа бол одоо яг олон нөр шугаа юм гэж тийм их гоё. Энэ өнөр сайхан жишээ үзүүлэх юм чиг болжээ. Тэгээ мэнэ одоо энэ яг 70 орчим бол юу байгаа шүү дээ. Яг холын шаргын манкенка заах захт нь байгаа шүү дээ. Харингууд төр баруугаар бол манай хэвэн гол дагаад их болхон дагаад бол нэгсэн холын шаргын манк бол байна. Яг хэвэн гол дагаад одоо их сайхан ажиллалттай тэр. Ам ахаа хамгаалсан сайн дээр бол аян жуутл одоо стена өгч байна. Өнөөдөр 70 нарын аян жуутл бол манай одоо мэдэн өнгийн хүмүүсийн ойлголтоор ойлгосон ч гэсэн шинэн гол аймагтан бол одоо оройлж байгаа гэж ингэж үзэж байна. Одоо энэ оройлж байгааг нэг нь бол энэ үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Одоо би сая таллал Ярангуун ээж уулт маш сайн. Ээж уулт маш сайн дагаалтууд болсон. Зам шугам их сайхан байдал болсон.

0: Чуулганы сумын сарвч, Шанши хурлын ордны модон нуруун бүр Долнуур шанаа өнгөрсөн түүхий тамгилж, өнөөдрийн жуулчлалын чажигдалт нь Батбих байр сурыг тавьж өгчээ.
1: Атал Долнуур шанаасан гараад тар хуучин барын дохоо шүү дээ. Шишаа ванг сэлж байна. Тэнд одоо барын дохоод усан зөхрөн байгуулад одоо тэрийн бол одоо долоон нуур шилж байгаа. За тэр одоо Долнуур жуулчлалын арга шилж байгаа тэр барын дохоо арга тэр Чан шугамыг бол их сайхан байрлуулжээ. Хүмүүс одоо тэр барын дохоо орны чинь нэг төлөв таамж ороод дотор нь дөрөвдөө бис басхайр хоол үтсэн 13 дөрвөн жагсалтын чиг. Тэр чинь одоо нуурын хувьд гүйхэн бас тэг талын тань шуухан одоо тэр хүүхдүүд наачсан нь тэр гүйхэн танд жагсалтын чигтэй одоо их хажууд нь бүр угаалал бас одоо жорлон угаалгын төхөр нь маш болон түүдэ тэр дуран тэр алсын харах дурах дуран дуран тэр ихсэн жоотсон. Тэгээ энэ анхтаа тэр анхныхан очих жүнжин чиг дээр шүү дээ. Тэгээ тэр чиг дээр бол хүмүүс одоо нутгийн хүмүүс бол нутгийн гаралтан борлуулж байна. Одоо багсаг хуурсан угаагийн чөм ч юм уу одоо ихэр боорсох ч юм уу намрын чагуул одоо хоёрын гаралтын жимс ч юм уу борлуулаад нутгийн хүмүүс бас ашиг болж байна. Анхнаар энэ бол одоо их сайхан. За дараа нэг чиг дээр бол одоо тэр кадин төрөг байна, морь унах байна. Түүн одоо тусгай сарвчтай, хоолн гэртэй. Ерөнхийд нь одоо эргээ жалгаад явбал тэр юу байна шүү дээ. Урсгал дагаад тэр урсгаад явдаг, урсжайлж болдог. Тэр тэр бас нэг цагаан армийн дагаа дараад хийсэн бас нэг байрлаг байна. Уул аврах. Тэгээд хөри айл сонирхолтой өөр мачхад сонирхолтой хүмүүс бол тэр чинь одоо их сайхан гол нь одоо айлж байгаа чинь хүмүүсийн цагийг талгаар өрөөхгүй мөртөө одоо энэ цагдаан бол олдтой байвал хүмүүсийн одоо айлж байгаасан гэсэн одоо ханамжийн хамжаа нь их шүү дээ. Тэгэхээр Долнуурын энэ айлж байгаатлын газрыг бол энэ тал дээр хүмүүсийн сэтгчийн тал дээр бол тохируулаад их сайхан байрлуулжээ. За дотроо өнгөчтэй ата чгүүд ата итом да шармал буудл одоо тусхэ орон гэр суучийн хорооны хөдөлгөөнтэй тийм буудлууд бас байна. Одоо юу ч тодохгүй гэсэн үг. Одоо наатах, жугаалах, морь унах, тэргэн цуух. Одоо юу ч тодохгүй. Энэ тал газар нь тал нутгаар ирээд энэ шилэн голд ирээд үжиж харахч үйл бол тэрдээ очиад бүр үжиж харчихна. Одоо ингэж бол одоо нэг сайхан тайрлалж. Энэ тал дээр бол бид нэ шинэд тухайд одоо даг цуралч гэстэй. Өчигдөр аялал жугаалч хүмүүсээс сэтгчд тохируулаад одоо тийм ихээр одоо дуусуу арахгүй гэсэн дүнхээ жижигхэн хөвчөндө хүмүүсийн одоо баялалаа наруулаад дийлчдэг. Тиймэрхүү жийл өөр нэг нь хүмүүсийн тааламжтай одоо тэр жарлын ч юм уу одоо хүмүүсийн тур цагаан бацан байдлыг харах цаах юм гэж одоо их сайхан гаргачихсан. Энэ нь хүмүүс аялж байх тааламжтай шүү дээ. Тэгээ манай шулуух шиг бол энэ шанд төрд нэлсэлсэн бол одоо шанд хотын буурч юм манай шулуух шиг нэ хязгаард байна гэдэг боловч энэ шанд хотын буурын ашигыг бол миний үзэхэд долон нуур бол энэ ашиг шулуух шиг асуу л өгч байгаа. Очно энэ шанд нэлсэлээр үзэхэд ирсэн хүмүүсийн ихэнх нь бол одоо шанд нэлсэл шулуухд ирж үдээ үжээд үжихэн зөвхөн шанд нэлсэл шулуухд ирж үтэн шул босод одоо идэж уух ханад гэвтэх ихэнх нь долон нуур. Тэгэхгүй байна. Тэгвэл долны

орон цоочвол их тохлог үн ханьстай хөрмжтэй чивэрнцгийн байдлаас их саяхан зүгээр одоо хоол онд таачгаад олон дөрөв төчгөл үсэ эргэн тохлог. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо 70 нуруу лана энэ адлыг ингээд ухаагуулах хэрэгтэй хүн сайхан ухаагуулах хийж байна. Тэр одоо хүмүүс хүн татах үнийг тохируулах одоо өөрөө орон нутгийн хүмүүсийг илүү хануулж одоо орон нутгаар ардлаг бүтэх. Энэ тал дээр бол 70 нуруугаас даган суулцах газар манайханд арим байна гэж үзэж байна. За 70 нуруу ганцхан одоо баран дохой биш. Таасан бол одоо баран дохой дээр нийлжигээ бол хөвөө мажуулаад одоо 70 нуурын жаан дээр бол тэр хоочин одоо хайлт гэсэн газар байна. Тэрэм юм уу цаан гэж яа. Маш их хайлттай юм газар. Одоо энэ бол хөвөө болоод манай шилэн гол одоо өвөр Монголын жаан хэвчтэй. Тэгэн газар бол одоо ярангуу хүмүүс жарман басна. Мин улсын Индун хааны одоо бай өргөцсөн газар яасан исэн гэж тодлож байгаа боловч одоо манай бай уян талаа багш энийг биш байхаа тэр үтсэн байна. Гэвч одоо аяж жугаатал болохоо тэр бас яг чиний түүхийн төр юу гэдэг яахгүй. Тэгэхээр цуртлагаа бол одоо хүн өөрөө юуараа хийгээд тэгээд одоо тэрийг амсаах яач та. Тэгвэл одоо бас юу вэ? Одоо хойтнаран бол хөх нуур. Хөх нуур, далын нуурын алдартай нуур усны нэг хөх нуур. Хөх нуураас бол одоо н өртгийн гол хавддаг. Яг нь түргэн гол нөхөд өнө гол ус одоо хавж байгаа. Тэр хөх нуурын нэрийг бол одоо энэ бол одоо авьяаны одоо шиг уучраа. Энэ хөх гэдэг нь хүүхэн гэдэг авьяалчгаар. Хөх болоод одоо хүүхэн авьяа өрх гэж та Монгол үгэнд. Тэр одоо нэг тара хүүхэн гэвчлэр чи надаан чи хөх гэдэг нь хүүхэн гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр нэг хаа гүнээ хүүхэд ингээд сэтгэлдлэх яриад одоо аяж бол гэж нөр байна. За тэгвэл одоо цаашаа одоо юу руу гарна шүү дээ. Агийн уул руу гарах. Одоо тэр уулнууд нь камбуна хааны авч руугаар явдгаа. Далын нуурын өртгийн голоор усан цамулаан байна гэх юм шүү. Тэгэхээр тэр яг хааны нэг орж ирдэг юдок хүүхэд байна шүү дээ. Манай гарч ирдэг хаттай. Тэгэ нэн хайвар л жайлж батлаад өсөд их хөгжиж байна. Одоо чигээ цаашаа харуул одоо агийн уулын шугаа жишээлээ чадварч байна. Одоо цаашаа агшнаа улаан бүтэн жишээлээ чадвар одоо бүр үргэлжилсэн аялж байгаа юм байна. Тэгээ ерөөсөн бол энэ 70 нуур энэ байгалийн үзмүүд маш их гоё. Би саяул зөвхөн бэчэн хасс үзмжийн хасс. 70 нуур бол одоо өөрн их сайхан одоо сүрлэг уулсууд. Анчхан дээр санин голын хуваанаа баян жүрэх хайрхын ч юм уу надад одоо болоод талтай одоо яг далавчаан дэвэд байгаа гэрд шууна тим шинжтэй цагаан цахи юм болоод байна. Хормогоор нэг санин гол яг сайхан уулдлаа дамжуулаад гэсэн. Хоёр үжимжийн юм гажрууд. Одоо нийтэндээ толноор үжимж бол их сайхан. Эргээд нэг нь угаасан бол энэ байгаал ойш байгаа ч гэсэн. Одоо ярангуу сүулдэн тарилсан байгаа шээ таримл ойш байгаа байна. Тэгэхээр хуучин байгаль л байж байгаа гэдэг одоо лүүд лүү. Энэ байгаль аашугаас бол одоо хөрийн жимс бас их лүү. Мөрл мэл шир гэдэг одоо олон жийлэн одоо энэ жимс чүл хавар жохоо мод урган бол бас маш ярам байна. Одоо далын нуурын уур баган дагатар одоо цаан болсон мод бол одоо цайра. Цайра цайхаа харагдана. Тэгвэл торлого байна. Одоо хайс одоо аут одоо тайран гоор биш та. Ингээд шугаатай гажрууд харин нэр надаа хэдис шугаатай аим ахаа сайн болохоор тэр бороо хуур чиг хадгалах нь гад сайн. Жил жилийн бороон хонцсон хамж ачгаад сайн. Тэгэхээр жилийн жилдээ сайхан шүү дээ. Тэр би гантахгүй. Одоо бороо хуур сайн. Тэгэ далын нуураас одоо олонгийн одоо нуулуудын битүүнэлсэн болохоор намар та хадлын их гарна. Манай шилэн гол аймгаа одоо хадлан гарч байгаа чухал нэг газар нэг юм бол олон нуур шанаас их хэмжээний хадлан гарч байна. Талын хадлангууд бол одоо ихээр гарна. Бараа хурсан, овслоо чанарсан. Тэгээд энэ мал ажихгүй. Одоо шандын голын дагаад бас одоо маш их хэмжээ мал ажихгүй яаж ч мал мал жаа. Олон нуур ч мал мал чадлах нь одоо дээр. Тэрвэлээс хагалуурсан гоо мал мал мал жаа сууж байгаа. Ийм газар үсээр ба. Монгол хүн цөөр байна гэж байхгүй. А их хэмжээнд байхгүй. Одоо Монгол нэртэй хүмүүс хөөхөн хүмүүс байна. Монгол гэж зөвөөлн дөөцөн Монгол байсан гэдэг чинь яг жинхэнэ Монгол тасгүй байх гэж байхгүй.
гаралтай Монгол улстай гэж байна. Айл жуутлын хагаар бол энэ 71 бол баг үндсэндээ нийтэндээ л сайхан үжимжийн газар шүү. Энэ хэдэн үжимжийн газар чинь бүр нэг нэгэн жалгаад явж байна. Одоо ганц гатуу даваанаа санаач шулуу өхрөө гарах нэг гэсэн дээ. Тэгээ одоо жоо нэмсэн одоо янад дээд нислээс тэг нэг гэсэн бүнт юм байхгүй бол цаашаа одоо 71 шарэ тугасаа одоо юучлаа жүнсэн жүн юм шиг бол одоо одоо тэр 71 жуутлын арга гэж хэлж байгаа тэр баруун тохой чугуул одоо тэр Нурасан одоо жаргаад явсаар шууд юунд орчихно. Цаймуулсанаасаа шууд одоо Улаанбаатарт орчихно. Инхэн одоо энэ хэсэг чинь энэ хөдөн жодлын гарч бүр ингээд нэг нэгэндээ нийлнэ. Одоо чи юугаар одоо өргөд юу хөх Нурасан чуун өмнөшөө одоо ингэж гараад яваад л тэр даах хөвж байна. Голын ард тэнд баснаа жодлын гажир бай. Одоо жанц макс багт дийхсэн. Тэрнээсэн цаашаа жалгаад ютаг хөрөнд гараад явчих. Бүр л аялд жодлын гажир. Тэгэхээр хамгийн алдартай нь бол баруун тахай үжиг алуудад олноор жотлын ажил. Тэр нь бол одоо нэлээд дөрөвсөн тийм сайхан жотлын ажил байна. Одоо өдөр нь ороод гараад явход гарч ирэх багмал зэр талан гажир байсан байхаа. Тэрнээс ч одоо төрөхтэй юм бол өглөө ороод арай гарч энэ гал өөр мөө мачаар хоол бодоо идэл гарч ирэх яг нэг л өдрийн жотлын тийм аян аян юу болж байна. Одоо 71-ийн хоёр сүм бол одоо би сайн хэлсэн гол нэг хамгийн хааны үед одоо өндөргөөн занаа базар өнтрийн цоох дүмгээд эргээд байгуулсан. Тэгэхээр байд 71-р ч одоо шишнээ төв орон боллоо. Шишнээ төв орон болохгүй дээ. Манчин улсын үе хаадууд ч гэсэн намардан бол авшуу, зундаа бол одоо гадагш галж усаад халуунаас зээлж шүү дээ. Энэ юунд чөндөд ирээд энэ халуунаас зээл гордол байж та. Ингээд хаадууд нь нашин гараа ирнэ. Тэгтлэн лам хоргууд бас одоо Монгол газрын лам хоргууд бас байдлын суудахгүй шүү дээ тэр халууны цаг. Тэгэхээр гөгөө тавилгаад бол одоо хоёр газар гарч ирнэ. Нэг нь бол энэ 7 нуур, энэ шишний том газар болохоор. Одоо жинжиг гөгөө өнтөр бол зөндөө бол бүр 7 нуур өнтөд мөн одоо халуунаас зайлаад шүү дээ. Энэ жинжиг гөгөө чинь зүгээр нэг л гөгөө нам гэсэн биш. Тэр чинь бол бүх улсын тухайн үед энэ төрийн гүйш багш болохоор ч бүх улсын одоо шишнэ. Үйл явдлыг болтол шийдэх нь өөрөө бол тамхтай. Тэгэхээр тухайн тухайн шишний үйл ажиллагааг бүр жинжиг гөгөөс хийх санаатай бол засгийн ордон одоо ган тагвийн засгийн ордонд байгаад байгаа юм шүү дээ. Одоо шишлэх нь. Энэ бол 71 нэг хэсэг юм. Зөвхөн нэг хэсэг лам нар хаанаа дагаад бас одоо юм хийж шүү дээ. Хэзээ нэгэн баг бодлоо. Одоо бид өчөндөө байж шүү дээ. Энэ зөвхөн тахтай баг бодлоо гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр том мэддэг бүх хэсэг ламдаар тагдаа. Одоо юу хэлэх үнэ гэдэг хэсэг ламдаар тагдсан шээ. Одоо л хаанчин авшаа өгөхөд өсөж хайж ирсэн болох бас одоо манжи хаадууд мэрэгтэй бүгдөө шарилсан шүү дээ. Наа шарилсан бүхтэй болохоор чинь одоо лам өдрөө дагуулж гарч явна. Нэнтэр батлаар нэтэр том момын дам юм уу? Одоо юу хэлэх үнэ ламдаар батлаар тоо ихээс уугаад бол жанжгаа юм уу тухайн тухайн гэгээ тавиад бол 70-ууд ирж байгаа. Шишнэ хав үйл хэрэг хийдэг байна шүү дээ. 70-ууд орон бол одоо шишнэ тал дээр одоо маш чухал нэг ороо. Шишнэ тал дээр өвөр Монголд бол одоо нэрээс одоо дамдууд болт бол одоо наса төвд орон бол хоёр гээ хатгатын одоо суулсан бас одоо маш чухал чухал. Хөх сум шар сум бол хавд бол одоо өөр өөр юм ачлагтай. Хөх сүм бол одоо хуучин сүм хүрээнийх хоёр том одоо сүм хүрээгийн шинтгэгээд энэ хөх сүмийн барилга бол одоо харьцангуйгаар бас аваа бүтэн үлдэж байгаа. Ярангуй хуучин хөх сүмийн бодвол барилгын хэмжээ нь одоо нэг 7-13-ийн хэмжээтэй баг барилга шүү дээ. Гэвч харьцангуйгаар хөдөн чухал дугнууд нь бол одоо тухайн үед нь Амбатаны хөмөр байгаад Амбатаа хатгалгаад бүтнөр үлдчихжээ. Гэвч хажим нь найж байсан үед энэ хоёр сумыг одоо ингээд сэргэхтүүл их сайхан шир болжээ. Энэ бол тэр одоо байж байгаа тэр хөсөний гол дугуйч юм бол Амбатаа хатгалгаа баг тэрчгээр бүтнөрөө үлдсэн дугуй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хуучин барилга байгаа болохоор 80 жуулын тал дээр ч гэсэн тэгэхээр эргээд нэг 7-р шинэ төвч гэсэн одоо түрүү жилийн шашин зортхоны бодлогын үеэр энэ бас их чухал зүйл. Одоо энэ сумын даалам нам нарыг бас одоо их чухал зүйл цунгаад анхын бүр Монгол лам нар одоо нам оруулж ш. Одоо ч гэсэн Монгол лам нар нам оруулж ш. Хөх сумын лам нар бол. Ингээд энэ хөх сумөр бол гол нь байна. Хөх сумдөр одоо аялж бодлын хоёр чиг байна. Нэг нь одоо хөх сумын өөрөнд батлаа гэсэн юм байна.
Анхамбулна хаанаа одоо тэр алхийг дуулгаж авсан. Долоо нуурын чуулганы хөшөөвч байна. Маш чухал нэг жийл штэ одоо тухай үеийнх нь Анхамбулна хаанаа ялгыг шууд чулуундар хийсэн. Хөшөөвч хэн байх болохоор бас түүх юм гэрч. Нөгөө нэг нь бол одоо нэг хөх сүмийн ана шарын шинтэй уйлдуулаад одоо хоочин жийлүүдийн сэргээгээд энэ шинэ адлагаа бол их сайхан хийж байгаа. Ясаар өрхөд хийж байгаа явагдаж байгаа. Тэгээд нэг одоо шинэ голын өмнөд хэсгийн орондоо бол хашил энэ хөксөн бол харчингуугаар бүтэн үлдсэн одоо өвчлөөс ч гэсэн том одоо нам хорлоо ч гэсэн сайн хийж байгаа юм. Сүмж. Тэгэхээр хөксөн юм байна.

0: Олнур Сэн соёл жуулчлалын уулсчлалын зам дээрэн маш олон сөвгчлэлд оролцох хийжээ. 300 км-ийн амьхан морин жуулчлах зам зэрэг нь маш сонорхолтой. Олон жуулчлалын сэтгэлийг ихэр татаж хаджээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжлэн Олнур Сэний тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгаач байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөөж алгаж байна. За өглөөний сайх мэндийг өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайх амарчхаасно. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Аялал нөтрүүлгийн чочинтой өглөө тусгай дугаар тавхин төгөөж алгаж байна. Тавхнаа нөтрүүлэгтэй орж байна. За мөн Шилэн гол хамж хотлорынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж иржээ. Та бүхэнд өнөөдрийн олжит сайх мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалчаад олонтойгоо хуваалчаад чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. За мөн эрхий дармын тоох өсөж байгаа тавхандаа маш их баярлалаа. Манайхан бас орж ирээд үйдээ дугаар дээр би хаанаас үжиж байна гэж баяжлан илгээж болон шүү. За мөн сэтгэгдэл хэсэгт өөрийнхөө бодол үжил бодлоо бас бичиж болно. Манай нэвтрүүлэгтэйгээ бас байн гарч байгаа болоотой байгаарэ гэж найдаж байна. Өглөөний мэндээ мэнд устай гарч ирж байгаа тавхандаа баярлсан шүү. За ингэж жочинтой өглөө тусгай дугаартай та бүхэн тавтай сайхан сатараа.

0: сайн гэдэг одоогийнх сайхан тав хүндээ сонсгож байгаа. Жижүү хотгдөг энэ дуух дуучин сэрэн арааш дуучин навчмаа ослон дуулсан байна. За ингээд яг энэ дуух дуулсан дуучин маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчийн ирсэн. Тав хүнтэйгээ сайхан уулжиж жоохдод суухаар одоо яг ирчхэд байна гэд дуучин сэрэн араашаа баярлах хөтэй сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан жоочно уу?
0: Сайхан. За өнөөдрийн сайхан мэнд төргий.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд баахан ажил жохон өнөө нэг аварсан баахан ажлынхын дундуур манай нөтрүүлгэд ороочээ ороочээ гэж урлаг өгсөөр байж баргал алавдаж хав аваад ирлээ. За цаг зав гаргасан баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Гэт манай нөтрүүлгээр түрүүхэд оног бид нар одоо шинчил дуулсан дууран бүтээл шин уран бүтээлүүдээ сонсгож исэн. За бас манай дуу таах тоглоом гэд энэ дээр одоо ардын дуунуудааса их гол дуулсан. Тэгсэн манайхан бас жижүү хотгдгийн дуу маш гоё дуу байна гэж хүлэн сонсож исэн. За тэгээд дуучин сэрэн арааш навчаманхан дуулсан жижүү хотгдгийн сайхан ардын дуугаар өнөөдрийнх нөтрүүлгийн эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөө Улсын 2 дугаар төсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Хөөж сарха шуугаар нутгтай Шилэн хотын Улаан мөчрийн дуучин Сэрэн Арааш хөрөлчин ирээд байна гэж тав хүн манай нөтрүүлгийг хүлэн сонсаарай. Бидэнтэй хамтагаарай. Жамун манай нөтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн манай ярилцлах жоохт бас хамтагаарай гэж тав хүнийг орж байна. За одоо таавал одоо Сэрэн Арааш гэдэг нэрийнхээ дээр дуучин гэдэг сайхан тодтолтой явж байгаа хүн. Тэгээд дуучин гэдэг ер нь таны уулын мөрөөдөл байсан уу?
1: Дуучин гэдэг багасаа мөрөөдөл байсан.
0: Зүгээр дээ.
1: Багасаа л.
0: Яг тийм дуу найм чод гарчихсан байгаа. Баг баг сонсох санаатай байна уу? Багийн мөрөөдөл дуучин уу?
1: Багийн мөрөөдөл тэй яг багтаан сайн ойлгохгүй байсан да. Тэгэл 10 хүрээд ер нь 7-8 тэ байхаас эхлээд л одоо нэг дуучин болгсон. Тэгэхэд тийм нэг
0: бодлоорсон. Юу нөлөөлсөн бэ? Ямар жийл нөлөөлсөн?
1: Тэр үед одоо миний нагч намайг их нөлөөлсөн. Миний бүдүүн нагч. Тэр үед үлгэр холбоос ярддаг. Тэгээд чин бүдүүн өндөр мөрөнад, хүр мөрөнад манад ирээд юу яана. Үлгэр ярьж өгнө.
0: За.
1: Тэгээд туурааны үүрээ ирчин. Мартхан тэгээд хураа үрж ирчгээд манайх нэг 8-9 айл нэг готонд. Тэгээд бүгдд хүмүүс манад орой чугалцгаал. Тэгээд ханьяа нэг гэрчэн сууж багтгүй ингээл ханьяа нэг чин дээр үү доогоор гал суучгаал нахчи тэн дээр тэгээд холуу байлаа. Манайх ч одоо тэр бид тэлүс ус байсангүй. Тэгэл нахчийн үлгэр ярихыг сонсоод готоороо чуулаал 10-20 гомцгаар чуулаал суугаа сонсдг юм аа. Тэгэл тэр үеэс эхлээл энэ урлаг гэсэн юмд их багтай болсон. Энэ ямар гоё юм гэл. Яагаад одоо миний нахчи яагаад ийм гоё ярьдгийг тэр үед тэр үеэс эхлээл тийм бодлоорсон.
0: Тийм. Бид нэрийг баг байхад хаяа нэг суман дээр нэг кино тавихаар ирдгээд хүмүүс тийм ээ. Сүүлд шигээд тэр кино тавихаар ингээд хүмүүс бүгд ингээд хүмүүс одоо хол ойрын хүмүүс ингээд морин тэрэгтэй. Одоо ямар унаа байвал тэргүүр
1: ирдэг. Тийм тийм морьтой.
0: Морьтой гэдэг ирдэг. Тэр шиг л болдог байх шүү.
1: Тийм тийм. Тэр шиг бол тэр үчид кино гаргаад манай тэр хонны оронд бүтэн гүшиг өлөгчгээл. Тэгэл бас үтжсэн. Хэрмэн дээр бүтэн гүшигний өлөгчгээл тэгээд кинод яваад өгдөг байсан.
0: Тэгэхэд баг тэр шиг тийм сонихон. Тэр хүн хуура өөрө дэрэсэ гэж та бас танай хотынхан, танай хотны хүмүүс их хүсдэг, хүлээдэг байсан.
1: Их харнаа. Одоо эмэ авантс ахта ахчихэж ирнүүл гэхэл.
0: Тэгэл.
1: Одоо тэр үе зэрэг тэр барал киноноос ял өмн ч юм уу. Кинос тэр үе тавьчихсан юм. Тайван тавьчихсан байгаад. Тэгэл махчис их дурснаа. Ачаа ирнэ бол гэдэг.
0: Ямар гоё.
1: Тэгэл одоо жил дөнгөд нэг ирнэ. Ирсэл хүмүүс ч бүр чуглаад гэд холвоогийн сүлгэр холвоогийн сонсоод тэр үеэс эхлээд ана дуу урлаг симис сая одоо мэдчихсэн гэсэн. Одоо энэ ямар гоё гэдэг юм. Одоо дуу гэдэг нь усмадчих юу гэдэг нь усмадчихгүй байх гэхтээ. Энэ ямар гоё гэдэг юм дээр их бахархаж
0: урлаг гэж ямар гоё юм ямар ичтэй юм гэдэг тийм үү ийм олон хүмүүсийг бас алмайр болж амийн анх ялгаж чадчихна гэдэг бас урлагийн тэр ич шид гэдэг бас тэндэн байж шүү, тийм ээ. Тийм болон хүмүүс тэрэнд татгатаад очиж ийн.
1: Өөр ирээл мэ хайч бас бахтахгүй тэгэл ахмадууд нь ханьян дэгүү сууж ийн доогуур сандлаа яг гэдэг. Доогуур сууж хэн гажиг доогуур тэгэл суугаад. Хүүхч өгч юмс од юм туугаагаар яах. Бахтахгүй байна гадаа гэрч хөсөлгөн.
0: Тэгэл балчраа ухаанаас тэр сайхан дурсамж үлдсэн болохоор тэгэхэр бас ингээд урлагийн хүн болгсон ямар ч байсан урлаг гэдэг жийл бол сайхан байна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй л орж ирсэн байж шүү.
1: Тийм тийм. Тэгэл их нь болгцсон. Одоо жоохон тэр үед одоо нэг чинь яг дуу гэжсэн мэтгүй жоохон ямар сайхэд дуу болдог гэдгийг лгээд боддог жийл нахчаал одоо үлгэр холваа гэд сайхан ярьдах. Морин ерөөл морин ч хол сайхан дуудна. Минах дээмар авьяст зурагчин. Тэгэхээр манай аваа нарийн одоо түрүүн мэр таамах суулгач ирж ирсэн мэр чалын бүр дууддаг байсан энэ үед. Одоо тэр үед шингэлт мингэлт сүд орч авгаад. Дорж хуяг гэдэг.
0: Дорж хуяг.
1: Дорж хуяг. Андорж ирж авч чадсан мэр. Дорж хуяг гэдэг.
0: За тийм мондо хүн байсан.
1: Сайхан жураач. Ивтэй л эрдэмтэй хүн байсан даа гэх юм.
0: Тухайд хэрвээ шингээдэх одоо бас
1: чамтай
0: юм сайхан.
1: Дүгнд хөрөмжтэй байсан юм бол одоо
0: олон сайхан
1: жилийг үлдээж авах байсан одоо тэгээд.
0: Боломжтой байсан бай. Хүүхд одоо хүүхд байхаас хэдий аль үеэс эхлээд одоо дуулдаг болов уу?
1: Би нэг
0: сар дуулж эхэлсэн үү?
1: 10 таа одоо сургуульд ороод нэг 3000 гэтрээс эхлээл дуулсан. Тэгээд дуулаад.
0: Тэр үед л даа нэг багшийн заасан.
1: Таны багшийн заасан дуудаа
0: тэгээд дуулсан.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас 5 анги өрхөх үед ба 90 онч. Тийм ороо 4-5 анги болчихжээ. Тэр үед юу гээд толтох гэсэн. Миний одоо нахчин битсэн дуу гээх. Уулсны авин гэсэн дуу. Тэр одоо уян билэг багш дуулаад арт дун дур гэсэн. Тэгээ дараа жоогаар ярин дуулгад байсан. Тэр үед одоо уян билэг багш яаж одоо хэн дуулаа гэдэг нь хүүхд болохоор сайн ухааны нь алахгүй тэгэл. Юу гэсэн сайхан дуу гоё дуул гэж сураал. Тэр үед сургуулийн уралдаан муралдаанд балаалчаад дуулна. Манай анх ус дуул сайхан дуул. Тэгээд манай тэр
0: ахын
1: хоёр балаалчаад бол.
0: Нахчин уран бүтээл юм уу?
1: Тий. Манай нахчин уран бүтээл. Нахчин битсэн та. Тэгэл хоёулаа уралдаан тиран там балаалчаад бол. Чи бид бол хоёр дээр дараа ингэж гээд.
0: Тэгвэл та ер нь тэр үеэс эхлээл энэ дуунаас ахуулаад оюун билэг багштай бол яахын аргагүй чаагаараа барилдлахтай болцсон байх шүү.
1: Тийм тэр үеэс эхлээд мэдэрсэн. Тэгээд хожим нэгэд арван арааж уулган дээр багшин ган дуу олон олцсонстой. Дараа нь одоо бас юу касат цэдэ.
0: Тийм.
1: Касатын тийм чуглуулаад касатын авцсонсод арван суртуу байсан. Тэгээд харин багштай хавь тавлантай тэгээд багштай гал жоохон. Хожим нэг багшаан барьж оцсон. Багшаа барьж оцсон. Жоохон юм хавь тавлантай.
0: Тэгээ болоод одоо жоохон там бол за ийм нэг дуучин байдгаа л гэдгийг мэдээд дуугийн бахархаас сонсчихсан магадгүй арааж уугаар тэр үед ч одоо олон газраас сонсох боломж байхгүй касатын чаг үе гэдэг чинь бас нилээд хойшоо болцсон чаг үе шүү тийм ээ нилээд одоо сайхан дуу урлаг гэдэг жийлүүд одоо бас нилээд түгээд ороод ирж игээ гадна татнаас тийм ээ солон жийлүүдийн хүмүүс чинь а ийм урлаг байдаг байна ийм хөв намтай дуу байдаг байна гэдгийг нилээд ойлгоцсон болсон чаг үед бол касат гарсан тэгэхээр хүүхэд ахванаас нь мэдээж та арааж он дээрээ сонсоод аа миний нахчийн дуудуулж энэ дуу чинь ямар гоё дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн байж магадгүй хэчээ энэ хүнийг багшаан болох гэсэн энэ хүнд би шавлахсан гэсэн бодол орж ирсэн үү
1: тэр ота мэлэн суулт ота 90 нэм та я 2000 оны ата ихэн сүүлд эхнэр л гэж болно. 98 оноос эхлээд дотроо их боддоос энэ оноор маш их бахархадах. Аа. Багаасаа ингээд энэ үнэ дог их бахраа сонсдог болохоор. Тэгэд тийм бодол орж энэ үнээс л тус орсон блаа гэж бат дотроо их боддог. Гэхдээ одоо энэ хүн хаа байх хүн юм? одоо тэрний тухайд бүр ямар ч ойлголт байхгүй. Тийм. Нүний одоо багшлаа бариад атсан, багшлаа нүунаас нь дуус урсан балаа гэж.
0: Тасрам харуулсан намайг хүлээж
1: авсан. Хүлээж авсан. Жоон бас нүний хаанаас ирж болдог вэ гэж жоон.
0: Хүмүүс уул нь баддаг гэсэн чинь нөгөө нэвтрүүлэгч дуучин мотныг телевиз дотор амьдрдаг гэж хөөхдөг
1: юм байна тийм үү? Багш үл зүйд ярьдаг. Уян бэлэгтээ арааж өг аваа ярьж. Уудын жахлаа гэсэн. Наст нь өрхөө.
0: Уян бэлэгтээ арааж өг.
1: Хасан жахлаа гэдэг багштай ярьдаг.
0: Яг л тэгэж боддог чав уу байсан юм чи аргагүй шүү дээ тийм
1: үү? Аргагүй тэр үед одоо энэ хүн одоо дууг нь бол ингээд арааж угаа сонсуулт гасаад сонслоо. Тэгээд бүр одоо дотор шингэцсэн бүр. Одоо яаж энэ үнтэй уулздгийг одоо энэ хүн хаа байдаг хүн чинь бүр энд байхгүй одоо нууны одоо хаанаас яаж олдох ч авдаг чинь.
0: Том тэр хол тэнгэр
1: тэнгэр
0: очир олж байгаа
1: тийм л бодогддоо. Одоо чи сүүл бас одоо чинь гар утас гэсэн юм гарч ирээд арайд хүм боллоо гэж хэлэх та.
0: Тийм.
1: Хол арийн чима дуултгаар бас хамт сургалахад тод хүм боллоо гэж хэлдэг юм. Тэгтээ мэ багштай танилц үед л бас л гар уцхгүй байсан. Багштай.
0: Яаж гоёс хавчраад байсан уу? Яасан уу гэж.
1: Яаж ч юм хавчраад байсан уу?
0: За тэр үлгэрийн мууц сонсъё. Ингээ. Энэ уул усны уян гэж одоо энэ дуу болохоор энэ дууран бүтээл болохоор танай нахчийн сайхан дууран бүтээл ард олныхоо сэтгэл зүрхэнд бүр хаданшиж ардын дуушиг ингээ сайхан үлдсэн дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуугийг одоо дуучин оюун бэлэггүй торгон хоолой дуучин оюун бэлэггүй сайхан амьлуулж ард олонтой хүргэж байсан сайхан дуу. За та бас энэ дуугийг дуулсан. За та хоёулаа багш шавийн барилдлагатай та бол дуучин оюун бэлэггүйгийн гарын шав. За ийм сайхан хоб барилдлагыг бас холбож өгсөн гэж хэлэх үүтэй. Энэ сайхан богинтай уран бүтээлийг хамтдаа сонсгоё. Яг таны дуулсан уул усны уян гэдэг энэ дуу хамтдаа сонсгоё.

0: Тийм ингээд таны тул суул усны уян гэдэг энэ сайхан дуурын бүтээлийг сонслоо. Энэ бас маш их одоо утга агуулгатай. Дээр нь олон сайхан турсамж тайсан уран бүтээл байж л таараа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа.

0: Тэгээ сууж ич.
1: Араа жоогаар л ярьж олсон шүү.
0: Араа жоогаар ярьж олсон уу?
1: Чаа. Яг намар оноо хатлан дараач хатлан гэж өөр юу ч олсон. Орой ажаан буугаад орж ирсээр араа жоон сонсоод төрөх гэвтэн. Тэгээд энэ орой араа жоон сонсчихсан гэнтэй уян билэг шав авалцсан айлгаад 60 тавьж байна.
0: Оо ямар гоё.
1: Тэгээд одоо юу гэсэн чадхгүйч гэсэн юу гэсэн тамдаглаад авчихыг утсан дугаарыг. Тэгээд тэмдэглэл авцсан сарилж гоцсоны ярьчихсан. Тэгэхээр сарилж гоцсон тэмдэглэлээ авчихсан байсан. Тэгээ хадлангаас буугаар харьж ирчихээ. Тэгээ байжсэн чинь манай нэч улаан чат явнаа гэж. Тэгээ нэг араач ондор улаан чам хаха сурахч ялсна гэж ярьжсэн болохоор надад тагуулаа хэлгэж чинь.
0: Тэгээ
1: төвлөнг гоё. Биас гэрт гоо на юуг багцтар очно гэсэн бодчихлоо. Явэл гэсэн тэгээд.
0: Тэгээ
1: цаг яасан. Тэгээ цаг яасан. Тэгээ тантаа чад багштраа чад. Йоо ял. Багштраа улаан чад нь миний хамт сурахч байдаг. Тэгээ хамт сурахчаараа уулдар уцаад багш ярьж бол дийл нөх асуул. Тэгсэн чинь нөгөө харилж уцсан байвал олчихноо. За хаан чан таардаг яа. Яг ерсэр харилц уцсан дээр байхгүй болт их харилц уцсан байна гэсэн. Тэгвэл олчих шүү дээ. Хүрээр хүрээр гэж. Тэгээд очиод яваалан чад очих багс дуцаарсан. Багс энэ дууг чинь сурнал сурчих нь болоо гэж. Уцсан дээр. Ирээд дуулж үдээ болоё гэж. Тэгээд багш дээрээ мураацсан хаан хаа гажир хайлж өгөөд. Тэгээд багш дээр очиод би дуулаад тэгээд багс хэлж байна. На хаалганы чинь нөхцөл бол болох юм байна цаашид. Сурыг боддгол бодчихвол сурч болно л гэтэл. Сурах нөхцөл бол чамд байна л гэтэл. Тэгээд багшаасаа даа дахлаад гэсэн би сурья багш. Тэр багшаасаа эхлээд сурсан.
0: Тэгээд бол сурчдаг гэд мөн үг. Цаашаас сурна гэжээ сурандаа гэж бодоод л очив. Тэр үед одоо бас тийм мандаг дуучинтай уулж исэн, зөвхөн араа жоогоор сонсч исэн үнтэйг нүүр уулжаад бас ээж сандарч исэн байхгүй.
1: Ээ одоо юу одоо юу ярьдаг чинь ороо ярахад ярахтаа өртөр сандраад. Тэгээд багш тараа очиад Чана тоолчих юмар дуудах юм яа. Тэгэл дуулуулаад яра нутгийн шарч юм яд болсон шиг бодох ч яа. Тэр үед багш тарач.
0: Яа. Өөдөөс
2: нүрэхэн дөгөн.
0: Бас тийм ч ямар энэ биш
1: биш. Юу ч мэдгүй байж ямар. Айхаа ч үгүй.
0: Багш тэр анхчаа багшийнхаа дуугийг дуулна гэдэг чинь бас мундаг жарахтай шүү.
1: Тэгэл. Шээ ата халын нэт нөхчил байна аа сурч ихсэр сурч болно л гэтэл
0: тэгээд шавна болсон уу
1: тэгээд шавна болсон тэгээд би чинь тэр оцнороо шууд шавлаа суудсан багш тэр шууд гэтэл орё гэдэг тэр оцнороо амраа хэдэн сар хэдэн сар багш тэгээд өвлийн амралт тэгээд амралт хүүхдүүд тэгээд хоёр сар илүү сарагийн өвлийн амралт болсон тэгээд бацаа харж ирсэн тэр чихэрэн сураад яа. Манай багш ямар гоё шүү дээ. Үгийн шуучод ярина. Тэгээд ямар ч юу байхгүй. Надад ч хэлж байна жаа. Жостэй л өгтлээ. Гадна бодолсоо. За тэгээд доос мөнгөч хөрлцөөд чихэн дотоо татуу байж ивэл энд хүүхдүүд байр сууж ин нэг хүүхдийн 50 жаас. Тэгээд байрд нь суу нэг хүүхдүүдтэй. Тэгээд өөрөө дан хоол цайгаа идж байгаа. Хийгээд идж очих нь энд байрдаа суусан болно. Тэгэл багш надад тэр үед чинь сая багшийн сургуулийн сэтгэлэгт нэг сарын сая 300 зоос болоо.
0: Оо.
1: Одоо орол зүгээр л орж ирэх хэрэг шүү бара. Тэгэд байрын сэтгэлэн сая 50 төгрөг. Аа. Тэр үед чинь бараа одооны хараатал бараа өрхий бараа зүгээр шиг бол малчтын хөвгтэй бараа л тийм үү. Тас төрөм өмнөх төрөд тэмч арчулж явахгүй шүү дээ цамбар авч явахгүй. Эргээд сарын 3-аас одоо бидний одоо сурлагын сэтгэл шүү дээ. Тэнд ч одоо манай уугс дур хангачалын орчхон сааш уснаа чам. Тэр үчиг би ч бас оноо 5 уцтай ноотын тоонотор буулгачтай бас уус сурсан шүү дээ. Саахсасан билэн чагнагч сурсан. Та яг нэг урлагийн сургаал мургаал яасан гоо шууд хөдөөнөөс оцсон болохоор

0: нараас илүү юу яана шаардна бидний их шаардах сайхшээ их хариутлагатай шаардаж чадах нот зургуугаар яад дооч болох юм очом яад дот болох юм тэгээ бидний их шаардаж чадах гэсэн
1: ямар сайхан баса их ажтай
0: тэр
1: чаг үеийн багшаа ингээд жирж оцсон тэгээд энэ хүн бас таныг сайхан хүлээж авсан. За тэгээд өндөр шаардлагатай жаад сургасан. Энэ хүнтэй ямар ажаар учирч тийм ээ өөрийнхөө таас их жорхтой төр үед явж жорхтой очиж багшийнхаа дугуудаас нь дуулж ирсэн тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө амьдралын ховж яа гэдэг юм уу тийм ээ. Энийг бас өөрчилсөн байх шүү.
0: Ингээд өхнээ юу ч бас ингээд өөрчлөлт юм эсвэл надаас ингээд бодож олж байна надаа.
1: Тэгэхээр нэг мөрөөдлөгдөг үнэхээр хүчтэй гэж дээр удааны жочинтайгаа би ус ярьж исэн. Үнэхээр мөрөөдлөгдөг ямар их хүчтэй юм бэ? Би ингээсэн тийм хүн болохсан тэгсэн гэсэн тийм мөрөөдөл байсан говл аа магадгүй тэр сар өдөр борхоног өнгөрүүлэл явж исэн байж магадгүй.
0: Тийм тийм. Өнөөдөр мөрөөдлөгсөн юм хөтлөө. Би одоо багшийн одоо багшаа ингээд одоо энэ хүн аль шиг болсон бол гэж их шүтдэг боддог байснаа
1: гэхдээ манайхнаахаар шүтдэг байсан уу?
0: Шүтдэг байснаа одоо одоо яг жоохон маажаараа хэлэх юм уу? Хадланд явж байгаа дарааж байгаа сайхан багшийн ган чарын сонсоод яг сайхан сурах хэлсэн нэ гэсэн чарын сонсоод би бас маш их баярлсан. Тэг яагаад ч юу ч юм одоо А та чи дэлгэх дэлгэхгүй амаа яа зү утсан дугаарыг намдаг даас гээд тэмдэглээд бас сайхан хадгалаад явсан байсан. Тэгээд яг сар адлан барж ирээд манай нэг юм ихэд. Тэгээд яг хоёул хамт таацсан. Тэгээд сайхан чавшаан тэгээд одоо тэрл одоо тэрлэг л одоо очихаа ирээ багш тараа уулчихаа ирээ л гэсэн тэрнэг жирэлт бодлоо одоо өнөөдрийн хэмжээнд хүрчихлээ. Сүхний бас шал өөр тамир хөтөлчихлээ. Тэгээд бас багштай маш их баярлдаг. Одоо энэ чинь баг өнөө хоёр дахь юм нас ялгаж хөлөгдөг шиг. Одоо аав ээтэн би ч өөч юм чинь мал малчаа явьжсэн. Тэгээд тэр зам бүрий одоо өнөөдрийн энэ хөөсөхөн зам мөр толгооч. Бас нэг энэ сайхан аяваа. Энэ сайхан нэг зам мөрийг одоо минь багш алгаж өгсөн. Маш их баярлалаа.
1: Я тэгээд энд бас одоо дооч аюун билэггүй одоо ийм сайхан шилдэгш яг хүмүүжүүлж энэ хүнийг одоо урлагийн жамдан сайхан гараас нөхтөлж оруулж өгсөн аюун билэггүй да хүнд итгэл төвшүүлж байна шүү баярлалаа
0: багштай баярлалаа
1: багштай очоо танай амьдрал одоо мэдээж урлагийн тухай танилт дууны тухай үжил бодол гэдэг юм уу дуулах юм мэрэгжил гэдэг юм энэ тал дээр маш их өөрчлөлттэй болсон гэдэг үл дамжчихгүй шүү
0: тийм тийм багштар очоод одоо эхлээд үл зүгээр одоо хотоноо тэгээд малдран дуулаа явдах шал дуулд байснаас бас эргээд багш бол эргээд дуугийн яаж дуулуулах юм одоо хүрх сонсууртай дуулах зүгээр цахаалаар бахраад дуулаад ичс болохгүй шүү дээ жарам гацны сайхан дуулалж хүний яг сэтгэлийн татах юм энэ сэтгэлийн татахаар дуулахгүй болохгүй эргээ хоолой нээд явал одоо тэр үс чинь очоод яна юу мөг чим хөө дёор гэдэг чи зүгээр мэдхгүй шүү зүгээр л
1: хард л ана ямар хөөр дуудноо гэхээр танай энд ямар хөө бай дуу гэдэг шиг үү тийм бодлоо байж байгаа
0: тийм үрхүү одоо юу муу шаялах тэгээд сүнээ одоо стораараа үгээр наалж тийм гэж дуулдаг яа гэсэн шиг
1: Тэхэн жирлэх шиг үү?
0: Жирлэх шиг үү?
1: Тийм байж л таарна.
0: Тэгэл. Одоо багшийн ганжалаад л гар. Би ч багшаас нь хагас жил илүү сурсан. Тэгээд эргээд багш тэр арим оноо ойлголоо улаан учир. Багшийн сэнсэн сурахч байна уу? Сурахчаа явуулаад. Манай хүн шилгэж авна гэдэг байм байр уу утас очдог. Тэгээ би чи шулган жаа баруун сүнд чүүн сүнд манай толгой чи бүр таярсан шалгаад тэгээ амсулт нь одоо шил ят болом чи шалгаж харсан
1: энэ газар устэй энэ тийм хүн арттай бас цайгаараа олоотой л байсан байх тийм үү тавьсантай байсан байх тэгээд энэ сайхан нутгуусанда өнөөдөр болтол ажиллаж амьдраад өнөөдөр бол сайхан халуун дулаа гэр бүлтэй үр хүүхдтэй за ажил хөдөлсөн тал дээр сайхан амжилттай аль дэр нэрэ ард олонтой дуудуулад ийм сайхан явж гинэ гэж Одоо бодохоор бас бахархмаар юм а. Тэр үед яаж сайхан энэ урлагийн замыг сонгоо гэж тийм ээ. Урлагийн хүмүүс үл их одоо бас уйрамтхай, мөрөөдөмтхай, дээрэс нь бас өнгөрсөн цаг үеэ эргчүүлэх, бас өнгөрснийх мэдээж хүмүүс харахад урлаг гэдэг их одоо дуулаад явж байна, тайсан дээр гялалжаад явж байна гэдэг боловч үнэхээр урлагчин хүн болно гэдэг бол бас ил халыг үжижиж тийм ээ. Маш олон замыг туулж ийж арт олонд одоо дуудуулах нэртэй болдог, алдартай болдог. Энэ замыг бол та нар өөрсдөө л одоо үнэхээр туулж ирсэн хүмүүс. Хаад манай улаан мөчрийн тоглогчд гэдэг чинь бол ер нь одоо цаг наргу ажилдаг, хаа хэрэгтэй, хэч хаа тоглолттой яваал гэвэл тэр өстэй өнөр зарлах хүлээсэн чиг шиг явдаг тийм хүмүүс болохоор үнэхээр та нар бол бас урлагийн тэр одоо бас нэг чаанаан байдаг тэр ил халыг бол үжиж өнгөрүүлсэн хүмүүс л гэж хэлж байна.
0: Багсаасан мэрэгдлийн сураад одоо энэ ажлын байр дарахснаас хойшоо одоо бүр одоо бас улам бүгэн чанга шаарддаг болсон хөхтэй. Одоо багшийн гандар үеийн жааж исэн, хэлж исэн бүх юм ийм бас одоо чинь адил дээр авч хөргөлн бас энэ юу нөө улам бүгэн чанга шаарддаг болсон. Одоо нэр тийштэй багш тэр үед өнгөд надалдаг байсан шүү дээ. Тогёл сэтгэлээрээ дуулин шүү бүтгэж одоо дураараа тэгэд хоолойгээ дураараа хөргөлтүүлээ. Дуугс юм юм бол өндөр дуулах төр байхгүй шүү тэр сайхан сэтгэлийн гаргат дуулах төр байна. Чи хүнээс өндөр дуулна гэж хөчөлд дуулдаггүй шүү л гэж нэрөө ярьдгийг. Тэгэд дуучин болыг бол хүн шиг сайхан яваа, сайхан сэтгэлтэй яваа.
1: За.
0: Чи чий сай дуучин болын шүү. Ахшил сэрөө юм яажсэн тэр үн тэр юм хэлжсэн одоо амьдрал дээр жоохон баялаа болоод бас өрийн баян шаардаж байна. Ажил дээр их юу болж явсан. Дэн болж явсан. Тэгээд багшаа бас улам хэрлээд гаргана. Улам илүү хүндэл цайрлаад болсон. Тэр үед одоо сурж байгаа юм бас одоо хайлахгүй биш та. Тэгээд багштай бас бэнго орийн санаавдлаа ярина. Тэгэл багш үл их надих юу ядах гавсардах тэр үст. Та аж амьдралын талаар ч гэсэн тэгэд их тусдан болдог гэсэн.
1: Дооны мөрөж
0: ажил байна уу? Аа юу байна уу? Та чи хурдан явал. Өндөнгөө наадлын байраар олчхолж өгөр юм даа л гэдэг их санаа болчих их энэ талж болно. Со өрөнгө бүхэл сургач бүхэл шавнартаа их адил хандна. Тэгээд одоо аль боломжтой вэ? Аль юутэй вэ? Бас тад нэгээ явчгуулж үгээр юм даа л гэж. Бүх хүүхдийн хандлал санаа бол их санаа болж идэл өнөөдөр бидний юм болгосон доо. Бас нэг гарын ганяа төрлийн дөрөв төрлөө гэдэг шиг. Бас яхан эртний жаач бас хүн болох ёс ээ жаач. Ингээд ичл одоо өнөөдрийн амжилт тас сурахтнаас ингээд
1: явж байна.
0: Амжилттай л явж байна.
1: Ямар бас сайхан ямар аж таарж Шилэн хотын улаан мөчөр шалгуулж байгаа.
0: Шилэн хотын улаан мөчөрт чинь 2007 онд би энэ Шилэн хотын улаан мөчөрт дагаж ирсэн. Одоо юугаар дагаад одоо антер тоглолтонд ингээд амжилттай явж ирсэн маань. Одоо улаан мөчрийн ахнаар тийм манай боломжтойгаад юу яач вэ? Манай хос одоо хүн аав нэгэд яд хэлэхгүй байнаа гэж юусэн ч болдоор манай хятагаад адлж. Тэгэд найдсан чи матрах тэгээд тэдний хятагаад хамт одоо хөдөөгөөр тоглолтоор гээд яваад багсаа явчихсан. Тэгэл чи 2007 онд нь биш 6 онд дагж ийжээ. 7 он болтер одоо хүмүүс шалгахтэр би бүр дагж исэн чигээр 2007 онд нөхөл хүмүүс шалгаж авсан. Тэгээд шалгад дийлээ гооцсон. Тэгээд гооцоо дахиад 2008 он дараа жил нь дахиад тусгай уртын дууч аав. Тэр үед уртын дууч аав нэгэд авсангүй. Манай шилэн хотын улаан мөчөр. Одоо хөгжимчин, бүжигчин тэр үед жарын тоологч манай шилэн хотын улаан мөчөр чинь баг үндсэндээ тоологч болсон байж. Чөөхөн өтгөн тоологчуд байсан. Тэгээд тэр жил заавал бүжгийн тоглогч бар 20 гэдэг юм бүжгийн тоглогч таа нэлээд. Тэгээд яг урт энэ дооч ингэж авсан гоё.

0: Тэгээд 8 хонтны хад туцгай уртын дуу чаа аа гэдэг. Аа. Жарт яваа. Тэгээд уртын дуугаар шилгэж орсон.
1: Аа, уртын дуугаар шилгэж орсон уу?
0: Тий.
1: Оо, чаа. Тэгвэл энэ уртын дуу гэдэг энэ дууны мэрэгжил бас танд өгөөж байна гэсэн байж шүү, тийм ээ?
0: Тий, тий. Хашлаатын дуу уртын дуугаар л.
1: Тий.
0: Нэг юу ялах юм бол
1: тийм байх. Тийм болохоор та бас сүүлийн үед энэ Улаанбаатарос одоо Улаанбаатарт ажилласнаас хойш ардын дууганыг дуулах, ялангуяа одоо дэмий дуулахтхан байсан ардын дуунуудыг бас сэргээж дуулах энэ тал дээр их хүч гаргасан байна, тийм ээ?
0: Тийм, тийм. Одоо миний бодохоор бас тэгж боддгоо одоо миний өннөг үе болтер бол ардын дуул ингээд Герман бүр хамаар уламжлагдаад ахмад багш нар бол нөгөөлгийн дуулсан. Нөгөөлгийн бол бүр дуул дилэг дуулах дагуу тэгэхэд жирмнүүд ардын хандамд ингээд амар уламжлаг дагуулдсан. Одоо сонсхийг л ямар ч сонсох одоо тэр хэд наснаас сонсохоос өөр одоо дуучнууд ярван дуулсангүй. Тийм дуудаа ардын нуудаа ярван орхиолж гээгчих. Тэгээд одоо бодоод таашла ардын дууганы дуулахын сан одоо ардын дуу илүү одоо дуулах дагуу гинжсэн дуулж ийж бас нэг боломжтой бол одоо шингээлт хийж үлдээгээр байна. Тэгээ одооны юу бол бүр шингээлтээр дамжаад хүмүүс чинь сонсдог болчихсон. Бүхэл дуу орлыг. Тэгээд ардаар ардын одоо амар дамжаад ч уламжлах юу бол одоо ингэсгээд барах. Тийхэн татрах маягтай одоо тийхэн багцсан маягтай тийм болчихсон шүү дээ. Тэгээд боломжтой бол одоо ардын дуу илүү дуулна. Шингээж үлдээдэг юм уу ямар нэ аргаар ингээд тэмдэглэж үлдээдэг юм уу гэсэн ийм ядлыг хийе гэж одоо 9 оноос эхлээл би өөрөө бэлтгэл хийчээ. Энэ хамаг түр би нэг манай урлаг сэтгүүл төр нэг чахар ардын дуу нэг үлгэр тардын дуу гэсэн нэг тусгай нэг сэтгүүл өнө юу бичсэн байсан юм аа. Ардын дуу нэг хэдэн ардын дуугийн төлөглөх болоход ардын дууных нь үлгэрийг нь бичээд гаргацсан байсан. Тэгээд би тэр номыг хадгалаад одоо энэ ном тэр хатагны үлгэр тардын дууных нь дуугийн дуулаад энэ үлгэрийн тэмдэглээд ном гаргасан бол эсвэл одоо энэ ардын дууган чуглуулад ном гаргасан бол гэхэд тэгээд бодоод эхлээд нэгэд нь дуу чуглуулад ном гаргамаарч юу биш одоо ингээд нингээ гэдэг юм тэмдэглэжсэн. Одоо энийг яадах ч үгүй. Яаж ч чадахгүй. Тэгээд гэнэтхэн нэг бодол орсон. Тэр 10-аадханд бол тэмдэглэсэн. Одоо энэ чинь ном болгийн ном болт хэлэхгүй. Одоо тийм. Тэхад одоо суралцагаар ивээ бас жаал боломж нь тийм. Тэр үед анэ сайн адлын байдлаар гарч ирчихсэн. Бас ажилдаа ингээд шийтгэн гадар дотор яваад одоо настай томоотой өөний суралцаа явах чаг боломж нэрээ баг. Сая адлын байртар гарч ирчих. Тэгэл одоо тэр явдал нэг хаягцаар байжгаад энэ чинь мага 10 жил өнгөрчлөө. Тэгээд одоо нэг ботсон чинь би энэ хэдэн дууганы харин шингээгээ дуулаа гаргавал энэ чинь нэг касатын хамжинд төрчих юм байна шүү дээ. Ном болгол
1: арай ингэж нэр гэж бодлоо.
0: Тэгээд энэ тэгэл касат дуулаа гаргавал яаж гарахгүй гэж бодоод одоо энэ юуны сайхан үлгэрийн яраа дуугийн дуулаад ингээ үлдээ бол бас номноос илүү өргчээд ич юм бүгж бодоод. Тэгэд эхлээд үлгэр тардын дуу гэсэн юм дээд дуулж гарах гар бас нэг багш нараас зөвлөмж аваад. Тэгэд энэ ч ярина болох санаа байна. Энийг хий манай шилэн голчод ингээд дуусан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр жаа дуулгарын яраад ингээд дуулах чинь бас санаа нь гоё ингээд хийж үүч гэдэг. Тэгэд эхлээд энэ хийсэн. Үлгэрийн доо эхлээд ярьж ятгуу өөрөө тэгэд яраад ярьж оролдоод тэгэд дуугийн дуулаад үлгэрийн ярихын дагуу дуугийн дуулаад тэгэд эхлээд оролдож байгаа. Одоо тэгэд нэгэн бүтэл оролцсон бас өөрөө ингээд жардал мөнгө гаргаад яхаас хүмүүс арай хөрөлцөө модтай арай болохгүй ч тэгэхэд юу ч бэлтгэлээ хийж байна. Энэ одоо хоёр тарай гоо бүр ил хийж харах нь байх.
1: Тийм байна. Контур зэрэг ардын дуунууд энэ сайхан үлгэрийн яраа дуусан байна.
0: Тийм. Сэлэн онгор.
1: Тийм.
0: Контур.
1: Тийм.
0: Татар маягаар тэгэхэд ардын дууны үлгэрт

0: дээр дуутай нь болдог санаатай. Тэг хийж гэмэ.
1: За, санжабл хүрн, сажил санжабл бүтэн, сажилжабл хүрнэ гэдэг тийм үү?
0: Тийм.
1: Сансан Вилеславтай санаагаар бүтэх нэгэн чаг бий гэж итгэж байна. Тэгээд бас та бас энэ урлах, дуу урлаг гэдэг зүйлийг одоо насныхаа ажил хөлсөн болгож сонгоцсон чинь мэдээж л насан туршдаа энэ ажлынхаа төлөө чүтгэх болно. Тэгээд урлагийн үстэл үргэлж
0: чинь. Тэний хаан төлөө жармаа нэх.
1: Тийм. За, таны хань, таны гэргээ бас сайхан дуучин хүн навчмаа гэж шулуун хөшөөний улам учрд байна тийм ээ?
0: Аа тий, шулуун хөшөөний улам учрд байгаад одоо авах чилчжих байна.
1: Авах чилчсэн үү?
0: Аа, балгасан чирч.
1: Тийхэн наашилж байгаа
0: тийм ээ? Наашилж. Манайш
1: бас багаар
0: чирч. Аа, багаар чирч. Та сарваа жил нэгэд хоёр ташаа яссан. Усна хөвчих сургуульд яхарч яриаддаг юм бүү тэгэхээр. Маш атлын юурас шилжчихсэн гэдэг шилжчихэд.
1: Хоёулаа мэрэгчл нэгтэй байх. Нэг гэрийн хоёр.
0: Бас их гоё л да. Урамтай л ихэд дүгүм гэж хэлэх юм.
1: Дүгүм юм аа. Хоёулаа хамтарч бас сайхан CD хийсэн.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд хоёулаа нэг ятсан. Антаан чин. Шилгөхийн уламжраас шилжчихээс өмнөх одоо бас хоёул шилжих санаатай гэдээ яраад эс болохоор. Хоёулаа одоо уламж дэд лээс ингээ хийжсэн улам учраас одоо хожим шилжээд өөр байгуулалт очиж холсон юм. Энээс өмнө хоёул CD чамгатлыг гаргаж хийгээд тэгээд жаргалаад байл ардын дөнэ.
1: Тийм.
0: Чахараа дин дөнэ.
1: CD чамгатсан тийм ээ. За манай нөтрүүлгийнхэнд дуулагдсан Жижүү хот дуух та хоёулаа дуусан байна.
0: Тийм.
1: За манай навчмаа бол бас навчмаа гэдэг дууг яаж сайхан дуулсан байдаг. Манай сонсогчдод юм бас нэг сонсох дуртай дуу. Тэгэл би бас тоглолтыг нэвтрүүлж байгаа. Навчмаахан дуулсан навчмаах сонсъё гэдэл. Тэгдэг байсан. За манайхан бас ингээ боломжтой бол дуучин Сэрэн Арааш гэдэг шууд ихшиг дээрээс холбогдож ороод дуунуудаас нь сонсож болно. Бас сайхан олон сайхан ардын дуунуудаас дуулсан байж байгаа. Тэгэд нэвтрүүлгээ дуусны дараа та бүхэн бас ихшиг софтод нэвтрээд Сэрэн Араашийнхаа сайхан дуунуудаас нь сонсож болно шүү. За Нэтнам бас та Нэтнам тийм ээ? Бас нэг сайхан одоо уран бүтээлийн үйлчлэл хийсэн жүжигийн бүтээл юм. Урчнам
0: байна. Тий, урчнам болчихлоо. 24.
1: Энэ чах хугацаа гэдэг ямар хурдан
0: хурдан.
1: Аа. Надад бол яг л Нэтний юм шиг санагдчих шít.
0: Бас урчнам болчихлоо.
1: Асалтсан байна. Тий, урчнам болцсон байна. Тэг яагаад одоо бас манай Улаанбаатарын чинь нэг чагаарж олон дөмөрөгшнө гэж байдаг тийм ээ? Тэгэхэр нь юм уу? Та бас өөрөө жүжиг оролтно гэж миний хувьд бас санаандгүй л байсан. Нэг мэдсэн чинь бүр уран бүтээлийн үдшилтлэг хийхээр олон жүжиг бүтээсэн байна гэдэг чамгүй их хөдөлмөр чах хугацааж арчулсан байх.
0: Одоо би бас гайхна.
1: Өөрөө бас гайхна.
0: Өөрөө бас
1: гайхна гэж юу?
0: Одоо яг жүжиг оролтно гэсэн санаа бодолд учиргуу тийм юу байгаагүй. Тэгээ энэ чинь 2006 он. Амши 16. Нагт гэтгэмийн хоолой юу яагаад одоо гитарын сүндэй шир өгч штэ.
1: За.
0: Хоолын дөрөв нь болчирхаа яагаад дуулт хэлэх болчихсон. Тэгээ бараг нэг жин шахмаа муугаад бас өдөгч өгөхгүй.
1: Яа доо дуучин хүн.
0: Дуучин дуу хоолойгоо
1: бол. Хоолойгоо бол нэг л
0: юм. Их юу юм бэлээ. Жохон
1: сэтгэлээр унаа шүү.
0: Яг сэтгэлээр унад юм аа. Би тэгээд тэр үед юу бацсан гэж одоо би дуулж чадахгүй ч гэсэн хилүү хэдэн дуу шингээдсэн байсан бол энэ муухай ч гэсэн шингээдсэн байсан бол тийг гоё энэ өнөөдөр
1: хэдэн дуутай байх жоохон мэдэж байна.
0: Хэдэн дуутай байх бас шүү гэдээ их бүйтэн буян юу яадаг вэ? Тэгээ одоо энэ чинь би чинь Улаанбаатарын тоглогч одоо энэ чинь дуул дэлэхгүй болцсон. Одоо яадаг ч үлээ тэ. Чи тэрнээс нь өмнөх нь би нэг юу яасан 2015 онд биш ээ. 12 онд ба. Манай Улаанбаатарын тусгай нэг жүжигийн боловсролд явах юм байна. Энд манай Шилэнгол аймгийн одоо тэр юунаас сод утгаарлах судлах хүрээлэнгээ байсан шүү дээ. Одоо юунаа соёлын ордны одоо нэг юу нэг салуур. Тэнд тояа багш нөө жүжигийн жохолт даав илхтүү багш залж ирээд тусгай манай Шилэнгол аймгийн нөгөөлөх одоо жохол бичдэг тоглолт хүмүүсийг боловсрал эрхэлж нэг нэг гаргийн. Тэгээ манай байгууллагад мэдгэдэл ер манай байгууллагаас очих хүн байна уу гэдэг. Очих хүн байхгүй. Тэгээ би очий гэсэн. Би очий. Тэр энэ очиж үгүй. Тэгээд тэр багш нар очиад нэг гаргийн боловсрал дээрэн суугаад тэгээд багш усны шаард гिचээл ороод шаардлага тавьсан. Одоо боломжтой бол тад нь бас нэг жижигэн жохол бичээд аваарэ. Тэгээд тэр үед нэг жохол биччихээд айгаад оно багш та үдүүлж ятсан. Та байя. Тэгчихээд өнг боловсрал төгсчлээ. Одоо тэгээд юу ч нэг дутуу бичсэн юм байна. Тэгээд энэ хэрэгэд 2015 он театр багшиж ялаад Маншилангол аймаг мөн манай аймгийн утгуурлыг болоо хасгал урж ирсэн байгаа. Дахиад жижигэн боловсрал янга хэрхлээд. Тэгтээ би яг оноо дуулт хийх болсон байсан. Тэгээ юу ч одоо энэ жохол хаачаад үжвэл. Тэгээ багш тэр очиад жохолоо үжүүлсэн. Тэгсэн багш өвжиж хүй чинь энэ бүтэлч болох юм байна шүү дээ. Одоо энэ утгагүй бохорны жижигэн уралдаан болох чинь. Чи боломжтой хурдаа нэг юу яа. Одоо яа часагд надад хэлжээ. Тэгээ би чинь баярын тэмдэглэж аваад тэмдэглэж аваад нөө багшинхаа хэлсэн одоо хаа хаа нь юуг нь яаж часгасны бүрий тэмдэглэж аваад тэгээд жохоолон тахаа часаа. Би бараг тэр багш хэлснээс дараа хараад бичснээр бараг өглөө нар гартэр
1: бичсэн үү?
0: Бичсэн. Часаад өглөө үр цайхын үед дөнгөд часаад бүгдийн их норхон бүрий бичиж бараач хаа. Тэгээд нөө төр унтаад нэмж өнгөрөөд эргээ байгууллагатаа аваад оцсон. Тэгэхээр миний чинь дөрвөн өнөө дүртэй жижиг. Тэгээд байгууллагатаа чам манай одоо альсаа хатгалаа нэг жижигээ тоглоё. Тэгээд уралдаан мэдүүлж болно гэж байна. Одоо завдны чинь анаа тий. Уралдаан юу ягаад нэг шингэлтийн машина шингэгээ тэгээд явуулчих гэж байна. Тэр өнөө манай хэд нээцэдтэн гой гац эртэн билээ буин талаа манай өлчи. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт тань байдаг лээ да. Цогсолт. Тэгээ манай хэлэн цоглуулаад хэвэл тэр үедээ жүжиг яаж яхаан сэвхэн алах. Игдсэн дэвтэр дээр бичсэн ясараа хэвэл баргал эхлээд бол баг уншаад. Жүжиг цохол хэвэл дөрөв аваач хаал уншаад явчих юм аа тэг. Тэгчээр харин хэвэл үдээ хэн болохыг хитэвөө.
1: Эвэн
0: дөрөв орчлоо. Тэгээ эргээд тэр үед яг манай чагш шиг лянха агч байдаг. Лянха агч яг бас нэг өрөөнд төр үсч бас нэг яхан жүжиг бас оролддог шүү. Тэгээ лянха агч энэ одоо лянха агч одоо манай эдэд нэг хараад өгөн болно хаана болохгүй нэ хэлээд өг. Манай эдэн миний энэ жүжиг нэ оролдё. Тэгээд лянха агчаас суулга хадгалаан тоглоод тэгээд лянха агч сэлж нэ анда энэ нь төгөл зүгээр байна. Чи сэвэл зүгээр байна. Чи өнгөл зүгээр байна. Тэгээл сэрэсэр хадвал хагас өдөр боловсраад нэг өдөр боловсраад хоёр өдөр болж яад хадвал одоо шингээлтэй юм. Тэгээд нэг жургийн машин автраад шингээлтэй тэгээд одоо өнөж очиж шингээгээд уралдаанд явуулсан. Тэгсэн чинь сунгагадаад яг тэр уралдаанд манай ашилийн охтод хийсэн. Манай адил үргэдийн дээр сургалт явуулсан. Тэгээд багш шигэлж хүй чинээн жохол чинь болох юм байна. Чиний энэ жохолоод эсвэл нэгдүгээр дарын эсвэл ямар ч шагнал олохгүй.
1: Ийм бүр эрэстэс.
0: Эрэстэс. Аяа, тэр
1: өөр үр бүтэмл гарах юм байна.
0: Тэгээ багш би бас ямар кэнхэд. Тэгээ багш шууд тэгээл чинь чиний энэ бүтэл чинь сайхан бүтэл байна. Эсвэл одоо нэгдүгээр авч магадгүй эсвэл бараг шагнал бүр олохгүй ч байж магадгүй. Тэгээ хэлээд. Тэгээд ингэ бүтэлээ явуулаад. Тэгээд тэр жил нь чухам нэгдүгээр дэсийн шагнал авч.
1: Нүү яг гоё.
0: Анхны бүтэл анх ягаад уралдаан дараад би ч одоо тийм хэр юм хүрэн тэгж санаач байсан гоо юуч бодож исэн гоо. Тэгээ би бас нэг тал дээр бас их бэлгшээдгийн. Яг жүжигийн одоо уралдаан хийдэг өдөр нь би ахантай болсон байхгүй.
1: Оо за.
0: Тэгээ төрх охныхан юугаар би ч одоо бас. Ата их хэрэгтэй охныхан юугаар би ч одоо нэг дуудсан шагнал алдсан ч юм уу гэж хэдэн тэгж бүлэгсэн.
1: Амьдрал сандас сайхан бүлэг байсан тийм ээ. Ямар сайхан.
0: Тэгээд дөнгөд оноо уралдааныхан талбай дээр очиж оноо юугааны дөнгөж явангууд аль буцаад л явбал очихлаа гэж байна. Уралдаанд орно гэд төвж ярьж ин амд нь хүмүүс хүмүүс нь боловсрал явж гээд тэнд нь би өмчөөрөнд одоо эхнэр өмчөөрөнд ороод одоо бүр бүөн төвж гээд тэгэл одоо хоёр тишэнд хэлэгдээд тэгж итэр дөнгөл хүүхэн харагдаад л хүүхнээ нэг тэврээ завангууд буцаалан энд адлуурдын дээр зургуул тавьчих яриад байна. Тоглолтонтой гарч яхаа. Энэ тоглолтонд орох бодлол тэр үед орох үнсэндэр дэмий. Тэгээ тоглолтоо одоо зүгээр одоо юу ч биш. Одоо тэр үед бараг нэг уралдаанд орохд чи их сандаж саадаг шээ. Наадтал тэр өдөр бүр тийм юу болбор байхгүй. Манай тэнд одоо хуухантай болохгүй би чинь хуухантай болчиход яарч юм чинь энд ирээд бол бүр өнөө хий хуучин дарагдсан уралдаа гэвэл юу ч одоо зүгээр энэ юм шанал олох юм биш дээ гэсэн маягтай бүр тийм нэг бодлоор хашаал яа тоглосноож мэдхгүй юу ярьсноож мэдхгүй бараг тэгэл тоглоал гараа ирсэн тэгэл тоглолтонд ороод уралдаанд гарчхаал буцаал амчаараанд гарчхаал байжсэн чинь маргааш нь гээд гэж юм ээ би ч үг нэг дугаарцсан шанал болцсан чинь үгүй удаа их тэг тийм тоглолт ч юм бас одоо маань ч тоглох мөрөгжилч бас байх ч хуу одоо тэгээд хааш манай эрдэн билэг болоод чогсвэлд хэн антрал маш сайн тоглоно би бол өөр юм их голдог
1: наад бол манай улаан мөсрийн хүмүүс бол үнэхээр одоо аяслах хүмүүс байдаг айлээ
0: эдэж
1: чаддаг тэгэж санаг
0: билэгээ чогсвэлд буян талаа маш сайн тоглосон тэгээд одоо найд танд найд хамт тогтёг одоо сайхан дэмжлэгээр одоо бид зөвхөн амжилттай ингээд сайхан уралдаанд ороод маш их өндөр амжилттай хүрч исэн болохоор бас хэсэгт маш их маш баярлж явдаг. Ер нь би байгуулгын гам бүхэл дүүнүүд, май дүүнүүд бол мунд хүмүүстэй. Нэг нэгнээсээ илүү авьяастай, нэг нэгнээсээ илүү сайхан сэтгэлгтэй, бүгд сайхан хүмүүс. Тэгэхээр ийм сайхан хүмүүстэй хамтдаа ажил хийх ус их урамтай. Ийм сайхан хүмүүс юм гавсарлаг, дэмтлэг, ийм сайхан санаа бодол нь ажиатай ингээд өөрөө хөшиг буюунаа санд бодож явдаг учраас өнөөдөр одоо миний тоолт ч гэсэн байгуулгын адил ч гэсэн маш их урагштай маш их сайхан хүнээнүүдэнд харагдаж сайхан сэтгэлд нь хүрч бүтэл бүх юм сайхан явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хамтаараа л байж ич юм ээ.
1: Тийм.
0: Амжилт төгөрнө. Тэгэхээр зүгээр нэг ганц хүн бигээд ямар ч урд тунд хөтлөхгүй шүү дээ.
1: Болсон танай дээр жүжигийн бүтээл бас маш гоё болсон тийм ээ. Маш олон үжигчтэй, маш гоё уран бүтээл үжилтэй болсон. Тэгээд бас олон хүмүүсийн сайхан үнэлгээ авсан байдаг. Тэгээд үнэхээр та бас тэр өдөр бол амьдрал дээр танд охин үр хайрлаж яах гэдэг ажил дээр нь бас нэгдүгээр төсөний шаардлага өгөөд ингээд хос амжилттай. Та бас тэгж ихэд үндэ чагуурхан бол мундаг жоргтой хүн. За анх багштайгаа уулзахдаа багшийн гад уугийн Тэгэхээр тэгвэл ажа болно. Үндсэн нөхцөл болж ингээд шавар орцсон байдаг. Жанг жүжиг орлож исэн гоо хүн жүжигийн нөгөө боловсрол сонгоода өөдөөс нь жүжиг өчиж өгөөд
0: явсан байдаг. Эднад тэр яг санаанд гоодод юу ч болж удаа одоо бисний сайн яаж юу нэг дугаар дэсний жанл олчихгоо тагаад бүр итгэж ядчих шүү бас.
1: Нэгдүгээр цэн шагналд бас бүтээл найл бүтээл үлээ гэж юм. Хүн асууж
0: тамаг гэсэн бүтээл.
1: Тамаг. Тэгээд амьдрал донд бол үнэхээр хүний санаанаас гадуур зүйлүүд байдаг. Тэгээд амьдралд одоо үнчин үнэнчээр ханддаг. Амьдралд борж үрэхээрээ жүтгдэг. Амьдралд яг ингэж чин сэтгэлээсээ ханддаг тийм хүнд амьдрал дандаа сайн сайхан зүйлийг өгдөг гэж би өөрийгөө хувьд ойлгодог.
0: Тийм амьдралдаа үнэтэй байвал одоо бүх юм
1: чин сэтгэлээсээ ханддаг гэдэг бол үнэхээр бид нар хийж байгаа ажил мэргэж бид нар энэ одоо хажуудаа байгаа хүмүүстэй чин сэтгэл гаргаж хийж байгаа ажил мэргэжилтэй чин сэтгэлээсээ хандх юм бол амьдрал ажил хөвлөс бидэнд ялтчихгүй тэр сайн сайхан хариу байдаг.
0: Сайн сайхан өгч өгөн
1: тийм юм. Тийм болохоор олон жил одоо багийн тэр мөрөөдлөө биелүүлээ тийм ээ хатлан дээр байсан тэр хар бор ажилтай ночилдож байснаасаа одоо хайртай багштайгаа уулзаж бас хайрлд сансан энэ сайхан урлагийн үйлсээр одоо нэг нас чүтгэж явж гин тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр болсон бол одоо ар түмнийхөө дум тусда дуучин сэрэн арааш гэж сайхан одоо дуучин гэсэн тодтголтой явж байна гэдэг бол хүний хүсэл мөрөөдөл бэйлж гин за амьдрал энэ байгаль энэ одоо байж байгаа бидний орчин ард түмэн ингээд танд сайхан үр өгөөж өгж гин сайн сайхан зүйлийг өгж гин бид нар үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээс баярлж явж байгаа. За тэгээд та бас одоо гэргийтэйгэн олон сайхан дуунууд дуулсан байдаг. Энэ дотроос хайрын тухай нэгэн дуугаар өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төгсгөлдөө бас сонсогчдод сайхан бэлэг болгон өргөн барья гэж бодож байна. Тэгээд айл гэрт над жаргал хүсье. Ажил үйлс нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Уран бүтээл олон олон сайхан одоо ард түмнийхэн сэтгэлд хүрсэн олон сайхан уран бүтээлийг гаргаж ард олныхоо сонирыг баясгаж яваарэ гэж нэвтрүүлгийнхээ өмнөөс танд сайхан зөвнөл дэвшүүлье. Угн багшин тийм ээ нөгөө өстэй оюун билэгтэй арааж уу гэдэг шиг оюун билэг гэдэг тэр мундаг дуучин арааж уун дээр дуулж таныг сахшуулж бахархуулж явжсэн бол өнөөдөр шавна манай Аражуугийн банкын жочин болж Аражуугаар өөрийнхөө сайхан сайхан уран бүтээлүүдээ сачиж ингэж гялруулж явж байна гэдэг бол үнэхээр амьдрал бас энэ ховь тавилан гэдэг зүйл бол бас бидэнд ингэж сайхан үр өгөөж өгч байна. За ингээд хайр ургуулсан дурлал гэж одоо дуучин навчмаа сэрэн арааш хоёул дуусан байна. Нэг гэрийн одоо дуучин хоёулаа сайхан дууны мэрэгчлэлтэй хүн. За хайр ургуулсан дурлал энэ дуугийн хамт та сонсъё. Баярлсан шүү өнөөдөр нэвтрүүлгээд ирсэн.
0: Баярлаа. Мөн та бүхэн баярлсан шүү.

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Алтан очиртан тэдгэр хүнөөсийн лапте явсны мэдээд хувьчлан гарч ирэн үжихлээрэ. Бараг 30-аад ачаа охтлогдон нэгдэжээ. Жарим ачаагийн чивэр авчээ. Жарим ачаанаа эд барагийн сунгаж аваад үлдэснийн өрий хороогүй сасчалсан байлаа. Тэгж байтал баян буян хүүч айлын өвгөнтэй нийлж ирсэн бөгөөд хоолон жаахан чичирцэн. Ай, лам гурван эрдэнэ. Жа тануус минь гэмгүй ба. Энэ чинь одоо юунаас юу болж байна дэ? Гэхлээр алтан очираа намуухан дугаар. Хүний нь харин яасан чгүй. Нилээд ачаалд үүрчлээд гэхлээр нь баян баян хүү. Жа. Яах дөө. Хүн нь гэмгүй л бол ачаач дүүрвэл дүүрлээ л бижээ. Үгүй яасан бэлэн сайхан дээрэм тэгээд чи бидэнд жолгочдаг болов да. Жад одоо тэгээд эдний гэрт чигчил суугаад үүр чайлах ба гэж байлаа.

маргааш өрлөнө. Мөр уул мош хөхлөөр 30-аад мортой хүн хойноос тэдний мөр дагаж ирчээд дахиад мөрөнд дагаад явцсан байлаа. Нөрсөн ачааны дэргэд нэг ногоон саран хөрөмтэй сайхан гүрцэн морин ташуур гээгдсэнийг олж авсан алтан очир хийтний нэмсгэлжээ. Баян буян хүү тэр мөрүүдийг харснаа. Жада. Бугтийн бурханы буруугаар дахиж хижээ. Тэгэд мөр дагаад дээрм ирдгийн байна шүү. Гэхлээр тэр айлын өвгөн хамраараан жанаж. Бугтийн эрэгчүүд дээрэмдхэнч дээрэмддийн байнлээ. Тэгээл тэр жил хэдэн чоолуулж авсан дараатай дээрэмдхэн байцсан байнлээ. Одоо тамгын газрын тэр хар тамхинд орцсон дөрм гурмгүй асман чиргүүдл дээрмийн мөр дагаж жамын хүний хуурайлдаг болцсон байнлээ. 30-аад хүнээ мөр байна гинүү? Би өчигдөрсөн сонсхолоор ванчин пайжангийн дуу мөн шиг л сонсцсон юм дэ. Дайнайнай жихүү ванчин гэж нэг голгүй сүүхүр шуумаа юм байх уу? Тэр л нутгийн нэр хөөдөж дээрэм тавьж байх байлгүй. Гэхлээр алтан очир энэ үгий жив гэж санана. Танай хошуу тамгын газар эндээс хэдий холын жан чагаан юу гэж асуул айлын өвгөн. Оо зүүшэн бас 40-д газар байх уу? Жамч гэлээ чагаан чагаан гэвэл баян буян хүү хөргөн нь хошуу тамгын газрыг сургалснаа санааг мэдэж жаахан бодос гэсэн нь. Жа байдо. Бүтэн жилийн ерөөл бүтүүсний хуваарнд гарлаг гарха ховтайл байсан юм бада. Жад тэгвэлтгээд гархалваад үүднээс гарсан хүн жаргаж аалахыг хөөвгөгч нь алдах нарив нь онох нь чөөн байх уу гэвэл алтан очир хадам ичхэн харжээ. Зүгээр хайдаг юм байхгүй гэчгээд гар тэмэгэн зужаалж дохож аваад нөгөө ташуурыг барина мордон явлаа. 10-аад газар явхад гаднаа хэдэн морь сойсон айл таарж. Тэр айлд орохлоор нэг 40-д насны хар хүн ухтан гарч нохоогоо хорьсон бөгөөд алтан очирын барьсан ташуурыг гярхай харж байсанд алтан очир ташуурыг үүднийхэн дэргэд жариуд илэши хаяад гэрт орохлоор нөгөө хар хүн дагалчин орж иржээ. Нутг усаанаа суулчиж хэрэг жараг гэж хэлэлчин байсаар нөгөө хар хүн оо та тэгэд тэмэн өрөлд явсан бол өчигдөрсөн баатрын тонсон хүн юм уу? Баатар гэртээ би юу гэхлээр алтан очиртаа ухаа төрөгдөж тийм та яаж мэдв гэсэнд хар хүн таврахан инээмсэглэж баатрын дашуура танд байхаар мэдлээ гэж хэлээ. Алтан очир сайхан инээмсэглэж о тийм би дурлаад надад өгч гэхлээр нэг мөнгөн жоос гэж байналээ. Тэгээд нэг мөнгөн төгрөг орхичоодл авсан гэж худалж алсан бөгөөд хар хүнэ хэлсэн өгөө сөрхи олжтой бодогдоход аягалж өгсөн чайгийн хурдан уучаад тэр айлаас мордон гарлаа. Тэгж байтал малын хүн үжигдсэнд байрсан дашуураан ширдгийн жавсарт хавчуулан нуугаад тэр хүнд жолгож баатар гэгчийн хий сургалхлаа. Тэр жүүнтэй харагдаа айл мөн гэснээр нь тэр айлд очив. Нэг жаахан хүү дагуулсан бүсгүй нохоогоо хорж өгсөн бөгөөд тэр жаахан хүүн сүрхий гэрхай юм байж алтан очирын барьсан дашуурыг харангаан ээ миний аавын дашуур байна штэ. Үгүй энэ хүн яагаад миний аавын ташуурыг авч байгаа юм гэхлээр нэг бүсгүй нүдч сажиж яагаад гэж асууж байлаа. Алтан очир сайхан инэмсгэлсээр оо өчигдөр би баатар тайчин танилчлаа. Би энэ ташуурт дурлж юмар сулсан юм а. Баатар гэртээ буюу гэхлээр эхнэрийнхэн нүдэн амар номхорж ижгүй яамнаа суудалд суухаар л явсан юм да. Та өчигдөр хаа жалгав гэхлээр нь алтан очир зандан зүдэр жалгасан. Өчигдөрсөн харих янжтай юм хэлж байсан юм ирсэнгүй юу гэлээ. Ирээгүй л байна да гэсэн бүсгийн үгний хариу. За тэгвэл гэрт орохчгүй лээ гэчээд мордон явлаа. Дагийн хушуун дээр хөрхлээ.

0: гадуурна морь унаа алагшиж хөлтий байсан бөгөөд хүнээс асуухлаар өнөөдөр энд долоон хушуна бэл вэс вангун чугларж их хуралдайтай байсныг мэджээ. Алтан очир хар багасаа нь ямар шанд бичиг үжиж байсан хүн болохоор дими уудсангүй даагийн хушуна сурагч бичигтэй танилчиж түүнээс чаас биир бих гойж олоод нэгэн жаалдлагын бичиг үчиж айлтхалд нь 5 лан жаар мөнгө төлөхөж нөгөө жаалдлагын бичгээ нь даа ноёнд хөрвүүлсэн бөгөөд хушуу хушуудаас ирсэн ноёд дагаж явхад төшмөдөд даагийн хушуун газарт ачаагаан дээрэмд алдсан гэснийх мэдүүлж үлээ. Даа ноёын тэрх жаалдлагын үжихлээр баруун гарын дундад хушууны ард ядуу тайж алтан очир даагийн хушууны газарт ачаа тэгнэг нь алдсан тухай даагийн хушуунд гашуудл мэдүүлэх бичиг. Даагийн чуулган жичээ зүүн гарын хойд хушууна яамна өргөн барив. Ард тайж алтан очир бивээр энгийн амжуулгын учир 5 чөрхө тэмээгээр буугтаас бараа ачаалан өөлжин сарын 10 эрхний хушууна зандан жүгийн мөнхө хөмөгчийн гадна буудалсан болээ. Харин гүн сүнийн үйст эрхмийн хушууна 30 чэрэг аянчин мануусын хоноглосон майхныг 4 талаас нь хоморголж манда пүүгийн ам онгойлгон сүрдүүлэн байж төн ява ачаа бараа хутгаар огтч нөөж санаа найдур унаанай тэнхээгээр ачаалан авч хормохноо жавхаж ухаа. Айлгарасан салж аян холд явсан 4 тарад бид айн дэвжирснээр жогсгүй ачлага тэнглэгэн алдан хохорж алдсан юмаа бүртгэн үжихлээр торго 42 толгой хөвийн чай 187 хэсэг мөсөн шихр 200 жин чавага 300 гарай жин лонго тарих 350 жин тамих 400 бодол чаасан пуужин 51 хайрчиг чагу бүхий хатад боорсог 3100 хэсэг хэргийн дараа нягтлан үжвэсүү эдгээр хүнөөс хойноос ирэн хойш бутсан бөгөөд сандран самардахын эрхэнд оршихсан нэгэн морин ташуур болвасуу эрхмийн хушууна суудлын чирэг баатар хэмэгчин эд болохыг эрхмийн хушууна хар чард рабдан гэрчилсэн бөгөөд тус ташуурыг барин баатринд хөрхөлөөр түүнээ бүсгүй жичээ хөвгүүнийн үү өөрийн эдэн танисан нэгэн учрыг хамтдан мэдүүлэн өргөлөө. Чадахлаа. Эрхмийн хушуу хуул босоор явсан тэдгэр чиргүүдэн додомдон манай алдсан жилийг олгож жамаар өнгөрхө тайжис харчуулсын амар мөндий батлавасуу бид тайжис харчуулсын төмөн жавшаан болоо. Дундад иргэн улсын 23-р оноо өвлийн сүүл сарын 11-нэ гэсэн байлаа. Даа ноёны дотор палт гэж билээ. Энэ ихийг нь олонсан хар тамхин чөтгөрөөдхөө. Үгүй хичээ дээрмэлж болдоггүй юм. Жаавал энэ чагдаар тааруулдаг унш. Энэ олон 7 хушуна ноёд төшмөл олон талаас псифаа гэж яай гэж байхад эд харин дээрээс нь нэмэр болж сүүсаа гэдэг юм байна шүү гэж уурлан бодоод энэ хэргийг аалгуурлан хойшлуулах гэж бодоод амбан даана. За энэ хэргийг хоошоо тавьж бай. Энэ хуралдай чуулга төвсөн дараа чагааруулъя гэсэн байлаа. Энгэхэг чи мэдэж байсан алтан очир дахин нэг жаллаг бичиж ханчилаад даагийн яамна хүрээн үүдэн дээр хүлээж байгаад тэдгээр ноёд хуралдай тархан гарч ирэхэд даа ноёны өмнө хашин сөгдөж жаалдлагаа нь өргөсөн бөгөөд жирэггүй тайж алтан очир төмөнтө сочин даа ноёнд гашуудлаа мэдүүлье. Өөр хэргий аалгуурлаж болох боловч манай энэ хэргий аалгуурлахын арга тоонгүй шүү. Бид тэмээ хөтөлж аянд явсан хүнөөс юмаа нь алдаж хохирсноор жогсгүй айн сочин эмээн хүнийх нь амжуул хүнэс барагдаж малинк нь бордоо хоол тасарж 5-9-ийн голд талын думд даарын чичирж тэсэшгүй байна. Наран мөтэ гэрэлтэй даагийн ноён сайхан даа нүжиж саруулдаан тунгааж ядсан төвөгдсөн мануусын өршөөлдөн ах болов уу? гэчгээд нэг толгой мөрөгжээ.
1: Хөөй.
0: Энэ ч бас нэг яс хад шиг яр байна хөө гэж даагийн ноён сандарсан байхад бусад хушуунаа тэдгээр төшмөтчээ. Энэ их хонин дээлтий үжихд ялкү болооч үгэгчийг товч тодоргуун мөртөн сөрхий шөрүүстэй хилдэгэрийг бахархан харчгаалаа. Даа ноён тэр ноёдын дэргэд нүүр хадгалах гэж. За, ямар учир хэрэг гардаг ч хушуу ноёттан урдаар мэдүүлж хушуу ноёнтан надад мэдүүлдэг учиртай баада. Чи яахтан хушуугаа алхаж шууд даагийн ноёнд хэрэг мэдүүлдэг болж байна гэж тэг тавьбал алтан очир бас нэг мөргөцсөн байна. Даагийн хушууны газарт гарсан учир болохоор нь зүүн гарын хойд хушууны бэйс ноёнд хэрэг мэдүүлж байгаа нь энэ. Тэгээ сонсхолоо даа ноён та бэйс ноёныхон жиргээ давхар хамаарч байх уу гэхлээр нь танд мэдүүлсэн нь энэ билээ. Гэвэл энэ даа ноён тэр үгэндэн хахчихаж хүүгээ сайн бэйс жиргээ нь харамсан гүмэнч чоорн чарай нь улайсан байлаа. Хөөй хөө. Эний ч бол сүрхий нэг юм гараад ирлээ байв. Манай хушуунаа айл болонд нь ийм сүрхий юм нуугдж байсан юм гэж баруун гарын дундад хушуунаа ноён бодсон бөгөөд энийг аваачиж жарыг байж. Паст башаг болгоод харь хушуунд жарчхад л хадаас шиг л юм яваад ирэхштэй гэж бодсон байлаа. Харин дэми утсангүй энэ хадаас шиг ирвэл өмнө таадах хушуунаа ядуу тайж аюурын ууган хүүгсэн нь танигдж эхэлчэн боллоо. Аюур тайжаас ийм л хүү гарахтаа таарах уу да. Нэртэй төмөн багшийн шав юм гинлээ. Эчиг багш хоёрын хаан аль айлын дуурайвалч ийм юм байхгүй яах уу гэж жармэн хэлнэ. Оо, эн чин сайх хэрэг татдаг аюурын хүү нь байсан юм байна штэ. Одоо мэдчлэгээр багийн янз нь бас жахан байна да. Эчхийгэн дураавал бас нэг муу арад шда. Харин миний хэрэг энэ амтнаар сүвгч болгож бүтэх юм байна шүү. Хойд хушуу, даагийн хушуу байж чиргэн тавьж жамийн аянчныг тонн дээрэмдэж нэг чуулганаа нэр хөөдөж гих мэдчлэн нэгхэн жаллах хийхэд даагийн жирэг бөмбөрөөд л ирэндээ гэж ноёноон дагаж ирсэн сэрэн дорж амбан бодож амжжээ. Даагийн ноён долоон хушуунаа ноёдын өмнө хөдсөн дээлт алтан очроор нэг сайн шүргүүлгэж авсан ууран даана нэг лян чирэг томлон сайха хэрэг хийж тавьсан чиргүүдэн буутын амнаас олж авчирна чухамч бөгсийн урсгатал жодон шийтгэж олон хушуунаа ноёнд үжүүлсэн бөгөөд даагийн байр гарч алтан очрын данслан тэмтгэлсэн юмыг холиогүй чагаан мөнгөөр төлөж тэр олон ноёдын өмнө нүрээн авч гарахаар чармайж билээ. Харин нэгэнт муу санаа төрцөн га дашидаа жичээ сэрэн дорж түүнээ энэ энэдэн төвдэггүй мөртөн бөгсөөрө инээчгэж сэрэн доржин хурал барахыг хүлээлгүй өлөгчин өөлжин сар болж ганган шин гадаа ирж галын бурхан тооноор шахааж байгаагч хамааралгүй хол дахны амаржуулах жан жуны газар уруу харайлгсан байлаа. Өвлийн сүүмгэр нараа үд болчихсан хэрнэ гэрэлтгэ мартдсан шиг ээлчмүүтэй гэлтэрж байна. Дээрмөр тонуулцсан баян хүү жичээ хэдэн төмөөчин яваад 3 хоног сургаггүй болцсон алтан очрын хойноос жовооч хааж баян буян хүү амандаа. Ай, энэ хүү гэж дээ. Юмаа нь алдавал тэгээд алдалаа л үж дээ. Амь буян мэн дүүлж зүгээр орхичоод явдаг л байна штэ. Одоохон юм гэгчээ. Хэнэн тэнхэтэй үл хэнэнэж. Бүгдээрээ нийлээд дээрм хулгайгаан тавьдсан чаг байна штэ. Тэдгээр хүнөөстэй ирлээд хүрхэгчээ гинэнтэдэ гинэнтэ. Одоо хүн нь гайгүй байдам уугүй юм уу гэж үгэлэн байтал нэг тэмээчин жүүшэн жаагаад. Хүй, ирлээ, баг жангүйдийн гар бороо атнаа сэвлээ мөн байна, ирлээ, ирлээ гэж хасхирв. Ирсэн алтан очрын чараагаас хэргийн өнг ямар болсны баргалсан баян буян хүү ухтан хүрчээ. Яв гэхлээр нь алтан очрын

Төмөөнийхэн хүжүү гişг нь өсрөн буусна нь. Оо, даагийн чиргүүд байсан юм байна. Долоон хушуна ноёдын хуралдай болж байснаа ачинд хэрэг амархан илгарж, дээрмчин чиргүүдийн чухамч урстал гуйдаад бэлэн мөнгөөр төлчлөө. Яаж тэр нэг дашуураа нь орхисон юм блээ дээ? Тэр л их хэрэгт хүрлээ шүү. Танаас ирээгүй ба гэхлээр нь баян буян хүү уужир намсгаж. Аа, та мануус ч бол ямар ирээ байхав дөө. Чиний хойлоос л жовд суулаа гэлээ. Алтан очир хэдэн тэмээчнээ харжээ. За, одоо тэмээдийнхэн ачааг ховон хөнгөрүүлж аваад энэ сүн хагаста хөдөлхүү гэж байлаа. Ачаа хуван баглаж их ядарсан тэмээчэд нэг дуг гэхээр алтан очир дуудан босгож ачаалаад хөдөллөө. Баян буян хүү өдийн хойно баг унаагаар явчихсан нь эдгээр хүмүүст амархан болчихсан хэрэг байжээ. Тэмээчэд тэр хөнгөрсөн ачаагаа анхаарсаар. Ая, дээрэмж олгож нэг айсан биш юм. Харин ачаа хөнгөрчиж ачиж тэгнэхтэн чи амар болчлоо шүү. Гөтлөөд хурдан явахтан чи жаргатын юм байна. Хай, яга тэр хэрдэн бүр аваад явцсангүй энэ дээ. Тэгсэн бол чи мөнгөө нь авчгаад хоосон тэмээгийн хүжүүгийн сунгаагаад 5 хоногхой хараад явчихлгүй. Гэхдээ нөгөө нэг нь гар тэмээн дээр нь эргэж суугаад. Үу. Тэгвэл дээрэмж олгосон нь чамаа тарин баяр болчихв. Тэр дээрэмүүд номхон дээрэмүүд байна шүү. Хэрэгжээ тогшин дээрэм жолгоцсон байж жулайрууд чинь атгадсан бол яах юм? Гэхлээр гурав дахь тэмээч нь тэдэн хоёрын хөлөлдсөн үгэнд дурггүй нэрж. Билэг яргүй юм. Юу хөлөлч өгөх чинь тэр юм аа? Дээрэм жолгов сайн байны. Хожим данч жолгохгүй гэж яаж мэдэх юм? Чухамч аманд юу багтвал юу хөлчдөг юм аа тануус? Сүжиг жалварлан хичээж амглан 50 явъя гэж бодгоо гэж хэрдэглжээ. Энэ хэдэн тэмээчин дул жолгосон үлгэртэйгэн хамт туж хэдэн өдөр аялаад нэг баг удад сайх сүрхий хусуулдаг дээн ойртвол хусуулсан хэдэн тэмээчин нэг нэгэн харж дүрсгүй чараа гаргаж хаана. Энийг нь алтан очир харч хаад жаахан инээч гэж. Яаж байна? Яс хөсн нийлээд бүр хаптайж байна уу? Гэвэл нэг тэмээчин нь инээсээр. Хаптайх хэрэг гайгүй. Ая, би тэр газрын одоо бодуучл доошоо тулмнаж шээс хүрсэн шиг санагдах юм аа. Хаяа хөө, чухамч дуулж байгаа даван гэгч нэ тэр газар байналаа жү гинэ. Нөгөө тэмээч нэн чи инээсээр. Ая, за битгий үжигдгэм. Чухам өөр зам гүй болохоор болдоггүй юм ба да. Үгүй ч бол жаахан дугайл уч яан үжгүй тойроод гарвал амар байна да гэлээ. Уутнес гарсан өр хар хүн ингэж жүрх алдчаад яах юм болов аа? Бид одоо айхи сүрхий сурцсан хүмүүс. Юм болгоноос айна хичээн. Зуун ланганыг үчи жолингэн дэргэж бодно. Улам тихэд тэнүүс улам айлгана. Тэр мөнхөдн Монгол чирэг манийган хуурайлж хонгон махан даслуулахын оронд энэ жамын мөлжмөрчний ухаан хийж болдоггүй нь яацیں۔ Үгүй энэ мөн мөлжмөрчнүүдийн ухаан хийж энэ нэг хар хадаасыг сугалж хайхгүй бол хижээгийн хижээтэй нь манд нэг гай болох шта. Урдаар ёсоор нь очиж мөрөөчиж нэг үжи. Алдах онох хэндэч байлгүй да. Онохоор бодвол байдаг хөрөнгөний шүүж аваад муу ловурчдын үүргийн үүрүүлээд хөөчи. Алдахаар бодвол даагийн чиргүүдийг дуурааж сүнээр очиж талчж орхи гэж алтан очир хорон бодоод. Гэ. Өнөөдөр өшөөгөр тэнд очиж хончхой гэсэнд жирэгч нь нийлж явсан баян буян хүү гайхацгаж. Хөө яах гинэ? Тэнд очиж хонох гэвэл энэ нүднээс нь алтан очир хадам ичхинхэн бодлын нэвт мэдсэн бөгөөд дотроона. Оо, би чинь буруу юм бодож байна дээ. Би юугаар нь тэднөөстэй мөрөөчих вүлээ? Би чинь ганч тэмээчгүй хүн шүү дээ. Яг үнэн хэлвэл манайх бүх гэрээр хүний хаяа төсч амьдарч байгаа шүү дээ гэж бодтол баян буян хүүч юу нэгийг бодож олоол бололтой төрүүшэн нэг харцсан нь.

жориггүй дуйлаад явлаа гэсэн нэрч бол муухай гэж чи бодсон хайрлахгүй. Баян хүн наян гэмтээ гэдэг болов чи надад бол ганчхан гэмтээ юм. Нэрэн хугалахаас ясаан хугал гэхлээр нь алтан очир өвгнээ тэр сүрхий жорим үгэнд сэтгэл гүтлэгдэж. Аава, би ганчхан нэрэн бодсон явдал бас бишээ. Энэ жамын мөлжмөрчнийг үгүй хий гэж бодож байна. Энэ юм суд бол хүжүүн дээр гарсан жил баттай яр шиг айна. Ирэх очих хүний хуурайлахар жохсгүй. Улам улам улашж, улаших тутмаана газар тэлэн хүч авчи. Тэгээд л чаашаан бууд хот шиг элдв бужраан дэлгэгчтэй гэвэл баян буян хүү толгой тогч. Чи тэгж бодсон хүн юм байна. За таарж байна. Яагаад бодсон бол яагаад хий гэж би хэллээ бада хий хий гэсэр байлаа. Алтан очир хадам ичхийнхэн тасархай хэлсэн үгнээс өвгөн хүн өвдөн өвдөжгүй гэснийг сонсон гарсан мөртөө нь хүч авчи. Тэр жүү хараад «За, тэнд буудалья» гэж жаргатай дугарлаа. Тэмээ буудлах бараагаар нөгөө хөд нь өстэй өсгүй хүнөөс бүр гарч ирсэн бөгөөд тэдний үжин танингуудаа нь хоосон худлаар инээчихсэн нэг нь эрхий хуруу гожойлгосоор «Хөө, яя, сай ирэ, сай ирэ, хо-хо-хо, алдавула алдалаа бада, онул өмөн онул ошда, бүр нэг тоглосон маа. Сай ирэл, өнөөдөр сай ирэ бол бас нэг тоглох уу, алдасан нэг онох уу» гэж шуугуул бол нөгөө тэмээчэд хүмгийгэн жуугаад дуугай хөдөлж ачаагаан буулгана. Алтан очир өмнөөсөн худал инээцсээр «Тэр ч тийм ээ, өнөөдөр би танаустай нэг тоглоё» гэвэл хэдэн хүнээ нүдэн инээчиж «Аа, жангүйд нэг тоглох уу? Гэн унтхан үнхэ, алдалай онолай ажигчгүй» гэчихэж байлаа. Алтан очир бас нэг мөнгөн төгөрг орхиж нэг их гэрийн хөлсөл жавн будаа тараа идчээд хоёр тэмээчнэн дуудан явж тэмээдэн бэлчээхтээр «За, танай хоёул энэ тэмээг холон аваачиж адуулж бай. Тэгээд энэ баруунтай харагддаг өндөр шилийг харж байдаа. Нэг хүн гарчид тануусыг далалах уу? Зөвөр далалж байвал наашаан ирэ. Хэрв буруугаар далалвал тануус тэмээгэн чаашаан хурдан туугаад хушуу яам шанг дээр хүрч бай» гэчээд хоёр тэмээч нэ «Яагаад» гэж асуухын чөлөө өгөлгүй бучин явлаа. «Жа хөөй, энэ эрч нэг юм хийндээ» гэж хоёр эрийн дотор төс буулаа. «Таван чүрхэт тэмээ ачаа дүүрэн баян жангүйд хүн мөрийчхөр байгаа нэ. Энэ буудлын хүнүүсийн дур сонирхлыг ихэл татаж байлаа. Тэднөөс алтан очирын харж ирэхийг тэс халдан хүлээж байгаа бололтой сууж тогтгүй эргэж байснаа нэ түүнээ бараа харангуудаа «Хаяа, жангүй да, нэг хурдан, хурдан» гэж хасгарлчина. Алтан очир мөрийчхэр болоход тэр диана хүнөөсөө бүр хомролцсноор баргүй. Жам явсан өөр тэмээчэд хүртэл тэр их гэрт ирчгэн алийн хонжихо, яаж хонжихыг үжихэр хомарчхов. Үний хэлвэл алтан очир энэ дайн шуан гэсэн тоглоомын ер нь наадаагүй хүн билээ. Тэр тэмээчдийн амнаас ухааны мэдсэн бөгөөд энэ удаа бугутад очин нэг монгол маймаачнаас дайн шуан тоглоход мөрийн газрын жангүйд ямар ямар чөтгөр гаргадаг жич мөрийчхийн ёс гурмын сонссон л тэдий байлаа. Гэвч тэр энэ хэрийн чадалтайгаан тэнүүст мэдэгдэхгүй гэж тэр олон хүнийг тойруулан харснаана дахин мөрийн нэжний харж «За, яаж тоглох юм байна? Мөрийн хуучин ёсоор юу? Их баг дарахыг хажгаарлан уу» гэсэнд мөрийн нэж нь хатангар толгоогоо дамбайлжуулж «Муу нэг хуучин ёс шта. Ихлэ багла хэн хажгаарлах уу? Юм байла тайшаан үүл ядар уу» гэж байлаа. Алтан очир сүрхий хуучин гарын янжтай өвөрөөсөн хоёр ясан дөрвөлж гаргаж ширээн дээр тавчаад «За,

0: сунгаад авдаа гэж мөрийн ёсоор хэлвэлээ. Нөгөө мөрийн ээж нь хамаагүй нэг нь авчээ, өөрөө бас нэг дөрвөлж гарган нийлүүлжээ. Сайхан хэ яатай багварт хийж, амын мөн хэ яатай жичээ баяжиг гэсэн хөх өсөхтэй таглаагаар таглаад чухан хэлэлээ. Манай сарья чөтгөр нэггүй, мөрийн нэг ёсов байшуу гэчгээд багуран толгоонхон дээр барьж сажиж сажиж хаада ширээн дээр тавьж
1: яа боо
0: гэж хасгирчээ. Нөгөө хөдөн үсдээ үсгүй хүнөөс нийлж байгаа нь мэдэгдэжээ. Алтан очир дангийн орон дээр нэг мөнгөн төгөрөг дарвал тэр хөдөл давхрын орон дээр нь хөдөл хөдөлөө нийлэн тавьсан мөртөө нь хөдөн хүний жоос нэг мөнгөн төгөргийн хертэл юм байлаа. Банайла баяжла гэж мөрийн нэжин хасгараад багвараа нэхлээр хоёр дөрвөлж, нэг нь гурван нөх, нэг нь дөрвөн нөх, нийлээд долоо нөх болж алтан очир хонжжээ. Алтан очир аая жангүй шүүчи хоо өндөрчд онох уу гэж хэлээд дахин сажлаа. Энэ ирсүүд анхандаа баахан онуулж амтшуулд юм гэнлээ. Тэгэд улайгаад ирэхэд алдуулж, улам алдахад алдаснаа нь олох гэж улайлчиж байгаад байдгаан тавьж тууд юм гэнлээ. Халуун бүлэн дээр нь би чамд нэг дараад өгчий гэж алтан очир бодож байтал мөрийн нэж нь өнөөх багвараан бас л сажи сажаад ширээн дээр тавихад нэг дөрвөлжин төрөн гэж дугарх шиг болсон бөгөөд алтан очирд тэр багвар дах дөрвөлж бас л дан тоо байх шиг даг буухлаарай. Алтан очир дотроо нь за хэчин минь мэддэхгүй буруу санаатын бод мөргүүл, хар санаатны хад мөргүүл, унсан морь ганжахтай барьсан дашуури баттай болгон хаарлаа гэж жалвараад өвөрөөсөө нэг тэмээн бурамтав хуруу журжаан дансан дэвтэр гаргаж дангийн орон дээр тавьчихаад жа 50 тэмээ хомтой хонхтой чулууртай бурамтагтай нь 50 тэмээ ачаа дээстэй хөшүүрэгтэн дарлаа гэж чивэр тод хятад үгээр хэллээ. Энэ үгэнд нь мөрийн эжин нүд нь орой дээрэн гараад тогточчээ. Аа чи юу гэнэ гэж хэд дуугүй болчихлоо. Нөгөө бусад тоглосон тоглосонгүй хүнөөс чи нэг нэг анхаарад гүлээчиж жоос дархан хүртэл мартачжээ. Алтан очир тэднөөсөө дугайлуулан харж хөйтэн нэмсгэлээд миний үг бас тодорхойгүй байна уу гэж хатуу шиг дуурхлаара нөгөө мөрийн ээж нь банк хар идэ идэтсэн шиг нэлээд чаг дуугаа байснаа нь бэлдүү царай гарах гэж нүрийн арсан хэд датвалснаа нь аха энэ ч да болохгүй ба. Манай энэ дуучаан баса жаахан шоу барш да юу өхө гэвэл алтан очирын чарай тасгэн чангарж хөөй би уртаа юу хэлдэг вүлээ? Чи хэлж юу байвал тайшаан уулыч авчраад дар гэдэг вүлээ? Миний дарсан юм тайшаан уул биш ба? Би ганчхан тоглодог хүнэ гэвэл нөгөө мөрийн эжнэ нүдэн сочирдан унтарж хоёр нудраган хамтатгана. Аяа, аяа жангүй минэ. Гар жаахан дээш өргөө. Би ч да тэр боо нэг нөх чадахгүй гэвэл алтан очир одоо харин сүрхий тогширж. Чи нэхгүй гинэ. Танай мөрийн ёсонд ийм ёс байна уу? Чи хэрв нэхгүй л чамай дараа алдаснаар тоочно гэвэл тэд жамаар явсан тэмээчэд алтан очирын тогширлоос хүч хавна. Жүг жүгэсэн тийм чи ер нь хичүү байдаг лээ хөө. Чи жаавал нэ одоо яач вэ? Чи манаас авахуд фүнли хайхгүй байд юм бэлээ жүү. Чи нэг мөрийн газар гэж байгаад эдийхэн дарахыг даахгүй бол ямар мөрийн газар гэх чи гэдэл жүг жүгэсэн хасгиралдлаа. Нөгөө хөдөн үсдээ үсгүй наадамчид анхалахд сүүсэх санаатай төрүүшэн ханарж байсан боловч одоо олон тэмээчин ханчи шамлаад босоод ирэхэд тэднээ эр хар сур шиг жангирсан булчин мах жичи өөр хөрөн бүлтийсэн том нүддээс сүрдэн хойш ухран жогсон бөгөөд амаа мандаан. Чи бид наадсан л хэрэг. Жаахан жаахан шүү, сайхан наадаад гэсэн шүү өвлөрхийн ухаантай үхэлж гэж байна. Онох алдах нэг л хийчхий гэж нэг л шуудсан алтан очир тэр мөрийн эжний сүрхий дээгүр бодотсон байжээ. Тэдгээр амьтад өнгөн дээрэн сүрхий нэг амин ахгүй наадам чис шиг облож байсан болооч. Алтан очирын нэгхэн даралгаас очиж жовхн буусан бөгөөд энэ ховын сагсан номхон аянчдын дотор ийм нэг сүрхий чанхур чулуу шиг үнэнээр чүлчдэг сайнэр байна гэж мэдсэнгүйгээс их ам гарч тэр их амандаа торон одоо байдгаан алдах магадгүй болоход гуулан чорж гинтл түсгтл сүгдэн мөргсөн дээр мөргөж.
1: Ая аав минь ээ,
0: энэ нэг удаа нэг өнгөрөх ба. Би дахиж таны газар нэг хийхгүй лээ. Би муу хүн, би ябая гэж үнээр харин уйлчглаа. Алтан очир жанамхаагаар. Чиний явах эсэх надад охтой хамаагүй. Харин хоёулын хилэлч үргэвэл хоёрхан байна. Нэг үл чи эр хүний маягтай тэр нус нулмасан арчичаад тэр дарсан боогоон нэ. Би алдачвал би дарснаа чамаад өгчөөд үг дүүгээ явчихъя. Чи алдачвал юу? Чи миний дарсан юмнаа тоогоор юмаа нөгчвөл болчих биш юм уу? Чи яг нэхгүй гэдэг болоо. Чи усын нуувал ёсын даган гэдгээр хоёул манай хушуунаа ноёны дэргэд очиж хой. Тэр дээр чи нэг юм хэлэх үжээ. Хаа байсан онож улахаас алдаж болдоггүй учир байдийн. За яах юм бэ? Гэвэл мөрийн ээж нь ясгүй шиг шалхын жөөлөрч төрүүний үгэн хэлэн хэлэн гуйсан бөгөөд нөгөө хөдөнч сүгдчгэж өтгөн шингэнээр гуйчхалаа. За одоо бар галын татах цаг болжээ гэж бодсон алтан очир нуруугаа нүрэн нааш чааш явснаа жогж. За тэгвэл танаас хэлдэ. Чи бид яаж ялгарх юм байна? Чи зүгээр нэг би явъя явъя гэд болохгүй. Ябвал яаж явах юм? Хижээ явах юм? Гэхлээр тэр мөрийн ээжнээ толгой нь гожгос гэж. Амаа хэдэн өдөр энэ гэр бараа нэг ахуйлчих юма явах уу? Гэвэл алтан очир хийтийн наймсэглэж. Хм. Яах юм нэ? Бас хэдэн өдөр болох гэв үү? Чи гэр бараагаан бас чиний юм гэж бодож байна. Чи ч бас сайхан санаатай майхан толгойтой хүн байна шүү. Би чамайд хэлий. Чи явъя гэдэг бол бас болно. Гэхлээр явъя гэвэл чи надад би хэн хинтээ мөрөөдөй тоглоод байдаг бүх юмаа нь алдсан тул энэ гэр байшин бүх эдлэл хэрэгслээр төлөн ялгаруллаа. Өнний тул бат бичвэ гэж бичичээд гом вичин хэдэн хүнээ дагуулад одоо мань эргэж харахгүй яваа гэвэл мөрийн ээжэн дахиад л гулжиччи нулмус нусаан чирнэ.
1: Ая аав минь ээ,
0: энэ ч дээ жаахан хэтүү ба. Гэхлээр алтан очир чааш явна баруун ханжныхан ирмэг дээр сууж. За чингүүл хилэлчүүр тасарлаа. Үеийг олдог хутга үнэнийг олдог ноён гэдэм гэнлээ. Энэ дарсан бог манай нэг хүн хар, танай нэг хүн хар. Хоёул ямар шанд явчихай. Хуулийн бичиг дээр чи бид хоёулыг яаж шийтгэх гэж бичиж байд юм байна гэсэн байлаа. Мөрийн ээж нь хоёр гараан сажиж.
1: Аяа, би нэг батуу бичих үү? Өнөөдөр нэг явах уу? Энэ мууса орон гэр би аахгүйлээ аахгүйлээ. Жам хүнэс ч да жаахан өхөв аа гэвэл алтан очир.
0: За тэгвэл би хэлий чи бичээ гэчээд алтан очир хэлэж мөрийн ээжийн битсэн бөгөөд биер байрсан гарын салган нь чичирж байлаа. Алтан очир мөрийн ээжний тулгаж байгаад бат бичүүлж авснаар баркгүй гэрчийн хүний оронд өөр айна тэмээчин жичи тэр хэдэн өсттэй өсгөө хүнөөсэрч гэрч бичүүлж аваад хуруугийн даруулцгаад. За би тануусын хоол таслыг өгөхөө. Хөлдөөж өхүүлийг гэхэжгүй. Нэг хүн 10 хоног хэртээ идэх хүнээсээ авчгаа. Худшлага дэвсгэр хувцас хунараа наваа. Абдар шүви хөдлөгж болохгүй. Гэвэл жаахан олсноо хуурайлуулсан хэдэн мөлжмөр чинэ чарайн живхий хөхрөөд л алтан очрын хэлсэн тогтоолтой юмаа баглаж чуглаж аваад үүргээ нүүрээд умрагийн салхинд гойвн дайвн өмнөшин хандаад шууртсан мал шиг бөөмнөрлдөн явчихаажээ. Тэдний бараа далдархад тэдгэр төмөөчд нөгөө дарсан багварыг нээж үжихлээр нэг дөрвөлжин дөөрв, нөгөө дөрвөлжин хоёр нүхтэй болж давхар тоо болсонд баян буян хүү хоёр гараа мангнай дээр нь жалварж эжин жавсарлжээ. Бурхан минь, тэр хэрн нээсэн бол үүргэн үүрээд явхан тэд биш, харин бид байх байж шүү гэж байлаа. Түүнээс хойш тэр мөрийн газар алтан очрын буудал гэж алдаршин аянчин тэмээчин алин ч очвол гал түлж хончоод маргаашин чивэрлчээд явдаг олон түмнээ буудал болж билээ. Сэрэн дорж амбан тэр хэрээрээ явж даагийн тамга чагаан сарын 15-наас өмнө танай хушуунд хөрхүү өгсөн лав лав мэдээг авна өөлжин сарын 25-нд харж ирэн гал тахаан осолдсон боловч чухамч нүүр дүүрэн баяртайгаар шангийн өрөөнд гад ашид дадж олохоор орсон бөгөөд оронгуудаан сайхан инээмсэглэж сөгдөн мөргөөд даанайнаав шин хуучнай жавсарт бэй лагшин тунгалаг сайн саатаж байв уу гэвэл гад ашида сэрэн дорж амбанай чарай дээрээс жичээ түүнээ үгнээс хэрэг нэгэнт бүтэцний мэдэж инээх хилэн хөөй битгий тэгэж дууда жаахан эртээ эртээ гэж хэлэн. Сэрэн дорж амбан сайхан инээч гэжээ. Хаа эртэчгүй лээ. Юрдэн өгтөхгүй байсан зүүн гарын хойд хушуу энэ удаа өгтөх өгтөхтэй нөхөн мухарт хаагдсан мангас шиг муугар өгтөжээ. Аа дуурах тэнхээгүй даагийн тамгаан тушаачлаа. Тэгээд чагаан сарын 15-наас уртай даагийн тамгыг өгтөж ав гэсэн лав лов үгийг авчгаад өчүүхэн хүн би өдөрсний жалгаж хурдлан бутсан билээ. Гэвэл га дашида чуухамч тавн ханан дуугүй инээгээд ча ча ча ча ча аш сэрэн дорж минь чийл болголоо болголоо. Би даа суучваа гэвэл танус даагийн төшмөл шидэ. За тэгэд аш чи гал тахаан ч осолдчихв шүү гэтсэн байна. Хой танус сэ амбанд галын хишиг авчирж аягал гэсэнд шивэгчин хүүхэн бушуу хөдөлж сэрэн дорж амбанд тэгшхэн жассан гоцгор ворсгийн дээр өтгөрүүлсэн бүтэн өвчүү тавин авчирсан бөгөөд чай айгалж дараа нь галын арих гэж аамн нэрмэл гарган засжээ. Жа жа жа жа урдаараа галын хишиг гурав өө гурав өө гэж гад ашидаа хэлэхлээр шивэгчин түүнд гурван хондог арих заслаа. Шивэгчин хүүхнэ хулус дэрс шиг нарийнхан хуруу жичээ гологдомгүй өнгө жүсийг хараад дотроо нь муу хөгшин юм салиутснаас биш дээ. Гүйч бол болохоор шиг юм байсан юм а гэж бодлоо. Санасхулаар тэр даагийн ноёны хааж аваад жаалддаг жалуу гөгч нь харин манай хушууна тайж аюурын ухсаа гинү. Тэр чин сөрхий ухаан мэдлэлтэй жалуу байнда. Хөдийгээр хүний хушуунд явлаа гээ. Манай хушууна хүн мөнлэн бол хараа сумаар дуудж авчирж бичиг үсгийн хэрэг дээр жарья гэж гад ашидаа хэлэхлээр өвчүн хормой алаг махыг аягандаа гүшгэлт суусан сэрэн дорж амбан сандарч мах хутгаан тавин босч жогсоод алгаа нь өрөсгэж ая даа ноён аав энэ учрыг харин тунгаахгүй болохгүй л даа. Тэр алтан очир гэсэн жалуу хэдийгээр манай хушуунаа тайж аюурын угсаа бол уч ядуу тайж аюурын ууг нь хөөнвүлээ. Тэр жил аюур тайж номхон байсан тайж харцсыг өдөн хатхуж өлдвэлдвэн янж гараад яаманаас барихаар очихлоор бүх гэрээн дагуулаад тутаагаад явчдгийг даа ноён та юу андах гэвэл га дасида жаахан дуугаа байснаа нь

Миний санаа бол түүнийг авчирчээ бичиг эрдмийн жарыг гэж удаж байна. Манай хосуунаа хэдэн бичээч нэг алуу айтлтгал хийв гэгч нэ хэдхэдүүлээ нийлээд нэг юм нухаж нухаад тэр нухсан юм нь жанд явхаар тос гэсэн юм яа болдогчгүй. Тэр удаа би сонсхолоор тэр жалуугийн бичсэн жаалтлаг гэгч нэ үг нь чөөн болооч яр хоршиг хартай юм байна гэж байна. Яам алуын юм тиймэдэл жохорох штоо. Одоо чи бидэ даагийн хушуу болчихоо. Даагийн тамгын дарбайтал дараад явуулхаж гаагүй. Хэлсэн үг таархан байчих ба. Явдалдаа орчгүй юу? Тэр лүүн бичээчийн чараагаар болоо. Хийвэл хийчих шүү. Чи байчааж үж. Аюур тайж аль харааны хүн байна? Хараан жалны явуулж аюур тайждаж олгуулна. Хүүгэн яаманд хүргэж авчир гэж хэлээ. Гэвэл сэрэнд орж түүний үг жамд явсангүйд сүрхий дургүй хөдөлсөн болооч аргагүй жа гэж дагсан бөгөөд дотроо нь чи дууралхаж гаагүй. Тэр жаахан ичхийг нь авчирсан хойтой хүчрмэн л байна штэ. Жарав жарав гэж байтал нэг л мэдхэд тэр юм нь чадал эрдмөөсөн хүч авчихаж буцуулаа чиний өнгийн сэтгэлж байдаг ч магадгүй дээ гэж бодсон байлаа. Хэдийгээр өвөл час их даржээ, малчин, жичээ, малдана, гамшиг ирсэн болооч, гавайсын хушуунаа чагаан сарын баяр найраа айл айл жилийнхээс ч сайхан болов. Гавайсын хушуу удалгүй даагийн хушуу болох гэснийг төмөн амьтан мэдэж гэж язуурт нь тайж нар харж болооч, юмтай хогтой улсууд чагаан сарын шиний нэгнээс эхлээд га даши даагийнд шинийн жолголт хийж Бурхандан жол өргөж хүндэн дээж тавин даа болохын баярт даган баясчүүлээ. Шинийн гуравнаас хойш хар хусуунаа ноёдч төшмөлэн томлон гад ашидаад жолголтхийн нам сархсан нь гад ашидааг сүүрхий баярлуулж жарим чагтаан салж чадашгүй болсон хар тамхан хүртэл мартсан байв. Гад ашидаагаас дараалвал бас сүрхий өөртсөн хүн сэрэн дорж амбан болов. Тэд ирсэн төшмөлүүд сэрэн доржин хана ямар жиргийн хүн? Энэ хушуу даа болвол сэрэн дорж бараг хэдий дийлхэх чи мэдэж байдаг болохоор уртайгаас нь түүний долдойлж дээгүр дээж засчгаад доогур чуглаатай юм шургуулж жамаан засчгаасан байлаа. Яам шангийнхан синийн долоонд нэг өдөр долоон бурхадаан дахин нэг өдөр амарж аваад Синий наймнаас эхлэн тамаг ухтхын бэлтгэл хийжээ. Ноён хатнаа нэг гэр хүнээс бусдын бүр яарч билээ. Арванаас хойш жүүн туслагч хоёр бошиг нэг айлтгал аван мордож хушууныхаа жах сав дээр байгаа баялаг айлд хүрчээ. Нэгдүгээр ухтуул болсон бөгөөд сэрэн дорж амбан бас хоёр бошиг нэг бичээч дагуулан мордож Яманас 40 газрын үжүүрт бас нэг баялаг айлд очин 2 дугаар өгтүүл болохоор боллоо. Баруун туслагч ноён гэрийн үүдэн дээр ухтан ёс бэлэг гүйцэтгэхийн жахаа хүлээсэн байлаа. Сэрэн дорж тэр айлд очин чагаан сарын ёсоор их дайлуулан хонсон бөгөөд архины дээр тэр айлын жаахан бэрд орсон нь тэр бэрчи жилгнүүр юм байж чаашаан гэлгүй бүтсэн байлаа. Ингэж амтарсан сэрэн дорж дотроо нь аш там хөргөсөн төшмөд буул хурдан ирээсэд би энд хонохын шалтагтай болох гэж хүссэн нь тэд үнээр ирээгүй болж сэрэн дорж сурсан жамаараа нөгөө бэринд сүн хулгун орж яг гал хөгдөөрөн байтал үүд гинт түртгэн нээгдэж эрин орж ирсэн байжээ. Нэгэнт бөглөгдсөн сэрэн дорж сандрахтаа сүрт сартган жөрөөд гарах гэтэл нөгөө өөр хэжээний мэдчиж бэлтгэлтий байсан болохоор байрж авангуудаа нь туух төрүүгээ буулгаж арайл ясын хугалалгүй орхисон байжээ. Даагийн төшмөл болчих уу? Тэгсэн дараатай нэг мэдээд байж. Хинхэн намай юу гэж доромжилсан? Хинхэн намайг юу гэж хэлсэн? Одоо

0: Танаас бүр нэг юмаануу чинтэй гэж сүрхий омогшин бодож байсан сэрэн дорж энсэн гинэт битүүгээр нэг өвдүүлж аваад тэр бодсноо таг мартачих вилээ. Орондон ирээд ундсан дараатай энд тэндэн тэсшгүй өвдөж байна. Нүүр чарай нь бадраадсан шиг санагдахаараа тэмтэрж үжихлээр уруул нь юм чихэдсэн шиг жужааран хавдаж чамархай нь эрхэр нь өвдөхөөр тэмтэрхлээр ной талдан нэг нүд нь хундах хүмэрцэн шиг тэсгийн нийлсэн байв. Ихийгэн олонсон муу хавдархоо ичхийгэн инкүл чигэгчээ. Маргаат би одоо хүнээ нүрийн яаж харах юм? Дээрхийн төшмөл ирэх гэж байх уу? Би нэг бүтэн нүр хөх балсаг болсон юм ямар нүрээр хүнээ өмнө гарах үлээ? Аш өөр чагч байсан бол ханаад том орлоо гэж хэдэн өдөр гэртэн шургуж байтал бас нэг ухаан байна гэх юм байна. Сүн унтахад гэмгүй байсан хүн өрлөө босход би одоо хүнд юу гэж хэлэх маа гэж тамад унаа нь хонсон байлаа. Сүн чин унталгүй үүр сууруулсан сэрэн доржээ. Хамаг сүүлд нөгөө бичээчэн сэмэрхэн түлхэс сэрэгээд сэм дугаар. Хой, би нэг жахан учиртай болчлоо. Чи энэ айлд чай уучаад миний хамгийн аваад зүүн хойд айл дээр очоо гэж битүү хатуу юм жагчаад босч явсан байлаа. Нэг өдөр хүлээгээд тамаг бас ирсэнгөө болсноо сэрэн доржид баяр төрүүлж байна. Жаж, одоо нэг хоновол энэ хавдар мавдар жахан аяр нүгүй юу гэж сэрэн дорж бодсон бөгөөд дагуулж явсан хэдүүлдэн жичээ шинэ очсон айлын хүнд энэ мөн морь ар олон осон жигшич хийж олон нь чангарж ар шуптрахлаар сөрхий туйлж намайг харган шавг чирнэ гэж худал хэлсэн байжээ. Тэр айлын хүн итгэсэн болооч нөгөө дагасан гурван хүн яахан хууртах вилээдээ дотор дотроо нь инээд хүрээд өнгөрсөн байжээ. Тамаг дараа өдөр нь бас ирсэнгүй. Ирэхгүй болоход сэрэн доржид сайн байвч гадашида одоо үхмээр сандарч байн байн хүн явуулан хоёр өхтүүлийн газарт очиулан мэдээ чимээ авчал байлаа. Тамаг хөргөсөн хүнөөс бөхсөн чирч чагаан сарын 16-нд сая гавайсын хушуунаа жахсав дээр ирэн нэгдүгээр өхтүүлд жолгосон бөгөөд чухам ч нэг тамаг хөргөж байна гэсэн шиг хүндэрж нэг төшмөл нь унаа бый чилэрлээ гэж ярвайж хорчийн нөгөө нэг нь ханаад орчлоо гэж дурлсан газар хөвтөж хүнээр асруулсан бөгөөд дагуулж явсан доорх 6 хүн нь бар чон шиг тавьсан шүүсэн дээр нь бууж жассан архийн балгалан тэр өдөр нааш хөдлөхийн маягчгүй болчий. Жүүн туслагч гэхлээр хол гэвэл чуулган, ойрхон гэвэл малинхан бэлчээрийн тойрж үүднээс дими гардагчгүй. Ухаа чорж ертөнцтэй болоогүй хүн болохоор энэ хятад монголоор холирсан хоёр ларжа ямба авч дээгүр сүүгсэн дүшмэдийн өй ухааны нолкой бүлтийж байн байн очоод хадаг татаад урахлаарай. Нөгөө ханаад орлоо гэдэг төшмөд нь чарай өнгө барвэж. Үгүй танд юрдэн ухаан мэдээ гэсэн юм байд юм уугүй юм уу? Танай хушуунаа төлөө бид жил чагаан саргүй унаа хар дээр бөрвийн даарж салхин хөйтнөр чохуулан үйлэр тамаан үжиж байна шүү. Танус чинь арих махаар жаргаж тамаг авчрах уу даа болох уу гэж бөгсөөрөө энийгээ суудаг хүнөөстэй. Үгүй бид бас хүн бада. Мэлхий хэрн гур үсрээд нэг амардаг гинлээ. Дахиад дахиад тэр нэмүү боож хөөхдөж хөрхөө хадгаан татаад мануусын шалбдуулаад юу болцсон гэж жангнаж яа. Тэгээд айлэ баг үдийнгүй ирсэн хүнөөс тэр ухтуул хийсэн айл дээр хонохоор болвол жүүн туслагч хөл тавьж хоног төхөрөн нээгсүн хонцгоод маргаашин бас явж ядан жүүн туслагчийг шидийн үжүүлсэн байлаа. Үд болоход хөдөлхөөр хөдөлсөн боловч жаамд энэлэ тэрлэ гэж хоргодон хоногт нөгөө ухтуул дээр хурч дийлэлгүй болчи. Яг чагчам хоёр хоног гурван өдөр балваад нөгөө ухтуул дээр ирэхээр ирсэн боловчи. Одоо харин улам хөндөрж тэр айл дээр 10 хоногчхийн маяг гарвал зүүн туслагчээ сэрэн дорж идэж олгоно. Аяа, жа жа жа, мэдгүй мэдгүй. Хоёр юу ирчиж билээд мэдгүй. Исийн гол дэх нөмөрд хоргодсон очирч хэд шиг л айл үживэл гардаггүй хүнөөс вэ? Чутгсан туулганаас ч хөндөө хөнд хөнд. Тэгээд хараахынх нь халтай гэж уурлан хэлвэл сэрэн дорж амбан зүүн туслагчи доогласан харчаар харан энэмсэглэж ваад дээрхийн төшмөдгөх чинь тэгэд юм аа. Ингэж нэг өгтсөн дээр амжиж хэдэн өдөр ов хэтэрхгүйгээр өнгөрөөчвөл байхгүй болчих ши юм уу? Гэе хүн л юм бол энэ олдох байлгүй. Узуурын үгэндээ юм юмд нэг өй байд юм аа. Элжгийн түнд бас нэг үй байд юм аа гэхчээр өй үйн олчвал тэдгээр хүнөөс ч амархан байлгүй гэж ажигчгүй харуулж байлаа. Сэрэн дорж амбан гэвэл өдөр сүнгүй боддог нь ноёдын өй үеийг олхол явдал байдаг болохоор жаахан божаамагчаана зүүн туслагч айлтгал бичиж гурвуулын дагуулан дээрх төшмөдийн буусан гэрт орсон бөгөөд үүдэр орох тайл зэрэг сайхан бэлдуучраатай нэмсэглэж алгаан үрэс гэснээн манж магийн мөргөлгөөр баруун өвдгөн дарна баруун гараараа газар тулан мөргөцснөн. За дээд газраас гээгүүлэн буусан хоёр эрхэм хөндөт төшмөд тус тусдаан бэйлагшин тунгалаг сайн ба. Би доод хушуна гаа дашидаг төлгөөлөн хоёр эрхэм хөндөт төшмөдийн гээгүүлэн саатсанд их баярлаж нэмч хоёр эрхэм хөндөт төшмөд унаа буян чилэн манай хушуна төлөө зовж үдсэнд талархаж байна. Энэ талархлаа мэдүүлэх гэж мөгс доод хушуна хэрээр ариун чагаан хадгаан татаж байна гэтснээн нүд тохивол айлтгал бичиж хоёр алдчхан хадгийн дээр чадчмал бөхстэй тавтын юм бо хоёр хоёр тавьж хоёр төшмөдд хадаг татлаа. Сайн хоёр сөрхий хөдөлж ядсан байртай төшмөд доогор нь ус зварж байгаа шиг өндөг чинь сайхан алтай инэмсэглэн уучаа яах вэ яах вэ ирээгүй ирээгүй бид харин тануусын хүндийн ясанд талархаж байна гэчээд тэр мөнгөтэй хадгийг авч мөнгөхийн хурдан шиг чаагуур тавьж тэр хадгийн ихэр нандин нь өхөж үрлээд жанган сөрхий хөнгөрчж үлээ. Тэгэд тэр ор ихэл найр болсон бөгөөд сэрэн дорж гэгчийн хүнэ жан авьяасын сөрхий дагуулх хүн болохоор хоёр сайн дуулах бүсгийг авчран нөгөө хоёр дөшмөдөд дуу дуулуулан арх бариулж нөгөө хоёр нь ч дуутай архийн ууу ууу гэсээр байгаа дайсы болж дээрхийн төшмөдийн их ларжаа мартагдан тэнэгэн чорж төрийн малгай ховчстай хүн байтлаа нь олон хүнээ нүүр дээр тэр хоёр бүсгэд элдв элдв юм хэлэн сарвганаж байгаад мад болтлоо нь авуулчж билээ. Энийн харсан зүүн туслагч урт таахан санаа алдаж дотроо нь оо сэрэн дорж нэг муу зарж хүү байснасаа нь борооны үлээ шиг гинтэл дээшилж амбан жирэгд хөрснө нь ийм л чадал байж шивтээ. Хаа төрийн ёсоор явж байсан төшмөдийг арих өмөр хуурч ёсо ям баалдуулж нэрийн муудуулдаг байна шүү. Энэ хоёр төшмөдөн чи төшмөд л байна да. Мөнгө өхлөөр шулуухан энийгэд авчдаг. Өм авчраа дуулуулхлаар марсайгаад энийгэд хөөрчдөг. Энийн үжи үч бас л сэрэн доржтай нэгэн адил элжиг нь ачаа гэсэн нь мэдэгдэж байна. Чачач, одоогийн чагта ёсоор явлаа л гэвэл бүтэх юм нэгчгүй болчих идөө гэж бодон жогслоо. Маргашин чим үдэд даагийн тамга гав эсийн хушуунд морилон хурч ирэхэд га дашидаа эхлээд бусуу төшмөд ухтун гарч жиргэд мөргөн даагийн тамгыг хүлэн авсан бөгөөд даа тамгын баяр гэж гурван өдрийн хором тавьж билээ. Сэрэн дорж амбан хүний өрөөр гөвдүүлж хавдсан шарах сарвын хавдар нь харьсан боловч хөхөрсөн жангаран байж тэгсэн хэрн найр хурам дээр гол хүний байраар гада ноёны сүудрин шиг дагаж олон хүний өмнө сингэлжиж гада ноёны тамганы төлөө явж морь хараар чирүүлэн үйлж овлон үжилээ гэж мах тулсан байлаа. Дагаж явсан хоёр бошхон дотроо хүш хүш инээд хүрчээ. Эйн олуул эм батханай бүгсэнд шанган толгой багтана гэгчээрээ. Гэн амитна эй олхоч бол яах дуу. Хар нохой гүйчгүй. Хүнээр жодуулсан шившигтэй учир нь одоо явсаар явсаар байгаад л өнгөтэй учир болчлоо шт. Аа энэ хүн гэгч нэ. Мөн л тийм юм байна да. Гэж бодож хоосон байлаа. Дахаад нэг нь нөгөө дээрхэн хоёр түшмэд. Сэрэн дорджтай тэр хоёр сүрхий намсархаж хэдхэн өдрийн дотор ахтун шиг бололчин чухам сайха хугалж идэж ховааж мөлж өгөгчээр миний чинийгүй болон хүний дэргэд бол харилчин нэг нэгэ магталчиж хүнээс далдвал гэмгүй. Хожмийн өдр хойштын маргаат бид чамай улам дэвшүүлэхийн ухааны хийгчтэй. Энтхэн чи өөрөө сайхан чадаа. Тэндэх учирд биднүүс байхгүй юу? Гэх хэмжээнд хүрсэн бөгөөд сэрэн дорж нь тэр хоёрт нийтийн мөнгө нийлдэг өмнө хүртэл өгч гэж тал найр болсон байв. Яах чаргагүй хүн өнөр чадан да. Энэ бас нэг жилийн чадал шт. Харин хэн бүхэн чадах биш чадал. Хошууны мөнгөй жарж хоёр тийшин сайхан илүүчээд дахиад хоёр талын бүр саадаг бол сэрэн доржийн хүнээс ончхой чадал гэж жүүн туслагч хорсох бөгөөд бишрэн бодлоо.
1: Сая та бүхэнд онц хоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонслоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ураг мэл хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргиулрын 2026 оны 8 сарын 22, бэлгийн улрлын улаан морин жилийн 7 сарын 10 гарагийн журхан өр даруулгын товч мэдгэдэй.
2: Энэ цагтан.
0: Манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэргэмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг дүргэдгсэн.
2: Хөөчсөр хошуул итийн анх баялгад түшиглэн шинэ энергийн ажилсыг өтөр түргэн хөгжүүлж байх.
0: 7 сарын сүүлч болтол шулуу хошуу жуулчлах стыг жуу 48 томон хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлогоно 8 доншуур 8800 томон төгрөгт хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Ардын амьдралын 10 их инженерийн хэрэгжүүлий.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг төрөөсөн машин тэрэгний жолоочийн ажил эрхлэх хэргэмийн үнэмлэлийг хянан олгох явцыг түргэтгэж уулдаа 1 сарын хугацаа хэрэгсэж байсныг одоо 5 өдрийн дотор гүйцэтгэж дуусган ардд нэндүгм үжүүлж байна. Аймгийн зам арилжаа тээврийн төвчөний зам тээврийн ажил эрхлэх хэргэмийн шалгалтын чигт төрөөсөн машин тэрэгний жолооч жалгаагаар шалгалтын талбайд орж шалгуулж байлаа. Талуурт орхоос шалгалтын хуудас тушаах хүртэл хагасхан чанх хэрэгсэж хертэнцсэн шалгуулагч ажил эрхлэх хэргэмийн электрон үнэмлэлээ авч байлаа. Өнгөрсөнд жамарилчаа тээвэр ба дотоодын хамгаалалт одоо бүх аймгаараа тоо баримтын бэхлэлтийг эвдэж ажил эрхлэх хэргэмийн үнэмлэлийг харгуулан олгох ажлыг 30 өдөрт гүйцэтгэж дуусгах байсныг 5 өдөрт үнэмлэл авах болтол түргэтгэж хянан зөвшөөрөх бүр бүтэмжийг жууны наяар дэжлүүлсэн байна. Энэ нь холдуу мэрэгжлийн хамжилчаагаар хүний хүчээр дамжуулахыг орлуулж бүх аймгийн засгийн явдлын нэг чогцчулсан тавчингийг дэс дэвшүүлсний дараа хоёр салон мөчрө тоо баримтыг электронжуулах ба жиргээр хянан зөвшөөрхийг бийлүүлж дотоодын хамгаалалт салон мөчрийн харгуулан байж ах чагийг 10 өдөр байсныг 2 өдөр болгон багсагчаа. Жолооч дүмминг чи сурвалжлагчэд би 8 сарын 1-ний өдөр нэрмэдүүлж 3-ны өдөр шалгалтад орж 20 минутын дотор шалгуулж дуусгачаа. Тухайн талбарт WeChat-ийн жижиг

0: програмаар сүлжээн дээр үнэмлэл авч болно, маш дүгэн болсон гэлээ. Гүйцэтгэх явцыг төрөгдөх ба тоочлолтыг ахуулах нь ардд ашиг хүртээх ил тод бодит бүрхтэмцэг болжээ. Электрон үнэмлэлийг бүх талаар хэрэгжүүлсэн нь чаас үнэмлэлийн амархан гээлтэх асуудлыг шийдвэрлэв. Хамгийн жамарлчоны товчооны төрийн бодлого хуулдах долын салааны дараг Трийн хуйс руулжлагчтай. 2022 оноос одоо болтол бид дотоодын хамгаалалт салам учиртай хамтран нийт 5700 гаруй төрөөсөн машин тэргийн жолоочд ажил эрхлэх хэрэгмийн үнэмлэл гүйцэтгэж өгчээ. Дараачийн алхамд бид жамарлчаа тээврийн хүрээний өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж засаг захиргааны хянан зөвшөөрөх үр бүтэмж ба үйлчлэхний яс чанарыг тасралтгүй дэвшүүлнэ гэлээ.
1: Чанар сайтай хөгжөлтийн байчан судлалтын аялал.
2: Манай хорооны мэдээ. Хөвчөр хошуу литийн их баялагд түшиглэн шинэ энергийн аж үйлсийг өтөр түргэн хөгжүүлж Өвөр Монголын Ганфэн литийн үйлсийн хязгаарт компани уурхай малтаж хүдэр шилхэс литийн дэмчин үйлдвэрлэх хүртлэх бүх аж үйлсийн хилхэжлийг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын шинэ энергийн материалын аж үйлсийн хоосны нөхөрснөр барахгүй нэнч орон бүсийн аж ахуйн бохирдлогүй тээш хэлбэрийн ховруулахыг дайчлах гол хөдөлгүүр болсон байна. Өвөр Монголын Ганфэн литийн үйлсийн аж ахуйн компани үйлдвэрлэлийн тойргийн одоогчлсон үйлдвэрийн тасгад ил төрлийн том хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг өмг журамтай ажилуулж шинэ энергийн аж үйлсийн гол түүхэн материалыг тасралтгүй бэлдвэрлж байна. Өвөр Монголын Ганфэн литийн үйлсийн аж ахуйн компани өндөр дулаанаар хайлуулах үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Лия Жин хөлөгтэн түүхэн хүдрийн нэг бүлэг туслах материалтай холж нунтгалсны дараа даршуулах машинаар тоосох хэлбэртэй болгон даршуулж дахин өндөр дулаанаар хайлуулж нунтглаад хатуу шингэн бичтийг ялгаруулж хөхөр хүчлийн литийн уусмлыг салган гаргасны дараа нүүрс хүчлийн бүтээгдэхүүн болгоно гэлээ. Энэхүү бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил нь литийн их баялагын өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг биелүүлснээр барахгүй нэнч тухайн газарт оксан аж ахуйн үр ашиг хүртээсэн байна. Энэ жилийн 5 сард жинкнэр үйлдвэрлэлийн сэргээж 6 сарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 9 жун тонныг давсан байна. Энэ дагуу мэрэгжлийн өөрчлөлтийн ажлыг түргэтгэн барилгын ажилтад явах төхөөрөмжийг дүүжлэн ухсарч жишэлтээр 9 сарын сүүлчээр бүхэл ажлыг дуусгах гар байна. Ашиглалтад орсны дараа жилд 2 түмэн тон нүүрс хөтлийн литий үйлдвэрлэх болно. Хөвчөр хошуу литийн их баялагын дагуулгад түшиглэн бүх хошуугаран 4 литийн аж үйлсийн голлогч аж ахуйлыг нутгшуулж уурхай малтах хүдэр сонгохоос литийн дэмчигийн чахлахан чахам үйлдвэрлэх хүртлэх бүх хилхэжлийн аж үйлсийн системийг байгуулжээ. Литийн чахлагааны аж үйлс нь алхам алхмаар хөвчөр хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлаг гол хөдөлгүүр болж Шилэн гол аймгийн бохирдлогүй энергийн хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Намрын уур орсноос нааш шулуун хошууны соёл жуулчлалын жоох тэлгүүр мөнд хөгжөнтэй байж, ойлгожирын жуулчлагсад жалгаагаар ирж, хулан шарга даагийн эсрэх газрын намрын үжимжийг сонорхож хож байна. Хулан шарга даагийн эсрэх газрын чичирлэг сүлжээн далдарсан дуу хүчмийн жасмал чамжирэг үжимжийн оронд бүх улсын ойлгожирын жуулчлагсад хүрлчин ирж байла. Үжимжийн оронд чахалгаан чангалах баг нь амар хөртөө жирэг машин жолоодож жуулчлах хүмүүсэд дүгмөжүлэх төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн жуулчлагсдын тойрон жуулчилж бийчлэн ойлгох төрөлтлийг улам дээшлүүлжээ. Эсрэг хажир талнутгийн нуурч хөрмөн сэрүүн намрын таатай уурамсгалаар бэлхэж жуулчлагсад жөвхөн талнутгийн эсрэг хажиртал байдаг гоё үжимжийг сонорхож байла. Тянжны жуулчлагч шүрэн шүн сурулжлах хүлээлттэй Сэрүүн тааламжтай уур амьсгал сэтгэлийн уужруулж өргөн удам талнутаг ирсэн болгоныг баярлуулна гэлээ. Жуулчлалын уурал хурц ирснээс нааш шулуун хөшүүний үжимтийн оронд жуулчлагсад үргэлжлэн нэмэгдэж, хунт нуур нь жуулчлагсдын жавл хүрэх гажир болж, тэд жургас өдр татах буюу нуурын хувонд сэлгүүчин алхаж, хээрлэн давхах машин тэргний ангийнх нь элсэрхэг гажирыг туулах нь талнутагт баг бус баяр багтал нэмэрлж байла. Шаншигийн жуулчлагч Чинвэ сурулжлах хүлээлттэй. Жил болгоны 7-8 сард шулуун хошууны үжимч нь онцгой гой байдаг. Эндэг жуулчлалын төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр байж, өвсөнд гулгах, элсэнд гулгах, хөрлөн давхах машинаар хулан шарга даагийн эсрэг гажирыг туулах зэрэг төрөлж илнэ онцгой сан суугдл үлдээсэн гэлээ. Ойрын жилээс нааш шулуун хошуу талнутаг эсрэг гажир ба нуурч хөрмийн амхан их баялагтан түшиглэн машин жолоод нь жуулчлах жуулчлагсдын амарч сэлгүүчих ба ард түгэн мөжүүлэх үйлчлэг зэрэг суурд хөрмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн байдлыг баялаг жуулан үйлчлэгэн шилдэгжүүлж соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөнтэй болгожээ. 7 сарын сүүлч болтол бүх хөшүүгаараа жуулчлах стыг нийт 48 том хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого нь 8 дун шүр 8800 том төгрөгт хүрчээ.
2: Манай хорооны мэдээ Оيرд баруужимчин хошууны балгар гол болгосны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмөс бүх болгосны 6 нийгэм тойрогт хамтаар эдлэх чагтлагын хөтөлбөрт дугаар тэргний карт 30 төгөө өгч торчилсон хамаарлын ажилтны өрхөд орж бодит явдал хийхэд тусгай хэрэгжилж байна. Балгар гол болгосны хараанд 6 нийгэм тойрогтой байж хараа орны талбай нэх мөртөн суугаалардын орон сууч дарахай бодрахай тул торчилсон хамааралтын ажилтан явгнаар өрхөд орж үйлчлэх нь ажлын үр бүтөмж доор бачин байдлын арга чах нь удаан байдах. Балгар гол болгосны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын тэргүүлэгчдийн бүлхмийнхэн үндсэн шатны ажилтнуудын ажил хийх үр бүтөмжийг дэвшлүүлэх үүднээс байчаан судлалт хийх ба ардчлалаар ярилцлага өрнүүлэхээр дамжин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн гэрийн ажиллагааны жардлаас тусгай төсөв гаргаж Мэйтван чагтлагын хөтөлбөрт дугаа тэргний эзэгнэлтийн талтай үйлчилгээ худалдаа авах гэрээ тогтон нийгэм тойрог болгонд хагас жилийн хүчинтэй чагтлагын хөтөлбөрт дугаа тэргний карт 50 төгөн өгч карт бүр нь нэг сар жүвхэн 40 гарын төгрөг зарчуулан эл нийгэм тойргоос нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамаарч их дансын тэмдэглэж торчилсон хамааралтын ажилтны өдөр тутмын өрхөд орж үйлчлэхэд тусгай хэрэгжилж байна. Баруужимчин хошууны балгар нийгэм тойргийн намын хорооны дэд шүүжи Чонхо Юэхлэгтэн манай нийгэм тойргийн ажилтны өдөр тутмын ажлын хэрэгцээг маш сайн баталж бидний олон түмэнтэй ойртоход дөгм үзүүлж олон түмэнд үйлчлэх ажлын шаардлагыг улам нэг алхам бодтойд найдварж олсон гэлээ. Баруужимчин хошууны Мэйтван хамтаар эдлэх чагтлагын хөтөлбөрт дугаа тэргний хариуцлагатан Лиуян сурвалжлал хүлээгтэн дараачаар бид тэрх хөсгийн жөөвөр орон байр тохируулах ба тэрх хэрэглэх үйлчилгээ бүх хүчнээр баталж үндсэн шатны үүрэг тушаалаан өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх гэдэг хүчин нөмрөлж орон нутгийн ардын амьдралын хөгжилтөд сэтгэл тавин үйлчлэнэ гэлээ. Чагтлагын хөтөлбөрт дугаа тэргний картыг ашиглалтад оруулсан нь үндсэн шатны ажилтны тогтмол хугацаатайгаар өрхөд орж үйлчлэхэд зам харилцааны батлагтай болгож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч нийгэм тойргийн ажилтан болон суугаалардын хоорондох харилцааг улам нэгтрүүлэн үндсэн шатны жасалтыг нэн өндөр бүтэмжтэй болгох болно.
0: Одоо манай хорооны сургуульчлах чи мөнгө харийн сургуульчлан бичсэн урм мэрэгчлэрэн жимдэгчүүдийг тусалж яваа бодсон бус соёлын өвийн өвлөн уламжлахч алтан туяа гэсэн сургуульчлах сонсхий. Өртөнц хорны дэсийн бодсон бус соёлын өвийн үжимчин хатхамлын төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлахч алтан туяа 10 жилийн турш жимдэгчүүдийг туслах нийтийн асрамжийн ажиллагаа дэвтэ оруулж иж бодсон бус соёлын өвийн урм мэрэгчлэр жимдэгчүүдийн ажил олоход тусалсаар иржээ. Баруужимчин хошуугаар нутагтай энэ жил 65 настай алтан туяа 2000 бөгөөд 7 хонд хошин төвтөн үндэсний ховчис засал эсхийн урлагийн үйлдвэрлэлийн гажраар эргэлж одоо болоход солонго үжимчин ховчис заслын дэлгүүр солонго эсхийн урлагийн дэлгүүр гэх хоёр дэлгүүртэй болж бүтэгдэхүүн нь манай аймгийн эл хошуунаас гадна Улаанхад хот Хөхнөр Шинжан зэрэг орны дотн гаднах гажир орноор борлуулагдаж хоёр дэлгүүрийн жилийн урлаг нь нийт 10 хэдэн том төгрөгт хүрч байна. Ажил үйлсэн өдрөөс өдөр сайжирхийг дагалдан тэр 2000 бөгөөд 13 оноос эхлэн ойр хавийнхаа хатхамлт багтай жимдэг хүмүүсэд урам мэрэгчлэн чааж өгчээ. Энэ тухай алтан туяа ярахтаа
3: хөрхий да одоо яг одоо бүгд ингээд авсраад үс юм хичгэл ирсэх юм уу гэдэг хөөхөд байх маа тэнд хэдэн дөнгөр хөөтүүд бий хадгий. Тэгээд тэд нам бас багсаа юм хичгэл зүгээр шүү. Баярлцхан бас яг тэр үеэс эхлээд л би 17 оноос эхлээд л би юу яасан юм. Тэгээд одоо би хажуу авраа найд нөхд юм уу садан төрлийн өрхи одоо тийм хүчтэй хөө гэж яхад одоо тэр үрчэнсэр юу байсан шүү. Тэгээд өөрөнгө ойтлан жааж өгдгийн нэрээс ордгийн багсах ярсчгээ шитхан ояад өгчгэнөө. Тэгээд багвар тэгээсэр байж байгаа сүйдэд жирээд яривдлаа.
0: Алтан туяа бодсон бус соёлын өвийн урам мэрэгжлийн дагуулгатайгаан уйлдуулан жимдэгчүүдийн туслах чадварын шинийг үүдэж жимдэгчүүдийн явж суухад дөнгөнгүй байх бодит хүчирдэлд чиглүүлэн өөртөө бэлмөнг чуглуулж үн төлөргүйгээр түүхэн материал хангаж жимдэгчүүдийн гэртээ Монгол төрлөг хатхмал эсхийн урлал хийж амтлагаар ажил олоход нь тусалжээ. Тэр бас үзэсгэлэнт үйлдвэрлэлийн гажир гих тавчанд түшиглэн ур чадварын боловсралыг байнга өрнүүлж сүлжээнд дэрэх ба сүлжээнд гаднах борлуулгын арга замыг нэвтрүүлэн тэдний бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг чулуутгаж нэгэнт 7 жимдэг эмгтээчүүдийг дайжлан урт хугацаагаар тогтвортой ажил олгожээ. Баруужимчин хошууны жирийн гол болгосны хөгшил гачааны сэчин гоо бол алтан туяагаас ур мэрэгжил сурч орлого нэмэгдүүлж яваа хүмүүсийн нэг болно. Сэчингогийн ээж навчи сурвалжлах хүлээлттэй.
4: Миний хүн бол анхамдаа бол нэг тийм юм ойлгохгүй байсан. Аа, өгсөн

0: юм юм аяад бацхай болсон. Чи бас багсаг орлогцсан бас болсон. 4 5 жил дахжээ явах шаныг.
1: Алтан тояагийн нөхөр соёлтч сайн дурасан ар талын баталгааны ажлыг харуулчиж хүүбэр ариун тояа нь бодсон бус соёлын өвийн ур мэрэгжлийн уламжлан сурч жимдэг чуудад үйлчлэн шилдэг сайн гэрийн сурталар боловсон шин сурталыг сурталж хэлж байна. 10 жилийн турш алтан тояа жимдэгчүүдийн туслах ажилгийг нийт 50-д тал өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаад үйлчлэн хандуулсан эд бодсон 5 том гарай төгрөгт хүрч нийгмийн хайр халамжийн жоос мөнгө эд бодсыг 20-д том төгрөгч чухлуулжээ. Тэрээр 30-аад хүчааны ур чадварын боловсралаар дамжин 1000 гаруй жимдэгчүүдэд боловсрал хүртээхийн хамт хүчирхэлтэй жимдэгчүүдийн гэр бүлийг идэвхтэй хавсран орон сууч ба өвчин үжүүлэхэд хүчрэл асуудлын шийдвэрлж өгчээ. Энэхүү алтан тояа урд хожид өртөнцис хорны дэсийн 38-ийн улаан төгч хамгийн гоё сайн дурчул хамгийн гоё гэр бүл зэрэг ярвалдрыг хүртжээ.
2: Залгаадаа товч мэдээ сонсгоё. Одоохондоо авах хошууны цагаан нуурын нуг газрын ам авахын систем үргэлжлэн сайжирч орон бүсийн ургамлын хочлог жууны 30-аар дээшилж хөрс сорын идэгдлийн жууны 50-аар багасхав.
1: Энэ жил жүүжимчин хошуу жуу 43 том мал жарчуулахаар жишиж одоохондоо бүх хошууны 8 наталж ичүүлэх аж ахуй хүлэл үйлдвэрлэн эхлүүлж жарчуулалтын ажлыг лавтуунаар ахуулж байна.
2: Нөгөөс 8 сард Шилийн хот 1681 өрхийн 2446 хүнд наадчхийн амьдралын баталгааны аварн туслах мөнгө 1454 төм бөгөөд 444 төгрөг дарахаж 221 онц хүчирхэлтэй асран харгалзах этгээдэд үндсэн амьдралын баталгааны мөнгө 265 төм 1200 төгрөг дарахав. Дахвал 179 өрхийн 298 хүчирхэлтэй олон төмөнд 98 төм 4000 төгрөгийн төр чагийн аварн туслаг мөнгө олгож нарилгацсан банкдсан баталгааны арга хэмжээгээр ардд ашиг хүртээх төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулж байна.
1: Анхны нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2921. Та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Совдан Чичиг Үйлис, Шингэгч Хонгорчул, Хариуцсан Найруулгач Урхан, Хянахч Удвал Чичиг, Ерөхий Хянахч Бүрэнтэй.
3: Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө шөнөөс 25-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнөө бүх аймгийн хэвчээнд үйл шин Шилийн хотын өмнө бэй, Улгай, Зүүн Үзэмчин хошууны Зүүн бэй, Баруун Үзэмчин хошуу, Хөвөөд шар хошуу, Шулуу өвө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд Жүрвсгэн багвараа юм уу, Тэнгэр дугарч Жүрвсгэн бороо орно, Хэсэгдэн аян цагэлж их салхин салхилан, Төр зуур их усархаг бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, Баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай, Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээсээ тунгалах шин, Баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай, Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 25-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалах баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд үйл шин Шилийн хотын өмнө бэй, Улгай, Зүүн Үзэмчин хошууны Зүүн бэй, Баруун Үзэмчин хошуу, Хөвөөд шар хошуу, Шулуу өвө цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд Жүрвсгэн багвараа юм уу, Тэнгэр дугарч Жүрвсгэн бороо орно, Хэсэгдэн аян цагэлж их салхин салхилан, Төр зуур их усархаг бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, Баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай, Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгээсээ тунгалах шин, Баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай, Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсгийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 25-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4 дэсгийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун тагаас 2-3 дэсгийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 4 дэсгийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсгийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагаурын мэдээ нэвтрүүлээ, Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын хань дусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гээвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өн цагийнхаа нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын мөнх гал хорчин жүүн гаран хойд гүшүүнтх хуульчийн хэрэглэх газрын хуульч урхных уран болжиж ардын дундах жээлгийн тухай хууль хаажийн тайлбарт хэлэхгийн дагуу хөргийн жишээгээс та бүхэндээ ирүүлнэ. Та бүхэн байна нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу урхан хуульч?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгэхээр бид хоёр одоо дээр хугацааны нэвтрүүлгээр энэ юм ба иргэний хуулийн бичгийн тодорхой үр гэр бүлийн найруулгын тайлбар 1 тайлбар 2-ын одоо тайранд бол ярилцлага өрнүүлсэн байдгаа чухал өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид энэ ардын дундах энэ жийлхэн тухай тийм ээ энд одоо орчин тайранд хоёулаа бас ярилцлага өрнүүлье. Тэгэд энэ ардын дундах жийлэг бол одоо бидний ана өдөр тутмын амьдрал дунд бол одоо ерөнхийдөө оршдог нэг одоо асуудал болж байгаа тийм ээ хуулийн асуудлын дунд энэ дотор бол одоо эдит хэдиж өрчлөлт мөргөлдө юм уу тэгвэл одоо энэ жийлэгс болсон одоо олон төрлийн асуудлууд оршдог тэгвэл өнөөдөр та бас одоо энэ талаар сонсох туман дорох сайхан тайлбарлаад яриад өгнө үү.
4: Тэгээ. Манай одоохны ардын дундах жийлгийн хэрэг нь бол шүн шүдэрлэх дундаа хамгийн гол үндэслэл нь бол дараа манай одооны 15 онд тогтоосон. Тэгвэл хоёр удаанаа засвар оруулаад 2021 оны 1 сарын 1-ээс эхлээ хэрэгжүүлж байгаа. Манай хууль цаадын тайлбарлалт болно. Гол нь одоо манайсын шүүх хороо хөрөг шүүх юм уу эсвэл манайс хууль цаадын хамаатай ардын дундах жийлгийн хамаатай тайлбарлалт аавны өсөр хамгийн гол тэгвэл хамгийн цаг үеийг дагсна. Хууль бичгийн материал болно.

0: боддог маа. Тэгвэл одоо 100-ны хавар хөрвөө 103 гэж батхад хөрвөө 4-ийнхэн дараа 112. Тэгвэл хөрвөө 3-1 гэж батхад хөрвөө 4-ийнхэн бол одоо 112 чиг 4 гэж байдаг. Тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ бол өөрөөр авчид бол хөрвөө just juice-ын болоод just juice-ийн хоёр тал хоёлоо ингээд болжин тогтсон үед жилийн хүн урам 112-оос авч болохгүй. Тэгвэл 103 гэж байх үед бол тэгвэл 103-1 гэж байх үед бол 112 чиг 4-өөс авч болохгүй гэсэн үг. Иймээс хөтөрсөн өсөх нь хүмүүнгэн шүү хараа дэмжихгүй байдаг. Иймээс хөрөө энэ 2 жил бас одоо жиосон баримт бичгтэн 136 гэж ингэж болцсон бол ярангүй. Энэ 12 чиг 4 юм уу 12-оос авсан гэсэн хэсгэн бол одоо хүчингүй. Эсвэл бол дэмжихгүй гэж манас үжиж байна. Тэгвэл энэ Жермэн ус 3-1, жермэн ус 103 гэж байна. Энэ бол хаанаас үүсэх юм бэ? Энэ бол одоо манай энэ усын та баримтын тэр нэг сүлжээн дээрээс авдаг. Тэгвэл анхтайдаа бол сарш сарын 2-нд ингээд бүр шинтэгдэх. Тэгвэл нэг жилийн зөөлөх хугацаа аюул анхтайдаа 3-1 гэж үүсдэг юм аа. Аа, хэвшил ясаар бол ингээд манайс нэг бодоод ирэхэд штэ. Эргэн хөрөвдө хамтаа
1: өдгөр нэрлэгч үйсээс одоо жарам одоо сонсогчдод бол одоо тодорхой мэдэх магад тийм аа жарам нь бас өмнө сайн ойлгохгүй магадгүй. Тэгээ өнөөдөр мэдрүүлгээр та бүхэн бас ингээд сайн нэрээ ингээд ойлгоод мөдөө таваарэ.
0: Тийм тийм. Түгэл одоо манас бодох магадгүй. Хөрвөө хоёр талаараа ингээд хүмүүнг болцсонгүй бол одоо яаж хүмүүг бодно вэ? Бодох юм уугүй юм бэ? Түгэл энэ хоёр цагийн тайлбарлалтын 55 дугаар жилд бол төлийн тодорхой тогтоосон байна. Жиглэг жилсэн хоёр талаараа хүү мөнгө болжин тогтсонгүй бол жиөлөөсөн хүн хүү мөнгө өгөх санаатай бол одоо шүү хараа дэмжихгүй байдаг. Юу гэсэн үг юм бэ? Хөрөө танаар болцсонгүй байдалд ор. Энэ 55 дугаар зарлуусаар ярьдаг шүү дээ. Шүү хараа ярангүй хөрөө заасч өгсөн хүмүүс гэдэг ярангүй хүү мөнгө өгөх дурггүй шүү дээ. Тэгвэл хайлан болжин тогтсонгүй үед чи авнаа гэсэн ярангүй шүү хараа дэмжихгүй юм байдал. Гүйч хөрөө өгчөөт нь сайн дураасан би танаа заасыг удаан зарч хөргөлөө тэгвэл одоо зарч хөргөлт нь зас банкын тэр нэг хадгалах нормаар өгнө гэсэн ийм хоёр талаараа сайн дураас амбал ярангуу хоёр талын хөлчөөр үнэн баттай учраас амбас шүү хараа дэмждэг байдаг. Энэ бол анх гэдэг юм даа. Хөргөө тохируулт хийхэд чаож хийхэд илүү дайрсаг.
1: Нэрэнгүүд бас мөнгө жоос жиглэхтэн бол бас хоёр талаараа заавал тодорхой ингэж гөрөө бичиг юм уу тийм аа баримт гаргаж бичсэн байх хэрэгтэй байдаг.
0: Тийм тийм юм баримтыг тодорхой бичнэ. Үгүй эсвэл чи хараанд ацаад дараа гэрчэн гаргахнаар да төр үед яхан балтаж сандарч тэгэл бас чи харааны хоол ясаар дэмжих нэг юунд нь арт ийсгүй шээ. Учир нь барих байхгүй. Зөвхөн одоо амаараа яраад бүлэн зоос бариулсан нөгөө тал мөдөрхгүй байдал дор ярангуй шүү хараа дэмжихийн аргагүй гэдэг шээ. Үнэн хэрэг юм бүлэг болооч хоол чажи талаас дэмжихийн аргагүй.
1: Сайн танай ирсэн одоо нэ бид одоо амаараа ангид ярдох зүйлсүүд бол одоо 90 садан төрөл ч юм уу найд нөхөд ардын дунд бол одоо их оршиж байгаа шүү да.
0: Тийм тийм тийм. Кодивер онгой манасыг хэлсэн заасан жинхэнэ гардуусан энэ хөрөг бүр хүчинтэй гэж хөлнө. Өмнө бас хүү мөнгө болжсэн эсвэл болцсон болцсонгүй ийм ийм уучраас гадна бас одоо зарим нэг зөвлөгөн хүчингүй гэж нутлагддаг юм нэг тогтоолыг бол энэ хуйл цаагийн танилцуулалтад ярьсан байна. Тэгвэл манайсын мэддэгээр бол 13 дугаар жилд 6 жилийн хүчингүй байдлыг дурдсан байдаг. Дараа манайсын ярьдаг нэг нь бол одоо мөнгөн үйлгэнэ байгууламжийн зөвлөгийн мөхлөө авсан байдал бол онцгой анхаарал үүсгэж жил. Эрмэн хүмүүс ингээд сэйн санаанаасаа болоод банкас зөвлөг авч тэгвэл банкас зөвлөг тавиултай дараа одоо сэйн нэж та юм уу садан төрөлдөө шилжүүлж өгөөд Тэгээд тэр нэмс амар батлагтай гэж боддог. Үгүйч энэ бол одоо хүчингүй гэрэг гэж үздэг гэсэн үг. Тэгвэл одоо нэг жишээгээр аваад хэлдэг юм. Яг энэ юм бол одоо манай гүйжин мажинд дөд хорооны дөд шүү хорооны 55 оны нийтлсэн нийтлэг жишээ. Хөргөн байдал ийм байдаг юм аа. Нэг нэг авахт болоод жам авахтд хоёр хүн байж байгаа. Нэг авахт жам авахтаас жоос жийлжээ. Дараа нэг авахт бол өвч утна. Жан авахт бол авч атна. Тэгвэл жан авахт дөрөв удаа банкар дамжин нэг авах дөрөв данс шилжүүлжээ. Дараа манаас ярьдаг жан азаа шилжүүлж өгч гэсэн үг. Тэгвэл энэ шилжүүлсэн жаасны нийт 41 тун гараа төрөг байжээ. Тэгвэл нэг авахт жаас зөөлсөн баримт гаргаж өгчээ. Дараа манаас ярьдаг зөөлсөн гөрөө зөөлсөн гөрөө эсвэл одоо хүнээс заас авсан гөрөө юм нэг баримт гаргаж

0: чаа. Гэвч энийг бол шүү хараа байсан тадалснаар бол энэ дөрөв нь удаанаа заас явуулсан бүр жанга өвөгтийн ямар нэгэн банкас зөүлэг авсан төгмөртөө мал нэ өвөгт нь заасан осны дараа бас хөргийн гадах ондон хүн чин өвөгтсөн босод хүнд ингээд зөүлүүлээд өндөр хүү хүү мөнгө өндөр хүү норм олж ясна иймэрхүү байдлыг тодолжээ. Тэгвэл одоо тус хууль цаадын тайлбарлуулалтын 13 дугаар зүйлийн 1-р зарвсын үндэслээд шүү хараа ингээд тогтоожээ. Жага авахт бол нэг авахтын хоорондох дараа хоёр өдөртийн хоорондох заас төсөн гөрөн бол хүчингүй. Шүү хараа ботхоор бол одоо жага авахтын зөвлөсөн зарилгын бол одоо хүү мөнгө олохын төлөө. Түнээ авахт Нэг авахтын ингээд дамжуулан зөөснө нь бас ингээд хүмүүс авахын тулд бас хүн зөөлүүлээд нэгэн нэгэндээ ингээд зөөлүүлээд бүр заас авахын тулд ашиг авахын тулд. Тэгвэл хоёр талаараа нь болоод энэ өчир бүр алдаа буруутай. Тэгвэл одоо энэ өчирээс нь хөрөө зам авахт банкын зөөлгөн буцаахад заавал хүмүүс өгөх чухалтай. Ийм өчрийг бодлохилаад болоод шүү хараа бол одоо нэг авахт ийм нэг тасалбар гаргасан байна. Дараа өх мөнгийг буцаах мөртөө шүүн тасалбар нэ дараа манасын ярьдаг IOPR-ийн нэг дахин явсаар бүл мөнгийг өжилэн хэрэгэлсэн зүйтгэл ингэж шүүн тасалбар гаргасан байна. Дараа энэ бол ямар утгатай юм да? Хоёр өдөрөөр ингээд банкас just зөөлөг гаргаж аваад эргөө энэ зөөлгөө нь босод хүнд өндөр хүүтэй зөөлөг тавиад өргөд энэ зөүлгийн авсан өтгөөд нь бас энэ хоёроос босод хөргийн гадна хүнтэй хад өндөр хүүтэй зөүлэг тавьсан чинь дараа мөнгөн гүйлгөнө байгуулгын өр хашгийг хахируулж яах гэсэн үг. Ийм бас энэ хоёрын дундх энэ гөрөө бол хүчингүй. Гөвч бол заасын авсан учир бол үнэн баттай үүссэн учраас өх мөнгөний буцаана. Тэгвэл хүн мөнгийг бол анхдагаан дөмжихгүй. Тэгвэл энэ шүү харааны дэмтсэн бол учир нь энэ заас зөөсөн зөүлэг банкын зөүлгийг буцаахад өвчтөн дараа нь заас төлсөн хүн зөөлөр авсан хүн яг л хүмүүс нэ хүү мөнгө буцаах хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Яг ийм учраас шүү хараа болон захой хүмүүс нэ дэмтсэн байна. Тэгвэл одоо үнний өглөхөд шүү банкын төр нэг зөөлөг болоод ярангүй манасын сайн ярьсан шиг 103-ийн хүү мөнгөөр л болж авахгүй. Яг ийм учраас энэ зөөлгийг аваад босдог зөөлүүлээд эргөө хүү мөнгөөр ашиг олно гэсэн өнөг зориуд маань өндөн хурд ийсэнгөө мөртөө харин өөрийн бүл мөнгөөс илүү ингэж хүү мөнгөийг босаахад тулах юм байдал орчдөг. Дараа манай төгөөмөл малчдын дунд бас ийм учраа зөндөн гардаг юм. Тэгвэл одоо энэ учраас манайс өгсөрөмж эсвэл одоо сургамжч бас гэж хэлж байна. Тэгвэл ардын дундч зөөлж гаргасан бүл мөнгө нь бол одоо заавал өөрийн гэсэн бүл мөнгө байх хэрэгтэй. Харин банкын зөөлгийг ашиглаад тэгээд зөөлөг аваад хүү мөнгө олохоор ийм өрхөн нэг ажил хийх бол үнэн дээр мал тэрийн их хоёр цажина дөвшөөрт ажиллах гэж би бодож байна. Яхад нэг юм бол одоо болжин тогтсон хүү мөнгөнд дараа дараа хууль цаадаас хамгаалахгүй дараа танай хоёрын хооронд төрвө 136 юм уу 124 юм уу эсвэл 110 гэж тогтсон юм. Энэ чинь бол мөнгөн гүйлгэнэ өрх ашигыг хавруулад авсан зөвлөг учраас шүү хараа дэмжихгүй хууль цаадч зөвшөөрөхгүй. Яг юм уу тэ танд өөхөн өөрийн бүлэн заасан зөвлөрнө. Дараа одоо жохон манусын шууд ярахд болоод чи заастай бол зөвлөрнө заасгүй зөвлөхгүй харин шүү хараанд очиж зөвлөг аваад зөвлөөд өгөө би жахан хүү мөнгө олж явсан юм нэг зөвлөлт хурж болохгүй гэсэн үг.
1: Ямар хүн ажиллагаа ус одоо хийдэг хүмүүсүүд бол ер нь байдаг шүү.
0: Тийм тийм тийм.
1: Санаа нь бол бүр сайн ш тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо жоос зөвлөөд очиж чи гацгаж байна. Миний энэ зөөсөн жоос хийж жараа гэд одоо хоорондоо бас ингээд нэг тогтоогоод зөвлөж чинь гэхдээ чаатай хүн нас ямар зөвлөлт хийжээс тийм наатай хүн бол одоо сайн мэдсэнгүй тийм ээ.
0: Тийм тийм. Харин үнэн мэдхгүй байсаар одоо жохом сүүлд нь хоёрыг үрч юм уу нэг чанагшил үүс ялж болж мэднэ. Ард манас ус ярмаар байна. Дахиад нэг юм бол одоо шилжүүлэн зөөлөх дараа энэ зөөлгийн шилжүүлээд ингээд босод хүн зөөлөх хоёр дамжин ашиг олох юм нэг зөрлөгтэй байна. Тэгвэл одоо энэ үйс дэ байна. Ашиг олсон тоон илүү болохын үеэр бол бас ял болж бүрлдэх боломжтой бас байна. Дараа манас ярддаг өргөн хойд ярддаг өндөр хүүтэй зөөлөх шилжүүлсэн ял гэж болж бүрдэж магадгүй. Ийм үйс бол одоо өрүүгийн хариуцлага бас нөхөмжилнө. Тэгвэл одоо зарим үйс бас манус бодно. Хөрвөө одоо just зөөлсөн хүн энэ зөөлгөөсөн нэг илүү авсан бол яах юм бэ? Тэгвэл энэ бас нэг хөргийн жишээ байна. Тэгвэл манусын хананы данжуусан газрын шүү хороо сайн таван бас ийм нэг хөргийг зүүн тасалсан байна. Бас трейдийн нийцэг жишээ гэж хэлж байна. Тэгвэл заалдагч бол чин авахт гэсэн нэртэй. Заалдагч бол го авахт гэсэн нэртэй. Тэгвэл одоо тэр ажил хөрсчөөр дараа одоо хамтаа нэг ажил хийе өхний хөлсөөр биччээ. Тэгвэл ийм хөлсөөр бичээд бүр гарын үсэг журжээ. А тэгвэл энэ чин авахт бүл аруулсан 150 төгрөг гаргаад тэгвэл ингээд болж ин тогтсон бол 3 сарын дараа их мөнгөн буцааж авч болно. Тгснээс үгээр энэ бүл аруулсанаасаа болоод 100 төмөн төгрөгийн ашиг хонжор олд ийлнэ. Дөх мөштөө бас өдгнэн хамаарлтад оролцогч ухулгүй. Элва аюул дөхшрийг бас үргэлжлэх хөрөхгүй гэж ингэж тогтжээ. Тэгвэл одоо ийм нөхөр өдрөө шүү хараа бол байчаал тийснэ дараа бол иймэрхүү нэг хамтраалч анаа хамтар өнгөд хөлтөрийг үнэн боттой жаст жүлөх гөрөө гэж нутсан байна. Дараа нэр дөрөн бол одоо манас хамтар өнгө ажиллах хамтран ажиллах хөлтөр гэнэ. Гэвч үнэндээ бол одоо жаст жүлэн жаст жүлсэн гөрөө гэж ингэж нутсан байна. Энэ бол одоо манай амдрил дунд жахан бодлонтой шиг ардын дундах жаст жүлөх ийм нэг байдал байна. Тэгээ ингэж тодлоод 30 төмөн төгрөгийн бүл оруулалтын заасын зөөлөх гөрөө гэж нотолжээ. Тэгвэл энэ дотор 100 төмөн төгрөг нь банкас зөөлөхөөс иржээ. Тэгвэл өөрийн бүл мөнгөнд 30 төмөн төгрөг болохоор улам нэг алхам байж чагаа тэгээ олж мэджээ. Хамгийн сүүлд нь бол одоо шүү хараагаас энэ 100 төмөн төгрөгийн зөөлгийг шилжүүлсэн хөргийг хүчингүй гэж магадлан тогтоожээ. Дараа манасын өмнө ярьсан хөрөө мөнгөнгүй гэнэх байгуулгын зөөлгийг мөнхөө авсан байдал бол одоо хоёр хүмүүс дундах зөвлөгийн гэрээ бол хүчингүй гэж үжин гэсүгөө дараах байл шат зөрөн. Тэгээд хүчингүй гэж мадлын тогтоогоод тэгээд нөгөө нэг хүмүүсийг зөвхөн үлдсэн өх мөнгөөн буцаах чич дараа өх мөнгөнийхэн адил хугацааны банкин хадгаламжийн суур мөнгөний нормаар бүл мөнгөний өжилэн хөргөлсөн дараа зүжин жайн үлийн шиг гэж хэлдэгээр хатараа. Тэгээд ийм нөхцөлийг огно гэж шүүн тасалсан байна.
1: Ийм шийтгэл өгөн тийм ээ.
0: Тийм ийм нэг сүйтгэлийн өгөн шүү дээ. Дараа өх мөнгө 30 төмөөс астаа энэ 30 төмийг зарсан хүү мөнгө дараа манаас нь хадгаламжийн суурь мөнгө 30 манаас 30 төмөнг бүлэн заасан өөрийнхөө заасан банкд хадгалсаар бас гуравчийн нэгээр ийм хүү мөнгө олддог шүү. Яг ийм учраас одоо босоод хүн шилжүүлэн хэрэглээд ингээд энэ зарсан учраас энэ суурь мөнгийг өдөрсөн жаас гэж ингээд хүү нурам нэг жижигхэн өгдөг ма. Тэгээд одоо төвхтөн бол одоо өн хөрөг бол одоо гондуу манусаа сануулсан гэсэн нь бол одоо сая танаа ярьсан бас зөв байна. Тэгвэл мөнгөний ирэлтийг санаачилгаасаа хэнэн байж ах ийм нэг өвөрхтэй байдгаа манус хүнээс заас зөөлөх юм уу? Зөв хүн заас зөөлүүлэх юм уу? Энэ заас яаж ирсэн? Зөөлгөр дамжин ирсэн юм уу? Бүр өөрийнхөө заас юм уу? Гэмба тэгвэл одоо хойд ясна заас юм уу? Хойд бас заас юм уу? Эний бүр анхаарах ийм нэг хичээмжлэх ийм нэг үүрэгтэй гэж бодож байна. Заас зөөлөх хүн болгоч, эсвэл заас зөөлж өгөх хүн болгоч. Энэ заас бол одоо хойд ясны заас гэсний жавд батлах хэрэгтэй. Жавд хэнэн байж хэрэгтэй.
1: Тийм байх шүү.
0: Тийм. Харин одоо хоёулын донд бүл оруулна гэж байна гэсний иймэрхүү нэг гөрөө тогтчоод чи үнэндэн бол одоо энэ чинь бүр бүл оруулна гэж хэлээд ийм нэг дөлийн нүмүшт нь хоёулын дондох зөөлгийн гөрөө. А комчон зөөлгийн бол гөрөө бол одоо манусын энэ өдрийн танаас чулуун гэж яваа хуйлч хаажийн тайлбарлалтын 13 дугаар жилийн 1 дугаар байдлаар яг нэгчэд дараа хүчингүй зөөлгийн гөрөө гүвч яасы заасын зарсан учраас заасын буцаана. Тэгвэл одоо бүлэн заасныхын хадгаламжийн суур мөнгийг өгнө. Гүвч одоо банкин зөөлгийн 100 төмөн төгрөгийн буцаахаас биш харин хүү мөнгө өгнө гэсэн тийм яг байхгүй шүү. Иймээс мандаа шүү хараад өмчгөө гэсэн үг юм уу? Ийм үү хүү мөнгө. Тэгээ. Тэгвэл одоо манас сая ярьсан энэ зөвлөгийн мөхлөн аваад зөвлөг шилжүүлнэ. Тэгвэл өннөөс гадна бас ямар ямар сайн хэлсэн дэр мөнгөнгүй үйлгийн байгууламжийг зөвлөгийн мөхлөс автан бас нэг 5 жил юм байна гэдэг. Тэгвэл одоо зөвлөг тавих хэрэг өмнө хоёр ясаар олсонгүй зөвлөгч ангууд ашиг хонжор олох зэрлгээр нийгмийн онцгой тогтсонгүй этгээдэд заас зөөлөлдөг иймэрхүү гөрөөгийг хүчингүй гэж тогтоожээ. Дараа манусын хөлдөг GFN дайрын тусгайцын ингээд заас тавигч, зөөлөх тавигч иймэрхүү таны асуудал болно. Энэ бол одоо 2 дугаар жилийн. Тэгвэл одоо манус гайхах магадгүй ямар хүний тэгээд тусгай

0: зөвлөг танилвч гэж ингэж үнэлдэг юм. Ямар хүн ийм хүн гэж хэлдгийг. Тэгвэл одоо ийм байдлаар шүү хараа бол дөрвөн талаас ингэж магадлана. Миний нүд одоо зөвлөг танилвч хэрэг юм хоёр ясаж байна. Дараа хэрвээ нэг хүн эсвэл нэг байгууллаг зөвлөг танилвч жаавал мөнгөнг үйлгэнэ тавчанаас зөвшөөрөмж авах хэрэгтэй. Имэсэн тэр хэрэг юм байх хэрэгтэй. Хоёр ясна. Үнэмлэл ингээд бастаас бойчлаад тэгээд хоёр ясна улсаас ингээд зөвшөөрсөн юм өрхөө хэрэг юм байх хэрэгтэй.
1: Имэсэн үнэмлэлтэй байх хэрэгтэй тийм үү?
0: Тийм. Дараа манаас ярьдаг тийм компани болох юм өөр компанийн үнэмлэл авах хэрэгтэй шиг. Тэгвэл зөвлөг талх тухайлсан ажил нь манай өрхөлдөхөд мөнгөнг үйлгэнэ хэнэн хамаарах байг гүлэмжаар зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Танай манаас саяхан хэлсэн. Хоёр дугаарт нь манай дараа зөвлөх ажилгийн банкны чанар. Дараа ийм өрхөө байгуулаг болоод ердөө заас өнгө тавиад байдаг. Дараа зөвлөг тавиад байдаг.
1: Амьдралын дунд ярддаг нь сүлжээний зөвлөг мөтийн одоо ийм зөвлөг тавьдаг хүмүүс баргал энэ доктор багчих байх та.
0: Тийм. Тэгвэл сүлжээний зөвлөг тавих юм уу эсвэл манаас яда зөвлөг годомчдоор өнгөл зарим нэг асар дээр үждэг тийм манас ярддаг шоудай конгунс за имэрхүү компани бүр ярддаг тэгэхэд нэг юм бол одоо захуух цаах хугацаанд хэн давт нь олон удаа зөвлөг тэлгэнэ дараа нэг л хүн удаа хоёлын дунд ингээд заас зөвлөх юм уу заас зөвлөгч хэрэг чи харин олон удаа тэгэхэд давтсан имэрхүү чанартай тэгвэл гурав дугаарт нь бол зөвлөг тэлгэх ажилд нь бол одоо ашиг хандвар олно дараа манас ярддаг шиг жахаа хүмжээний нэг гар хүчтэйгийн мөнгө гэж авна. Энэ төмөн заас зөөсөр дундаас нь ингээд 100-ны төвчин хэдийгээр ингээд нэг гар хүчтэйгийн мөнгө харамж мөнгө гэж ингээд авдаг. Дараа энэ чинь ашиг ханжуур олох чанар дараа өжигнэлтийн чанартай. Дөрөвдүгээр нь бол дараа зөвлөх тэлөх өртгөдийн онцгой тогтмолгүй чанар. Манусын мэддгээр бол одоо манус ингээд бас тунд жаас зөөлөх юм уу, зөөлөх тавих юм уу, энэ үйлдэл бол одоо садан төрөл эсвэл одоо ахас жахас юм уу, таньдаг найз юм уу, иймэрхүү тогтмол чанартай. Ярангуу өөрийн буян орчин тойрны хүмүүс. Энэ бол одоо ямар нэгэн хүн дэч бол зөөлөх тавьж магадгүй. Энэ бол одоо манусын ярьдаг тусгайцсан зөөлөх тавьж гэсэн ухагтун байна. Тэгвэл энэ тухай бас нэг жишээ яриад тхи. Тэгвэл энэ манасын Жансу мажийн Янчун хотод ийм нэг шүү харааны шүүсний ийм нэг хэрэгтэй юм аа нэг фон авахт гэсэн хүн аа зөвлөг тарвих хэрэгм алуудэ болвч өргүүлж нийгмийн анч бас өтгөдөд заас зөвлөөд тэг өндөр хүү норм авдаг. Тэг шүү хараа бай чахар дамжин мөцнөн болоод аны фон авахт өр хүрдэн алан удаа данс шилжүүлэхин хамт ингээд хоорондоо ингээд заас шилжүүлээ заас бучаагаад иймэрхүүн заас явуулсан юм нэг мөдөө жанг ийм данслуусан байдгийг мөдөж олжээ. Тэгвэл 2022 оноос нааш юм бол фон авахт барьцаалалтын өрхөт хүн болоод эдл бас заас зөөлөгчийн хавьд 6 нь үн хөдлөх хөрөнгийн барьцаалалтын данслалт хийжээ. Дараа манаас яа чэрэн. Тэгвэл бас энэ хүнээ гэр байшин үн хөдлөх хөрөнгө гэсэн чинь гэр байшингийн ярьж байна. Тэгвэл иймэрхүү данслалт хийгээд нийт 260 төмөн төгрөгийн даалтын авчаагийг бодож олжээ. Дараа 260 төмөн төгрөг олж гэсэн үг. Тэгвэл бас нэг хүнтэй бас нэг таа ууд гэсэн хүн барьцааны өрхөт хүн болоод тэгвэл 30 удаа гэр байшингийн барьцаагийн давталт хийсэн юм нэг шинж тэмдэглэл байна. Тэгвэл даалтын авчаагийн нийт 1747 төмөн төгрөг болсон байна. Энэ бол одоо дараа хөгжсөн газар орон болохноор жишээ нь бүр хөргийн жишээ нь бүр заасын таа нь бүр тун их болоод байна. Тэгвэл ийм байдлаар бол шүү хараанаас тан авахт болоо фино авахтд мөнгө хангаж байгаа хүнөөс нь заас зөвлөгтэй заас зөвлөх гэрээ тогтож зөвлөг тавьсан болбоч хоёр талаараа болоод үндэн болоод туслахыг заас зөвлөх өгөхөд гэж үнэлэгдсэн учир байна. Учир нь олон удаа 30 удаа гэж ихгүй юу. Яг ийм учраас байсан бол хоёулын хоорондоо ашиг тусын хамтын чавч гэж туслахыг зөвлөг тавьсан өгөхөд анчлаг нийчиж заас зөвлөх гөрөө хүчингүй гэж нотолжээ. Дараа гөрөө хэрэгмгүй байдлаар ийм ажилгийн хийсэр хүчингүй гэж үздэг гэсэн үг. Тэгвэл одоо манусын өн хөрөгт манусын сануулх нь бол одоо гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нүгдийн ажил хаваарлын хамжилт хаар дамжин бүл мөнгө хамтаар хөргөлж ашиг

0: олохыг хамтар ашиг олж бүрийг хамтар өдлөх бол одоо мөн манусын хууль чад дээр үнэлсэн тусгай жаас жөлөг талвахаар талвах өтгөл гэж тогтоогдож байна гэж хэлж байна. Тэгвэл одоо манусын ярддаг ардын хоорондох жөлгийн хайр чагийг үндэ одоо яаж ямар нэгэн нөхцөлийг зэргээр бүрдүүлэх чухалтай юм бэ? Тэр манусын хөдөлгөөн бол одоо сая ярьсан хоёлын дунд ингээ заасч өлүүлнэ гэнэ. Анхдаа манусаас ярихгүй ярьчихад ингээ бичгүй баримт гарахгүй байдал гаргана. Тэгвэл энд бол одоо тэрийн чухал нэг хоёр шинж тэмдэгтэй. Дараа нь бол одоо нэг нь бол одоо зөөлөх тэлбэх юм уу? Эсвэл заасч өлөх өтгөөд арчаатмаа өгчөөд нэ гэж хэлнэ. Одоо хоёул чадын хатуун дөрөн бол одоо хоёр өтгөөдөр маань заавал нэг нь санаа нийцсэн байх хэрэгтэй. Дараа нэг нь бас зоос зөөлөх санаатай. Харин бүл оруулах санаа биш ээ. Нөгөө нь бас зоос зөөлөх санаатай. Харин ингээд бүлгүүлхийг хүлээн авч яваа юм учраас биш ээ гэсэн. Энийг заавал тодорхой шинж чанарын талаар тодорхойлж авна. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол заавал үнэн мөнөөр нь зоосоо гардуулсан байх хэрэгтэй. Тушаасан байх хэрэгтэй. Харин зоос өгнө гэж ингээд манайсын ярьдаг шиг WeChat юм уу ахар мөдөн дээр яриад жинхэнэ гардуулсангүй бол энэ дараа зөөлөг бол одоо гүйцэтгэгцэнгүй гэж хэлнэ. Яг юм уу чирэх энэ хоёрын нэг нь ч аль нь ч тусгадж болохгүй байдгаа. Тэгвэл энэ тухайтай бол манай Бэйжингийн Чангкин тайргийн шүүх хороо 2025 онд бас ийм нэг нийтлэг төлөөлөгч чанартай жишээ байдаг юм аа. Манайсын мэддэг чанга өвөгт болоо хүн өвөгт нэг өрхтэй болоо өмгтэй яг манай дээр удаана ярьсан шигээр өрхтэй өмгтэй нээж болсон байна. Тэгвэл нээжинхэн танилцуулгаар хоёлаа энеглаад хэштаган тогтооод тэгээ ангиж байгаа хугацаанд өргөтэй талны өмгтэй талдаан бол нийт 18 түмэн төгөргийн зоос станс шилжүүлж гэж хэлнэ манайсын жуан ч ийм болж байгаа тийм гар утс юм уу эсвэл банкар юм уу 18 түмэн төгөргийн энэ хоёрын дунд ингээд зоосны
1: одоо авч явах гэж байгаа гэсэн байна.
0: Тэгээ манайс ингэж үдэд ийлэх нь түүний өн хоорн өн дотор бодоо байгаа нь бодоо нэг нь бодоо грин дөрөөс тушаах. Дараа хоёулаа янгалж байгаа хугацаанд хүн хамт суугаад хамт гэр дөрөөс нь магадгүй эсвэл нөгөө хүүхэн талын грин дөрөөсийг тушааж өгсөн магадгүй. Тэгэхээр нэг бодоо өөд хүрэн гаах байх гэсэн чинь би цай ямар нэгэн юм авч өгөөд жишээлээ гарч ирэх галт авч өгөх юм уу? Эсвэл ямар нэгэн дараачийн байдал дээр ингээ үн өсөх юмыг ингээд бүл аруулх юм уу? Анчин бүр одоо өмгтэй талдаан зарсан зоос зүгөө дахиад нэг манусын зөөл тайраад зоос дараад зоос шилжүүлэх юм уу тэр байна. Үжиг таасан Шанхайн авуулын гоо тэгээд өмгтэй дан зоос явуулсан юм юм бүр байгаа. Тэгвэл одоо энэ байдал дээр бол шүүх хороо юм юм байдал дээр хоёлаа мал одоо хагасчийн дараа одоо хэрсгэл өвдрөө тэгвэл салсан байна. Өргөтэй өмгтэй найз бишээ болсон байна. Энэ үед бол одоо өргөтэй тална өмгтэй таныг өдгөр заасыг буцаах хэрэгтэй. Энэ бол зөвлөсөн жаасгад шүүх хараан заалсан байна. Ийм байдлаар шүүх хараа шалган байцаалдаар дамжин мөцсөн бол одоо энэ хоёр бол хоорондох нь данс шилжүүлсэн хугацааны амрах хосын харьцаа байгаа учраас дахиад нэг нь хоёрын хооронд бол ингээд зоогдох тэмтгэлтэй үйтэт юм уу ахурч юм уу эсвэл одоо утсан дугаараар ингээд ярилцсан тэмтгэлүүд байгаа учраас уйлдуулж бүгд хоёр талын зөвлөгийн санаанд таарсангүй дараа нэг тал нь зоос зөөлөх юм уу нөгөө тал нь зоос зөөлөх гэсэн санаа байхгүй харин энэ хоёр бол ямар харьцаа яг хайрын харьцаа байж исэн учраас хөрөвт холбогдсон данс шилжүүлсэн нь бол одоо бүлгэлсний учир болохоос биш зөөлөг авсангүй гэж нутлсан байна. Дараа шүүх хараа энэ үсрийг яасан энэ бол зөөлөг биш ээ гэж хоёул ясаар ингээд тасгасан байна. Энэгнэн харилж байгаа хугацаанд бүлгэлэн бүргөөсөн бол одоо хамтын хөргөлгөөний зарлаг гэж хэлнэ. Дараа хамт зарж байсан учраас өнгийн чанартай үнд хөлгөргөөр бүлгэлэн хөргөсөн боيو харимлахаар зэрлэг болгосон дагаад дүлэн өгчлөлтэй бүлгэлэн хөргөсөн юм уу байдлаа бас ялгаж айлгах хэрэгтэй. Учир нь одоо манасын ярддаг чиг бол үнд хөлгөргөөр бүлгэлсэн тул бас зарим ухаан дүндэр бол би бол одоо нөгөө өтгөлтэй харимлэн гэж санаад тэгээд бүлгэлсэн шилгөр байшин хамтын зүгээр хамт амьдрах янгалаад тэгээд харимлснаас үүдэрхи хамт амьдрах гэр байшин гэд энэ энэ үнтэй бол салгаж бодно. Ийм учраас шинч чанар бүр адилгүй. Тэгээд хамгийн сүүлд нь шүүхээр өнө өргөтэй талын өрөхтэй талын өмгтэй талд авч өгсөн манусын жи жинт дараа суур мөн хөдөлж авах юм уу? Эсвэл алт мөнгө авч өгсөн энэ нь учрыг бол дахиад нэг мал итгэмжит картын 30-аас нэг 10 том гараа зоос байна. Энэ нь бол одоо өнгийн төлбөргүйгээр өгөх анчлагтай нийцгөө гэж маглан тогтоогоод өмгтэй тал буцаагуул таарна гэж хэлсэн байна. Тэгвэл манусын ярьсан шиг хөрөнгөх тань сайн дураасаа ингээд ааж ахын энэ хавсурлаг бол дараа одоо сайн дураасаа би чиний үрцэн үрийг буцаах юм уу эсвэл чамд бүлгэх юм уу ийм юм байсаар дараа манусын ярьдаг шиг WeChat юм уу эсвэл хорч юм өндөр ингээд тодорхойгоо бичнэ. Төснөөс үүдээр одоо хажим хайштын журалдааны үсгөөс л бол jealous хийдэлэн ч дээ.
1: За ингээд дээр бол одоо манай урхан хуйлчаас бол ардын домлох жийлэгтэй холбогдсон энэ хуйлч хажийн жийлэлт буюу хэргийн жишээс бол та нарт бол ярьж өгсөн байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн цаг ус төгөөд ирлээ. Тэгэхээр дараачийн одоо нэвтрүүлгээр ус энэ хуйлч юус одоо бид ус жалгаж ингээд яруулъя. Нэвтрүүлэгт оролцож олон сайхан зүйлсүүд ярьж өгсөн. Хуйлч урханд их баярлалаа. Танд ажлын амжилт хүсье.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөөд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруул гүтсэн нь уяхан, шингээгч, хонгоржуул, хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй дараачийн дугаардаа баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөвч амиг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш. Манай нам дундын үндэсний их гэр бүл, дундын үндэсний хамтын чогч, дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал 1. Эрхүүс дундын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. 2. Эрхүүс үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүс дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүс дундын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүс үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцох хийх баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүс дундын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүс үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүс дундын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүс үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуумэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүчийн үндэсний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэсний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д Эрхүүчийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаанд жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж. Эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-д Эрхүүчийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ цаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимтэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чавчгийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чавчгийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 23-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 11 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгооны 11 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас өвөр мөнгөлийн арааjuу төлөвс хорооно Монгол арааjuугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгүй урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааjuу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өвөр мөнгөлийн арааjuу төлөвс хороноо Монгол арааjuугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас өвөр мөнгөлийн арааjuу төлөвс хорооно Монгол арааjuугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааjuу төлөвс хорооны Монгол арааjuу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчэнд үлдээгээсэн тунгалагч нь баруунтагаас 4 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчэнд тунгалаг хэсэгдээ үлдээ баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчэнд тунгалаг хэсэгдээ үлдээ баруунтагаас 4 дэсийн сайлхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үлдээ баруунтагаас 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үлдээ баруунтагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахчинаг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчэнд үлдээгээсэн тунгалагч нь баруунтагаас 4 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчэнд тунгалаг хэсэгдээ үлдээ баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчэнд тунгалаг хэсэгдээ үлдээ баруунтагаас 4 дэсийн сайлхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан Ач зөө нарын дуу

Өндгүүрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянах замайлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч мэдэгдэв.
0: 2026 оны бохирдлогүй бодлогын хүчин жахамал аюун чадварын их хурл хөхотод хуралцсан
1: 20 гэр шин тойрог цэвэр энерги болоод бодлогын хүчний аж үйлсийг үндгээ уусалцуулж зохицуулан хөгжүүлж байгаа.
0: Одоохонд манай орон нэгэнт 442 бохирдлогүй уурхайг байгуулсан
1: 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд дэсийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралж ич чадвартны шиний үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа удалгүй эхлэх гэж байгаа.
0: Манай орон сайлын үнэнээ үйлдвэр байжуулах 2 дугаар номерт GP-г амжилттай судлан гаргасан жирэх мэдэнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны бохирдлогүй бодлогын хүчин зохиомол оюун чадварын их хурл 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Хөхотод хуралдав. Их хурлын Хөхотын ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж бодлогын хүчин болон цахилгаан хүчний хамжилтааны замыг хамтаар нээх Токаны аж ахуйн шин байршлыг хамтаар зөвдөлцөх зохиомол оюун чадварын ирээдүйг хамтаар үтгэр гол сэдвэн болгож эхлэлтийн ёслол гол сэдвүүд яраа илтгэл үр бүтээлийн үзүүлэг 2 талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд хурал тохируулжээ. Хурлаас 2026 оны бохирдлогүй бодлогын хүчний хөгжилтийн судалгааны мэдүүлэлт 2026 оны 100 орны дайтыг баруун оронд бодох зангилгын чигийн бохирдлогүй бодлогын хүчний заалт тооны судалгааны мэдүүлэлт зэрэг нэг бүлэг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтлэв. 2026 оны 100 орны дайтыг баруун оронд бодох зангилгын чигийн бохирдлогүй бодлогын хүчний заалт тооны судалгааны мэдүүлэлтэд заахтаа Өвөр Монгол, Бээжин, Тяньжин, Хэби, Гуйжу зэрэг бүх улсын нэг цогцсон бодлогын хүчний сүлжээний улсын зангилгын чигийн бохирдлогүй бодлогын хүчний хөгжилт нь тариуны эгнээнд явж байна гэжээ. Ёслолын тухайн талбайд бас Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны тоочилсон үйлчилгээ болон Токаны арилжааг гадаадад гарах ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавцангийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ёслол бүх улсын хараан давтамжийн том завхурын бодлогын хүчний суурин газрыг ашиглалтад оруулах ёслолыг залгаагаар явуулжээ. Гэрээ тогтох хугацаанд Хөхот, Улаанцав хоёр газрынхан галтуул хөдөлгөөр Хангуужи зэрэг дагуулах аж ахуйтай 13 гэрээ тогтож, ерөнхий бэл оруулалт нь 1361 дуншуу төрөх төрсэн байна. Гэрээ тогтсон төрөл зүйл нь ЧП-г шалган байцах, тоноглол үйлдэх, бодлогын хүчний төв, Токоны үйлдвэр зэрэг олон хүрээ хамарсан байна. Гол зорилтод яраа илтгэлийн гогцоонд Домдод улсын инженерингийн хүрээлэнгийн Актмач, Танжин Рум зэрэг эрх сурт тусгай мэрэгжилтэмжич, галтуул хөдөлгөөр зэрэг дагуулах аж ахуйн төлөөлөгчөөс бодлогын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилт суулгах, Токоны аж ахуй зэрэг зөвлөх сэдвийн торонд Өвөр Монголын аж үйлсийн боттой байдалтай уялдуулан гүнзгий задлалт хийж, үйлдвэрлэгийн туршилгын хуваалцаж аж үйлсийн чанарлах хөгжилтөд эрх сүрт төсөөлөлт дурджээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хөх хотын Дунад улсын Үүлэн хөндийн гол ач холбогдлын орон болсон 20 гэршийн тойрог нь чивэр энерги болон бодлогын хүчний аж үйлсийг гүнзгий уусалчулан жагжуулан хөгжүүлж байна. Одоохондоо тухайн газрын бодлогын хүчний ерөнхий хэвчээ нь 15 түмэн пит хүрчээ. Өвөр Монголын 20 гэр шин тойрогт байгаа Хуадиан энергийн бүрэн бас харилцаг компанийн нэг цогцчулсан тахируулан эжимдэг төв нь салхин хүчний чахилгаан, гэрэл чинэг, нөөц энерги болон бодлогын хүчний даачийн тоо баримтыг чахах тухайд нь ойлгож хамгийн шилдэг чадамжийн хаваарлалтын төслийг түргэн бодож гаргадаг. Үгэр дамжуулан салих болон гэрлийн чахилгаан хангалттай үед нөөч энерги өртөгж олоодж чахилгаан илүү чинэглэн хадгалуулж салхин болон гэрлийн чахилгаан хүрлчгүй үед нөөч энерги өртөгийн хадгалсан чахилгааныг дараахан суллаж тутагдлыг нөхөрлөхийн жиргээр чахилгаан хүчийн нийтийн чахилгаан торд буцаан хүрэхгийг сэргийлж байна. Дунад улсын Хуадин бүлэглэлийн найдваржуулсан анхдагч бүх улсын нэг цогцчулсан бодлогын хүчний сүлжээний дайтын төвийн сүрэгжилд цэвэр чахалгаан хангах төсөл болсон 20 гэрийн дайтын төвийн сүрэгжлийн цэвэр энерги хангалгын жишээ үзүүлэх төсөлбөл мөн ч Өвөр Монголын анх тухаар бүлгийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогт цэвэр чахалгаан хангах жишээ үзүүлэх төсөл болно. Мөн ч улсын дотоодын бодлогын хүчин ба чахилгаан хүчний хамжилчаа цэвэр чахилгаанаар бодлогын хүчний хөгжүүлэлт хүрээндэх улсын дэлхийн хэв дурайлт инженерэн болно. Төслийн 36 түмэн киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх системийг 2024 оны 12 дугаар сард нэгэнт амжилттайгаар ашиглалтад оруулжээ. 2 дугаар хугацааны 20 түмэн киловатт, 3 дугаар хугацааны 30 түмэн киловаттын энерг нөөчлөх төслийн байгууллалтыг одоохонд яг өмг журамтай хөлж, энэ жилийн эцэст бүх талаар байгуулан бүтээж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Харин гэр шин тойргийн салхин хүчний чахалгаан, гэрэл чинэг нөөц энергийн системээс үйлдвэрлсэн бохирдлого чахалгааны 2.110 киловаттын тусгай хэрэглэх чахалгаан дамжуулах шугамар дэйтийн төвд шууд хүргэж, бодлогын хүчний аажилсэн нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг ихээр буурав. Энэхүү чөвөр чагалгаан хангах систем түшхилж, арай торны бодлогын хүчний аж ахуйлын жалгаагаар багтаамжаа өргөтгөж, яс чанараа дэвшлүүлэн шин төслийг байршуулж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон улсын зүүн орны дэйтийг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байрлуулалтыг гүнжгэж олгуулж, арын бүсийн энергийн бүтэц болон бодлогын хүчний аж үйлсийн байршуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шилдэгжүүлэн, Өвөр Монголын баруун биеийн гол торын бүрэлдэхүүнийг үргэлжлэн төсөвшүүлж, бодлогын хүчин төвлөрсөн орны чагалгаа хангах торыг тасралтгүй төвлөрдүүллээ. Адахан болтол хамаатай хүрээнд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтын нийт 1153 доншуур төгрөг бийлүүлж, бодлогын хүчний даачийн төвийн 500 киловаттын чагалгаа хангах торыг амжилттай байгуулан, бодлогын хүчний аж үйлсийн хөвчөө жилд доор нүрс төрөгчөд чанарлаг хөгжилтөд бат чанга тулгуурлал хангажээ. Зүүн орны дэйтийг баруун оронд бодох улсын жангилгийн чиг, дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны хос байлдах бодлогын дагуулаг төшхилж, харин гэр шин тойрог нь одоохонд нэгэнт улсын дотоодын чорын ганчхан байлдах бодлогын давхчлаараа бодлогын хүчний хөгжилтийг ахиулах орн болж, бодлогын хүчин болон чагалхан хүчний хамжилч болон хөгжүүлэх дагуулаг нь үргэлжилэн тавын болж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз орны мэдээ. Төрөхөн хуралцсан бүх орны бохирдлогын уурхайн бүтээн байгуулалтын тухайн газрын хурлаас ойлгосноор одоохон бүх орны бохирдлогын уурхайн тоо 442 болсон байна. Өвөр Монголын ийтэй нүүрсний хуваарулсан бүрэн бас хариуцлагат компани талын хоолын нүүрсэн уурхай нь оюунт ачаалах шишмээр хүний хүчээр ачаалах уламжлалт загварыг орлуулсан ажлын үр бүтэмжийгэд орчин тойрны хамгаалалтын төвчнийг зэргээр дэвшлүүлж байна. 1000 түмэн тооны дэсийн онц том хэлбэрийн бохирдлогын оюунч одоочлсон уурхай болсон талын хоолой нүүрсэн уурхай нь амь ухаан засалт болоод оюунчаар нэм алтгын зэргээр ахиулж, бараг 3 дуушгүй төргийн бэл оруулж, уурхан орны амь ухааг засан сэргээлээ. Одоохонд уурхан орны гол болох ногоорлолтын бүтээн байгуулалтын талбай нь 30 түмэн хавтгаа дөрүүлж метр ногоорлолтын норм нь 197-д хүрч 2026 онд улсын дэсийн бохирдлогын уурхайгаар сонгогдожээ. Өнөө жил Ордос хот бохирдлогын уурхайн бүтээн байгуулалтын шийтмийг байгуулж, бүх хотод нэгэнт 191 бохирдлогын уурхайг байгуулсан байна. Энэ нь бүх орны бохирдлогын уурхайн 143-ыг эзэлж байна. Ойрын жил манай орон бохирдлогын уурхайн үйлсийн хөгжилтийн тогтцыг үргэлжлэн бүрэн шулуун төлөвлөрдүүлж, уурхайн бохирдлогын өөрчлөлтийг бүх хүчээрээ ахиулж байна. Бүх орны бохирдлогын уурхайн бүтээн байгуулалтын тухайн газрын хурлаас уртан засах орны бохирдлогын уурхайн бүтээн байгуулалтын харалтаж ич хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж, төлөвжүүлэх байршуулалт уурхайн хөвчөө бүтэц зэрэг хамааран эзэмдэх шаардлага ёсоор уурхайг наймалтах, амь ухааг засан сэргэх ажлыг бүх талаар журамжууллаа. Бас бохирдлогын уурхайн бүтээн байгуулалтын дэмжих 16 зурвас төрийн бодлого төшөглөн уурхайд хэрэглэх газар, гай татварын хас чалтруулах зэрэг талаар аж ахуйлыг нарилга оновчтойгоор хавсран тэтгэхэр боллоо. Өнөө жил манай орны 28 уурхай улсын дэсийн бохирдлогын уурхайгаар сонгогдож, нэмэгдсэн тоон бүх улсад 2 дугаарт орж, улсын дэсийн бохирдлогын уурхайн тоо нийт 73 болсон байна. Одоохон болтол бүх оронд нийт 442 бохирдлогын уурхай байгуулж, нүрс, байгалийн шатамхай хий, төмөрлөг бос зэрэг гол болох уурхайн төрлийг хамарчээ. Өнөө жил бүх орноороо адагдаа 50 бохирдлогын уурхайг шинээр нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэд 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартанаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд эсгийн чадвартны хамтралчаа солилцооны хурал болон чадвартны шинийг үүдэж Вилис босгох аргын ажлаг 8-р сарын 24-ний өдрөөс 30-ний өдөр болтол явагдахаар байна. Өртөн засах орны ардын засгийн ордоны сони мэдээний аал өнгөр 21-ний өдөр сони мэдээ нийтлэг хурлын хуралдуулж, энэхүү ажилгын хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Ойлгосноор тос хогчааны ажилгын чадвартныг өргөнөөр чуглуулан, аюун ухааны төвлөрүүлэн Өвөр Монголын хөгжүүлэн мандуулахар гол сэдэв болгож, аймаг хот орны шууд хараа байгууллаг, аж ахуйлал, ажил бийлсийн нэгч болон гадаадд суугаа чадвартны байгууламжтай холбоолон, Өвөр Монголын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны чадвартны хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон анчлагт давуулыг аж үйлсийн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт уялдуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчаа, арилжаач уурж бэлмэн горуулаа авчрах болон чадвартны уран авчрах, солилцоо хийж судлан ярилцах, шинийг үүдэж вилис босгох 4 их төрлийн 27 жилийн анчлагт тосхой сэдвүүд ажиллах өрнүүлэх болно. Ажиллагад бүх өмөрчгийн чанартай, бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурлд шинийг үүдэж үйлс босгох уралдаан жиргээ тохируулах бөгөөд хамгийн шинэ хошуурл мэрэгжлийн ярааны тавчин, академич тосгай мэрэгжилтэний аажвилсан ярааны тавчин, голдолготын аажвилсан чадвартай хурл жирийг дэдэдсийн судлын ярилцах хурл болон нам нисэлгийн АЧХ бохирдлгүй бодлогын хүчин ирээдүйн шинэ материал жирийг толбогдсон шинийг үүдэх төслийн танилцуулга, ажилтнаасх төслийн гэрээ тогтох ур чадварын уралдаан жирийг ажилгээ байрлуулжээ. Ажиллагад 2600 гаруй нэгч болон хоёр хүрээлэнгийн академич хашуурл мэрэгжлийн оролцсон тусгай мэрэгжилтэн улсын голдлоготой чадвартан нар оролцноо. Чадвартаны гарын ажиллагаа нэгэнт манай орны чадвартан урах чухал төрөл тэмдэг болж эл хүрээнд оролцож байгаа улсын дотоод гадаадын 5600 гаруй тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн явуурж төм гарын чадвартаны оруулан 1000 гаруй төрөл зүйлийн хамтрал цаг тохируулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ, ойрд улсын сүүс саалын үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэх төвийн дагуулгадоор Евро малжилийн үйлсийн сайкошийн судалгааны хүрээлэн саалын үнэний үйлдэр боожуулах 2-р номерт чипиг амжилттай судлан гаргалаа. Тус чип нь сүүний гаралтын намагдуулах ихэрлэг нормыг дээшлүүлэх өвчин гамийн даамгай чанарыг дээшлүүлэх зэрэг зангилгын үйлдэлтэй. Хөх хотын 20 гэршийн тойрогт байрлаа Евро малжилийн үйлсийн сайкошийн судалгааны хүрээлэнгийн судлагтад ойрд үйлдэр боожуулах 2-р номерт чипиг шалган байцаахаар туглын цусны гений бүлгийн ДНЭ-г гарган авсан байна. Байцаалтын дараа судлагтад 45 өдрийн дотор дараа туглын бойчлтын шилдэг чанарын магадлан тогтоож дийлэх бөгөөд эхний үеийн гений бүлгийг нэн оновчтойгоор сонгож чадна. Өнгөрсөнд энэх магадлалтыг байлуулахад 4 жил хэрэгсдэг үйлдэр байжуулах 2 номерт чип нь үрийн малыг сонгон байжуулах хугацааг ихээр богиносгосон бөгөөд тэжээн артлах цагийг ч богиносгосон байна. 2024 оны сүүлчээр улсын сүүл саалын үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэх төвийн дагуулгадор Евро малжилийн үйлсийн сайкошийн судалгааны хүрээлэн шинжилгээний судалгааны дээд сургуультай хамтарч үйлдэр байжуулах 1-р номерт чипийг судалж гаргажээ. Тус удаад судалж гаргасан үйлдэр байжуулах 2-р номерт чип бол уулын суйрын дээр дэс дэвшүүлсэн төрөл болно. Тухайн газрын байжуулсан алга үнэний судалгааны тоо баримт болон гений бүлгийн дахин байцаалтын дарааллын тоо баримтад төвшгөлөн судлан үйлцсэн юм. Одоо чипийн үлгэр хэвийг байцаан гаргах норм нь 199-ийг давж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 1-7 сард манай орны аян чид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээ найдан найдал хугацааны анхаасаа 9.3 нэмэгдчихэ. Мөн төмөр зам засмал замын аян чид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээнд тус бүр найдан найдал хугацааны анхаасаа 10.7 нэмэгдэж ерөнхийлсийн тээврийн хэмжээ нэлээд түргэн нэмэгдэх байдлаа баталлаа. Түрүү 7 сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 15.8 төмөн тоонд хүрч найдан найдал хугацааны анхаасаа 9.3 нэмэгдлээ. Аян чидийн тээврийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлж хүмүүсийн аялал жуулчлал төхөмөжүүлжээ. Түрүү 7 сард манай орны орон бүс Асланж орцсон хүний тоо 6.7 төмөн хүн удаад хүрч найдан найдал хугацааны анхаасаа 2.2 нэмэгдчихэ. Төмөр замын салаа мөчрөө жуулчлалын тосхой галт тэрэг, дуу хөгжмийн багттын тосхой галт тэрэг, бөмбөгөн багттын тосхой галт тэрэг болон судлан сорилцох тосхой галт тэргийг 18 ээлж аялуулан замарилчаа болон

0: үйлчлэлийн ааж Вилсийн уусалчин хөгжгийг ахиулжээ. Бүх орны хурдны замын үйлчилгээний тойргийн яс чанарыг дэвшүүлэх ажилгээ хэрэгжүүлж, жарын чахалхаан чинэглэх шам байгуулан, хурдны замын үйлчилгээний тойргийн чахалхаан чинэглэх төхөөрөмжийн бүрэгчийн нормыг 197-оос давууллаа.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдэ 8-р сарын 20-ны өдөр заруудын 800 кВт-ийн цахилгаан хувьсгах хурдны мужалцлан гадагш дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 3000 дунчур кВт-цагийг авсан байна. Үүнд шинэ энергийн цахилгаан 130-аас илүүг нь эзэлсэн байна. Энэ нь нэг дунчур айл өрхийн нэг жилийн хэрэглэх цахилгааны хэмжээтэй тэнцэж бараг 9500 түмэн тоон нүр сарвилан нүрэг төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 2 дунчур гараа тоон багасгасантай тэнцэнэ. Заруудаас Чингжүү хүрэх 800 кВт-ийн онч өндөр хүчилтэд тогтмол гүйдэл цахилгаан дамжуулах инженерэн бол зүүн хойд орны анхдагч онч өндөр хүчилтэд цахилгааны гадах дамжуулах шугам болно. Инженер нь Өвөр Монголын Тунгалын хотын заруд өртөгөөс эхэлж Шандун модын Уйфан хотын Гуангу хүчилтэл солих өртөнд хүрч Өвөр Монгол Хөби Тянжин Шандун дөрвөн мож орон хотоор өнгөрж бий. Цахилгаан дамжуулах шугамын бүх урт нь 1234 км. Гадагш цахилгаан дамжуулах тогтсон багтаамж нь 1000 түмэн кВт болно. Одоохонд улсын цахилгаан торийн Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан хүчний компани нь Бэйжин Тянжин Хөби зэрэг газар оронд онч өндөр хүчилтэд цахилгаан дамжуулах шин замыг түргэн байгуулж, Элис говь цөлийн X2 нас гаргасан цахилгааны гадах дамжуулахад хамжилтсан бүх улсын энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх юм уу? Орон бүсийн зохицсонгүй хөгжилтэд нь Батбек цахилгаан хүчний тулгуурлал хангаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдэ 2026 оны бүх орны өндөр хөв боловсралтай залуу малчин тэрээчин болон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах залуу чадварт нь уур чадварын дэвшлүүлэг боловсралтын анги ойрд өртөн засах орны эвлэлийн сургуульд явагдаж бүх орны 12 аймаг хотын 60 гаруй залуу малчин тэрээчин оролцжээ. Энэ удааны боловсралтын анги нь хөдөө тосхны хөгжилтийн чадварт нь хэрэгжээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орны улсын дэсийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсрын тэтгэх Ашуу шинэ шинийг үүдэж үйлс босгосон жалуучууд, баяжлын дагуулагч, гэр бүлийн тэрэлэн малжлийн талбайн эжигнэгч, малчин тариачны хоршоо жилийн дагуулагч, нутагтан боочж үйлс босгосон аюутаж ирэх хүмүүст боловсрал хүртээж, төрийн бодлого онол болон бодит боловсрал сорилтыг нэг чогччулжээ. Төрийн бодлого ба онлын хичээл нь бүх орны хөгжилтийн их талыг чангаж эмдэж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлт, өөртөө жасах орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн хөгжилтийн арга зам 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хугацаанаа Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын байр суулалт зэрэг агуулгыг гүнжгээ тайлбарлжээ. Бодит боловсрол нь малжиг тариалах орны үйлдвэрлэлийн бодит байдлаас үүсч жолоочхон нийсүрийн хэрэглэгэний мэрэгжил, аюунч тариалан мал аж ахуй зэрэг талаар бодит жан сургаалт хийж, жолоочдод одоогчлсон тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн багжийг боловсронгүй эзэмшүүлэн, таачилсан мэрэгжлийн ашиглан уламжлалттай тариалан мал аж ахуйг хөгжүүлэхийг зоригжуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ Баянур хот нэг мөчийн ажил олголтын үйлчилгээний тойргийн бүх талаар бүтээн байгуулж, ажлын байр хангах, ажил эрх шаардлагыг ойлгох, төрийн бодлогоор хавсран тэтгэх зэрэг ажлыг нийгэм тойрогт өрнүүлж байна. Баянур хотын Линхэ тойргийн суугаалаард Люй Гүйлийн нийтийн асрамжийн ажлын байраас салсны дараа Линхэ тойргийн Жингчуан зээл гудамжийн Жанглийн нийгэм тойрогт хурч ажил олох хүсэл шаардлагаа дэвшүүлсэн байна. Мөнх сувг ажил олголтын 5% төлөглөн нийгэм тойргоос түнд хөнгөлцсөн бүсгүйг асрах ажил танилцуулж өгчээ. Баянур хот 135 нам ба олон төмний үйлчилгээний төв 6 арсар ажлын зах зээлгүүр нэг ихтэй сургуулийн ажил олголтын өртөөг нэгдэлтэй төлүүлж үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний жагсаалын газрыг байгуулжээ. Эле нийгэм тойрог нь ажил олгох мэдээ цангийн данс эхмэл гаргаж суугаал ардын найзын цуглал ба нийгэм тойргоор дамжин ажлын байрыг оновчтойгоор танилцуулж олон төмний гэрээсээ ойрхон ажил олохыг ахиулжээ. Өнөө жилийн 1-7 дугаар сар болтол Баянур хот хот болгосны 5636 хүнд ажил олгож, ажил алдсан 2000 гаруй хүнд дахин ажил олгосон байна. Үүнээс гадна бас ажил олоход хүчтэй 1244 хүнд ажил танилцуулж өгсөн байна.
0: Тавч мэдээгээ сонсхий. Ард өөртөө жасах орны эдийн засгаас төвийн тусгай жилийн шагналтаа суглааны нийтийн асармжийн мөнгөөр орон нутгийн нийгэм нийтийн асармжийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих бэл мөнгийг нэг дуншор 50,000 төмөн төгрөг буулгалаа. Эдгээр бэл мөнгөөр манай орны 18 эртч хөлөөлөгдсөн орны 18 нийтийн асармжийн төслийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, эртч хөлөөлөгдсөн орны сургаан хүмүүжил, соёл, эмэмлэлэг, баян тамир, нийгмийн асармж зэрэг голдлоготой хүрээний нийтийн асармжийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг дэмжинэ.
1: 2026 оны Өвөр Монголын ардын амьдралын бодит явдал болох сурагчдын даатгалын төсөлд гэрээ тогтох ёслол 8-р сарын 20-ны өдөр явагдаж, Өртөн засах орны сургууль модлын тэнхмэн Тайпин эд хөрөнгийн даатгалын бүрэн бас хариуцлагат компани Өвөр Монголын хувар компанитай гэрээ тогтжээ. гэрээ ёсоор манай орон нь сургуучдын гэнтийн гэмтлийн даатгалын сүйтгэл мөнгө нэмэгдүүлж даатгалын хэвчээг өргөтгөн баталгааны төвчнийг улам дээшлүүлэх болно.
0: Энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны хилэр өнгөрсөн дундад ярабын жашааныг алт тэрэг 6354 чавад хүрч надад айдл хугацааны хасаа 123-аар нэмэгдэн хилэр өнгөрсөн дундад ярабын жашааныг алт тэрэг нэхэмжээ бүх улс төрүүлжээ.
1: Аялгуулч уулчлал Өвөр Монгол 2026 оны бух тотын хатан голын найрал дууны гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 20-ны өдөр эхэлсэн байна. Бүх улсын эл газар 29 найрал дууны бүлгэмийн 1500 гаруй дуучин ажиллагаа оролцож байна. Ажиллагаа нь 8-р сарын 23 болтол үргэлжилнэ.
0: Баянур хотын өчигдрөөс эхлээд машин дээрх худалдан авах нөхрөө өгч эхэлжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч Урхан, Ханагч Ариун, Ерөнхий Ханагч Бүргэд.
2: Шилийн голын Арааж Хөтөлбөр хорооны Монгол Арааж ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус ээжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутгахтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас туурын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн Шилийн голын тал нутга бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутхан ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин, үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог, түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян, нуглаа шуранхай, уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал, уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан цагаан жэрийн шил.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ цагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэй жолгож байна.

Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг нь гариг болгонд шин нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэгдэж гаригийн дөрөвний өдний өмнөний 7 цаг хагасаас 8 цаг, өдний 12 цаг хагасаас 1 цаг, өдний хойно 5 цагаас 5 цаг хагас үртэл нэвтрүүлэгдэж та бүхэнд манай орны тамирын чуулганы чоо шин мэдээлэл, тамирчдын тусгай сорвижлэг, зэрэг уулгаар тамирчдын оюун ухаан, бая тамирын эрс шидийг 30 минутын нэвтрүүлгээр дамжин та бүхэнд хүргэх билээ. Та бүхэн маань цаг алдалгүй хүлэн сонсоорой.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амурт байгаа. Өнцгийн тамирын чуулга нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн аврах чолтон бүрэн сайнтай хийсэн сурвжилга болно. Даян далдартай сүнэт хоньны үлгий, даяар баясгалан тал нутгийн наадам, сүнэт жүн хошууны 11 дугаар удааны ардын наадмын мэдээлэлс та бүхэнд хүрэх гээд бэлэн боллоо. Доор бид хамтдаа манай хорооны сурвжлагч Бэлгүн далайгийн сурвжилж найруулсан аврагын жолвоо гэмэх Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн аврах чолтон бүрэн сайнтай хийсэн сурвжилгийг та бүхэндээ сонсгоё.
1: Сүхийн сүндрэлсэн хөхүүр хадна энгэр бэлт бүхийн ураа хангамж аврал бүхийн алдар дуурсан цахар нутгийн алдрыг өргөж чаглаж буй их жоргоор эрэмхийлэн Монгол бүхийн жүлэг ногоон дэвжээн дээр эр шандас урухан сорж олон найр наадмаар утлан барилдаж хиймэрлэн дэвж яваа шулуун хөвөө цагаан хөшүүнэ мянгад болгоснэ энтгажагаар нутгтай Шилийн гол аймгийн аврагч болтон бүрэн сайныг

0: жалгаж сургууль суусан гоо одоо тэгээд тэгэртэмс нааша шанжиганггүй гэдэсэн аа одоо бүхэн сараа даач гэнэ гэдэг. Аа чи одоо хэмэр колоб очиж анхныхаа бэлтгэлээ хийсэн.
1: Аа бас яг өөрөө болоос жарилгатай эхэлжсэнгүй юм байна тийм үү?
0: Яг одоо эхлээд л одоо яа тийм гэсэн байдалтай л байсан.
1: Тийм одоо тэгээ 2007 онд одоо хэмэр колобд одоо сараа боловсрал хийснээс эхлээд одоо хамгийн анх одоо хожио найрд орж ирсэн үү?
0: Нэмэнэ Жонас эхлээд аваа нэрээр эхлээд барилдсан. Тэр үеч одоо мотортой нааш шашаа явж ирсэн. Нэмэнэ тоо нэлээд нэрд оржээ.
1: Яг хамгийн анхны найраа мосыг аль онд хожио ямар найр төрүүлсэн нь?
0: 2008 онд бол би бас яг нэр авдис өнөг нэр дотор хурж ижээ. Аа. Эргээд чавроо бүхий явуулсан нэлээд авсан. Аа. 2009 оноос эхэлж нэлээд нэр авсан. Хамгийн түрүү одоо манай шант сомны хүүхэд ажарт яваад ихлэгийн нэр тас төрүүлээд хамгийн түрүү халуун шууд дааган шаналт гөрчжээ л.
2: Өгчин хүнээ алдар хэмтхэн олддгүй юм. Уурсгсан хөлс хөдөлмөрлсөн хичээлж үтгэлээрэн амжилтаан бичгэлдэг. Бүрэн сайн аймаг хошуу аслан одтай сайн барилдаж 2009 онд Шилэн гол аймгийн 25 насноос доошх өсвөр залуучуудын барилдаан төрүүлснээс эхлэн 512 бүхтэй найрт 2 удаа төрүүлэн 2 удаа дээр дөрөв дэвж 256 бүхтэй найрт 6 удаа төрүүлэн 128 бүхтэй найрт 40 удаа төрүүлсэн билээ. Шилэн гол аймгийн аврах чолтон Дундад маягийн бүхийн улсын аврага тэрээр 2010 онд Шулан хөвөөд цагаан хөшөө найж Асхийн жангаа тосч 2012 онд Дархан бүх Аюурсэд жангаагаан түнд уламжлан өгөв.
1: Түл та одоог сайн ярьлаа. 8 оноос эхлээд одоо найрд дэдлээд эхлээд найрд төрүүлсэн юм байна. Тэрнээс өмнө бас сорьжих дундаа бас эхлээд бас найрд ороод бас мэдээж одоо нэг хоёр дунглаанд байжсэн байх. Тэр үед бас урам харж исэн мүү? Харж исэн үү? Эсвэл байж хам ба гэсэн бодлоос орж исэн үү?
0: Яг тийм бодол орж исэн гоо одоо бас улам чармайж боолсроод бэлтгэл сараагаа сайн хийгээд бас улам илүү чармайж барилдээ л гэсэн тийм жаргалтай л байсан.
1: Юу одоо тэр үед одоо яг ийд одоо сорио боловсралгын чангалаг үнэн хөвөх болё гэдэг тэр түлхэх хүч одоо хаанаас ирж исэн нь? Тад юу бодоод яагаад одоо энэ бүхэн соёлааны гэдэг юм уу илүү сайн сорио хийж амжилт гаргаж чармайж ирсэн нь?
0: Хөнгөлөгч одоо нэг юм эхлэл оролдох тусмаа бас тэрэндээ хайр суун сэтгэл орно. Тэгээд улам илүү урам зориг орно. Тэгэл явах тусам улам л сайн барилдээ, сайн бөх хөл илгэсэн тийм зориг санаа орно шүү дээ. Сайн бөхчүүдэд хараад их урам шин
1: одоо яг одоо сорион байхдаа одоо яг хэн шиг бөх болё гэж боддго юм уу? Бас нутгийн хаан аврахчул юм уу? Бас энэ манай өвөр Монгол орны сайн барилж байгаа хэн шиг бөх болё гэсэн бас тийм нэг бодол байжсэн.
0: Одоо тэр үедээ бол одоо чагийн эдлсэн их авраг Баяр Баатрийн хараад л бохирхдаг байлаа. Тэгээд бас одоо ийм том бүх болохгүй ч гэсэн бас нэгэн жирэгт хөрчих байх бол гэл чармайж үдлээ.
1: Тэр үед бас ингээд өөр хошуу аймагаар ингээд барилдаа явахад бас ямар шоу байсан нь?
0: Одоо юу гэж ярина? Эхлээд гарахын үед ч одоо ахыгаа даа гарч явах үед ч одоо амны хөйлө. Нэг хоёрын даваа л одоо мундах сай Баяр Баатар аврах Батжаргал орчлон эдгээр том том бүхчүүдийн амд очтгол байла. Дараа дараад нь одоо бас нэг хоёр хүн хаяхаар болж хоёр гадны бүхий өсчийн тосчхоор болж сүулт нь одоо өсчийн төлөө таардаг боллоо. Одоо тэгэл 2013 онд одоо хамгийн анх Монгол бүхий Шилэн гол аймгийн цорын наадамд одоо хамгийн түрүү одоо авраг Баяр Баатрийг нэг хайж тас сэтгэлийн тэмүр авч ялаа гэж хэлгий.
1: Бас тэр 2013 онд зохион байгуулагдсан Жүжигчин хошуунд явагдсан Шилэн гол аймгийн цорын наадамтаас үнэхээр одлон барилдаж тургуулж байлаа. Тэгвэл ер нь өдөр найрд очиход бас сэтгэлийн талаар, биеийн байдлын талаар ямар шоу байсан нь? Бас ямар шоу сэтгэлтэй очсон нь?
0: Одоо тэр үед ч одоо бас яасан ч нөхснө чоланд хүрч хүлж өөр юм даа гэсэн бодолтой л чол авъя гэж бодож ирсэн. Одоо ч үл чармайж барилдъя гэж барилцаар байж хамгийн сүүлд нь хоёр өвчмчин нутгийн том том бүхчүүдийн хаяад бас өчөөр төрөнг өрөөдс төрүүлж эхлэв. Одоо бас нэг өөр их бахархдаг юм аа.

0: Тийм, ер нь хүн бол одоо танай энэ барилдааны амжилтаар энэ авраг шалан дурсаар хүмүүс бахархдаг, таны хүндэлд та өмнө нь өөрөө одоо энэ өмнө нь ер нь энэ найр дангаж барилдана гэж өөрөө төсөөлжсэн
1: үү? Үгүй шүү. Үжим төр бохийн үлгийн үжимч нь утгад очиж байсан. Төрүүлнэ гэж аль аавын хүү төгөж байсан. Шууд бардам ярьж чадахгүй хаа. Одоо тэр үед ч Шилэн гол аймгийн чулын найр ч одоо 8 дугаар удаа нэг чулын найр болсон. Өмнө 7 авраг бол одоо бүр хоёр үжимчин нутгийн одоо манай баран бий одоо чахрын нутгийн бөхчүүд бол одоо нэг манай насан чухал авраг маань юу татан чултай байсан, хамгийн өндөр чултай. За чигээд үйл өөр нь бол одоо гарцэг цол энэ төр нэлээд байсан. Одоо яг одоо дэшэн бол одоо чулгу байж одоо би одоо чулгу байснаас одоо бас өчөр төрөнд барилдаад бас авраг чул авсан, бас өндөр чул авсан.
2: Бүхнээ сэтгэлийн түшиг, итгэлийн наран бол гэр бүлийнхэн хүмүүс байдаг. Давхт нь хамт давж, унахт нь урам жарга өгч хижээд дэмжиж явдаг хүн бол бүхнээ аав ээж хань ижилэн юм. Авраг маань бүхний дэмжээнд дотлон барилдаж явхт нь аав ээж хайртай хань нь ар гэрийн ажилдаа шуурхайлан орж түүнийг санаамар сэтгэл тэнүүн явуулдгаас түүнийг өнөөдрийн энэхүү амжилтанд хүргэсэн билээ.
3: Манай хүмүүс бүх тэмэрд бахтай болохоор юм бол жохох амжилт алдар нэрийг бол олжээ. Одоо ч гэр бол болсон миний яваас бол аав өдөг хамтлчаад ар гэрийн ажил хүүхд зурх занд олонд хийж явахчуулаад бол одоо хэнийга ажил үйсэд дүгнтэд дүндлгүүж үл хэлж ярьдаг.
0: Тэгвэл бас одоо та ингэж барилдааны тавчанд дэр илрүүлж явах чинь бас ар гэрийн чинь түшиг болж ар гэрийн эс чинь ар гэрээс ч одоо дүндлэг болдог аав гэж хань идэлхэн тухайр бол тэдний нүгөөс сана нэг дүндлэг байх. Мэн илонгой тань аав бол одоо анх хамгийн анх таны хэмэр клубд бүхэн сараанд бүхэн замыг замд одоо хөл тавиулж ирсэн юм байна.
1: Тэмээ анх сараанд явхад аав гэж минь одоо тэгвэл нэмээ сараан суулгана гэж одоо тэр үед ч одоо амьдрал бичиртэй Мэн танаас чихэн тас мөнгө дээрээ төсөөлж байгаа гэдэг боловсрол сарант явуулж исэн.
0: За нөгөө талаараа санаа хань ижил бас тийм ээ бас таавсыг танай жүүн баран гэр шиг хоёр сайхан хүүхдээ үүгээ гар гэр юмс санаа хань ижил.
1: Тэгээ 14 онд 20 ижил. Чөд бол 2015 онд сайхан хүүхдээ боллоо. 2020 онд бага хүүхдээ боллоо. 2 сайхан хүүхдээ. Тэгээд бол хань маань одоо тэгээд хоёр хүүхдийг аливаа гэж охижулна. Миний талаас ч гэсэн аливаа гэж охижулж таш чөтрөлтэй явж байна. Энд надад баярлахгүй яг уу.
0: Тий. Бас ингэж одоо таны ямар ч нөхцөлгүйгээр ингэж бүхэн үйлс чинь одоо ингэж явуулж дэмждэг хүмүүс байдаг болохоор хүмүүс танай амьдралын үйлс улам дардан улам сарвуул болж бас хүн
1: олдож байна. Аргаждаа бас санааж авах учиргүй явдаг юм аа.
0: Хүмүүс байдаг болох тийм ээ.
1: Ийм сайхан хүмүүс байдаг болохноор бас санаа амар явна. Тэгэл яваад амжилт дүүрэн буцаад ирэхэд л сайхан байдаг.
0: Тийм.
4: Айл их оногсч яасан ч одоо үжимчин точд төрөөг амрагч ол хамгаалдаг. За энд болоод өөр их гүсдгээ тогтолсон. Одоо яа ихгүй данчлаа. Монгол үндэснийх 23 наадмын нэг болсон бүх юм ишэнд одоо чигэд өөрийнхөө жоргоор энэ ингээд хойш та уламд хойч үед хүмүүжүүлж ингээд явах нь бол харна. Энд нь би их омогч явдаг.
2: Аав ээж нь үрүүхтэн өсгөж бойжуулдаг шиг нутуг усаж хүн ардаан ивэн дэлгдэг гэлтэй. Тэр хошуу нутаг аслан барилдахдаа хичээд нутуг уснахаа уул хайхан даа жилгэн баатар. Түүнээ энхүү амжилт нь нутуг уснай хүн ардынхан дэмжлэг. Уул уснайх нь өршөөл хайраа гэж үргэлж бодож явдаг бүрэн сайн авраг маа. Жил болгон нутгийнхаан уул ус овоо хайрхнаан дээдлэн дахиж эрч хүч урам жарга авдаг билээ.
0: Ер нь танай хүчээр одоо бүх хүн аягаас ч юм уу Монгол аягаас ч овоо хайрхнаан дээдлэх нутг уснаа шүдэг талаар таар юу гэж ойлгодог?
1: Ер нь бүх хүн болсон усны хавьд бол бас уул ус нутг усааны юм шүдэг шастай. Тэд нь одоо чамлас талтай энерги өгөхгүй байх уу гэж боддгийн. Бид ч одоо гадахшаа тоцтой гадахшаа явж барилдсан шүү дээ. Явхаасаа мөн ус уулаас нутгуусандаа хаваа болгодоо даатахад гарна. Тэг ингээд бас Украинаас очиж улам сайн барилд ий гэсэн юм сэтгэлийн өнөр авдаг шүү дээ.
0: Тийм тийм.
2: Монгол бүхийн үйлсээнд дэжилсэн аварга бүрэн сайн амжилт бүтээл авяас чадвараараа нутгийн алдраан өргөн барилдаж явахын хамт аварга гэдэг нэрийн үүр хариуцлагыг хүн ухамсарлан дутгуусны хаан хүүхэд дүүнэртэй мэддэг чадхан жааж дараа нэг үеийн бүхчүүдийн хүмүүжүүлэхээр чармайж явдаг. Тэр урд тажид хошууны хаан монгол бүхийн сороо боловсрлыг дагуулсан Хүүхэд багчуудын мэрэгжлийн бүхэн ангийг хэлж, орон нутгийнхаа бүхэн үйлсэд чин сэтгэлээ нүүлж, хичээн
1: зүтгэж, Монгол хүн нэр байх, Монгол нөхөр хүмүүс бүтгэл хийх болохгүй.
5: Тэгээ, одоо...
1: Нөгөө баяртай, нөгөө марцчих болохгүй.
5: Тийм ба, үйлсэд
1: Монгол нөхөр хүмүүс
5: бүтгэл дагуу да. Нэрэж чахарч.
1: Тоотхгүй манай өрөм жохон байх жоо нэр дамс бүтгэхгүй болохгүй шүү.
5: Эхлээд одоо хамаг дөрөө ярихтаа бол одоо 23 оны өвөл одоо Уралдаанаас хамт ирэх жуулаа манай ирсэн. Одоо бүхшээ надад ярьж байна. Хүүхдүүд их юмсныг үйлдэл ятгаад басна. Бүхээсээ ялгаад нөх хүүхдүүдэнд дагуулъя. Чи одоо тэгээд санаатлаа аваад одоо хавраас нь 24 оны хавраас эхлээд хийсэн. Орон нутгийн төлөө усных бүхжүүл тэмэрчүүд хүмүүжүүлэх гэсэн санаатлагтай.
1: За би явах. Алаас эхэлж одоо Хэмэр клуб Тэмэртнаар ирж исэн хамгаанхгүй да. Тэгэхэд бол 14 ам болоход бол одоо манай жалуу дүүнрүүдэн дагуулад Балтэс Сорогийн дагуулдаг болсон. Тэндээс хойш ам бол одоо 2021 оны үед одоо тэр үеэс эхэлж одоо нөх хүүхдүүдийн хатгач, баг сургуулийн хүүхдүүдийн хатгач болсор бэлтгэл хийлгэж. Тэгэж тэгэд бол одоо нөө 24 онд одоо манай энэ хорвоодуудтай яриад аюулгүй төргөн бүхэн голоби байгуулж одоо баг сургуулийн хүүхдийн голлогтой одоо жоодо бүхч өвөл одоо монгол бүхөөр дагуулж одоо бүхийн арааг нь алхуулж нэг бүх хүн болсны хувьд бол бас хийх ёстой адил гэж бодож орон нутгатан бол одоо бас нэг хойч уян хүмүүжүүлэх юм үүрэг хариуцлагатай гэж боддог юм а тэгэхээр юм л одоо энэ хүүхд ч бол одоо манай жалуу дүүнрүүдэн дагуулж банкийн одоо сорой болтголд оролцдог мөн гадагш явж бэлтгэл хийдэг одоо орон нутгатан чинь одоо ч бол одоо багчууд хүүхдүүдийг дагуулж одоо манай бүхэн өрөөндөө бас тасарлтгуул одоо бэлтгэл хийж байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та. Одоо жалгаад та бүхэнд 2026 оны 8 сарын 8-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол явагдсан Сүнэтжин хошууны 11 дугаар удааны наадмын их хурлын 5-12 бүхийн барилдаанд шулуун төрүүлсэн байгаа. Доор бид хамтдаа барилдааны тухай ойлголчий. Бүхийн барилдааны дээд 16-гийн барилдаанд Жүн Сүндийн давхар баяр Хөшигтэн хошууны аян хүүг давж дээр 8-д орсон. Жүн Сүнэт хошууны өнхмөнд Жүн Сүнэт хошууны соёлоогоор дээр 8-д давсан. Жүн Сүнэт хошууны бүх баяр Жүн Сүнэт хошууны ууган баяраар дээр 8-д давсан. Жүүжимчин хошууны Баяр Баатар Жүн Сүнэт хошууны Идэр Жааны хаяж дээр 8-д давсан. Хүлэмбэр хотын Сод Бэлэг Шулуунхо хошууны Уянгийн хаяж дээр 8-д давсан. Жүүжимчин хошууны Чайрг Шулуунхо хошууны Үндсийн хаяж дээр 8-д давсан. Жүн Сүнэт хошууны Шулуун Жүн Сүнэт хошууны Алтан Дуулгыг хаяж дээр 8-д давсан. Жүн Сүндийн Амар Чанаа Жүн Сүндийн Манлайгаар дээр 8-д орсон. Дээд 8-ын барилдаанд Жүн Сүндийн Давхар Баяр Жүүжимчин хошууны Чайргийн хаяж дээр 4-д давсан. Жүн Сүндийн Бүх Баяр Жүүжимчин хошууны Баяр Баатарын хаяж дээр 4-д давсан. Жүн Сүндийн Шулуун Жүн Сүндийн Амар Чанаагаар дээр 4-д давсан. Жүн Сүндийн Өнхмөнд Хүлэмбэр хотын Сод Бэлгийн хаяж дээд 4-д орсон. Дээд 4-ийн барилдаанд Жүн Сүндийн Бүх Баяр Жүн Сүндийн Өнхмөндийн хаяж дэд төрөүний барилдаанд хүрсэн. Жүн Сүндийн Шулуун Жүн Сүндийн Давхар Баярыг хаяж дэд төрөүний барилдаанд шүүгэрсэн. Дэд төрөүний барилдаанд Жүн Сүндийн Шулуун Жүн Сүндийн Бүх Баярыг хаяж Сүнэтжин хошууны 11 дугаар хугацааны Ардын наадмын 5-12 бүхийн барилдааны тэргүүн болсон билээ.

0: Одоор бид хамтдаа бөхчүүдийн сорвижлагийг хүлэн сонсъё. Жүн сүнэт хошуугаар нутгтай бөхчин шулуун бөх баяр амар чанаа давхар баяр өгх мэнд зэрэг бөхчүүдэд сорвижлагуулсан байгаа. Бид хамтдаа сорвижлагийг хүлэн сонсъё.
1: За нутгийнхаа наадуу сайхан байл туруулээ. Төрөл үссэвэж ачаад багш Аа сайхан бөхчүүдэд баярлаа. Хандаа баярлаа.
2: За нутгийнхаа 11 дугаар хугацааны 5-12 үеийн баримтаар дэвсэндээ сэтгэл маш өндөр байна. Наадам маань өргөн бүлгээ сайхан болж өндөртөө.
3: Өнөөдөр одоо манай гуйсаны түүхэд 80 жил ардын 11 дугаар хугацааны найр сайхан болж байна гэдэг одоо өнөөдөр нутгийнхаа найртай бас дээд найруудлаа маш их баяртай байна. За манай сүндүү хүсрээ найр одоо өнөөдөр одоо маш сайхан өргөн дэлгэр сайхан явагдаж байна. Нутгийнхаа наадамд оролцоод маш их баяртай байна. Ойрын бас 10 жил ийм том хэмжээний наадам хийсэнгүү тэгээд энд бас барилдаад 4-д орсноо бас маш их баяртай байна. Дамжид явдгаа нутгийн олон хүмүүс тэгээд дамжид дамжид бүх хүмүүсээ баярлаж байна.
4: Сүнзөөг шугам болгоцсон 80 жилийн ардын их баяр наадмын 502 үеийн барилдаад шүгийн 4-д орсноо их баяртай байна. Тэгээд намайг дамждаг нутгийн зам олондоо баярлалаа гэж хэлье.
0: Сүнэтчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадмын алсын морны уралдаан мандал балгасны саруул талгаачаанай ховор талвард явагдж хурдан хүлгүүд хурд хүчээр шалгасан сайхан уралдаан болж өнгөрсөн билээ. Тус хугацааны ардын наадмын алсын морны уралдаанд 5 талвар уралдааныг жохон байгуулж 10 чиг 5 км-ийн 3 хүнээ хүчин жалгах хуралдаанд сүнэтжин хошууны уяач мөнхватын хүлгүүд төргүүлж хадах шүүрх хуралдаанд хөвөт шар хошуунай адья төргүүлж ганган хүлгийн адилтгаалын нуралдаанд хөвөт шар хошуунай ховсголтын ганган хүлэг төргүүлж 30 газрын алсын морны уралдаанд сүнэтжин хошуунай уяач эрдний хүлэг төргүүлж морин харвааны уралдаанд сүнэт баруун хошуунай үндэс мэрэгн харваа шандас түлгээр нь төргүүлж өрийн 3 наадмын нэг төрөл болох морин уралдааны 5 талуур уралдаан ийхүү өндөрлсөн байгаа.

Сүнэж жүн хошууны 11 дугаар хугацаанай Ардын наадмын бүх аймагын алтан шага шага нуралдаан Сүнэж жүн хошууны бүх ардаараа бий чаргажуулах хөдөлгөөний төвд 2 өдрийн туршид төгс амжилттай явагдсан билээ. Тус хугацаанд

Алтан шагаа шагаан уралдаан нь Өл аймаг хот Эл хошуу шинаас жуугаа тамирчид оролчиж ахвай талбайд ит төхтэй шагаан уралдаан явагдуулсан билээ. Шагаан уралдаанд шагаа харваа, шагаа барих, шагаа нэрслэх, төгрөх шагаан уралдаан зэрэг дөрвөн төрлийн уралдааныг жохон явагдуулж уралдааны эцсэд ерөнхий хэрэгтэмжээр 64 шилдэг тамирчдыг шагнан хөхүүлж сүнэт жүн хошууны олон хүү шинжилт бөхөө зэрэг тамирчид өмнө 3-д тодорсон байгаа. Тус удааны алтан шагаа шагаан уралдаан бүх аймгийн шагаан наадамд дур бахтай хүмүүсэд бие биентэйгээ ойлголчиж харилцан хамтралчиж харилцан суралцах давчин хангасан мөртөө энэх бутсын бас соёлын нөгөө нь уламжлан дэлгэрүүлэхэд чухал давчин хангасан билээ. 2026 оны 8 сарын 8-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол явагдсан даян галдартай сүнэт хоньны үлгий даяар баясгалан тал нутгийн наадам сүнэт жүн хошууны 11 дугаар удаанаа ардын наадам нь өрийн 3 наадам Монгол үндэсний жан үйлэн бүх улсын өнчиг болонд хүргэж чөөндөд үндэсний хоорондох бүлхэмтэл нэхтралыг баттахаас нь дэлгэр сайхан наадам болж өнгөрсөн билээ. Эрхэм үндэд сонсогчдоо өнчгийн нөтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингэгч хонгорж улаа хянахч майлс ерөнхий хянахч бүрэнтүү дараа дараагийн нөтрүүлгээр дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний